0: ესე ძალიან ბევრს გონი, აუ იცი რა მადლი მივიღე ერთმა სულიერმა შვილმა რო უთხრა მოძღვარს რო მთელი ღამე ლოცვაში გავატარეო და რო არ გეტყობაო შილო არაფერიო. აი უნდა ეტყობოდეთ გიორგი. აი მაგალითად ჩვენი გადაცემა რამდენი ხანიც გინდა გაგძელდეს, თუ ერთმა ადამიანმა მაინც რაღაცა წინსვლა არ მაქვს. ეხლა იმას რო უთხრა და ესეა გიორგი იგავში წასია. იცით რომ 20 წელი რო დადიხარ და აი ეს ეხლა რო მოვიდა ერთი კვირა, თქვენ ერთნაირად გაქვთ მადლი და ერთნაირად შეიძლება ცხონდეთ. გაგიჟდება ხო როგორ მე 20 წელია დავდივარ და იგივე მადლი მაქვს და ეს ეხლა რომ მოვიდა ხო? ესე. და ეს რო გაიგო შეიძლება დაიშოკოს, იმიტომ რომ არასწორად ას რო ითulis წლებს.
1: ეს საწენი კი არის.
0: აი ეგ არის შური ხო და გიგო.
1: ხო არა, აი კაენმა აბელი.
0: ღმერთი შურზე მაღლა დგას. ავაზაკი ხო ავაზაკი წყობდა.
1: წარმავაზაკი ისე უნდა დათო სიტყვაზე. ისე შენიშნა კი არა და როგორ მაძლევ თუ თქვენ შენიშნას? მეც ხუდე, აი როგორ მასწავლე თუ მეც ხუდელი ვარ და თქვენცო. აი სამწუხარო რა არის, იცით мама, ახალ მოსულს ავიწყდება, რომ კი ეს შენ უნდა იცოდე, რომ იმასაც იმას უფრო მეტი მადლი აქვს. მე მაგალითად ახალი მისული რო ვიყავი ეკლესიაში, უფრო ეკლესიური ვიყავი ვიდრე დღეს, მაგას ვაღიარებ რა. უფრო მეტი მოწიწება მქონდა და უფრო სხვა ის მქონდა. მაგრამ ნახეთ мама, უფრო განწმენდილიც მივდიოდი იმაში, რა ქვია, ტაძარშიდან პატარა ვიყავი იმაში, მაგრამ მაინც მარა ნახეთ мама, რას ვამბობ? იმათმა რო არიციან და შენ მეორე უნდა დაუფიქსირო რომ შენ აქ ხარ 20 წელია, ეგ არის საწყენი. აი ახალ მოსული ტიპია, იმაგალ

0: ეს რო იყო შილო ცრემლები წამოგევიდოდა და ისევ ისეთი იდიოტი არ იქნებოდი, ხო? აი თქვა ვიღას გეუბნება გიორგი მაგალითად, მე ესე ვიცი ხომ პირდაპირ აღმოსავლეთიდან ავარ და
1: ისე მომავალ ანუ ხეში
0: ვიღაცა გეუბნება გიორგი, რომ ვიღაცა გეუბნება, რომ შენი გადაცემები მიყვარს. მადლობა და რა ისწავლეთ შენი გადაცემებიდან? ხო შეიძლება რომ შეკითხვა დაუსვა რა. აი მამაო სულ გისმენთ. ძალიან კარგია რომ ისმენთ, მაგრამ აი რა რა ისწავლეთ შენგან? იქნება მეც გავამახვილო ყურადღება. აი მე რო ეგრეთ წოდებული ნააზრებები მაქვს და ვიღაცა მამაო როგორ მომწონს თქვენი ნააზრებები, ეგრეთ წოდებული ლექსები და უკრიტიკოს პირადში მომწეროს, მამაო იცით, აქ ესე ჯობდა, ისე ჯობდა, ვიდრე ვიღაცამ ტაში მიკრას და გალაქტიონის რანგში ამიყვანოს და ამ დროს ხითხითებდეს ჩემს ეგრეთ წოდებულ ნააზრებებზე. აი იგივე მე და შე ადრე ერთმანეთს ხოცავდით ხოლმე, ხო? გამოსტორდი შენ ახლა შედარებით, ისეთი აღარ ახარ და მე აღარ მაქვს საქმე შენთან ფაქტიურად. აღარ გეჩხუბები ხო ხედავ არა?
1: ნუ ნებაზე მიგიშვი მომო.
0: ხო, ადრე მაგალითად მაწყვეტინებდი, მეკამათებოდი, რაღაცას ვიტყოდი, მაშინ მეკამათებოდი, მაშინ ჩეულებრივი ჟურნალისტი იყავ. და ახლა რაც უფრო სულიერი გახდი გიორგი არა?
1: ეხით გაუბრალოდი ახლა, მაშინ სულიერი.
0: არა, აი აი. ეს მიწადით, აგერ ბოლო ჟამი მოახლოვდა, сахарება წაიკითხეთ, მოზღვართან მიდით. ამას ვინ მეიტყვის რომელიმე ტელევიზიაში გიორგი? არა. მაგრამ უკვე ის ადამიანი რომ მე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში რომ ჩავარდება და საწყალი კაცო რა დაემართა რა დაემართა და იკეთებდა, ეწეოდა, მრუშობდა, ქურდობდა, იპარავდა და რა დაემართა კაცო, არავინ არ ეუბნებოდა რომ შვილო იღუპები, ჩემოკარგო, ქალბატონო, ნუ მრუშობ, ნუ გაცვია ასე, ნუ ეწევი, ნუ სვავ, ნუ იპარავ. ამას არავინ არ ეუბნებოდა. ეხლა კი ქადაგებაში ზოგადად ვამბობთ, მაგრამ რო ხედავ შედალოცილო შენ

0: მიგონის რაღაც ისეთები. რა მოხდა ადამიანმა თქვა, ხო? ყველასთვის თქვა, ვისთვის ვიღაცამ ხო გაიგო, ვიღაცამ ვერ გაიგო. რა მოხდა, გაუტარე, თუ ვერ გაიგე, იქნება
1: ამ გაერკვა. ეს დოგმატური შეცდომა არ არის, ისი პირადი აზრია, ხო? რომელსაც სავსებით ეთანხმება ყველა მოაზროვნე ადამიანი, რა.
0: და ჩაიქ
1: ეს პატრიარქი
0: არა,
1: მაგის თქმა მინდა,
0: მათ შორის პატრიარქის.
1: ეგ ხალხი, გიორგი, ძველი პატრიარქის კუბოსთან კვირებით იდგნენ, იცი შენ, რომ დაენახათ ხალხს, რომ ათეისტი კი არა ვარ, აი მე როგორ მიყვარდა, თუ ილია მეორე გიყვარდა, შიო მესამე რატო არ გიყვარს? ესე იგი, აქ რაღაცაშია საქმე, ხო? ეს უკვე რაღაცა სენია, მე მგონი, ჩვენი ერის რა, და აი მე მინდა, რომ ყველა სასულიერო, საერო, ყველას მოგიწოდოთ, შემოძვირფასებო, რომ პატრიარქს უნდა დაუდგეთ მხარში. დედა ეკლესიის, ასე თქვათ, საჭეთ მყრობელს, ხა წარმოგიდგენიათ პატრიარქი როგორ განიცდის ამ ყველაფერს და როგორ ფიქრობს, რომ აი ესე ღიამბავიც არის, ერთ-ერთ მონასტერში ამბადოროთე ყובה, გიორგი, ვისაც უნდა ღვთისმეტყველების შესწავლა, უნდა დაიწყოს ამბადოროთეს სწავლანით და მარკოს განშორებულის. საღამოთი ხედავენ, გიორგი, რომ ერთი მონასტრის წევრი ძმა გადახტება მესერზე და გაიქცევა. და ერთი ჩაილაპარაკებს, რომ საწყალიო ეტყობაო, საყვარელი ყავსო და ვეღარ მოითმინა უქალობაო და გაიქცაო. მეორე ამბობს, რომ ეტყობაო, გაუჭირდაო და უნდაო რაღაც მოიპაროსო და მოიტანოს. და მესამე კიდე ამბობს, რომ იმდენად თავდაბალიაო, რომ არ უნდა რომ სიკეთე ჩუმად ისა

0: ახლოს. და თან ძალიან პატივშია, კვადრუციებარა, ხო? შესავალი, გასავალი, ანუ რაღაც პატივშია. ხო, ასეთი ხალხი ძალიან, ხლა კი არ ვიძახე რა ყოველსა ჭუშ თვალეთ უყურე და რაღაც ეს. არა, მაგრამ სიფხიზლეს თავი არ სტკივა, ხო? საკუთარ თავზე რო არ გამომეცხა და სხვას რო ეთქვა ჩემთვის. არ დამეჯერებოდა, ამიტომ
1: ეთყობა. გჯერებოდათ, ხო?
0: ეთყობა ყველა უნდა საკუთარ თავზე გამოცადოთ, წაბორძიგება, წაქცევა, შერყევა, ღალატი, გაცემა, რომ მე მეხვდე რა, რომ ამდენი მეგობარი არ ხავს რა. აუ, ვიცი რამდენი მეგობრები მყავს. აი რა, ფანტებიან თუ დარჩები.
2: ტიპი დაბადების
0: დღეს. მამას სპეციალურად ვერ გააკეთებ, არა.
1: დაბადების დღეს რო იხდი და мама ტიპი და მამამის უთხრა რომ გეხვეწები ამცალი რაღაც უფრას სანამ გავაკეთებო. გთხო იმას მიქენ მეგობრებს ყველას უთხარიო ჩემებსო რა და სამი კაცი მოვიდა. და რა სხვას არ უთხარიო და კიო უბრალოდ ამ კაცს ყველასთვის დაურეკავს და უთქვამს რომ თქვენ მაკაცო გასაჭირი აქვს და მოდითო და მარტო სამი ადამიანი მოვიდა. აი ესენი არის შილო შეინავდილი მეგობრები. მართლა ეგრე არის რა და აი ზუსტად მაგარი არის мамаო ძალიან სხვათაშორის რა არის ისიც გასაჭირში სხვაც რო არ მოვიდეს мамаო ღმერთ ძალიან მაგარი გძნობ რა და ეგ არის ძალიან მაგარი მოგადგაც იცი სტრესი мамаო არ ელოდებოდი ჩვენში გეუბნები
0: მომზადებელი ვიყავ
1: ხო მე ველოდები ხოლმე мамаო უკვე იმას
0: შენ ახლა გამოსtildeა
1: არა გავიარე 1000 ხო და მაგიტომ არა ანუ ველო ახლა უკვე ველოდები რა იმიტომ მე ანუ მქონია რა წაქცევები რა და მაშინ ვარ ველოდებოდი მეტკინა მაგრამ ახლა უკვე ველოდები ხოლმე და რო ხდება мамаო თითქოს არც არაფერი რა მეთქი შემდეგი მე next ვიცი და გადავა
0: ორი გიორგი ვინც ელოდება პრობლემებს განსაცდეს იმას არ შეხვდება ვინც არ ელოდება და ყურშასავით გაყოყოჩებულია ყურშასავით ხო იმას ეგრევე
1: ხო ჭირდათ ეგ мамаო რო არ ელოდებოდი და გეგონა

0: ასეთი პატერიკი მახსენდება გიორგი, ანდრია სალოსი მოღვაწეობდა.
1: რა ვიცი ძაღლების.
0: ადრეც მოგიყევი, მოდი კიდე გამეორდები. ზამთარია, ფაქტიურად შიშველია, არა აქვს სამოსელი თბილი და ერთი იერუსალიმში ნახა ხიდი და უთხრა რომ სასუფეველი აჩვენა რა. ყველამ რომ მიგატოვოსო, ხო იცი რომ მე არ მიგატოვებო რა. როცა ყველაზე ძალიან მიტოვებულად, შეიძლება ოჯახის წევრებიდან, შვილებიდან, ნათესავებიდან, მშობლებიდან, ახლობლებიდან მიტოვებულად ვიგზნობ თავს, აიღეთ ლოცვანე ხელში, აიღეთ სახარება ხელში და გაიქეცით ტაძარში, გაიქეცით მონასტერში, მიდით მაცხოვრის ჯვარცმასთან, ჩაეხუტეთ და უთხარით რომ ერთი შენი იმედი მაქვს ღმერთო ამ ქვეყანაზე, მე მეტი არავის იმედი არ მაქვს. ეს და უშვებს ამას ღმერთი გიორგიო, დაგვანახოს რომ ჩვენი პატრონი ამ ქვეყანაზე ღმერთის განსაკუთრებული გასთმოყარეობა და ჩვენი აქედან ირანი, იქიდან ოსმალეთი, იქიდან რუსეთი, აქედან მონღოლი, იქიდან თურქი, სად გასაქცევი აღარა ქონდა გიორგი არა. რასაკეთებდა გიორგი ამ დროს ქართველი კაცი? მიდიოდა ტაძარში. ყველა დიდი მეფე დავითი, თამარი, გორგასალი ლოცვას იწყებდა დიდი შეტაკების წინ, ხო? და როცა წარმოვიდგინე ახლა ერატოა Facebook-ი და სოციალური ქსელი გავრცელებული, იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანი არის მოწყენილი მარტო. ეს ხო ყველაფერი მოჩვენებითია, მიყვარხარ გულები, რა კარგი გოგო ხარ, რა კარგი ბიჭი ხარ, ხო ყველაფერი. ინტერნეტ სივრცეში, სოციალურ ქსელში შევქმნილი გიორგი უფლის ყალობით სანუგეშო ერთობა, სადაც ძირითადად ემიგრანტები არიან და არა მარტო ემიგრანტები, ჩემი სულიერი შვილები და მეგობრები. ყოველ დღე ფსალმუნების კითხვა, სახარების კითხვა, ხმოვანი, წმინდანები, ვისი ხსენება, როგორ ახარ, მგზავრობის მნებელი, შეჭირვებული, სნეულებაში მყოფი. ასამდე ადამიანია, შენ იცნობ გიორგი, მაგრამ და ყველა გიყურებს და ყველას უყარხარ, აქედან მოვიკითხავ, ნუგეშელებს, რომ აი მე მგონი რომ ასეთი ერთობა ბევრი უნდა შეიქმნას რა. რატო იცი რა, წარმოვიდგინე იტალიაში ადამიანი დაიღალა და

0: ილოცა თუ არ იქადაგა, თუ არ გაამხნევა, თუ არ მოიკითხა, თუ მხარში არ შეუდგა ადამიანს. მე ასე ვფიქრობ, რა ვიცი, შეიძლება ზედმეტები მომდის, მაგრამ უფალი გაგვიმხეს ალბათ, ხო?
1: მართალია.
0: იმიტომ რომ თუ ღვთისგან არ არის ეს ერთობა, დაიშლება.
1: ისე მომავჩვენი.
0: თუ ღვთისგან არის, არ დაიშლები.
1: რაღაცა როგორ გამოდიან, როგორ იცავენ ხოლმე, რაღაც ძალიან მიხარია, мамаო და მალობა უფას, რომ რომ არა ეს ადამიანები ძალიან ბევრი რაღაცა დაშავდებოდა და მაგიტომ არის, რომ გაუთხილით, იმიტომ აი თუნდაც ერთი და ორი ადამიანი ხო გადაურჩენია, რომელიღაცა სასულიერო ის ხო? აი ამის გამო უბრალოდ არ შეიძლება რომ ვიღაც ადამიანები მას სხვა ადამიანი გლანძღოთ რაღაცა, იმიტომ სულ 2000 მღვდელია мамаო საქართველოში და აი განა აი რა დაგვიშავეს ამისთანა რომ ეხა დღე და ღამე რაღაცნაირად ლანძღავთ. თუ ამის უკან ისდევს რომ ეკლესია გინდათ განლანძღოთ, მაშინ თქვით პირდაპირ და მოდი დავილაპარაკოთ, ხო, რატო ლანძღოთ? უმიზეს საერთოდ ლანძღვა არავისი არ
0: შეიძლება?
1: ხო, ანუ ეკლესიაში რომ განლანძღო იქ ვაიმე მამოს, აი ვინგე კითხება ვისი რა წაუღია სიტყვაზე, ვინმეს რამე წაართვა იმას გნა, ხო? რაღაცა ეს არის ხოლმე, ხდება ხოლმე რაღაცა. ნაირად, ხო, შეიძლება რაღაცა თქვენ თვითონ არ მოგწონდეთ, მაგრამ თქვენ რაღაც არ მოგწონთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდები არიან, ხო ხდებით? და ასე რომ აი გეხვეწებით, ან მოიმაშვებით, ხო, რაღაცა არის და ადამიანები ვართ, ეხა ჩვენ ღმერთობას ნუ მოთხოვთ. თხოვენ მამაო, რომ აი ღმერთი როგორც და კი, ღმერთი ხო არ არის, ესეც ადამიანი არის და ესეც ის არის და ანუ სხვა ამბავში ვამბობ, მამაო, არ შეიძლება ნებისმიერი განლანძღვა არ მოგაგრძელოს.
0: როგორც

0: ვერებია, მე სტუმარი ვარ. ხო და არ ჩემ კითხეს რამე, არც მე მკითხეს რამე. არ არის ლამაზე, ხო? არა ეთიკური.
1: არა უშავს, ისე ჩვენები არიან, მამაო, იმით რომ მაინც იმ სიმართლეს იცავენ, რაც არის.
0: როგორც მე მაგალითი მოვიყვანე იურგი იმაზე, რომ ეთიკურია, ზდილობა, კულტურაა, რომ ნუ და შეეკითხო. უნდა შეეკითხო და
1: ეთქობა არის.
0: და უცებ უნდა ყოფილიყო რა.
1: ეგე ბერგან იპარავენ ისე მამაო და ჭრიან ხოლმე.
0: ხო და არას გეუნები, ეს მეკობრეობა არ არის ეს კარგი.
1: მე მამაო ხო იმიტომ აკეთებ, რომ ეს სიტყვა მაინც ადამიანამდე მივიდეს და სულ არ გამოჩნდე. მე მთავარი არის რომ ის მაინც გაბაზრდეს რა. მე შემიძლია რომ დაოჭირო ერთი ღილაკს და დავბლოკო, მაგრამ არ უბლოკავ არა, ის ხოთა შორის. და კარი, მე მაგალითად მომწოს რა ის მამებიც რომ გამოდიან პარაკლისებს რომ ატარებენ იქ იმ ტაძართან და აუცილებლად მეც აუცილებლად ყოველთვის შევერდები ხოლმე ამ იმას, ეხა მამაოს არ მინდა რომ ეს რაღაცნაირად მოთხოვ ამას განმარტება, იმიტომ რომ 10 გადაცემა და 20 გადაცემა და მე იქით ამშაბათს შევეცდები რომ ის სასულიერო პირები მოვიყვანო რომ რაღაცნაირად აფთხია რა, აბაი თბილისლები ისინი ისი რამ და გსუ ერთმანეთს იმაშვებოდით ხო, თბილისშიც კი უბნებიდან ერთმანეთთან რო გადადიან ადამიანები, წარმოიდგინე აი აქაც კონფლიქტი იქნებოდა, წარმოიდგინეთ ისეთ სიტიგი, იმიტომ რაღაცნაირად ყველაფერს აქვს თავის სპეციფიკა და თავის სახე. და ასე რომ წარმოიდგინეთ ხა საერთოდ სხვა რელიგიის და სხვა კულტურის ადამიანი რო ჩამოვიდეს ჩვენთან, რა იქნება? ხო თა როგორი, ხო? მე ხა იმასაც ხო გააჩნია, ხო და ეს არის ძალიან დიდი სიბოროტე თუ ეს ესე ნუ რო არ დამთავრდება აქვე გეუბნებით. მე და მადრო ის ქალაქები არ შენდება. აი ამ ვიდეოს თუ გამოჭერი და მე ნახეთ რამდენი წლის მერეც კიდათ აგერ მაგას აი ეგ ვიცი.

მასთან დაკავშირებით რაღაცა ესეთი გავაჟღეროთ. რა იმ სამშაბათს აუცილებლად სასულიერობისაც ვკითხავ კიდე და მსგავსი მინდა რომ რაღაცნაირად დაგიდგეთ კვეთში რა წარმატებებს გისურვებ და იმ გაჭირვებაზე ვამბობ გაერთიანებაზე მამა რა თქმა უნდა ქრისტე გაერთიანეს მაგრამ აი იმ გაჭირვებას ვამბობ რომელიც თავს დაატყდა ჩვენი გაჭირვება არ გვეყოფა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის.
1: ბატონო ოთარ, მოკლედ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ხმაურიანი აქტუალური გარჩევადი გახდა ყოფილი ორგზის პრემიერ-მინისტრის, თავდაცვის მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი ღარიბაშვილის გაცხადებები და წერილები, რომელსაც იგი აქვეყნებს ციხიდან. მოკლედ, დიდი არეულდარეულობა გამოიწვია ამ წერილებმა, დიდი აურზაური. მისმა ამ წერილებმა ფაქტიურად კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რა ქაოსია თვითონ ქართულ ოცნებაში და ჩვენ ამ თუ რა ქაოსია ამაზე დაწვრილებით ვისაუბრებ.

თან დავეკავშირებინო. გარდა ამისაო, მე არც დიფსთეითის წარმომადგენელი არა ვარ, იმიტომ რომ ქართულ მოცნებამ თქვა, რომ იგი ქვეყნის მტერიაო, ნაცმოძრაობასთან გარიგებაშიაო, ეს კარგად გამოჩნდაო უკვეო მისი წერილებიდანო და ნაცების მოქმედებებიდანო, იმ განცხადებებიდანო, რომელსაც ისინი აქვეყნებენ, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და სულისჩამდგმელი და უდიდესი ფიგურა ვთქვა ქართულ ოცნებაში, თურმე მთავარი აგენტი ყოფილა და აგენტური ქსელით ყოფილვართ დაფარული. Ну, მოკლედ, აი ასეთი რამე განაცხადა მის აგენტობასთან დაკავშირებით, განაცხადა იმედმა პრო სახელისუფლებო ტელევიზია. ბატონო თარ, ახლა თქვენთან მექნება ერთი ასეთი შეკითხვა. სწორედაც გაჯორბენაძეზე რომ ისაუბრა, ეს კითხვის ნიშნები რომ გაუჩნდა ღარიბაშვილს, სასწრაფოდ დაიბარეს ისეთი ხალხი, მეტი შეხებაც ჰქონია და სხვებთან და სხვებთან და ამ სისტემის მთელი ჩონჩხი რომ იცოდა, აი ასეთ კაცს გაუჩნდა შეკითხვა ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ეხლა ხალხს უკვე პოლიტიკოსებს, პოლიტოლოგებს, ექსპერტებს თავისთავადად გაუჩნდა ეს შეკითხვები, რომ როგორო კაცო ამას რო ამბობსო ღარიბაშვილი, ესე იგი რაღაცაო გამოსაძიებელიო, მათ შორის ჩვენს პარტიის ლიდერს გენერალურ მდივანს ირმაინაშვილსაც გაუჩნდა ეს შეკითხვა და ამან ეს ხმამაღლა გააშღერა, ეს ჩვეულებრივია. მოკლედ, ირმაინაშვილი დაწყებული და გაგრძელებული იქ სხვები და სხვები და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა

0: ძალიან მალე შეიძლება კობახიძე მოიშოროს, ну, არ ვიცი, კობახიძეს ალბათ ახლა ამ სიტუაციაში კობახიძე ყველაზე მეტად უნდა აწყობდეს ასეთი კომფორტული პრემიერ-მინისტრი, მე მგონი ივანიშვილს არ ყოლია, იმიტომ რომ თუ კობახიძე შეცვლის, ესე იგი ივანიშვილს გადაწყვეტილი აქვს, რომ საგარეო ქვეყნის საგარეო კურსი შეცვალოს და ქვეყნის შიდა პრობლემებიც სხვანაირად მოაგვაროს. მაგრამ საგარეო კურსი თუ შეცვალა, ანუ ეს რეპრესიული კანონმდებლობა, ის რეკომენდაციები, რომელსაც წლები აქვს თხოვს ევროპა და ამერიკა, ეს ყველაფერზე უნდა ესე იგი
1: ენერგიის, რომელსაც ჯარიც არ გაუვლია, მას არ ქონია თურმე ჯარ გამოუვლელი ყოფილა ბატონი დინარაძე და დღეს გენერალია კაცი.
0: ამიტომ დამოუკიდებლად კობახიძე არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს მერწმუნეთ. ამიტომ ეხლა ამ სიტუაციაში ყველაზე კომფორტულია თუ არაფრის ცვლილებას არაპირებს შინდაგარეთ ივანიშვილი. ამაზე არის აქ საუბარი. რაც შეეხება იმას, რომ მართლაც უმძიმესი ბრალდება, როცა ციხიდან ღარიბაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ეს ხალხი არის დამნაშავე იმაში, რომ დღეს ლაზარე ჯორბენაძე ცოცხალი არ არის, ამას მართლაც ძალიან წეს. ამაზე არის აქ საუბარი. რაც შეეხება იმას, რომ მართლაც უმძიმესი ბრალდება, როცა ციხიდან ღარიბაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ეს ხალხი არის დამნაშავე იმაში, რომ დღეს ლაზარე ჯორბენაძე ცოცხალი არ არის, ამას მართლაც ძალიან წეს ქვეყანაშია ეს უცხოეთში. ეხა თუ ამ ხელისუფლების ბრალია, რანაირად გამოიძიებს სამართლიანად ეს ხელისუფლება, ხო ხდებით არა, წინასწარ რა იმას მივიღებთ შედეგს. ამიტომ არ ამგონია, რომ ეს ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდეს. ფაქტია, რომ ეს პრობლემა უკვე წლებია გრძელდება. ბოლოს ეს იყო 2020 წელს, როცა სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით იქნა დაკავებული ილიჩოვა და მელაშვილი. ეს კარტოგრაფების ცნობილი საქმე არის, როცა არ წარადგინეს ის შესაბამისი დოკუმენტი.

0: პრობლემა უკვე წლებია გრძელდება. ბოლოს ეს იყო 2020 წელს, როცა სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით იქნა დაკავებული ილიჩოვა და მელაშვილი. ეს კარტოგრაფების ცნობილი საქმე არის, როცა არ წარადგინეს ის შესაბამისი დოკუმენტი. სადღაც 10-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა უმაღლეს დონეზე აზერბაიჯანულ ხელისუფლებასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის, სადაც არც ერთხელ არ იქნა წამოწეული ეს საკითხი. საერთოდ გაგიგიათ, რომელიმე შეხვედრაზე სადაც შეხვდნენ ეს პრემიერი, ამის წინა პრემიერები ალიევს და ამ თემაზე იყო საუბარი. მე არ მახსოვს ესეთი რამ.
1: არა, არ ყოფილა.
0: და ნუ ეს საქმე მოკლედ ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ აუცილებლად ეს უნდა იქნას გამოძიებული და დადგინდეს სიმართლე. ისე ყოფილი პრემიერი ამხელა თანამდებობის პირი, ესე არ ამგონ
1: ყოფი ხალხია, ხო, და ყოველთვის ჰქონდათ სწრაფო ამ რევოლუციური გადატრიალებებისკენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმას, რომ ღარიბაშვილი არის კობახიძე მდინარაძეების და უშუალოდ კობახიძის ასე ვთქვათ ჩაჩურჩულებული რაღაცა, სულ ღარიბაშვილზე რაღაცა ცრუ დასმენები, რომ ღარიბაშვილი ამას აკეთებს და ქვეყნის მტერია და
0: აი ამ ჩაჩურჩულების ინტრიგების ოსტატია ეს კაცი. ეს უნდა გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ, წლების განმავლობაში ეს ამას ახორციელებს და არა მხოლოდ ამ ეს

0: შულებული, რაღაცა სულ ღარიბაშულზე, რაღაცა ცრუ დასმენები, რომ ღარიბაშული ამას აკეთებს, ამას აკეთებს, ამას აკეთებს და ქვეყნის მტერია და
1: აი ამ ჩაჩურჩულების ინტრიგების ოსტატია ეს კაცი, ეს უნდა გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ, წლების განმავლობაში ეს ამას ახორციელებს და არა მხოლოდ ამის
0: დაინახა ადამიანი და ხალხი, ჯგუფი, პარტია, ვისაც შეეძლო რეალურად რაღაც ამ ქვეყნისთვის გაეკეთებინა და კონკურენცია გაეწვია კიდაც ქართული ოცნებისთვის, მან ყველა და ყველაფერი ჩამოშორდა და ახლა საუბრობდი უშუალოდ აი ამ რევოლუციურ სცენართან დაკავშირებით. ანუ ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა კობახიძე იმას, რა ქვია, ივანიშვილს, რომ აი ხომ გეუბნებოდი, რომ ეს იყო აგენტი, ეს იყო ჩვენი ქვეყნის მტერი, ეს არის ნაცებთან შეკრული და აი ამ რევოლუციურ სცენარებს სწორედაც ღარიბაშვილი ამზადებდა, ამიტომ მისი ადგილი ზუსტადაც იქ არის, სადაც ახლა ზის, ციხეში ზის. აი მე ვფთვლი, რომ აი რა ქვია, აი ამ ხალხმა თავისი საუბრითო და მათმა გუნდმა უჩვენო, ისე დაგვაზარალაო ქართული ცნებაო, რომ მოკლედო ძალიან დიდი ის ნახეთო, ჩვენო წაგება ნახეთო. ანუ რაღაცნაირად, აი რა გვერდიდან არის ირმა მიწებებული და ნუ ირმას უკან იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდი და პატრიოტთა ალიანსი. ის სწორედაც რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ ჩვენი თავით შეაზისღა, ჩვენთანაც დააშორა, ვერანაირი და კავშირი რომ ვეღარ ყოფილიყო ჩვენ შორის და არანაირი კავშირი რომ არ ყოფილიყო და საერთოდ როგორც პოლიტიკური გუნდი გამქრალიყავით, რა თქმა უნდა, ესაც იმ ჩურჩულებს შორის იყო, რასაც

0: პირველში დაიბეჭდა. მერე მალევე მოხდა უკვე ამ კაცის ესე იდუმალე რაღაცა გარემოებაში გარდაცვალება თუ ჩამოხრჩობა თავის თუ ჩამოახშეს თუ როგორც იყო. მოკლედ, ამის შემდეგ ძალიან ბევრ ჟურნალისტო და გაუჩნდაო შეკითხოდა არა მხოლოდ ჟურნალისტებსო, ხალხში ზოგადად მუსირებდაო ეს აზრიო და ბევრმა პოლიტიკოსმაც გამოთქვა ეს კითხვაო დასვაო მაშინვეო, რომ როგორ მოხდაო კაცო ესე უცბად მიჩქმალეს ეს ამბავი, უცბად შტამპი ბეჭედი და ესე ჩამოხრჩალია, ის თემაც კი არ განიხილეს, რომ თვითკვლელობამდე მიყვანის მუხლი მაინც აღეძრათ, რომ ვიღაცამ მიიყვანა აქამდე, ესეც კი არ გააკეთეს. შორის ღარიბაშვილს 4 საათის განმავლობაში კითხავდნენ უშუალოდ ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ნახეთ, ბატონო თაჩი, აქ უკვე სახათ რო ვიაზრონოთ და ლოგიკურად რო ვიაზრონოთ, უკვე ჩნდება შეკითხვები. რატომ დაფაცურდნენ ასე? სხვა ბევრ რამეზე საუბრობს კიდევ. რატომ რიჟვაძის საქმე არ იქნა გამოძიებული? აი ესე რო უცბად შემოგვიტრიალეს და თავის მოკლა სადა კაცმა გადარჩა და всё, ამბავი დასრულდა.
1: ძალიან ახლო ნაცევები აღმოჩნდნენ
0: რიჟვაძე. დეიდაშვილები აღმოჩნდნენ. ჯორბენაძე და ეს რიჟვაძე, როგორც ეს ლილუაშვილი ამბობს ამ ჯორბენაძესთან დაახლოებული ადამიანი, ხო? ანუ

0: არცერთ ქვეყანასთანო არ ყოფილაო მსგავსი მოლაპარაკებები ახლა თუ ვიპოვე მე ერთ-ერთი ხო თუ ვიპოვე მე ეს დიდ კობახიძის არავითარი ცვლილება ამ წლების განმავლობაში საზღვრების დემარკაცია დემილიტაციის კუთხით არ განხორციელებს საერთოდ არ ახსენებს დავით გარეს თუმცა მე ვფიქრობ აი ჩემი გადმოსახედიდან როგორც გვერდიდან მაყურებელი საქართველოს მოსახლის მოქალაქეს მიჩნდება ასეთი შეკითხვა აქამდე რამდენჯერ ყოფილა დავით გარეჯი ხან ვინ გაახმაურა დავით გარეჯი ჩვენი ეთერიდანაც რამდენჯერ ყოფილა რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის
1: სულ აქციებს ვატარებთ
0: ამასთან დაკავშირებით ჩვენი აღარ არის რამდენჯერ
1: წავედით მაგრამ
0: კაციშვილი არ დაინტერესებულა ამით როგორც კი ღარიბაშვილმა ეს თქვა დავით გარეჯი მაშინვე აწიწინდნენ და კობახიძე ესეთ განმარტებას აკეთებს თუმცა უშუალოდ დავიცილებლად ეცოდინებოდა და რიჟვაძე ისა უკაცრავად ჯორბენაძე ვინ იყო? არავინ. ჯორბენაძეს ეს ამბავი წესით არ უნდა სწოდნოდა. აი ამას დაუკავშირეს რომ ღარიბაშვილმა ეს რომ იცოდა, სავარაუდოდ ჯორბენაძემაც ღარიბაშვილისგან იცოდა და ამიტომ დაიწყო ეს ამბავი. ის რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, ბატონო თარ, დამეთანხმეთ.
1: ამას არ ამბობს. გასულ კვირას მოვისმინეთ ჩვენ კობახიძის ინტერვიუ, სადაც თქვა რომ არანაირი სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არ არის, მაგრამ ის არ თქვა რომ რატომ ვერ მივდივართ მაშინ, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც აღდგომის მონასტერში, ვერც ჩიჩღიტურში,

ბავშვებს თანაცებს ანძას და დამატებით შესაძლებელია თბილისის მთავარ ქუჩებში გამოფინოს ირანის დროშები. ალბათ არ დაავიწყდეთ ეს დღეები, მე ვახსენებ, შევახსენებ ქართულ ოცნებას, ეს თარიღი არ გამოტოვონ. თბილისი გადაწყვის 221-ის ლისტავი. ეს მოხდა 1795 წლის 11 სექტემბრის გამთენიისა შვიცაზე დაიწყო შეტევა თბილისზე და გადაწვეს საღამომდე მთელი თბილისი გადაწვეს. ვინც მოატანეს წაიყვანეს ირანში და ვინც გახიზნა უასრო ისინი გადარჩნენ. ბევრია სასაუბრო, მე ყოველდღურად ვატანე ჩვენ გადაწვეს. ერთი ჩემი აზრი ასეთია: თუ პატრიოტთა ალიანსი მომავალ ამტევნებში არ გავა უმრავლესობით, საქართველო წაიშლება მსოფლიო ჯგუფიდან. ჩემი აზრი ასეთია.

0: წარმოადგენს ივანიშვილისთვის. ეხლა საშიშროებას მეგულისხმობ რას, რომ მან თავისი ქმედებებით და კობახიძის ქმედებები იყო ეს თუ არა ის, რომ ივანიშვილს გნებავთ როგორც ძალიან მსხვილ ბიზნესმენს, სოფლიოში თავი მოეჭრა და გზები გადაეკვეთა, გადაეჭრა და მეორე გნებავთ როგორც არაფორმალურ ქვეყნის მართველს. იგი ხო ვითომ პოლიტიკაში არ არის, პოლიტიკაში არ ჩას და არაფერში მონაწილეობას არ იღებს, თუმცა კობახიძეს უმას ამბობს, რომ ყველა ბოლო სიტყვა მაინცო ივანიშვილის არისო. აი როგორ ფიქრობთ?
1: აი ივანიშვილის კარზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი დასაყრდენი იყოს და ეს იყოს თვითონ. და ამისთვის ძალას და ღონეს არიშურებს. თუ მე ვთქვი, რომ მას ცალკე კობახიძე არაფერს არ წარმოადგენს, ამ პარტიის გარეშე და ივანიშვილის გარეშე სამაგიეროდ ღარიბაშვილს, არ ვიცი ახლა კორუფციაში ადანაშე, ესე ჯერ კიდე გასარკვევია ბოლომდე, მთლიანად სახელმწიფო ვერტიკალი ამოგანგლულია კორუფციაში. ახლა
0: ალბათ შეიძლება
1: ღარიბაშვილიც არ იყოს გამონაკლისი, მაგრამ ღარიბაშვილს აქვს, ჰქონდა წონა შიგნით პარტიაშიც, ჰქონდა წონა ჩვენ საზოგადოებაში.

0: პრემიერ-მინისტრი ვარო, დამჭირდა იმისათვის, რომ სისტემაში არსებული პრობლემები გამომესწორებინაო. ამით მაგან ორი რამ გითხრა. პირველი ის, რომ ღარიბაშვილის პრემიერობის დროსო უამრავი პრობლემა დაგროვდაო და ამ პრობლემების მოსაგვარებლად წელიწადნახევარ დამჭირდაო, ანუ მეო გავაჯანსაღე სისაოსე. რა თქმა უნდა, მაგრამ ღარიბაშვილმაც ხო იცის, რომ მას ეს ყველაფერი უკაცრავად ამ სიტყვაზე ნაჭამი აქვს, გაკეთებული აქვს, აღებული აქვს, მაგრამ რახან ამბობს ასე ხმამაღლა, რომ ეს პოლიტიკური დევნაო და მიმართავს პაპუაშვილს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამით ეუბნება, რომ თქვა იმან მესროლოსო, ვინც ჩემზე სუფთა არისო, გესმით? აი, თქვენ თუ არ ახართ კორუმპირებულები რო ხართო, რა უფლებით მსვავთ მე ციხეში მარტო მეო? რატომ თქვენ არავ, ანუ მარტო მე რატო ვაგე პასუხს ამაზე და თქვენ არ აგებთ? ამიტომ თვლის, რომ ეს არის პოლიტიკური დონე, იმიტომ რომ მე და შენ ამით პაპუაშვილს ენება ერთნაირები ვართ ჩვენ ყველანი და მე რატო დამიჭირეთ, რატო გადა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღარიბაშვილმა არიცის, რომ დანაშაული აქვს უშუალოდ კორუფციაში, თუმცა მას კორუფციაში ბრალი აღიარებული არ აქვს. იგი დაკავებულია არა კორუფციის მუხლით, არამედ დეკლარაციაში მან რო რაღაცა არ მიუთითა.
1: არ შეავს, ხო, ნუ არ მიუთითა ის შემოსავლები.
0: აი, რის საფუძველზე გვეუბნება კობახიძე, რომ კორუფცია აღარ არისო? თქვენ თვლით, რომ კორუფცია აღარ არის, მოაღმოფრილია?
1: კიდე ვიღაცას არაკავებდნენ და ახალი სქემები არიცნებოდეს, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში. სად ხედავთ აქ გაჯანსაღებულ სიტუაციას? არ ვიცი, როგორ თუნდაც არც ვერც პოლიტიკურს და ვერც ეკონომიკურს, რაც მაგალითად ეკონომიკაში ხდება, ეს

0: შუმად. გაიხარეთ კინესალი, მადლობა ზარისთვის.
1: გასულ კვირას მოვისმინეთ კიდე საოცარი განცხადება მთავრობის მეთაურისგან, რომ ესე იგი ეს ფასები თურმე საფრანგეთში ბევრად უფრო ძვირია ვიდრე საქართველოში. მაგალითად
0: ხარისხზეც თუ
1: ვისაუბრებთ, სადაც
0: მინიმალური საფრანგეთის ხარისხი და ჩვენი ხარისხი,
1: სადაც მინიმალური პენსია არის 3000 ევრო და პენსია მე ხელფასი პენსიაზე ხო არ ვამბობ, კიდე ეს ცალკე ის არის სასაუბრო და ახლა ნუ ხა როცა ასეთ იმაში ვარ სიტუაციაში, რომ უკვე საფრანგეთს ვედრებით ფასებში და იქ თურმე ბევრად უფრო ძვირია ვიდრე ჩვენთან.
0: უკაცრავად
1: იქნებ დაინტერესება.
0: რამე დამავიწყდა ბატონო თორ კობახიძე არის ყო რო სწორედ ფასებიო ძალიან მაღალიაო ჩვენთანო საფრანგეთანო ძალიან საფრანგეთში ძალიან დაბალია. ამით არ დაიწყო სწორედ ამ ფასებზე საუბარი.
1: იქნებ დაინტერესება სახელმწიფო მოხელეების გარდა როგორ ცხოვრობს უბრალო ხალხი და მაშინ ვერავის ვერ ჩამოყავს და ვერც ვერავის ვერ სარგებლობს ამით. ეს გამბაჟება და ეს იპოთეკური სესხები
0: სხვათა შორის ბატონოთ არა ეხლა
1: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაძვირდა ასევე, ნუ არ ვიცი რა ხდება, ვერ გავიგე ის რაც სახელმწიფოს ხელშია ამას რატო არ იყენებს, მაგრამ ყველაფერს უცხოეთქო ვერ დააბრალებ, არა ყველაფერს ვერ დააბრალებ იმას რაც ხდება მაგალითად ახლო აღმოსავლეთში ამ ნავთობის კრიზისთან. კი ეს სერიოზული პრობლემაა რომელიც აძვირებს ფასებს, ლოჯისტიკას, მაგრამ ეს არ შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს სახელმწიფო სერვისებზე არანაირად.

0: რაც პენსიებს გაცემს სწორედ ეს ბანკი და საპენსიო სესხები აქვს ყოველ მეორეს აღებული ამ ბანკში და თქვენ ნუ გონიათ რომ ეს არის 2-3-5%-იანი სესხი. ეს არის 26 და 28%-იანი სესხი.
1: ყველაზე მაღალი პროცენტი.
0: ყველაზე მაღალი პროცენტი თუ რამე შეიძლება და ნუ ეხა არ ვიცი თან ზოგი პენსიონერების გარდა კიდე დებენ თავის უკანასკნელ იმას სიმდიდრეს, ეს არის საკუთარი სახლი და ეს იპოთეკური სესხებით მოკლედ გადავსებულია ამ ლიბერტი ბანკის ეს მევალე სახლი ბანკში.
1: შორის პარლამენტში რომ ვიყავით, მე გახდით ერთ-ერთი ამ კანონ პროექტის მონაწილე, ბოლო საცხოვრისის შესახებ ასე ერქვა ამ კანონ პროექტს, რომელსაც ვითხოვდით რომ პარლამენტში გასულიყო, რომ ეს სწორედ ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ის ბოლო სახლი ჩადების საშუალება არ უნდა ჰქონდეს და ამ შემთხვევაში იმას კი არ უნდა წაეღო მთლიანად იმ მევახშეს, ვისაც ჩაუდებდა ბანკი იქნებოდა ეს თუ კერძო პირი. აუცილებლად ხელშეკრულებაში თავშივე ჩადებული უნდა ყოფილიყო ის, რომ ალტერნატიული ფართი უნდა შეეთავაზებინა მასთვის იმევახშესთვის. მაგალითად, ვაკეში თუ ბინას ჩადებდა, მაშინ სადღაც ზაჰეში ან სადღაც რაიონში

აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავის

ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები

ქართული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანიათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ხის შესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთისხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ

მსოფლიო ომი 1877-1878 წლების ომი და ასე შემდეგ. სანამ ზირისა თემაზე გადავიდოდე, მე მთხოვეს ბატონო მამია, რომ რაღაცნაირად შევაფასოთ ჩვენ, რადგან სამხედრო გადაცემა არის, აი ერთი კვირის წინ ჩამოსული იყო უკროპი და ყოველ შეხვედრა, ანუ მათი მარტო მგზავრობა როგორ გადმოვიდნენ, რიგაში ჩამოვიდნენ, ის S-30-ში, S-30-ით რაღაცა კაფსულა ჰქონდათ, ანუ განსაკუთრებულად საიდუმლო რაღაც გადაცემა რომელიც იყო. მე ბევრს მოусმინე, ბევრი ისეთი, რომელიც ავტორიტეტული ჟურნალისტები იყო, თანას ისეთები, რომელიც სახელმწიფო მოღვაწეებით, ისინი სამ შეფასებას აკეთებდნენ. და ამ შეფასებიდან გამომდინარეა და ჩვენ როგორ უნდა შევაფასოთ ეს. მე ასე ვფიქრობ, და ჩვენი აი გადაცემაზე მე და მამია სამ თემაზე ვლაპარაკობდით და ვიცით ეს თემა რა არის. ესე იგი გამომდინარე იქიდან, რა ზირითად მონაწილეობას იღებენ შეიარაღებით, ტექნიკით, დაფინანსებით ეს ევროპა და ასეთვე დახმარებაც არის, მაგალითად კორეის, ჩილოეთ კორეის, ჩინეთისაც არის და სხვა ქვეყნების ბევრი არის, რასაც იღებენ, იმიტომ რომ ის დრონები, რომლებიც ჩამოაგდეს უკრაინის დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ, ეს განიხილა ისე, რომ ამ დრონებში, რუსული დრონები რაც ჩამოაგდეს, მთელი ეს ევროკავშირი, იაპონია, ჩინეთი და სხვა ქვეყნები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, დეტალები მათია იქ. ანუ მონაწილეობა როგორი არის? ყველა მხრივ. და მახსენდება, მე ეს როგორიც იყო პირველი მსოფლიო ომი და როგორიც

0: თავის დროს, ხო? აა დემოკრატები გამარჯვებენ იმასა. ისე გამარჯვებენ, რომ ყველაფერში დამნაშავე იქნება, შეიძლება სისხლის სამართლის საქმეს გადაეცეს ტრამპს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ტრამპი ძალიან არის დაინტერესებული იმაზე, რუსეთმა ეს საკითხი მოაგვაროს, რომ ტრამპმა თქვას, რომ თულია. და ჩვენ მთავრობასაც, ჩვენ პარლამენტსაც აქვს ისეთი პოზიცია დაგაებული, სადაც არის წინააღმდეგობები ევროპასა და ამერიკასთან მიმართებაში.
1: ეს უკვე ხილულია წინააღმდეგობა.
0: და მე ვფიქრობ, რომ აი აუცილებელი არის რაღაცა ისეთი ის, რომ ჩამოყალიბდეს რაღაცა უხუცესთა საბჭო, რაღაცა რაკეთეს, არის ფრიდონ ინჯიას ასეთი საბჭო ჩამოყალიბებული და შეიძლება იმასთან გაერთიანდეს, რაღაცა ჩამოყალიბდეს ისეთი აზრი, რომ ის კი არა კინკლავობა, ჩვენ უყურებთ აქ და ყოველდღე ოცნების წევრებს, რომელსაც ციხეში სვამენ და

0: არჯერ თუ ორჯერ მეტი, ვიდრე რომელიც იყო 45-47 წლებს, აი ნატოში რო შევიდა მაშინ. წარმოგიდგენია რა მხოლოდ ბიუჯეტია და ახლა მერცი გამოდის და ეს კიდე გაიზრდება, ჩვენ უნდა ვემზადოთ ომისათვის რუსეთთან.
1: კი, რა
0: თქმა უნდა. და აი ეს სიტუაცია, მე მაგალითად ფიქრობ, რომ მე და თქვენ აი გვაძლევს უფლებას იმას, რომ შეიძლება აიწიოს ოფიცრის ზონამდე მაინც, რომ გენერალს მოუსმინოს. მე მარტო ჩემზე არ ლაპარაკობ, მე შევკრიბავ გენერალთა იმას და კითხვებსაც ჩამოუყალიბებ, რა არის გასაკეთებელი, რა არის მისახედი და ასე შემდეგ. ხო, განა არაფერი 37-40 წელი იმსახურა ჯარში, ხო ყო გამისუფლება. მე დღეს ჩვენი გადაცემა ცალკე მინდოდა, იმიტომ ცალკე ემზადებოდა და ეს ცალკე თემა იყო და თუ ამ თემასთან ჩვენთან დაკავშირებით ახლა რო ვილაპარაკე მე, ამის შეფასებას გააკეთებ, შემდეგ გადავიდეთ.
1: დიახ, დიახ, მე ორიოდე
0: სამიცხეო.
1: დიახ, დიახ ბატონო, მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები ყველა ჩვენს რადიოს მომდევნო ტელემაყურებელს. პატარა ენით აუხსნელი, ასე რომ ვთქვათ, მოვლენა არის იაპონიის მიერ პელ-ჰარბორის დაბომბვა. რა თქმა უნდა, იაპონიის არმიამ უდიდეს სამხედრო წარმატებას მიაღწია, რომ ფაქტურად მინიმალური დანაკარგებით 6000-მდე თუ არ ვცდები წყობრიდან გამოვიდა ეს სამხედრო მოსამსახურე, გემები ჩაიძირა, წყობრიდან გამოვიდა, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო სრული კრახი იაპონიისათვის.
0: კი.
1: Ну, ამ თემას აღარ გავაგრძელებ, ცოტა შორსავალთ, მაგრამ საქმე რაშია იცით, რომ იძულებული იყო და ამერიკამ გამოუცხადა იაპონიას ომი. და გერმანია, როგორც ის დიდი დიქტატორი ჩარლი ჩაპლინის მართლაზე ქმნილება, როდესაც გადაიღეს, ამერიკელები კარგი ხანი ამას, ესე იგი, თაროზე ჰქონდათ შემოდებული, როგორც იტყვი, მწვანეს არ უნთებდნენ. არიცოდნენ, როგორი პოზიცია დაეკავათ გერმანიის მიმართ. ეს აშკარად ჰიტლერის, ასე რომ ვთქვათ, გამასხარავება იყო. თვითონ რა თქმა უნდა, ჰენრი ფორდი
0: გეჯერმიკია.
1: ფოტოები მაქვს ნანახი, როდესაც ჰენრი ფორდი აი რაინდის ჯურის ხალხში სკინი ჯვარი რო ჰქონდა და ამაყი სიამაყით ატარებდა. მიუხედავთ იმისა, რომ თვითონ ჰენი ფორდს ებრაული სისხლის ურევია. მიუხედავთ, მაინც უკვე აქტიური ხადაჭერი იყო ბოლომდე. ამას გარდა რენოს ქარხნები

0: დაგეგმა ვიღაცამ. მიდის, ესე იგი, ყოფილი ამ მოძმე ხალხის მიერ ერთმანეთის ჟლეტა, დაუნდობელი ჟლეტათან, რესურსების ხარჯვა და მე თავის დროზე გერმანიაში სტანდარტიზაციის და სერტიფიკაციის კურსები გავიარე. ვიცი გერმანელები როგორი მომჭირნე ხალხია, თითოეულ კაპიკს წონიან და რახან, ესე იგი, ამხელათ ანხები, მაგ ხალხს ასწავლიან პირდაპირ როგორ მოაწყონ რაღაც პრიმიტიული ეს ბომსაფარი, როგორ შექმნან ეს აუცილებელი სასურსათო მარაგი და აი ამ კონსერვის კოლოფებისგან იმასაც კი აკეთებენ, აი როგორ თქვათ ეს რეფლექტორები, რომ გამათბობელი ისინი შექმნან ხელსაწყოები, ანუ როგორ იმაზე რა ქურები და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევით არ ხდება სამწუხაროდ რა. და ჩვენც ახლა უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად და არა ვიღაცას რაღაცა ის მოეპრიანება და აბა აფრიალებს. ძალიან ცუდად შეიძლება მოტრიალდეს რა. ამ ხელისუფლებას ამას ნამდვილად ვერ წავართმევთ, რომ ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის შესანარჩუნებლად. ნუ გასაგებია თავის ინტერესებიც აქვს თამაში, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება ერთ საათში შეიძლება და რასაც აი ძალიან დიდი საფრთხე მოქრება რეალურად შევხედოთ ამას და ფხიზელი თვალებით.
1: აი ბატონო მამია, მე რაღაცა ისე წარმოდგენა მაქვს უკვე, რომ ჩვენ ვართ აი ეს კოლონიური, ესე იგი ჩვენ ხო წავედით თავისუფლება მოვიპოვეთ და თავისუფლება კალორ მოვიპოვეთ. ჩვენ თავისუფლება უფრო იქ ქონდა, ვიყავით იმპერიაში რა თქმა უნდა და ამ იმპერიის ნაწილი ვიყავით. ჩვენ არ ვიყავით იქ ეს კოლონია.
0: არანაირად არ
1: ვიყავით. ნაწილი ვიყავით ამ იმპერიის და ჩვენ ვყავდა თვითონ მართავდით თემსოფლიოში და მშოვდებით.

0: მქონდა. ვიყავით იმპერიაში, რა თქმა უნდა, და ამ იმპერიის ნაწილი ვიყავით. ჩვენ არ ვიყავით იქ ეს კოლონია.
1: არანაირად
0: არ ნაწილი ვიყავით ამ იმპერიის და ჩვენ ვყავდა თვითონ მართავდით და მსოფლიოში და მშვიდობა იყო. და დღეს მე რაღაც ისე წარმოძგენა ვარ, რომ ჩვენ ვართ კოლონია. აი იმ დასავლეთის და იმის არცერთი ბანარი დაუღადაღეს და რაღაცა ისე
1: ყველა სასამართლო მოიგოს ხოთაშო.
0: ველგან ესე კოლონია ვართ რა
1: კოლონიაზე უარესიც ვართ. კოლონია რო არ ისინი რაღაცით უზრუნველყოფდნენ ხო ამ დაპყრობილი მეებს. აი ჩვენ ვართ აი უბრალოდ აი გადაეჩინეთ თავი რა მიშვებულები რა. და
0: ნუ აი არცერთი ჩვენი ოლიგარხი ფულს იმას აქ არ ინახავს. ყველა არის დასავლეთში. სხვაზეშორის ზუსტად იგივე რუსეთში. ზუსტად აი ვიღაცა ვინმეს თუ გონია რუსეთი სხვა რაღაცა რუსეთს მარგავს ოლიგარქები მარხა.
1: ოღონდ იქ მასშტაბი არის დიდი დაახლოებით
0: მასშტაბი აი მეოთხე ადგილი უჭირავს რუსეთს ოლიგარქებით მილიარდერებით. აი ყველა არის დასავლეთში. სხვაზეშორის ზუსტად იგივე რუსეთში. ზუსტად აი ვიღაცა ვინმეს თუ გონია რუსეთი სხვა რაღაცა რუსეთს მარგავს ოლიგარქები მარხა.
1: ოღონდ იქ მასშტაბი არის დიდი დაახლოებით
0: მასშტაბი აი მეოთხე ადგილი უჭირავს რუსეთს ოლიგარქებით მილიარდერებით. აი
1: მაპატეთან იცით ეგ არის რაც ლეგალურია და რაც დამალული აქვს ისთან ხა იმას ხო
0: ბევრად იქნება ეხაც იქნება
1: მასაცებს
0: ხო იმიტომ რომ მილიარდერები რომლებიც არიან ისინი ყველა იმართებიან იმიტომ რომ ისინი არიან იქ მომწრებული და მათი როლი სახელმწიფოში მათი როლი იყო ახლა ზუსტად ის რომ ორი ერთი და იგივე ერი ერთმანეთს დააჯახეს და ომი სადაც ესე იგი მათი ყველაფერი მთელი ისინი და იარაღს ვინაძლევს ისინი ამერიკა ინგლისი დასავლეთი და ყველა იარაღის გაყიდვაში უდიდეს ფულს აკეთებენ და ამერიკის გერმანიის

0: ის რომ ორი ერთი და იგივე ერთი ერთმანეთს დააჯახეს და ომი სადაც ესე იგი მათი ყველაფერი მთელი ისინი და იარაღს ვინაძლევს ისინი ამერიკა ინგლისი დასავლეთი და ყველა იმ იარაღის გაყიდვაში უდიდეს ფულს აკეთებენ და ამერიკა გერმანიის ზელენსკიმ დაწერა მოთხოვნა 23 მილიარდ იმაზე ევროზე რომ გერმანიამ უნდა აწარმოოს რაღაცა იარაღი და გააკეთოს.
1: ანუ
0: ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ვართ. აი სხვაც, აი ასეთი ელემენტარული რაღაცა. ჩვენ დასავლეთიდან ხო? აი რამდენი შემოდის? ნუ თითქმის 1 მილიარდი შემოდის რუსეთიდან. აი ჩვენ ვინც იყვნენ. ახლა შემცირდა რადგან საქართველოს მოქალაქეობა 40% ქართულს ჩამოართვეს. მათ შორის აი ჩვენი მეგობრები
1: არაფერში არ წერია ეს უბრალოდ
0: აი ჩამოართვეს არა აქვს ესე იგი არ გაუგზელა ეს გააკეთეს და სალომე ზურაბიშვილმა და ახლა გზელდება ეს ესე იგი ისინი რო ფულს აკეთებს

0: რუსეთიდან, აი ჩვენი ვინც იყვნენ. ახლა შემცირდა, რადგან საქართველოს მოქალაქეობა 40% ქართულს ჩამოართვეს. მათ შორის აი ჩვენი მეგობრები.
1: არაფერში არ წერია ეს უბრალოდ.
0: აი ჩამოართვეს, არა აქვს, ესე იგი არ გაუგზელა. ეს გააკეთეს და სალომე ზურაბიშვილმა და ახლა გზელდება ეს. ესე იგი ისინი რო ფულს აგზავნიან ახეთ, ისინი აგზავნიან აქ სახონელს, რაც არის აი ხორციდან, ქართლიდან და იმდა ყველაფერი თითქმის იქიდან შემოსული არის. მე ის რაც ტანსაცმელზე და იმაზე ზედმეტია ლაპარაკი და მანქანებზე, ხო? ისინი გამოაგზავნიან ფულს იმ ტანსაცმელს, იმას ძველ მანქანებს გამოაგზავნიან ახეთ, ჩვენ მათთან გამომუშავებულ ფულს ვიხდით ამ ყველაფერში და ისევ მიდის. ესე იგი თუ ჩვენ იქიდან აქეთ, ევროპიდან აქეთ, თქო, მილიარდ დოლარს ვაგზავნით, ხო? ესე იგი იქეთ მათი საქონელი არის 2 მილიარდზე მეტი. ანუ ორჯერ მეტს იღებს. აკეთებენ რაც უნდა, ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყველა თავთავის საქმეს აკეთებს. ჩვენი ეკონომიკა საერთოდ არიზდება. არაფერი არ კეთება. ჩვენ ყველაფერი უნდა შემოვიტანოთ და ვიყიდოთ. ანუ ჩვენთან მასშტაბებელი გახდა სპეკულიანტი, ჩვენ რო უძახოთ მაშინ და ახლა იყიდა გაყიდა ამას აკეთებს და ყველა არცეთი სპეციალობა არ არსებობს. მარტო ბანკის სპეციალობები, ბანკები გახსნილი რომლების მუშაობები და არცეთი ბანკი ჩვენი არ არის, ყველა დასავლეთის არის. აი მინდა რომ აი ეს შეფასება გააკეთოთ. აი ეს მდგომარეობა ჩვენ მიგვიყვანს ის როგორც აი მაშინ ეკლესიამდე.
1: ადრამდე ვერანაირად ვერა. იცით როგორ არის ახლა?

და შეიძლებოდა მაგის მიერგება, მაგრამ ალბათ თვითონ ეცინებათ, როდესაც პატრიოზე და ღირსებაზეა. იმიტომ ეს გაყიდული აქვს ფულზე და სულ არ აინტერესებთ რა. ფული ვიშოთ და ზუსტგან ამიტომაც შემოიღეს აი სამართველო, რომელიც აი როგორ გითხრათ რა. ნუ კი, მესმის რომ დაუშვებელი ამხელა ღვარძლის ფქვევა, სოციალური ქსელები იქნება თუ სხვა ის, მაგრამ ნუ აი ეს ადგილობრივი ეს ბობოლები ფაქტიურად იმის მოგერო ხალხი და პირიქით იმ ბანდიტებთან არიან შეკრულები და პირიქით უფრო წნეხავენ ხალხს და ორმაგად სატანჯულს უქმნიან. როდესაც იზახიან აი სამუშაოა ის ადგილები იქმნება და არიქა ეს ეკონომიკა ყავის და რანაირად ყავის, ეს აბსურდია. ერთადერთი რაც მუშაობს ფაქტიურად აი უიარაღო ბანდიტები არიან ეს ბინათმშენებლები, რომლებმაც თბილისი მოკლეს, აჭარა მოკლეს, ბათუმი რას გავს. ყველაფერზე მიდიან რომ ფული იშოვონ. ეს ამოშხამდებათ როცა იქნება, ამაზე ხომ უნდა ეფიქრონ. აი რომ ეს ეკონომიკა ხალხი არის დასაქმებული და აქეთ ვინ არის დასაქმებული, ვინ ის ვინა რომელსაც მუზეუმი შეიძლება იქ გაკეთებულიყო ისეთი ხალხი იყიდა უცხოელმა. ყველაფერს უცხოელი ეყიდულობს. აგერ ის რო იყო ფოსტა ტელეგრაფის შენობა და ბალტიმორის სასტუმრო და ის ხო, ესე იგი სომხური წარმოშობის რუსმა ბიზნესმენმა იყიდა. როგორც ამბობენ, ეხლა ცენტრი გახდება იქ ფაშინიანის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად სომხეთიდან აქედან გამოძევებული რუსული ორიენტაციის მქონე ბიზნესმენებისა. ეს ეხლა ჩვენ არაფერს კარგს ეგარ მოგვიტანს. და არ ვიცი, მოკლედ, აი ძალიან როგორც ამბობენ, აი გველის სიბძნე უნდა გამოვიჩინოთ, რომ რამენერად ისურდა ისე თავი გავით. აქ

0: ხანწლებში იქ იარაღით და დამბაჩებით გზარცვავდნენ, ახლა ესეთი ღიმილით, ჰასტუხებით და ბანკების სიმით, ოფისებით. არ ვიცი, მის რიდამთავრდება, არ ვიცი. ახლა ისეთი ის არის საქართველოს ეროვნულ ბანკში, ჩემი ბავშვობის მეგობარი უსპეტაკესი ადამიანი არჩილ ნესტირიშვილი იყო და როგორ დაუჯერე რომ ასტენ
1: აი თქვათ რომ მინისტრი ხელფასი არის 13000 ლარი. თავდაცვის მინისტრის ხელფასი 13000, რომელიღაც რაიონის გამგებელი იყო, მოიყვანეს დანიშნეს მინისტრად. ლეიტენანტის ხელფასი არის 1800 ლარი. მე 27 წელს ვსახურობდი ჯარში, თქვენს არანაკლებ ვსახურობდი
0: ჯარში.
1: და აი ასეთი მინისტრი, საბჭოთა და ეს მინისტრი ერთი და იგივეა.
0: არანაირი.
1: და ჩვენ სხვაობა იქ ორჯერაც არის. და აქ რატო არის აი ასეთი სხვაობა, ლეიტენანტს არ ზბინა. რატო არის რომ სამუშაო ადგილები ჩვენთან მხოლოდ ისეთია, რომ რას არ უნდა დაამთავროს შენ? ამ შენი დიპლომი აქ არსად არ მუშაობს. ეს დიპლომი მხოლოდ მშობლებზე გადაკიდებული ისაა და თუ ვინმე ძალიან ისეთი ინტელექტის სამშობავში გამოჩნდა, დასავლეთს უკვე დაჩავლებულია ხელში და ის მიიღავს ის. ანუ ჩვენი ახალგაზრდობა მას არ ჭირდება. მხოლოდ და მხოლოდ რომ ემსახურო და გააკეთო ისეთი რაღაცა, რომ მათი გამომუშავებული პროდუქცია შეისყიდო და ამაში გადაუხადო მათ ფული. და შენ იმისი ფულიც არ აქვს. აი მინდა აი უბრალოდ მინდა შეფასება გააკეთო. რაფერ შეიძლება

0: არ არის აქ პირიქით ის შრომობენ კი არა და ამჩირებენ სამუშაო ადგილებს. ის შედავის აი თბილისში ფეხით ვეღარ გავავლეთ, მარა არამსტო მანქანით და ის შედავის ვიძახი რა ავტომობილი ეს არის შემოსავლის წყარო ადამიანისთვის. მე მაგალითად ხანდახან აი რო თქვა ტაქსი გამიჩერებია, ერთხელ ბრიგადის მეტაურის მოადგილე იყო ტაქსი აფხაზეთის ომის დროინდელი, ის ეხლა კიდე იარაღის ტარების უფლებას კი და
1: ო მაგ თავკე პრობლემაა კიდე არაღები
0: შეფობა ახლა კიდე
1: ახლა უნდა ატაროს იარაღი
0: აი ვეტერანები ხლა ვეტერანები მოგვიწია ხოლმე რა აზერბაიჯანის ის ფაქტურად აზერბაიჯანი ხართ დომინანტი არა მარტო ამ რეგიონში არამედ ალბათ უფრო სამხრეთის მიმართულებით
1: აი კასპიის ზღვის აუზში
0: კასპიის ზღვა რო ერთი მაგათი პრობლემაა რო შავ ზღვაზე არა გასასვლელი თუ რეგ არ ვიცი რა დონეზე აფრინდებოდნენ და რა კი რა თქმა უნდა მოძმე ხალხი ვიყავით ერთ დროს სომხების ქართლ აზერბაიჯანელებს ორ მოძმე ხალხს შორის ხო ყოფილ მოძმე სომხებს აზერბაიჯანელებს შორის კოლოსალურ წარმატებას პირველი რითი დაიწყოთ მათ რომ სამხედროებს სამხედრო ვეტერანებს პენსია დაუნიშნეს ადამიანური აი მაგალითად რო ველაპარაკებოდით რა ერთხელ ჩავედით ვიცეპოლკოვნიკი გენერალური შტაბის განყოფილებ პენსიაზე გავიდა 900 ევრო ქონდა იმის შესაბამის აზერბაიჯანულ მანათებში რა თქმა უნდა პენსია აღარაფერს ლაპარაკობთ გენერლებზე. ამიტომაც იმათ რას ლაპარაკობთ, აი კორუფცია აზერბაიჯანში გამორიცხულია უბრალოდ რა.
1: ინვალიდებს?
0: ინვალიდებზე საერთოდ აი მithumetes, აი ყოველს თითქმის ყოველი სახლის შენობაზე გამოკრული არის. აი აქ აზერბაიჯანული გმირი ესადეს ხოვრობდაო. ამ ინსტიტუტში
1: მანქანები
0: ყოველთვის ინვალიდებს ესე იგი ყველანაირი

0: და შეიძლება ყველაფერში ყველა შეუწყო ხელი და მე ვფიქრობ რომ გაირკვევა ალბათ ახლა იქ ყველაფერი აი ასეთი ის არ არის იმიტომ თუ ახლა ორმა კლანმა იქ გადაწყვეტეს რომ მოიშორონ ის რა ქვია ღარიბაშვილი და მე ვფიქრობ რომ ახლა ივანიშვილი მიიღებს ამ გადაწყვეტელებას სადაც გაარკვევს ამ სიტუაციას რუსია საქმე
1: იყო რა. ამას გარდა იცით კიდევ აი დეტალებში არის ეშმაკი დამალული რა და ისე განვლილი მით ყველაფერს ვაქცევ ყურადღებას. აი გამოაცხადეს რომ 6.985.000 ნუ დავუშვათ 7 მილიონით მიითვისესო ეს თანხაო. აქედანო იმ ხეიძემ 400.000 დაიტოვა და 1.9 მილიონიო ბუჭურაძეს მიცეოდა 750 ღარიბაშვილს და 750 თვითონ დაიტოვა. ანუ გამოვიდა ეს 7 მილიონი იყო 1.900.000 5.100.000 საწოვიდა. ბოლომდე მთელი შეაისახნა ხო სად არის წასული ეს მითვისებული თანხა არა ესე ისე იგი როგორ გითხრათ რა აი მიზანმიმართულად ვიღაცის წინამდეგ არის ალბათ ჭიქებს ართმევდნენ ხელიდან და ეს ეგრეთ წოდებული გუნდის წევრები ისე ადღეგზელებდნენ ღარიბაშვილს აბ გადატრიალდა და აბა გიენებივით მიესიენ და აბა გადავუარეთ ახლა რა ეს არ არის ლამაზი არაკაცული საქციელი უბრალოდ რა
0: არა ქართული აბსოლუტურად აი ახლა დავუთმო დრო აი მინდა ამ ისტორიაზე. აი რამდენ საკეთებ თქვენ. თქვენ ნახეთ ისტორიის სახელმძღვანელო საშუალო სკოლის?
1: არა, ჯერ ვერა, აი
0: და აი ვინც ნახა, იმას შევეკითხე. მე და იქ აი ასეთი რასაც თქვენ აკეთებ, ახლოსაც არაფერი არ არის. არსეთ სკოლაში თითქმის ყველა სოფლის ყველა სკოლიდან არის ერთი მაინც ის წარმოადგენელი რომელიდან გვაძლევენ გვეუბნებიან კომუნისტები ცუდი იყო ის ცუდი იყო სტალინი ასეთი იყო ის ისეთი იყო რაც იყო და იმასე თქვა და ის არ არის ხრუშოვის ისინი გამემეორო ხრუშოვი არ გვიყვარს
1: ხრუშოვი იცით აი პირდაპირ რა პირდაპირ ხლა სახშიც ეცინება თუ რას ჩააცილი საბჭოთა კავშირსო და პირდაპირ ტროცკის პროგრამით როგორც აქ ბურბულისი და ჩუბაისი ტროცკის საფლავზე მოწიწებით რო არის ეს ჩუბაისი გადაღებული არის და ფოტოები არის ამისი ამ დროს ეს ეგე ტროცკი ვინ იყო რა თვითონ თავის თავს რევოლუციის დემონს უწოდებდა რა აი სატანისტი თუ ვინმე

0: ჰქონდა, არ გამოვა იქ არაფერი. და რა შეეხება, შეიძლება რომ აუცილებლად ამას შევისწავლი ამ ციგნს და მე რა თუ გვექნება საშუალება კონკრეტულად განვიხილოთ და ერთი კი ვიცი რომ შეიძლება რომ ისეთი გენერლები როგორც ბაგრატიონი იყო ნაპოლეონმა რომ ახსენ სახელმწიფო პიროვნებამ თელ ჩემს ომებს გავცვლიდი ერთ შენგრაბენის ბრძოლაში რომელიც ბაგრატიონმა მოიგო როდესაც ესე იგი ეს არიერგარდს ხელმძღვანელობდა და ნაპოლეონმა ავანგარდს უკნიდან დაარტყა და ისეთი ის რომ პირდაპირ გიორგის მეორე ხარისხის ის მიიღო ორდენი ეს გამონაკლისი
1: ლიდერ ავანგარდნეში არიერგარდი ბაიუ
0: ბაიუ და ამაზე სიტყვა არ არის ნათქვი მეფი იყო ეს ყველაფერი თურქული ეცოდა და ამით ის და რომ ესე ახ შაიტანო
1: ნიკოლოზ მეორე ყარში ჩავიდა სპეციალურად იმისთვის რომ აი ასეთი ის რომ მოუხსნეს რომ მოყოს ასე დაატყობა კორპუსის შტაბი გაგიჟდა
0: არის პირადად გადაცა სხვათაშორის აი პუანკარე რა საფრანგეთის პრემიერი რო იყო ორად ორ პიროვნებას ჰქონდა ეს პუარ დე მილიტ ეს საბრძოლო დამსახურებისთვის მედალი და პირადად გადაცა იმპერატორმა და აი ესო ერთი მე მაქობდა მეორე თქვენ ბრძანდებითო უკვე ის იყო წოდება კაპიტანი აღარ იყო უკვე მომ და ბოლოს ქართული არმიის გენერალი იყო და აი სამარცხინოც რა უკვე რამდენჯერ ვიძახი და

ნუ ოფიცრის გიორგის ელემენტარულად, აი, როდესაც ნუ მედვედევმა, მაგრამ რეალურად პუტინმა 2008 წლის ომში აღადგინა ეს გიორგი ჯვარი, ადრე ჰქონდათ აღდგენილი, მაგრამ იქ სტატუტში ორდენს ეწერა, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ გაიცემა იმ პიროვნებებზე, რომლებიც აი საგარების სარდალი, ავიაციის სარდალი, სამხედრო საზღვაო ფლოტის და მეოთხე კიდე აღარ მახსოვს ვიღაცა იყო მეორე ხარისხის გიორგის ჯვრებით პირდაპირ. და პირველი მიეცა ვინუშელი და მაგის ხელში არისო და ამ 4-დან მე ერთი პრაქტიკულად დაპატიმრებული ყავდათ გაფლანგვისათვის. და 200 სათვლოდ ჰქონდა საქმე. სამხედრო საზღვაო ფლოტის სარდალმა იქ კიდე აფიორა გააკეთა პირდაპირ თქვათ. მაგაზე ცალკე მასალები მაქვს, როდესაც აი 70 კილომეტრის დაშორებიდან რაკეტები ესროლეს ფოთს და აი ბარბაროსულად დაბომბეს და ისე გააფორმეს, რომ თითქოს არ იქა რა ისეთი საზღვაო ბატალიები გამართა აი ქართველის. მე ვიყავ მაშინ კომისიის რეალური ბატონი ჯიმიზარიძე იყო და მე პირველი მოადგილე

0: ფინანსების პრობლემა გვაქვს და იმედი გვაქვს ეს ციგნი მზად იყო დაახლოებით
1: აი კლაუზევიცის
0: ეს მალე იქნება დიახ პატარა სურპრიზი იქნება ეგ ძალიან მალე იქნება ეგ და ალბათ შემდეგ გადაცემაზე თუ რა იმის შემდეგ აუცილებლად უკვე ისიც შეიძლება მაგის პრეზენტაცია რომ აი ამას ვცდილობ
1: რა აი აი ხო მინდა საზოგადოება მას ახოს ადამიანები ოფიცრები რომლებიც მუშაობენ არავის არაფერი დაფინანსება არაფერი რაღაცა სადღაც ვიღაცა რაღაცას დაეხმარება ამ ციგნის გამოცემის იმაში მეტი არავინ არ ჭირდება სახელმწიფო ჩვენი ისტორია არ ჭირდება ხვალინდელი კოლონიარული დღით უნდა ვისხოვოთ აი როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნით ბატონო შეფასება აქვს მაგრამ რატომღა ზექს არ დგამენ აი ასეთი
0: ბატონი კომიკური სიტუაცია იყო ბატონი მამუკა გოგიტიძე მივიდა და აიო ვასილ მჟავანაძე სამდენამე კარგი გაუკეთა საქართველოსო კაცი თან გმირი იყო გენერალი იყო ომის მონაწილე იყო და машин маглогикит შევარნაძესაც უნდა დაუდგა თუ გმირიც იყო სახელმწიფო ხელმძღვანელიც იყო და ის გენერალი იყო
1: რა ყველაფერს თუ კონდა არავის არ დაუმტკისებია თუ კონდა თუ არ კონდა დიდი მადლობა ყურადღებისათვის კარგად ზამთრობთ
0: კარგად ზამთრობთ

0: ეპიზოდებია მათ გარშემო. მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია, რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და აი ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები, რომ რა მოხდა მართლაც ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო ცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა, ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის. ალბათ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, საბჭოეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხაზს რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი

საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და

დარეკუთნი სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება ასეთ ოჯახებს უხსნიან აი ამ დახმარებას, თუმცა ძალიან ბევრ უსამართლობას წავაწყდით ამასობაში. ჩვენ დღევანდელი შეკითხვა, სამართლიანად მიგაჩნიათ თუ არა ხელმოკლე ოჯახებისთვის სოციალური დახმარების მოხსნა, ის გახლავთ? როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების არგუმენტს, რომ ოჯახების ცხოვრების დონე გაუხმოსდა 8, ასე რომ ველოდები როგორც ტელემაყურებელს, ისე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. რაც შეეხება ზოგადად სტატისტიკური მოცემულობით, სოციალური შემწეობა ივლისის თვეში 7235-მა მოქალაქემ დაკარგა, იანვრიდან ივლისამდე კი სოციალური დახმარება უკვე 133324000 ადამიანს მოუხსნეს. ეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური სტატისტიკა გახლავთ და ხალხი, რომელსაც სტატისტიკის თანახმად სახელმწიფოს შემწეობა აღარ სჭირდება, თავად ყვებიან თუ რა მდგომარეობაში მყოფებმა დაკარგეს ელემენტარული დახმარება. ჯანდაცვის მინისტრი ამტკიცებს, რომ ქულები წყვეტ სოციალური შემდგომლები და ნახევარზე მეტმა შემწეობა დაკარგა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ მივმართავ თქვენის აზრით, როდის შეიძლება სახელმწიფომ თქვას, რომ ოჯახს დახმარება აღარ სჭირდება, ვინ წყვეტს ამას და რამდენად ზუსტად ხედავს სახელმწიფო კონკრეტული ოჯახის რეალურ ცხოვრებას? გურეკავთ 557-98-95-98-ზე. 2026 წელს სოციალური დაცვის სისტემა გადახედვის პროცესში, ამემდე აქტიურად მოგაწოდოთ თქვენ ეს ინფორმაცია იმისთვის, რომ გასაგები იყოს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით პირდაპირ ეთერში თუ რა საკითხზე ვსაუბრობთ. თქვენი პოზიცია ბრძანოთ, მათ შორის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ვინც გვისმენთ თქვენს კითხვებს.

0: ობი ხდება ძალიან ხშირად ამაში გამგეობა დამნაშავე და გამგებლები მე ხლა ვლაპარაკობ რაიონებში რაც ხდება თბილისში შედარებით უფრო ნორმალურად ხდება ეს ყველაფერი და უფრო მეტი კონტროლია მაგრამ რაიონებში საერთოდ განუკითხავობა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მამაკაცი ვიცი ახალგაზრდა ბიჭი რომელსაც არ უნდა მუშაობა ეს რაიონზე ვლაპარაკობ კონკრეტულად არ მინდა ხო დავასახელო ეს რაიონი შენდება უამრავი სასტუმროები უამრავი ოტელები და ბოლოს ახალგაზრდები შეუძლიათ დასაში შაო კარაულად იმუშაოს რა არის ამაში თუდი არაფერი არ არის მაგრამ არა არ უნდა იმიტომ რომ აი ჩვენ სოციალურ დახმარებას ვიღებ და რაში გვედარდება აი ძალიან განუკითხავობა და ამაში უკვე გამგებლებმა უნდა აგონ პასუხი იმიტომ რომ გამგებელმა იცის ყველა ოჯახის აბსოლუტურად ყველა რაიონში გამგებელმა იცის ყველა სოფელში თუ ვინ როგორ ცხოვრობს ხო მანქანები ყავთ შობლები მუშაობენ და აიცი რა ის შვილი არ მუშაობს და იმუშაოს მე ხეიბარია ბუღასავით არის ხარდგა ოიტყან გადაატრია უნდა გადაიჭრას და რა და ის გამგებელი რომელიც ამას არაკეთებს და ის დეპუტატი რომელიც ამაზე რაღაც ესე იგი რაღაც დათმობებს ზე მიდის აი სწორედ მან უნდა აგოს პასუხი და ეს არის სწორედ კორუფცია
1: დიახ დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის დაგემშვიდობებით მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ საუბრობთ საკითხზე როგორ შეაფასებთ სახელმწიფოს არგუმენტს რომ ოჯახების ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და ამიტომ ისინი აღარ საჭიროებენ სახელმწიფოს დახმარებას 557 98 55 98 ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს რომელიც შემოგვერთდება

0: ადამიანური ცხოვრების სრული სურათი, ეს კითხვა ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ დავსვათ, მაგრამ ფაქტია რომ რამდენად სწორად ზომავს სისტემა ოჯახის კეთილდღეობას, როდესაც მივედით ჩვენ იქ რომ 1250 ლარი რომელიც აქვს ოჯახს, ფაქტობრივად ჩვენი მაყურებლის პოზიცია, იმიტომ რომ თუ სისტემაში მართლაც არიან ადამიანები, რომლების დახმარებას აღარ საჭიროებენ, მათი გამოვლენა ალბათ აუცილებელია, ხომ? ეს იმ ფონზე, რომ ის ადამიანები, ვინც რეალურად საჭიროებს დახმარებას, არ დაიჩაგროს და არ დარჩეს დახმარების გარეშე. და იმ ადამიანებს ნამდვილად მოეხსნათ ეს დახმარება. მაგრამ თუ ამ პროცესში მოხვდა ოჯახი, რომელსაც რეალურად უჭირდა დახმარება, მხოლოდ მონაცემში შეცვლილი ერთი მაჩვენებლის გამო შეუწყდა, მაშინ უკვე სხვა პრობლემა დგება. ეს აღარ არის უბრალოდ სტატისტიკის გასუფთავება, ეს არის კონკრეტული ადამიანის ცხოვრების საკითხი. და მაყურებელი
1: ადამიან 1200 ლარი კი არა, პენსია რა მაქვს 500 ლარამდე.
0: კი,
1: აი გამარკვიეთ სახელმწიფოს თუ მართებს ადამიანის, ანუ თუ შეტანილი გვაქვს ობლიგაცია ან ფული ბანკებში, სახელმწიფომ უნდა დაგვიბრუნოს ეს ფული თუ არა. და საერთოდ ისე იგი ამაზე ლაპარაკის არ არის.
0: დიახ, თქვენ საუბრობთ ალბათ ეს წლების წინ.

0: თავიდან გაიმეორეთ.
1: ანუ ისიც რიცხვი მინდა რომ ყველა ნორმალურ ევროპის ქვეყანებში ხო არის რომ ცოტა დაყარება. და ჩვენთან რატო უხმიან მაშინ საქართველოში?
0: გასაგებია სწორედ ჩვენ ამ საკითხზე საუბრობთ, რომ ანუ ეს ბაზა სახელმწიფოს მხრიდან იქნება დაგუკავშირდეთ, მოგვიყვეთ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. დიდი მადლობა თქვენ.
1: ბატონო, მადლობა თქო.
0: დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, ყურადღებისთვის, სხვათა შორის აქტიურობთ ხოლმე თქვენ, როდესაც გვიკავშირდებით დანიიდან. დიდი მადლობა ამისთვის, ყურადღებისთვის, ინიციატივისთვის, მათ შორის 557-98-95-98 დავალდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგუერთდება, რადგან აქ მხოლოდ მთავრობის გადაწყვეტილებაზე საუბარი არ გამოდის, საუბარია კონკრეტულ ოჯახებზე, ასევე ბავშვებზე, საკვებზე, კომუნალურებზე და იმაზე, თუ სად გადის ზღვარი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასა და მოქალაქის პირად პასუხოვანი სიახლე არის ის, რომ 2026 წელს სოციალური დახმარების სისტემის გადახედვა მიმდინარეობს. თან აქტიურად სამინისტროს განცხადებით მონაცემთა ბაზაში დაახლოებით 400,000 ოჯახია რეგისტრირებული, მათგან 185,000-ზე მეტი იღებს ფულად სოციალურ

55-88 დავალდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება, რადგან აქ მხოლოდ მთავრობის გადაწყვეტილებაზე საუბარი არ გამოდის, საუბარია კონკრეტულ ოჯახებზე, ასევე ბავშვებზე, საკვებზე, კომუნალურებზე და იმაზე, თუ სად გადის ზღვარი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასა და მოქალაქის პირად პასუხოვანი სიახლე არის ის, რომ 2026 წელს სოციალური დახმარების სისტემის გადახედვა მიმდინარეობს. თან აქტიურად სამინისტროს განცხადებით მონაცემთა ბაზაში დაახლოებით 400,000 ოჯახია რეგისტრირებული, მათგან 185,000-ზე მეტი იღებს ფულად სოციალურ შემწეობას, ხოლო შემწეობის მიმღები ოჯახების წევრები და რაოდენობა დაახლოებით 710,000-ია. სამინისტრო ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ბაზის სისტემური გადამოწმება სათანადოდ არ ხდებოდა და გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც დახმარებას იღებდნენ ადამიანები, რომლებიც უწყების შეფასებით უკვე აღარ საჭიროებდნენ სახლის ბაზიდან ამოღების საფუძველი ხდება. როგორია ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიცია? ჩვენ გელოდებით პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ, რომ დიახ, ისაუბროთ საკითხთან დაკავშირებით, დარეკეთ სოციალურად დაუცველებმაც, მათ შორის ვისაც უსამართლოდ მოგიხსნეს დახმარება, რეალურად რა არის მიზეზი, რის გამოც მიმდინარეობს სოციალური დახმარების მასიურად მოხსნა და ზოგადად სამართლიანად მიგაჩნიათ თუ არა ხელმოკლე ოჯახებისთვის ამ დახმარების მოხსნა? როგორ შეაფასებთ მათ შორის სახელმწიფოს არგუმენტს, რომ ოჯახების ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, რება მოუხსნეს და ის ამბობს, რომ გადაწყვეტილება უსამართლოა, ვინ უნდა დაამტკიცოს სიმართლე, სახელმწიფომ თუ მოქალაქემ? როგორია თქვენი დამოკიდებულება? ველოდები მაყურებელს ასევე შემოგთავაზებთ შემდეგ შეკითხვას, რომელიც რა თქმა უნდა თემატურია და ვისმენთ თქვენს პოზიციას, სამართლიანად მიგაჩნიათ თუ არა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის დახმარების მოხსნა? ხსნა კი არა, მხოლოდ მათთვის უნდა მოიხსნას, ვისაც მდგომარეობა რეალურად გაუმჯობეს და ან შეგიძლიათ პასუხიც ბრძანოთ, რომ არიცით და უბრალოდ გიჭირთ შეფასების გაკეთება. მაშასე მაყურებელს შევახსენებთ.

მეთ თუ არა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის დახმარების მოხსნა კი არა მხოლოდ მათთვის უნდა მოიხსნას, ვისაც მდგომარეობა რეალურად გაუმჯობეს და ან შეგიძლიათ პასუხიც ბრძანოთ, რომ არიცით და უბრალოდ გიჭირთ შეფასების გაკეთება. მაშ ასე მაყურებელ შევახსენ ხემაზანაშვილი უძღვება და თქვენიცით რომ განსაკუთრებით დატვირთული იყო ეს გადაცემები ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტებით უშუალოდ ოჯახებში, სადაც გადიოდა ნათია, ლიზა კვესელავა მათ შორის და არა მხოლოდ ჩემი კოლეგა გოგოები, მეც ვიღებდი რასაკურველია მონაწილეობას, როდესაც გავდიოდით ამ ოჯახებში, რეალურ სურათს ვხედავდით თუ რა ხდებოდა და ძალიან ძიმე სურათი იყო ნამდვილად ის ყველაფერი, რაც ჩვენს ქვეყანაშია და პირადად მე ვერ წარმომიდგენია ის ოჯახები, სადაც ჩვენ შევდიოდით,

0: როდესაც გავდიოდით ამ ოჯახებში, რეალურ სურათს ხედავდით თუ რა ხდებოდა და ძალიან ძიმე სურათი იყო ნამდვილად ის ყველაფერი, რაც ჩვენს ქვეყანაშია და პირადად მე ვერ წარმომიდგენია ის ოჯახები, სადაც ჩვენ შევდიოდით, ლარზე მეტი ახალი კრიტერიუმი, რომელიც დადგინდა და უფრო მეტი შემოსავალი და სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებაზე არ იყოს ორიენტირებული და თავისუფალი შემოსავალი ჰქონდეს, თუმცა ეს საკითხი გადასახედია რა თქმა უნდა. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გვყავს, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო შორება.
0: გაგიმარჯოთ, გისმენთ.
1: ხარი ბატონო შორება, მე მინდოდა ამ ჯარზე ორიედეში ყვა მეკვა, თუ შეიძლება.
0: ბატონო? ვერ გავიგე.
1: ჯარზე მინდოდა მეკვა, თუ შეიძლება ჯარზე.
0: ისაუბრეთ, დიახ, ბრძანეთ, რას გულისხმობთ?
1: აი, გეტნის ოქლავი არ გამომწევს, მთელი დასავლეთი და ნატო ვერ მოერევა ეს ფაშისტები. და რას ფიქრობთ თქვენ? სორია, ზარასტორია.
0: არ ვიცი, სამწუხაროდ მე გამიჭირდება ჩემი პოზიციონირება საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და საკითხის წამოჭრისთვის და გემშვიდობებით ის დამჩენია. 557-88-55-88 ველოდები აბსოლუტურად ყველა იმ დაინტერესებულ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, ვისაც გაქვთ სურვილი რომ შემოგვერთდეთ, სოციალური მიმართულებით საუბრობთ ჩვენ, კონკრეტულად კი ხაზგასმით აღნიშნავ საკითხი, რომელიც უკავშირდება თემას უსამართლოდ მოხსნილი სოციალური დახმარება.

0: 97 98 95 ველოდები აბსოლუტურად ყველა იმ დაინტერესებულ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, ვისაც გაქვთ სურვილი რომ შემოგვერთდეთ, სოციალური მიმართულებით საუბრობთ ჩვენ, კონკრეტულად კი ხაზგასმით აღვნიშნავ საკითხი, რომელიც უკავშირდება თემას უსამართლოდ მოხსნილი სოციალური დახმარჩენილიყო ისეთი ინფორმაცია, რომელიც უკვე აღარ ასახავდა ოჯახის რეალურ მდგომარეობას, სამინისტრო სწორედ ამ ბაზის გადამოწმებას და სისტემის მიზნობრიობის გაუმჯობესებაზე საუბრობს და ამიტომ ხელისუფლებისთვის შეიძლება დაუსვათ ასე ვთქვათ ისეთი ფორმის შეკითხვა, თუ ბაზაში ნამდვილად არიან ადამიანები, რომლებსაც აღარ სჭირდებათ დახმარება, რატომ არ მოხდა მათი სისტემური გადამოწმება უფრო ადრე, ხო? ეს ხომ ლოგიკური შეკითხვა და მეორე, როგორ იქნება დაცული და როგორ იქნება დაცული ის ოჯახი, რომელსაც სისტემამ შეცდომით მოუხსნა დახმარება და კიდევ მესამე, არსებობს თუ არა გასაჩივრების ეფექტიანი მექანიზმი და რეალურ დახმარებაზე, რომელიც მას შეუნარჩუნდება სახელმწიფოს მხრიდან. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გისმენთ.
1: ალო,
0: გამარჯობათ. ისაუბრეთ,
1: დაიწყეთ საუბარი.
0: მე მოგესალმეთ, თქვენ დაიწყეთ საუბარი.
1: ორი წელიწადი გახდა.
0: დიახ.
1: ამის ვერტენ ისა სოციალური დახმარება სასაცილოში დავდიოდი და ვიღებდი საქმეს. ეხლა მანქანა დამეჯახა და ლამამტრიანი.
0: დიახ. შემდეგ?
1: ლამეთელება.
0: დიახ, თქვენ თუ იღებთ სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას, ვინაიდან ჩვენ სოციალურ დახმარებაზე ვსაუბრობთ. თუ იღებთ
1: სოციალურ
0: დიახ.
1: სოციალურ ბაზაში ვზივარ.
0: თქვენთან
1: გულა მომწე 75 და სასაზილოში უნდა ვიყო იქა.
0: დიახ, იცით რა მაინტერესებს თქვენის ნებართვით, თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ, ანუ ახლა ხომ ხდება ასე ვთქვათ სისტემური გადამოწმება ოჯახების რეალურად იმსახურებს თუ არა სახელმწიფოს თანადგომას თქვენს ოჯახში?

0: და თავს გრძნობ ძალიან კარგად და ეს უნდა იყოს ასევე სახელმწიფოსთვისაც მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, რომელიც ის პირდაპირ ვალდებულია, პასუხისმგებელია, მას ხელთეწიფება აბსოლუტურად ყველა სახის ბერკეტი, რომ რაღაც ფორმით ეს საკითხები დაალაგოს, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ იყოს ბევრი გაჭირვებული. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, დავალოდოთ შემდეგ მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება, თითქმის 9:30 საათის მანძილზე კვლავ იქნებით ჩვენ ეთერში, დავალოდები ჩვენს მსმენელს, რომელიც შემოგვერთდება, თუ ბრძანდებით სოციალურად დაუცველი, თუ იყო ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი თქვენთან მოსული ვალდებულება, როგორია ამ ნაწილში თქვენი პოზიცია, ეს კითხვა უკვე უბრალოდ დახმარების მოხსნაზე აღარ არის, ეს არის დისკუსია იმაზე, თუ როგორი სოციალური სახელმწიფო გვინდა. თუ ადამიანი მუშაობს და შემოსავალი აქვს, სახელმწიფოს მიზანი უნდა იყოს, რომ ის დახმარებიდან სამუშაოზე გადავიდეს. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ხელფასი ადამიანს სიღარიბიდან რეალურად ვერ გამოჰყავს, მხოლოდ ფორმალურად დასაქმებულად გამოცხადება საკმარისი ხომ არ არის? ეს არის სწორედ ის დილემა, რომელიც ასე ვთქვათ, გვაძლევს საშუალებას, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბროთ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, სოციალური დახმარების ხოლო სოციალური უფლებების საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციებმა ეს გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს და მიუთითეს, რომ ალტერნატივის გარეშე პროგრამის გაუქმება მოწყვლად ოჯახებზე მძიმე გავლენას იქონიებდა. ეს კი ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, ეს საკითხიც არის ერთ-ერთი ის ძირითადი მიმართულება, რაზეც თქვენ შეგიძლიათ გაამახვილოთ ყურადღება და დავსვამ ასეთ შეკითხვას: სახელმწიფო ადამიანს დახმარებიდან სამუშაოზე გადაიყვანს, თუ დახმარებას უბრალოდ მოუხსნის? აი, თქვენი შეხედულებები რეა ეთერში, თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში გისმენთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.

0: მიცვალებულია თუ მარტო ხელა.
1: კი.
0: ბავშვს, რომელსაც დედას დის არასრულწლოვანი ბავშვს, არანაირად არ უნდა მოეხსნას მას სოციალური დახმარება, რომელიც ძალიან ბევრს მოეხსნა. არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ის ბავშვი, თქვა, ბათუმში სწავლობს, თბილისში სწავლობს თუ თერჯოლაში სწავლობს. მოედით, რომ სადღაც იმ დახმარებასთან ერთად რაღაც ლუკმაპურის ფული იშოვოს, 1-2 საათი, სადმე ან წურჭელი დარემსხოს, ან რაღაც დაალაგოს, რომ იმ ფულს წააშველოს და იშოვოს. ასეთ ადამიანს სოციალური დახმარება უნდა მოეხსნას? და მოეხსნა მაგალითად? არის ასეთი ფაქტები და სხვათა შორის კიდევ. ჯანმრთელი ადამიანი, რომელიც სახლში ცხოვრობს, არის მამაკაცი და არის ჯანმრთელი. მას არ აწუხებს ავადმყოფობა, არ აღვიჩ ჯგუფი, ასეთ ადამიანებს მე არ ყველას კონდეს დახმარება და ყველას სამსახური კონდეს, მაგრამ ჯანმრთელ ადამიანს ნამდვილად არ უნდა ქონდეს. ერთხელში შეიძლება ხელობა ისეთი ძვირიღის, რომ 10000 20000 შეულობენ რაცია იმას ერთ კვირაში და ორ კვირაში და მათ დაიადოს სოციალური დახმარება და არიან ადამიანები, რომლებსაც წლიდან წლამდე კაპიტალით არსებობენ და იმათ მოეხსნათ. არიან ასეთი ადამიანები და მე ვფიქრობ რაღაცა ეს გადამოწმებები რაღაც არასრულწლოვნად მიმდინარეობს. მე არავის არ შპიონობ, მაგრამ რაც არის რეალობა, არის ის. სოციალური დახმარების ფორმა უნდა შეიცვალოს. მარტო ხელა დედას ვის გინდა იყოს არა აკადემიკი მნიშვნელობა.
1: კი, მადლობა ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის. დიახ, რასაკვირველია, სწორედ ჩვენც ამ საკითხზე ვსაუბრობთ, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც რეალურად არ სჭირდება სახელმწიფოს თანადგომა, სწორედ აი ამ ადამიანებს უნდა მოეხსნათ, ხო? მაგრამ ის ადამიანები, ვისაც ნამდვილად სჭირდება თანადგომა, მათ უსამართლოდ არ უნდა მოექცეს სახელმწიფო. აი ეს ორი საკითხია, რომელიც მნიშვნელოვანია. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. სამართლიანად მიგაჩნიათ თუ არა ხელმოკლე ოჯახებისთვის სოციალური დახმარების მოხსნა? როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების არგუმენტებს?

0: აგლითობა და ისო ჩვენ არაფერი არ გვიჭირდა და მაგრამ არის აი ზუსტად 7-8 წელია გავიკეთე ეს ოპერაცია ყოველ დღე მткиват სასწაულო ტკივილები მაგდა არ ვიცი რატომ მომისმეს არ ვიცი მაგრამ მე ვისესხე ფული იმიტომ რომ მე ბინა მაგ დაგირავდი დიდისნი ცოტა დავამატებინე რომ რაღაცა ელემენტარო ჩემ თავისთვის მომელო ანუ ეკიდან მისულიყავი აი დღესაც არ გავწოლა სამყოფში და მომპარეს ის თანხები ვიღაცებმა გაიგეს უბრალოდ მქონდა ერთი რამდენიმე დღე შენახული რომ უნდა გამიდეო განშტოფე უთარო აი ხმავე მოიტანე ფული თორე გაგი აი ესეთი რაღაც პრესები არის შეიძლება ინფარქტი მოგივიდეს მაგრამ დაშნეს კანონით უნდა იყოს აქტიური უნდა დააცადონ ადამიანებს ერთი თვით ადრე უნდა უთხრონ როცა ადამიანს ესეთი რაღაც დავის აქვს დაავადებები და ის არ შეიძლება რომ ხუთი დღე მისცე რაღაც ვადები და რაღაც ეს უნდა იყოს აქტიური
1: დიდი მადლობა მადლობა თქვენ ქალბატონო აზრისთვის დაგემშვიდობებით თქვენს გისურვებთ ჯანმრთელობას, რასაკურველია გამძლეობას და ძალიან დიდ წარმატებას ცხოვრებაში. აყურებელს კვლავ შევახსენებ, რომ 557-88-95-98 სოციალური დახმარება. როგორია თქვენი შეფასება? პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, შორენა. ეხლა უსმენ გენაცვალი აი ამ საშინელ მდგომარეობას ხალხისას და მაი მეტირება რაღაცნაირად რომ ადამიანს რო არ უჭირდეს ეხლა სამაცხოვროდ ხო არ გაიწვის ხელს არა აი ძალიან სხვანაირი გახდა ხალხი რა მე მგონი თამოყარებას უდავკარგეთ რა ვიცი ამ გაჭირვებაში და ვფიქრობ რომ ნეტა შეიძლებოდეს ის კი არა რომ მოუხსნა ნეტა ყველა ოჯახს დაეხმარებოდნენ მე

0: ყველაზე მთავარი არის გამითარდეს თან ადგილობრივი მრეწველობა. მეტი არაფერი არასდროს არ ეშველება საქართველოს. მარტო ვაჭრობით არაფერი ხალხი ქუთაისში ადგილობრივი მრეწველობა.
1: დია, ადგილობრივი მრეწველობა. კი ბატონო, ჩვენ ამ კუთხითაც არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა ამ ყოველფერსაც სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან გორჩი დგომა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ დიახ, ასე ყურადღება გავამახვილეს გამოშეუწყდა, მაშინ უკვე სხვა პრობლემა გვაქვს, ხომ? ეს აღარ არის უბრალოდ სტატისტიკის გასუფთავება, ეს არის კონკრეტული ადამიანის ცხოვრება და სწორედ ამიტომ მინდა დღეს მოусმინოთ მე ჩვენს ტელემაყურებელს, პირობითად თუ ბრძანდებით სოციალურად დაუცველი და მოგიხსნეს დახმარება, რომ დაგვირეკოთ, თუ ფიქრობთ, რომ უსამართლოდ მოგიხსნეს, რომ მოგუყვეთ და გაგვიზიაროთ, თუ პირიქით ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ სწორად გააკეთა და დახმარება მხოლოდ იმ ადამიანებს უნდა დარჩეთ რეალურად, ვისაც ნამდვილად სჭირდება, აქ თქვენი აზრი არის მნიშვნელოვანი. თუ თქვენს ოჯახს დახმარება შეუწყდა, გთხოვთ გვიამბოთ, რა იყო მიზეზი, რა შეიცვალა.

მაყურებელს მოახსენო, როგორ შეაფასებთ სახელმწიფოს არგუმენტს, რომ ოჯახების ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და სახელმწიფოს დახმარება აღარ სჭირდებათ. რეალურად რა დგას სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, სოციალური დახმარებების გადახედვისა და ნაწილის შეწყვეტის უკან, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სისტემის გაწმენდა თუ საბიუჯეტო რესურსების შემცირების სურვილი. და კიდევ ერთი, თუ ოჯახს დახმარება მოუხსნეს და ის ამბობს, რომ გადაწყვეტილება უსამართლოა, ვინ უნდა დაამტკიცოს სიმართლე სახელმწიფომ თუ მოქალაქემ? ერთ-ერთი მაყურებელი იმასაც გვეუბნებოდა, რომ მეზობელთან მაქვს გაკეთდეს დასანანია ნამდვილად, რომ ასეთი სიბოროტე შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა. მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა შეეხებოდა სოციალურ დახმარებას, საკითხს, რომელიც ნამდვილად მტკივნეულია. 70,000 ოჯახი შემოწმდა ბოლო თვეების განმავლობაში, რის შედეგადაც 39,000 ოჯახს მოუხსნეს სოციალური დახმარება, ანუ შემოწმებულებიდან ნახევარზე მეტს, ასე ვთქვათ, შემწეობა ჩამოართვეს სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა ზოგადად თემასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრი როგორია? დიახ, არა, ოჯახის წევრების რაოდენობასაც უნდა ითვალისწინებდეს თუ ინდივიდუალურად უნდა გადაწყდეს? ეს განსაკუთრებით საინტერესო იქნება მაყურებლის აზრი, რადგან 2026 წელს სწორედ აი ეს ციფრი, რაც ვახსენებ თქვენთან, 1250 ლარიანი ზღვარი გახდა საჯარო განხილვის საგანი და არა მხოლოდ ეს ციფრი, 1250 ლარზე მეტი შემოსავალიც თავისთავად. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით ასევე, რომ ადამიანს უბრალოდ ვკითხოთ, მოქალაქეებს, თუ რატომ მოგიხსნეს სოციალური დახმარება.

0: დავით ძველად ნუ საერთოდ მაგრამ ეს ამას განსაკუთრებით მეტად ჩვენ ამ ნავით არ ვიქნებით ის ქრისტიანი კარგი ლამაზი ქვეყანა და არ ვიქნებით ბედნიერი თქვა ამას არ ყოლობით არ დავით მე მგონი ვერავინ
1: დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო, ასევე ყველა იმ ტელემაყურებელს, ვინც შემოგვერთდით პირდაპირ ეთერში, ასევე ის, ვინც გვისმენდით, ასევე და იზიარებდით ჩვენს პოზიციას, ჩვენს დღევანდელ საკითხს. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას გისურვოთ ჯანმრთელობა და
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: Dux Napoli, მეგობრობაზე მეტი.
4: ეხა ობიექტივს რა

0: თემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: თვითმკვლელობაზე.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
4: 1525 თავის მეურვესთან ნოთარშალი კაშულთან ერთად სტამბულში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა. მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა. და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსაფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარშალი კაშუკთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსაფაშას გამოსვლის შესახებ. ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრია.

0: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი. მაშინ როდესაც ყოფილი
2: თუმცა მდინარაძის სახშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
1: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფან პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს რომ აბაო შენი დექიო ამ სტატეის უკანო აი ეს ხალხია დასაკი პირთა წრე არის სრულიად სხვა და რა ის ხალხი ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ

კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწილში ძილის გარდა და მსოფლიოს თაფზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია რომ ბალიშები თვიჩხუბოთ. პირველი გასტროლისთვის მოემზადე ვინიპუ. უკვე მზად ვარ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით თკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

შეხედე, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძა ვიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მე მანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არი ნერვიულო. რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხო? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში?

რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა, არეულობა რომელიც გუში ღამით შექმენი? კარგი რა დედა, თხო ამზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასერთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

ო დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვითქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. დგადით სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ.

მაგრამ მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო. ჩამოდით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აიქ, აიქ. 5, 6, 7, 10. 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10. თუ გიპოვით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა. რუ დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი, მათთან ახლოს ვართ. ჰა ჰა ჰა ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ, რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობის საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო, ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ, რუ, ის ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

გამარჯობა ბავშვებო. რუ, რუ აქ ხარ? ისაკ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ? აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი, ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა.

ნებიან. რუ აქ ხარ? აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი ვეფხვისმასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭებანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუსად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ნუ ტირი დედა, ხომ ხედავ, მიპოვე. ო, რუ! ასეა. ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო,

ნამდვილი ვეფხუკა. ვეფხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვეფხვებს ცილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო.

შესრულებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერსი ცვლის, სწორედ ქამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ქამელეონის სკანის ფერის ცვლილების მთავარ შორის მარტივად ინიღება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად ქამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა ქამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. ქამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში ქამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას ქამელეონი მას წამის მეათედის სიჩქარით გამოყოფს. ქამელეონთა პატარა სახეობებს ენას

იყდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი. ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შამპანიური ყველასათვის სასიამოვნო ალკოჰოლური სასმელია. საინტერესოა მისი გამოგონების ისტორია. იგი 1693 წელს საფრანგეთის ქალაქ რეიმსთან მდებარე ბენედიქტელთა მონასტრის მევენახე დომ პერინიონმა გამოიგონა. მისი სახელწოდება საფრანგეთის რეგიონის შამპანის სახელიდან მომდინარეობს. დომ პერინიონმა თავდაპირველად სასმელი ბერებს წარუდგინა. კაფიანმა ღვინომ პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა. იმის გამო, რომ მისი საიდუმლო 10 წელს ინგლისელ თომას სეინტს მიაწერენ. მას შემდეგ საკერავი მანქანები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა, რამაც შესაძლებელი გახადა ტანსაცმლის მრეწველობის პროდუქტიულობისა და წარმადობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. ზინგერს ეკუთვნის საკერავი მანქანის მნიშვნელოვანი ტექნიკურად გაუმჯობესებული დეტალები, რამაც ეს მოწყობილობა სრულიად

რობერტ ბუთმა ისტორიაში პირველად ელექტრომტვერსასრუტი დააპატენტა. თავდაპირველად ბუთმა ყურადღება მატარებელში დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე გაამახვილა, რომელიც იხსნებოდა და მტვერს რელსებზე ყრიდა. რამდენიმე ექსპერიმენტის საფუძველზე მან გადაწყვიტა, რომ მტვრის შესრულება უფრო პრაქტიკული მიგნება იქნებოდა. გამომგონებელმა დააპროექტა მოწყობდა. მტვერის გაწმენდით ბრიტანელმა ადმირალებმა გემებზე ზღვის ჭირის დაავადებაც კი დაამარცხეს.

გრამოფონი გერმანული წარმოშობის ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა 1887 წელს დააპატენტა. სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ნებისმიერ ოთახში დაეტევა, დიდი ხნის განმავლობაში წარმოუდგენელი იყო. თუმცა მრავალწლიანი მუშაობის შემდგომ ბერლინერმა შექმნა აპარატი, რომელსაც მუსიკის კონსერვირება შეეძლო. მოწყობილობის საშუალებით ხელბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი 1924 წელს გაიმართა. თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის ბურთის საერთაშორისო ფედერაცია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის

შეაესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ ერთი ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთობ ირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩოთავი. მოკლედ რომ თქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთი სოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახოული მხატვარი ქალი თავდაბლობ ობით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკაღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს. თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს იჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის

0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პრინციპულად უპირატესია.
0: რასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური.
2: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, ცუდაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა, სულ მარტო მე ვჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქ ამ ყველაფერს არ ჩანს, ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და

0: დღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის

შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Slipper, სადაც შედიოდა hit single Spend the Night with Me.

ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდ

ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ. მოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კონძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა

მოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებით, შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან.

შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენს ამ კომპოზიციას.

შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენს ამ კომპოზიციას გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეულ საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროს შეიძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება, ატმოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და

ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და საიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. შვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის

ერთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პატტაი. მის აკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელის შესახებ ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გამოცდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანეტაკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6-საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანეტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდინაც სანაპირო კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში მცხოვრები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანო იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მეინ-კუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტიუ იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში ლარნაკას ყურეში დაამყარა გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე.

დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომა საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით და

მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ეს არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონატი.

0: ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ხასუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა, ეხ სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამო
2: ომარ მარგველაშვილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე.

მონაწილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც დროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში, შენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილი ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან.

0: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დი

თემშვიდობისა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ ჩვენთან დაკავშირება ღია ეთერში. დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გააგრძელა მონაცემები, რომლის თანახმადაც 2026 წლის მხოლოდ 6 თვეში იანვრიდან ივნისის ჩათვლით საქართველოში დაიბადა 17509 ბავშვი, ხოლო გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. ჯამში 6 თვეში საქართველოს მოსახლეობა 4%-ით დასრულდა. ეს ძალიან ძიმე მონაცემები მოვისმინეთ მთელმა ქვეყანამ. ყველანი რა თქმა უნდა ველოდებოდით იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი გამოვიდოდა და იტყოდა, რომ რადგან ასეთი ვითარება, ასეთი ძიმე მონაცემები გვაქვს, ჩვენ შევიმუშავებთ სპეციალურ მექანიზმებს დემოგრაფიული კატასტროფიდან ქვეყნის გამოსაყვანად, მაგრამ ნახეთ საოცრება. რა განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა? სტატისტიკა ასე იქნება. კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება. კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანი

0: მაგრამ თქვენი ზარები, თქვენი შეფასება გამოსავალთან დაკავშირებით ნამდვილად საინტერესო იქნება და როგორ აფასებთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ შეკითხვას ქართული ოცნების პოზიციას, რომ ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი თურმე კეთილდღეობაა სინამდვილეში, რაც აქვს საქართველოს.
1: საქართველო, მაგრამ ფაქტია ის, რომ რუსეთი, რომელიც ასე ომშია ჩამომული, ასეთი ომი მეგობრი სოფლიოს არახლოს, 23 ქვეყანა ერთობადაც ებრძვის, თქვენ წარმოიდგინეთ ეს სოციალური დახმარება, აი ესეთი ადამიანები თუ პროდუქტს ომში იყავს, ყველას ეძლევა.
0: გასაგებია თქვენი სათქმელი კავშირი გაწყდა ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზით 557-98-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომ საქართველოში მხოლოდ 6 თვეში 2026 წლისა 10000 ოჯახი შეიქმნა. 6 თვეში 10000 ოჯახი და 60% 6095 ოჯახი დაინგრა, განქორწინებით დასრულდა. რა არის ამ ყველაფრის რეალური მიზეზები და რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც გვეუბნება, რომ თურმე ეს კეთილდღეობით ყოფილა გამოწვეული? და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბატონი შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელმაც დღეს უპასუხა საქსტატის ამ სტატისტიკას და თქვა, რომ კეთილდღეობა, როდესაც იმატებსო ადამიანები ოჯახების შექმნით და ბავშვების გაჩენით, აღარ არიან დაკავებული და კარიერით არიან უფრო მეტად გატაცებულიო. ზარია ეთ.
1: აი მეორე მესამე როგორ უნდა იყოსო, ტიმბალს გაზდა ხო უნდა, ჩაკაცებელი ხო უნდა, ამდენს რო ქირაში გადაიხდით, ადრე კომუნისტებს დასწინოდნენ, ბირებსმან ჩიძლეოდნენ, ეხლა აშელები და მისწინაშენებენ ვერ დაიღებ. თქოლა რომ 500-ს გადაიხდით თუში და მომეწით ბენა რაღაც პასუხისთვის გატაცებულთან არის. პრობლემით იმედზე პეშნარეთ ტიმბალ. აი როგორ გამრავლება საქართველოს კაცი? თუ უცხოელებს რო ქირით უდგას ამ
0: კეთახმა. მაგრამ დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ეს მონაცემები, რასაც დღესაც ვეცნობ

0: სინამდვილეში, როდესაც საკუთარ საფულეში ჩავიხედავთ, იქ ჩანს როგორ ცხოვრობს ქართველი ხალხი და როდესაც მაღაზიებში, აფთიაქებში თუ სხვადასხვა დაწესებულებებში შევდივართ და ფასებს ვხედავთ, აი აქ ჩანს რეალურად როგორ ცხოვრობთ და როგორ ცხოვრობს ქვეყანა. 5 5 7 88 2 ჯელოთ. და ამისთვისაც გითმობთ ობიექტივი დროს, დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია, თქვენი წინადადება გამოსავალთან დაკავშირებით. იცით რა, ყოველთვის აქვს ადამიანს ეჭვი, რომ ხელისუფლება ვითომ არ უსმენს მის გამოსვლას და მის ეთერში ჩართვას ან ამ გადაცემებს ვითომ არ უსმენს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყოველთვის დასტურდება, რომ დიდი ყურადღებით გვისმენენ ჩვენ და ამ ტელევიზიას. და ეს კიდევ ერთხელ გამოაჩინა სხვათა შორის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებმა, როდესაც ხელისუფლება წუხს ამ ეთერში, რასაც ამბობს ხალხი, რასაც ამბობენ წამყვანები, აი ეს აშფოთებს, როგორც არის დემოგრაფიული პრობლემები და ასე რომ დაგვირეკეთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი ამ თემასთან დაკავშირებით. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ. დიახ, დიახ. გავიგეთ, აბრალებენ სხვას ყველაფერსო.
1: აბრალებენ
0: მადლობთ, ცუდად ისმოდა მაპატიეთ. 5 5 7 88 2 95 98, ეს არის ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი. ზოგჯერ რაიმე შეცდომას პირიქით უფრო კარგად გამოჩნდებიან ჩემი აზრით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ. თუ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, თუ გესმით ჩემი ხმა, სამწუხაროდ არ არის კავშირი, შეგახსენებთ, რომ დღეს გავრცელდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქართველი ხალხი, ქართველი ერი უფრო სწორად გადაშენების გზაზეა, მხოლოდ 6 თვეში ამა წლის 4715 ადამიანით შეუმცირდით, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ ახსნა იმით, რომ დემოგრაფიულ პრობლემებს

0: თუ ასეთი კეთილდღეობა გვაქვს, მაშინ მილიონზე მეტი ადამიანი როგორ წავიდა ქვეყნიდან ემიგრაციაში ბოლო 14 წელიწადში, რაც ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში, ხომ? აი ეს კითხვები იბადება. ყოველ წელს, ყოველ თვე, ყოველ დღე უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება. და აქ 2017-2715 ადამიანით არის კლება, მხოლოდ 6 თვეში. და ეს რომ წლებზე გადავიანგარიშოთ, გამოდის ძალიან დიდი რიცხვები, რითაც მცირდება ქართველი ხალხი და არავისთვის ახალი არ არის გაეროს მონაცემები, რომ 2050 წლისთვის საქართველოში იქნება საგანგაშო მდგომარეობა დემოგრაფიის თვალსაზრისით. ქორწინება შედგა 10006 6 თვეში, ანუ განქორწინება შედგა 6095 ადამიანს შორის. ესეც პრობლემაა. დანგრეული და დაშლილი ოჯახები. რა თქმა უნდა, ეს გვაღელვებს ყველას, განსაკუთრებით უფროს. ყველამ რაღაცა უნდა თქვას და ქნას და მოწოდება გააკეთოს, ეს ისეთი თემაა ჩემი აზრით. და თუ ეს არ სურს საქართველოს მოსახლეობას, იცით რა, მეც შევწყვეტ ამაზე საუბარს. და მეც არ ვილაპარაკებ და მოდით დინებაზე მიუშვათ ყველაფერი. როგორც არაბული ქალაქების თემაზე მოხდა, როგორც დაგვამარცხეს ჩვენ ყველანი, ქართველი ხალხი, ხელისუფლებამ. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გამოვიჩინეთ გულგრილობა და არაფრის გაკეთება არ მოგვინდა. აქციაზე დადგომა არ მოგვინდა. რა თქმა უნდა, ყოველას არ ეხება ეს. ზარია ეთერში კვლავ, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით. გისმენთ.
1: მას ძალიან გთხოვთ, არ გამიჩიშოთ. ამდენი მანქანები რომ დადის ქუჩაში, ეს ცხოვრების ზონის გაუმჯობესება არ არის?
0: ეს ესხები გაზდა ბანკში.
1: რომელიმე მხარეს დემხრობი. მე მაქვს პატარა აგარაკი ერთ-ერთ აგარაკზე. და წლების წინ რომ ამქონდა ძველი ტანსაცმელები

0: მე მაქვს პატარა აგარაკი ერთ-ერთ აგარაკზე და წლების წინ რომ ამქონდა ძველი თანხასმელები სიხარულით ღებულობდნენ ამას ახლა აღარავის აღარ უნდა ყველა ჩააქვს
1: დამაჩადეთ. დიახ, დიახ, ისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, ისაუბრეთ მე გაცლით ქალბატონო, აუცილებლად.
0: აა გამოურთეთ ხმა, თუ გამომირთავს მაშინ.
1: არა, არა, თქვენ თვითონ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა თქო, ეთერში ხართ, ყლავ და განაგრძეთ.
0: აა ხმა დაუწიო, კი ეხლავე.
1: კი ბატონო. დიახ, დიახ, განაგრძეთ, განაგრძეთ ქალბატონო.
0: ჩემო კარგო.
1: დიახ.
0: რა თქმა უნდა.
1: აი ეს უკვე ჩვენი ბრალი აღარ არის. ხელახლა დარეკეთ, ჩვენ არ გაგვითიშავს გარწმუნებთ 557-88-55 და არა მილიონერია, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობას სესხით აქვს ნაყიდი ეს მანქანები. და მანქანა არ არის გარანტია იმის, რომ კეთილდღეობა იყოს ოჯახში. ეს არის ელემენტარული რამ დღეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ბაზო.
1: გამარჯობა. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდა?
2: არა, ეს არ ვაფასებ, როგორც ვიფარებ ხოლმე, მაგრამ გამოსავალს გეტყვით.
1: კი ბატონო, დიახ.
2: გამოსავალი ერთია, ჩემო კარგი.
1: დიახ.
2: არ აღიმეთ ქალწულების სპეციფიკა. არაფერი არ ეშრება და არა უშავს ახლა საათადა სულხავს.
1: გასაგები ჩვენ ვერაფერს ვერ აღვადგენთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და ცოტა არ იყოს მეუხერხულება ახლა ამაზე ეთერში საუბარი და ეს არ არის ჩვენი თავარი თემა დღეს. როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ მონაცემებს, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა? მხოლოდ 6 თვეში საქართველოს მოსახლეობა 4715 ადამიანით შემცირდა, დაიბადა 17500

0: მეუხერხულება ახლა ამაზე ეთერში საუბარი და ეს არ არის ჩვენი თავარი თემა დღეს. როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ მონაცემებს, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა? მხოლოდ 6 თვეში საქართველოს მოსახლეობა 4715 ადამიანით შემცირდა, დაიბადა 17500. დიახ, დიახ, დაიწყეთ საუბარი. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. რა გვეთქვით ჩვენს თემაზე?
1: ჩემ დაგეთქვით.
0: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა.
1: მეუღლე მომიკვდა.
0: ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას.
1: მეუღლე მომიკვდა. ეს 11 დღეა. ჩიჩი უნდა იყო. ესია დაღალიტია.
0: ძალიან მწუხარ.
1: ჩიჩი უნდა მეკეთე თქვენი ფრიალა თქმაიოლი. და ყველა ეს რა თქმა უნდა. ყველა დიდი ხალხი ხარ.

0: გაუქმებულია.
1: ძალიან წუხვარ.
0: სიმჩივნა მე უკეთ მეტი ფრიალა წყალიოები. და ყველა ეცალა ფხდება. ყველაფერი ხარჩია.
1: 5, 7, 88, 95, 98. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდაა და როგორ აფასებთ დღეს გამოქვეყნებულ სტატისტიკას, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ქართველი ერის სიკვდილის პროცესი, გადაშენების პირას მყოფ ერებში ვართ, როგორც ეს დასტურდება. მილიონზე მეტმა ადამიანმა დატოვა ქვეყანა ბოლო 14 წელიწადში და წავიდა ემიგრაციაში. ყოველ დღე, ყოველ კვირა, ყოველ წელს უფრო მეტი ადამიანი. ეს იყო რაც გვითხრეს დღეს. ღია ეთერში ვართ, პირდაპირი ეთერია ბუნებრივია და მორიგის არია კლავ. გამარჯობა.
2: ჩემი ხმა ისმის?
1: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
2: დაგიმარჯოთ. გაიხარეთ.
1: გაიხარეთ, მადლობთ.
2: მეტყვი გამოსავალი რა არის?
1: კი ბატონო, დიახ.
2: გამოსავალი არის, რომ შვილი ვის აყავს? ჩვენმა ცხონებულმა ესე ილია მეორე, მესამეში ზონასავდა, მოემა და რაოდენობა ბავშვების, ოჯახების.
1: დიახ, დიახ.
2: ფავრობა, დიახლა. უკმაყოფილებაში არ ვამჟღავნა და მე დაუწებ ლანძღავს ინმეს. უნდა დაუმისწოს ბავშვიანებს

0: მოდი.
1: გამოსავალი არის რომ შვილი ვის აყავს? ჩვენმა ცხონებულმა ესე ილია მეორე მესამეში ზონასავდა მოემა და რაოდენობა ბავშვების ოჯახების.
0: დიახ, დიახ.
1: ხარობამ, მე ახლა უკმაყოფილებაში არ ვამჟღავნა და მე დაუწებ ლანძღვა ფილმეს. უნდა დაუნიშნოს რავაშვიანებს
0: ფესა ქვეყანაში დემოგრაფიული ვითარება ადამიანებს უნდათ რომ მესამე შვილი გაეჩინათ და შემდგომი იმიტომ რომ პატრიარქი იქნებოდა მათი შვილის ნათლია ამან мотиваცია მისცა ოჯახებს ძალიან დიდი და იცით რა მხოლოდ ფულში კი არ არის ზოგჯერ საქმე და ეკონომიკურ ვითარებაში აი ამ პროპაგანდასაც ძალიან დიდი აზრი აქვს რომ დამზადდეს სპეციალური ვიდეო რგოლები, რომელიც ყველა არხზე იტრიალებს, სადაც ადამიანებს დაარწმუნებენ, რომ კარგია გამრავლება, ეს ახალი სიცოცხლეა, ეს დიდი ბედნიერება, შეიძლება ცოტა გიჭირდეს, მაგრამ უნდა მოითმინო, დააიმედო ადამიანს, არქმნი ოჯახებს, არქმნით ოჯახებსო. ძალიან სამწუხაროა ეს. ინიციატივები და პროპაგანდა უნდა წარიმართოს, ვეთანხმები ამ ბატონს მე, პატრიარქის ინიციატივის მსგავსი სხვადასხვა შინაარსის ბევრი ძალიან როგორ აფასებთ ამ მდგომარეობას და რაში ხედავთ გამოსავალს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი ახლა თავისუფალია ხაზი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე ძალიან წდება გული როდესაც ამ და სხვა ბევრი საკითხის მიმართ გულგრილობას იჩენს საზოგადოება თუ თქვენ გულგრილი ხართ ძვირფასო მოქალაქეებო თუ თქვენ არ გაინტერესებთ

0: გვიან აღმოვაჩენთ ყველანი ერთად, თუ კი ცოცხლები ვიქნებით და ღმერთმა გვაცოცხლოს, რომ ჩვენ კი არ ვართ ამ ქვეყანაში უმრავლესობა, არამედ თურქია, არაბია და ინდოელია. და ეს იქნება თქვენი ბრალი, მხოლოდ ხელისუფლების კი არა. მაპატიეთ თუ ასეთი ცოტათი საყვედურის ტონით თქვი ეს სიტყვები, მაგრამ როგორც ჩანს საჭიროა, იმიტომ რომ არაბული ქალაქების თემამ ჩვენ დაგვანახა, რომ ხალხი აქციებზე არ გავიდა. არ უნდათ და არ გავიდნენ, თუმცა აწუხებდათ გულის სიღრმეში, მაგრამ არაფრის გაკეთება არ მოუნდათ, სიტყვის თქმა არ მოუნდათ აქციაზე, თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება და ეს დემოგრაფიული პრობლემაც ასეთია. ასეთი დაყოფილი, დაშორებული გულქვა, ჯობა გისმენთ ყურადღებით. გაითიშა როგორც ჩანს, ახლა ხაზი თავისუფალია 5-5-7, 88, 95, 98. და კიდევ ერთი ძალიან სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენთან ხშირად რეკავენ ხოლმე ეთერს გარეთ, მხოლოდ ეთერში არ, ან მოდიან მოქალაქეები და გვეუბნებიან და რაღაც პრობლემას დაგვისახელებენ და გვეუბნებიან, იცით რა, მე არ მინდა არც გამოჩენა, არც სიტყვის თქმა, არც ხმის ამოღება, თქვენ იბრძოლეთ და თქვენ გააკეთეთ ჩემს ნაცვლად. ეს ხდება სამწუხაროდ და ამას წლების განმავლობაში ვაწყდებით. რაღაც პრობლემაა, მე არ მინდა გამოუჩნდე და ჩემი პრობლემა შენ მოაგვარე, ქვეყნის პრობლემა მხოლოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დიახ. მაპატიეთ ცოტა ემოციური.
1: რა, ამერიკელი ხავთ ბატონო ილია.
0: კარგით, რა, არ გინდათ ეს ჩამჭრელი შეკითხვები? მე 16 წლიდან აქციებზე და პოლიტიკურ ბრძოლაში ვარ, ოჯახის შესაქმნელად პირადად მე ვერ მოვიცალე. და რომც მოვიცალო, არც სახლი გამაჩნია, არც კარი გამაჩნია, არც სტაბილური შემოსავალი. დიახ. დიახ, დიახ, გისმენთ, ჩემო ბატონო, განაგრძეთ. ნუ კარგით რა, დამისვამთ ასეთ შეკითხვას და თიშავთ და დაგესრულებინათ, ბარემ სათქმელი.

0: ხარ. ეპო, როგორ დაიცვალა? ეპო უშვებიდა. ავატყობ წამალი არ აქვს, ხალხს გამი არ აქვს. რას ფიქრობ? მე ჩვენი თავობა მაგის მილიარდები თავის შვილებს ყოფნის და სხვა უნდა მოხდეს სიმშილი?
1: გამოსავალს რა შეხედავ?
0: ბატონო, რა იშდება? ვარესაც მიდის ყველაფერი. მაგენს ფული იმდენი აქვს. სხვა ბავშვი, ოჯახის საქართველოს ხალხი ფეხებზე გიდია მაგენს. მაგნაირი უნაირო თავრობა ჩვენ არ გხოლია.
1: კეთილი. მადლობთ თქვენს ზარისთვის. კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და ვიღებთ თქვენს ზარებს ინტერაქტივში. ეკრანზე მითითებულ ნომერზე შეგიძლიათ დაკავშირება. რადიო მსმენელისთვის გავემეორებ ნომერს 557-48-95-85.
2: იდეოლოგია. აი ლიბერალი იდეოლოგია, რომელიც თავს მოგვახვევს დასავლეთსა და მოკავშირეებმა. ერთ დასახურდეს შემდეგ ეროვნულობა ზღანას არ აკოლია და ეს არის. ლიბერალი იდეოლოგიაში კიდე აი გულისხმობა, გამრავლება, ერისის ბრძოლა, ერისის ძლიერე. სამესი დაიძინეს, ბავშვი ადგინა ფილაჯიშვილს რესტორანი სხვა და ესე ღორივი სიცხორე რა. ბოლოს დაბერდები და კათაზეში ვიგაგდებენ და აი ეს არის ლიბერალი კაპიტალი იდეოლოგია, გაცხოვრებული. აი საპირველი მიზეზი. მე ეკონომიური მდგომარეობა საერთოდ თუ წინა საუკუნეებში შევადარებ, სიმედი არ აქვს, გარანტირებული არ აქვს არაფერი. შეიძლება ისე ჩაღად დაგემატოს, სახლი გაყიდო და არაფერი არ გიშვებს. შემთხვევაში ხარი უამრავია და რაშმაში მანქანის გაუდენობა, ეკონომიკური მდგომარეობა. ეთუბერობა ის არის რომ ის ეროვნული ძალები ახლა ყველა ვიცი ის გულისხმობს პატრიოტთა ალიანსი და ანტიქო და სხვადასხვა არის ხო ამაც ვერ გამორეს საერთო ენა რომ გაერთიანდნენ და ხალხმა ვიცოდეს ვაეზალა აი ახლა მაგალითად პოტში ანტიქო აპირებს ვაქციის ჩატარებას არაბული ქალაქების ძინააღმდეგ პატრიოტთა ალიანსი გაჩუმებული არის არის არ სიტყვის ეთქოს
1: ყველა ხალხი მეტიწუთით კარგად მომისმინეთ უკაცრავად პატრიოტთა ალიანსმაც

0: დიდი გაერთიანება, რა გაერთიანება, დიდი გაერთიანება ერთმანეთს უგონებ, რა შაშიასთან ინტერვიუ დავინახე, მოუსმინე, ნუ როგორ შეიძლება.
1: არ ვიცი ახლა, თქვენ თვითონ
0: გაერთიანება, გასო.
1: გავიგემ ჩემო ბატონო, მაგრამ თქვენ თვითონ რატომ ხართ ყოველას მიმართ რაღაც სკეპტიკურად განწყობილი, კაცო? ეს ქართულთა დიდი გაერთიანება, ჩვენი მათი ორგანიზაცია და დაგვიწერეს 0% ბოლოს. სისტემა უნდა შეიცვალოს, თორემ გაერთიანება ასეთი სტილის, რაზეც თქვენ მეუბნებით, ახლა არაფერი შედეგს არ მოიტანს. გაერთიანდით, იძახა ეს საზოგადოების ნაწილმა, გავერთიანდით ბატონო და დაგვიწერეს 0%. არ არის ეს გაერთიანება არაფრის მომტანი. ყველა კონსერვატიულმა პარტიამ და პატრიოტულმა და ტრადიციონალისტურმა მიიღოს თავისი ხმები. და ერთი იდეის და ერთი იდეოლოგიის ირგვლივ ვიმოქმედოთ იმ პარლამენტში იქნება საკრებულოში თუ თავრობაში, მაგრამ თვითონ ამორჩეველი არ არის მზად და სისტემა თვითჭედილი.
0: რეიტინგი მაშინ გამოდიოდა.
1: და მე რამდენ პროცენტს გვიწერდნენ მაშინ? 2.5-ს და 3-ს. ხო, კარგი, სულ სხვა თემაზე.
0: კარგი, მადლობა.
1: გადავედით ჩვენ, ავწვით თემას. პატრიოტთა ალიანსის ორგანიზებული აქციები თქვენ ძალიან კარგად გეხსოვებათ, სამჯერ გავსებული თავისუფლების მოედანი, 100,000 ადამიანი ეტევა თავისუფლების მოედანზე. და იმავე წელს, იმავე აქციის შემდეგ ისეთ პროცენტს უწერდნენ ამ გუნდს არჩევნებზე, რომ დაუჯერებელს, არაშესაბამის იმ ხარდაჭერასთან, რაც ჰქონდა. და ახლა არაბული ქალაქების წინააღმდეგ უზარმაზარი

0: გეუბა, ერთი გადიხსნა და ხმაც არ ამბობ.
1: კეთილ, მადლობა. მადლობა თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ ჩვენს თემას, დღეს გამოქვეყნდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. 6 თვეში დაიბადა 17509 ბავშვი, გარდაიცვალა 22224 ადამიანი, ანუ ჯამში კლება არის 4715. ქორწინება შედგა 10006, განქორწინება კი 6095. ამ თემაზე დღეს შეკითხვა დაუსვეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს, რომელმაც გამოსავალი კი არ შემოგვთავაზა. გამარჯობა, დიახ. დემოგრაფიული
0: საკითხზე საუბრობთ.
1: დიახ, დიახ.
0: მაქვს ჩემი მოსაზრება.
1: კი ბატონო, გისმით.
0: უნდა ინფრასტრუქტურა გამოქვეყნდეს და გაუმჯობეს ეს სოფლებში, მიეხებოდეს სოფლის მეურნეობას და მუსიკალური ცენტრებიც კიდევ როგორ დაიტანონ გასართობი პროგრამები სოფლში, რაიონებში რომ მიმდინარეობდეს, ახალგაზრდობაც შეიკრიბება, შრომაც გამოიყენებოდა გამრავლებაც.

0: უნდა მოხდეს სხვადასხვა ქვეყნებში ვარიანტასულები ევროპაში და არის ამდენი 2 მილიონი ქართველი გასული, მას რა გადავთი ჩვენ აქეთ? საქართველოში უნდა იყოს ქარხნები, ფაბრიკები, ის როგორც არის სხვა ქვეყნებში. ამისათვის აი ამ ქარხნიდან მოიქცეთ, ისე რა ეშველება ჩვენ ერთ, რომ ჩვენი ერი გამრავლდეს და აღარ მოუწიოს სხვადასხვა ქვეყნებში წანწალმა. მაგრამ სისტემა ისეთი, აი ამ წლების განმავლობაში შექმნილი ისეთი ხალხი მოჰყავთ მთავრობაში, რომლებიც აი ამ სისტემას იცავენ. და ხალხი ამას უწყობს ხელს და მე რო ვატყობ და ვხედავ, არაფერი აღარ უშველის ჩვენ ქვეყანაში. არაფერი აღარ უშველის, იმიტომ რომ ხალხი პიროვნულ თავდაცვაზეა გადასული, აგერ მე როგორ შეიძლება ვარ მოგიწოდოს რომ თუ ხედავს რომ გიჭირს და შეიძლება გვეძიაგიაროს და შეკითხვის დასმას აზრის აღარ აქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკური დონე ძალიან დაბალია. ძალიან. აი ეს არის ჩემი აზრი და რა ვიცი, მეტავი მოვესწრებოდეთ რომ რამე შველებოდეთ.
1: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარესთვის, ჩვენს ეთერში ხშირად ისმის ეს სიტყვები, რომ ფეოდალური წყობილებაა დღეს პრაქტიკულად. ანუ, როდესაც პრივილეგირებული ჯგუფები, კლანები და ოჯახები უფრო და უფრო მეტად მდიდრდებიან, ყველაფერი მათ ხელშია და დანარჩენი ჩვენ აღგვიქვამენ ყოველ შემთხვევაში, როგორც მონებად და გლეხებად. და ეს არის უბედური.

0: ხელმოკლე ოჯახებს, ვისაც არ გააჩნია საკუთარი სახლი, უნდა მიუწეთ უფასოდ, რა თქმა უნდა.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: მოგესალმებით, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო, დიდი პატივისცემით.
1: ეს ემიგრაციის საკითხი. რო, ეს ხალხი, ქალის ამდენი ხალხი. კი, ყველა ვიცი, რა თქმა უნდა, ვიცი, ჩვენი და აგრესივად რა დაფინებულები ვართ. ერეთ დაახუნდავებოთ და მოვიქცეთ ელიტურებთან. ის რაც პატერო ამ ხალხის არაგინა დასახლება იყო, მინდა შემოსავალი იყოს, რა თქმა უნდა, ასე მცირე შემოსავალზე. როგორ ცხოვრობდა, როგორ ვაწარ, მაგრამ ვიცი, ველოდები უკეთეს, არ გაგოჩნდა უკეთეს. ამისათვის საჭიროა ის სოციალისტური და დამუნდა
0: ქვეყანაში. მე არა. მაგრამ იყო ის ანაზღაურება, რითიც ოთხშვილიანი ოჯახის ელემენტარული საჭიროებით უზრუნველყოფისთვის იყო საჭირო. და ამიტომ მიიღო უმძიმესი გადაწყვეტილება, განათლებული წითელ დიპლომზე უნივერსიტეტ დამთავრებული მრავალიანის მწოდნე ახალგაზრდა კაცია ეს. და წავიდა უცხოეთში იძულებით და იქიდან უგზავნის თავშულებს თანხას რომ შეინახოს. Ну, აი აქ ხომ ფაქტია რომ მას შვილებთან ყოფნა ურჩევნია, თავის სამშობლოსთანში ყოფნა ურჩევნია, მაგრამ არ გამოდის რა, ფიზიკურად არ გამოდის. თუმცა მე ამით არ ვახალისებ უცხოეთში წასვლას, პირიქით ყოველას

0: ადვოკატები.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
2: დინოს გაღვიძეთ. ვიენსი, მოდი აქ. რეპეტუარ. აბა თქვი.
3: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
3: მეთნონ დიანგო. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
4: ჩემი სამშობლო საქართველოა.

0: წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა, ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
1: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ქონდა დიდი აქცია, დაივსო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიურობთ. და ჩვენი გუნდი დავსხედით, მე დავიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში, რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო. ძლივს მოვაწვევინე და იმ სხდომაზე გაირკვა, რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
0: ანუ გამოდის, რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ
1: აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი, რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები. რაზე ლაპარაკობდა ის ლაზარე ჯორბენაძე? რა დოკუმენტზე ლაპარაკობდა? არსებობს ასეთი დოკუმენტი? საერთოდ კომენტარი არ მოგვისმენია ჩვენ ხელისუფლების რომელიმე შტოს მხრიდან გაკეთებული ამ თემაზე. ფაქტი ის არის და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯის საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა. და კითხვების დასმა აუცილებელია.

0: ცოტა უხელავ. თუმცა გარკვეული ასაკის შემდეგ ყველა ადამიანის ცხოვრება საინტერესოა. მით უმეტეს თუ ისეთ ქვეყანაში იცხოვრე, რომელიც აღარ არსებობს. აბა? აღარ არსებობს.
1: თეთრი თრეთინა თეთრ თრთვილზე თრთოდა.

0: აი მოვედი
1: სიჩუმე
0: მე არტისტი ვარ გახიკავსაცე ყველა არტისტი მასხარაა და საქართველოდან ქართული ცხოვრებიდან ჩვენ კი დედასთან დავრჩით

ფრანგები ამბობენ, რომ კარგ კონიაქს იმ ოჯახში დალევ, სადაც აი ამ კეთილშობილური სასმელის დაყენებას სულ ცოტა სამი თაობა მაინც ემსახურებოდაო. პაპა, შვილი და შვილიშვილი. აი თუ შვილთაშვილი სამ ტრადიციას აგრძელებს, მაშინ კარგ

0: 1941 წლის 22 ივნისკი გერმანია
1: მიუხედავთ იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი იყო და ჯავშანის ეკუთვნოდა. მე ვიყავი 6 წლის, ჩემი ძმა 4-ის. ის ჯავშანი ეთქობა სადღაც დაიკარგა, ვიღაცამ დაკარგა. მოკლედ, შემდეგ იყო ტყვეობა, შემდეგ ემიგრაცია, დაპატიმრება, გადასახლება და
0: ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3-4-ი
1: შეჭიდნენ. როდესაც მამაჩემი დაინახეს, ჩათვალეს, რომ SS პოლიტიკური ხელმძღვანელიაო და დასაფრთხებთან ერთად დაიყვანეს. შემდეგ ოფიცერს მოახსენეს, რომ აი ესენი სიკვდილ მისჭილნი არიანო. ოფიცერმა ყველას საბუთები ჩამოართვა, მამაჩემსაც გამოართვა და როდესაც საბუთებში აი ეს სურათი ნახა, შეეკითხა: ვინ არიან ესენი? ჩემ ცოლშვილიო, უპასუხა მამაჩემ. ცხას უყურა სურათს. მიუბრუნდა თავის ქვეშევრებს და უთხრა: ეს კაცი კომუნისტი არ არის. კომუნისტ არ შეიძლება ასეთ სულში.

ბელარუსი ვარ, კლეხანოვზე ვცხოვრობ. გამოდი, გამოდი. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ბომისიდან. გამოდი, გამოდი. მე ებრაელი ვარ, ქუთაისელი. გამოდი, გამოდი, გამოდი, გამოდი. გერმანელებმა უცხოს მამაჩემს, რა ამბავი ამდენი ხალხი რო გაკავდო? ნუ თუ ყველა მღერისო. ესენი ამანტყოფები არიან. შელიო. ერთი ებრაელი თბილისშიც ნახე შემხვდა თავიშვილებთან ერთად. და შილებს უთხრა: აი შილებო, ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო, მე დღეს სოცხალი არ ვიქნებოდია. შედგა მომღერალთა გუნდი 1943 წელს 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ამ გუნდმა კონცერტით აღნიშნა. მღეროდენ სამშობლოს, ჩაკვრულოს, მრავალჟამიერს. ბოლოს ეს ფაქტი მამაჩემის წინააღმდეგ აქ თბილისში მთავარ ბრალდებად იქცა. ამ სურათმა ჩვენამდე როგორღაც მოაღწია. დაგვატნენ თავს ჩხრეკით. აი ამ სურათს ეძებდნენ, რომ დაედგინათ, ვინ იყო ამ გუნდში. ამადგან ვინ ჩამოვიდა, რომ დაეპატიმრებინათ. დედაჩემმა ისიც კი უთხრა: რა იყო, რაშია საქმე? ჰიტლერის წერილებს ხომ არ ეძებთ, ბატონო? დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაქინდრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი, მამაჩემს იცნობ

13 წელს. ბაბაჩემი უფროსი იყო სტალინს და 5 წლით. და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო ყავსაძის გუნდში მღეროდა. ამიტომ სტალინი ყოველთვის მას იგონებდა და იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს. ასე რომ იქით გას უფროსი და მასწავლებელი, აქეთ მოწაფე და უმცროსი. იქით დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო ყავსაძე და აქეთ სტალინი. წესი და სტალინმა უთხრა სანდროს: შენ არ შეცვლხარ სანდრო, და დაარტყამ ხარზე ხელი. ბაბაჩემას უპასუხა: რაღა დროის შემი შეცვლა სოსო? მოუთათუნა ხარზე ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა, დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენმე მომღერალი. იყო ქეიფი, სიმღერები. და რა თქმა უნდა, სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს: სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთებას

მოუთათ უნდა მხარდა ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა. დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენიმე მომღერალი. იყო ქეიფი, სიმღერები. და რა თქმა უნდა სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს. სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენთვის. რამე ხომ არ გჭირდება? რამე ხომ არ გაჩუქო? ახლა ეს შიბუხი ჩემთან ინახება სახლში. თამბაქოს უნი თითხანს გაყვა. შემდეგ პაპა ჩემი ავად გახდა და სტალინმა წერილი მიწერა სავანტყოფოში და კონდელსას ეწერა ტავარიშო ალექსანდრო კავსაძე ოც სტალინა. წერილი ასეთი: სანდროს გაუმარჯოს, გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან, რომ სავანტყოფოში ყოფილ ხართ, ხანობით მიმართავს. თქვენზე ამობენ მალე მოკეთდებაო, ძეჩემ არ გაატანა. დამთავრდა ომი. ხალხი დახარებულია. ზოგი ბრუნდება, ზოგი ვერ ეღირს სასახლში ჩამოსვლას. ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამაჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო. პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა. 45 წლის

ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამა ჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო. პირველად მამა ჩემი მოსკოვში ჩავიდა. 45 წლის

დადებელი რომ გაჩერდა დედა ჩემი ვაგონში შევარდა. ეს წუთში უკან გამორი ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამა ჩემი.

წერელი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს. ეს ერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რა მამას გმინვასავით ხმამოსდიოდა. და რაღაცას გეკითხებოდა. ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით. ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი. გამომძიებელი. მახსოვს ხელების უტატუირებული ჰქონდა. დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა. თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა. აი, როგორი შვილები გაგიზარდა და დაგახვედრეო. ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა. ამ აღელვებამ რომ გაიარა, მამაც

0: ჩემში სრულია და ახალგაზრდა დედის ანაბარა მე და ჩემი ძმა.
1: მერე უკვე ციხეში ვნახე. ორთაჭალის ციხეში. იქ ბადე იყო გამული. ის იქით იყო ჩვენაკეთ იყავით. უკვე მოღონიერებული ჩანდა. გაპარსული იყო. შავი ხალათი ეცვა და ძალიან აღელვებული ელაპარაკებოდა დედაჩემს. თუ გადამასახლეს, იქიდან ვეღარ დაბრუნდებიო. ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღოთ, რომ აქ დამტოვონო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. ხო გთხოვეთ დაგეწერათ. რატომ არ გააკეთეთ ესე? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუწია და ესე ლაპარაკობს.

რა გაჩერ? რა შეხა? რა დაფარე თქვენ დაჩერე? დაშეს ეს როგორ ლაპარაკი? დედაჩემ კიდე გაჩუმდი შვილო, მამაჩემ აუთო დაჩერე. დაანებე მაგ ბავშვს თავი ხო ხედავ კავსაზეაო. აა ეს იყო და ესე მე მამაჩემ მეტი აღარ მე.

0: ყველაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვა და თაფლი. ხანვის გავსესხულობდით ხმს და ხანვის გან.
1: ციხე ორთა ჭალაში იყო. იქ მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმელი. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? ციმბირში გააგზავნეს. უპასუხა:
0: ცად ციმბირში გააგზავნეს. ციმბირში გააგზავნეს. მახსოვს, დედა ჩემი იქვე ჩამოშდა და ტირილი დაიწყო. ისიქიდან ვეღარ ჩამოვა.

სიმღერებსაც მღეროდნენ. სულიკოს, ჟუჟუნა წვიმას, მრავალ ჟამიერს. ალბათ. ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდა ჩემი გარდაიცვალა. მისი გამოსვენების დრო რომ დადგა, საშინელი ტირილი ამივარდა. ვერაფრით ვერ დამაწყნარეს. არა და რა დრო შემ ტირილიყო? 17 წლის კაცი ვიყავი. რამოდენიმე თვეში ურალიდან ჩამოვიდა კაცი. სტანცია სოსვადან. და ჩამოიტანა მამაჩემის წერილები და ფოტოები. ჩვენ რო უგზავნიდით აქედან იქ, ის იქ მოკვდა მამაჩემი. მე მოკლედ ასე დავიწერე მამაჩემი.

0: საუკეთესია და ყველაზე კეთილია. ყველაზე, ყველაზე და ყველაზე.
1: ლალე, ლალე, დიმლი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენ კი გენაცვალე.

0: ახსოვს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში. მოხსენით ხრუშჩოვი დანიშნეთ მოლოტოვი. ჭორიც გავრცელდა. მაო ძედუნი ჩვენს დასახმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ მდგომარეობა ძალიან დაიწაბა და 9 მარტს ქალაქში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო.
1: მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. ხოლოდ მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად ტრიალებდა, რაულ ლოლუა, ამ არეულობაში გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა. კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი. 83 ადამიანი მოუღლავთ იმ ღამეს. ისიც თქვეს, გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ყრიდნენო.
0: საფში რო დავბრუნდით, დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა. ხან ერთ ფანჯარას მიაწყდებოდა, ხან მეორეს. მე მეუთხარ დედაჩემს. დამშვიდი, რა იყო, რა დაგემართავ. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. დაჩე 68 წლის ასაკში დედაჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედაჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის კარგად. თუ ცოტა გაგრძელდა მაინც, მაშინ შეიძლება გვეშველოს რამე. საოპერაციო და დედაჩემი 15 წუთში გამოიყვანეს. თვალები რო გაახილა, პირველი იკითხა: რომელი საათია?

რას დროს წარმოვიდგენდი? რომ მოდესმე აი ახ ამ სცენაზე ელისიცო.

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამით ღამით ძალიან დაიძაბა, დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჭიშკარი გავაგებინე და ხალხეს ეს უზარმაზარი ტალღაც თეატრში შემოვიშვი. ზოგს თავი ქონდა გაჩენხილი, ზოგს ხელი ქონდა ნაგრძობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უმრავლესობა უფეხსაცმლოდ მორბოდა. ტანსაცმელ შემოხეული. შემდეგ ავიყვანე მცირე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხო. წამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ზაგრიც მარადა. ჩვენს დავკეტეთ ჭიშკარი და სახიობები აი აქ თეატრის ეზოში შევიკუჭეთ. შემდეგ გესროლეს ცრემსადენი ყუმბარა ერთი რომ დაშლილიყავი. შემდეგ მეორე გესროლეს ცოტახანში მოვიდნენ რუსი კაგებეშნიკები და გვითხრეს რომ თქვენ აქ ხალხს მალავთო. ჩვენ ვაშენეთ დიდი სცენა კი ბატონო მობზალდით ნახეთ. არა და ხალხი ჩვენ ზემოთ მცირე სცენაზე ყავდა. დამალული. როდესაც გათენდა გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და

0: თეატრი არის. ნეტავი იქ. თეატრი არის.
1: ნეტავი იქ. თეატრი არის.

0: რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი. და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხა კითხვა საზოგადოების კიდე ერთხელ ამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა, ეს როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, ეხა ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ საზღურის გადაწერა და აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოთ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცესი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეთში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით
1: მე ვაშუქებდი ამ აქციებს ასე ნაბოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ, ვეღარც აღდგომის

მოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს, ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხვების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე, რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას სვამთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხდებოდა. საქართველოს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ

0: ჯარმელმა დაასრულა ქალაქის ზღუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისბრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
1: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედაციხის, აი ნარიყალა დედაციხის, დაბლაციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს დამალულია. გადაღმა არის თბილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხელს გადმოღმა არის ალა ქალაქი, თავისი დედაციხე დაბლაციხეთი და მესამე არის ისნი, ისნის მონაკვეთი.
0: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
2: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქ არსებული მილებით ნებრივად ცხელი გოგირდოვანი

0: საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ, ამ თბილისის აბანოები. ამას თავისი ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემორჩა იმ დანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენ
1: ამისიცის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა. ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მე-4 საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაო ტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაო დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაო რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 9-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 9-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
2: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1969 წელს ჩატარდა.

ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიქულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოკები.

სხეულს ართმობ როწეულები სითფონთა ათრო და ეფერებიან მზეს გმირდები სითფოს რომელსაც გაჩუქებ არ გაუნაწილებს ხვებს ჩემი სიყვარული იასამანს ვანდე სანამ შენ მოხვალ ჩემთან აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქებ იასამნებთან ერთად

სულს არ თმობ რო წეულები სითფონთა ათრო დაეფერებიან მზეს გმირდები სითფოს რომელსაც გაჩუქებ არ გაუნაწილებს ხვებს ჩემი სიყვარული ესამას ვანდე სანამ შენ მოხვალ ჩემთან აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქებ იასამნებთან ერთად

თუმცა კარგად ხარ აღარ სცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე ფსურს იმ სხვის ცოტათი სულო და მშურს მიყვარხარ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარით ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. Domenico Dolce-მ და Stefano Gabbana-მ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის

კანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ. დავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა.

ჟილს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის თოდეს იხილავ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერც ან რაიმემს გავს. ქალის სხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები. მასში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაპანა.

0: ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასალების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული მდინარაძე სწორედ მიანიშნა იმას ზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების განაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბრად განისციხი სუფროსი
1: ავიღოთ სუსის ორი
0: თანამშრომელი ავიღოთ ნუ როგორ ხდება ეს რომ ერთ შენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი მაგრამ ფაქტია რომ დღეს და მეც მოვითხოვე რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები რომ რა

მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის ლოქები, მოიტანს შენს

ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები, ამ ინტრიგებით, ცუდ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ. და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. და კონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან. ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში, არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. ფლი თანამშრომლობა არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძე მამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი. ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიებისაგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ

ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის

0: იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის
0: ფის
1: ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონდა?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვს, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე. მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწერო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი

0: ამ მომენტიდან ტურისტებისთვის საყვარელი კუბური სიგარა და ცეკვის სავანე სწრაფად შეიცვალა. დღეს კუბური გადატვირთვის ეპიცენტრში, დედაქალაქ ჰავანაში ვიმოგზაურებთ.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
2: 6 წლის წინ ჰავანის აეროპორტი ცარიელი იყო. ახლა კი აქ უამრავი ხალხი ტრიალებს. ერთ წელიწადში კუბაში 4 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ხელისუფლების პოპულარობა ძალიან მოსწონს, მაგრამ ტურისტებს ასეთი აჟიოტაჟი მხოლოდ
0: ყველაზე მდიდარი ადამიანი ფიდელ კასტრო იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ყველაზე მდიდარი ადამიანის როლის დროებით შემსრულებელი მე გახლავართ, შესაბამისად ყველაზე მდიდარი ადამიანის მანქანა ავირჩიე. ღმერთო, რამდენი ადგილია. ეს მანქანა კუბის შეუცვლელ კომენდანტს ფიდელ კასტროს ეკუთვნოდა. დღეს კი $500 ის ნებისმიერი მოკვდავისთვის ხელმისაწვდომია. როგორც იცით, ფიდელი კომუნიზმს აშენებდა და საბჭოთა კავშირთან მეგობრობდა. რისთვისაც ბრეჟნევისგან კუპრივით შავი, 6 მეტრიანი ჩაიკის ლიმუზინი ერგო. წარმოუდგენელი ამ სავარძელზე თვით ფიდელ კასტრო იჯდა. და ახლა მევზივა. მეჩვენება, რომ მისი ოდეკოლონის სუნი სალონიდან ჯერაც არ გასულა. 60-იანი წლების კუბისთვის ჩაიკა არარეალურ ფუფუნებად ითვლებოდა. მეგობრებო, სასწაულად ტევადი მანქანა. მთელი ჩემი მეტრი და 80 სანტიმეტრი თავისუფლად ეტევა და უამრავი ადგილიც გირჩება.
3: В машине можно
0: манкан...

0: ეს მანქანა კუბის შეუცვლელ კომენდანტს ფიდელ კასტროს ეკუთვნოდა. დღეს კი $500 ის ნებისმიერი მოკვდავისთვის ხელმისაწვდომია. როგორც იცით, ფიდელი კომუნიზმს აშენებდა და საბჭოთა კავშირთან მეგობრობდა, რისთვისაც ბრეჟნევისგან კუპრივით შავი, 6-მეტრიანი ჩაიკის ლიმუზინი ერგო. წარმოუდგენელი ამსავარძელზე თვით ფიდელ კასტრო იჯდა და ახლა მევზივა. მეჩვენება, რომ მისი ოდეკოლონის სუნი სალონიდან ჯერაც არ გასულა. 60-იანი წლების კუბისთვის ჩაიკა არარეალურ ფუფუნებად იხლებოდა. მეგობრებო, სასწაულად ტევადი მანქანაა. მთელი ჩემი მეტრი და 80 სანტიმეტრი თავისუფლად ედევა და უამრავი ადგილიც გირჩება. მანქანაში 5 გენერავსტიკური სისტემა და სრული ფანტასტიკა. ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და რაც მთავარია, ყველაზე უმთავრესი დეტალი, რომელიც საბჭოთა მანქანისთვის წარმოუდგენელი იყო, ჰაერის კონდიციონერი. ჯანდაბა, პანჯარას ვეღარ წევ. მანქანა აშკარად დაბერდა. წავიდა. არა. ეთყობა საბჭოთა შელოცვა ჭირდება. არა, დააჭირე. ძლიერად. ძლიერად გასაგებია. აი ასე.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კუბაში ერთი სისტემა არსებობს, რომელითაც ტურისტებს ასულელებენ. ამ მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ტურისტისთვის ისეთივე ფასებია, როგორც ევროპაში.
3: Наконец-то, друзья.
1: Гербиан Сапасури. Хавана.
2: За 6 лет в Гаване 6 წლის მანძილზე ჰავანაში არარეალური ავტოპარკი შექმნეს. შეხედეთ, უამრავი ახალი სახელმწიფო მანქანები მოქმედებს. კუბის ხელისუფლება აქცენტს აშკარად ტურისტებზე აკეთებს, მაგრამ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტებზე.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ცენტრამდე რამდენად გამიყვანთ?
0: $25.
2: $25 ძალიან ბევრია ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ავტობუსიც არ არსებობს. ტაქსიზე იაფიქსაც არსებობს.

0: ქანები მოქმედებს. უბის ხელისუფლება აქცენტს აშკარად ტურისტებზე აკეთებს, მაგრამ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტებზე.
1: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ცენტრამდე რამდენად გამიყვანთ?
1: $25.
0: $25 ძალიან ბევრია ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ავტობუსიც არ არსებობს. ტაქსიზე იაფიქსაც არსებობს. დიახ.
1: კარგი, მეგობარს ველოდებ, მოვა და წავიდეთ.
0: ორნი ხართ? ესე იგი სამნი ვიქნებით.
1: დიახ, არ არის პრობლემა.
0: შვენიერია. втроём и веселье я потом хиярулад вимгзавреб 25 кукски 3-ზე გავყოფთ ხო
2: გერბიან საფასური ჰავანა
0: ბულვარი მარტი
3: diverso amanece tiene sabor a campos de libertad en noches de cimarrones la luna llena te ves tú
1: кучаში ძალიან ცოტა მანქანა მოძრაობს ალბათ აქ საცობების შესახება არც კი სმენიათ ამიტომ მანქანით მგზავრობა დიდი სიამოვნებაა ბულვარი პრადო
0: მადლობა ბიჭებო დიდი მადლობა დიდი მადლობა

0: ჰავანა.
1: ბულვარი მარტი.
2: Diverso amanece tiene sabor a campos de libertad.
3: კუჩაში ძალიან ცოტა მანქანა მოძრაობს. ალბათ აქ საცობების შესახებ არც ისმენიათ. ამიტომ მანქანით მგზავრობა დიდი სიამოვნებაა. ბულვარი პრადო.
1: მადლობა ბიჭებო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.

0: y mar, pescador de tanto invierno.
1: უბის დედაქალაქი ყველა რეჟისორის ოცნება. ჰავანა იმდენად რეალური და რომანტიკულია, რომ ყველაზე ატმოსფერულ და ცხოვრებისეულ ვნებების გადაღება.
2: ეს ვიწრო ქუჩები უიმედოდ შეყვარებული ბოშა ქალის, კარმენის იდეალურ გადასაღებ მოედნად გამოდგებოდა. Тут акчирдат парламентის შენობის აღებაზე ამერიკულ ბლოკბასტერსაც გადაიღებდით. ის ხომ ვაშინგტონში მდებარე კაპიტოლიუმის ასლია.
1: ეს კი მალიკონის სანაპიროა. აქ უამრავ მელოდრამას გადაიღებდა რეჟისორი. მაგალითად, დრამატულ სცენას, როგორ არ დაელოდა
2: ჰავანის ეს სილამაზე გაქრება. მათ ნაცვლად კი შუშის მოსაწყენ ყუთებს ააშენებენ და ქუჩებს სარეკლამო ბილბორდებით დაამახინჯებენ. გაქრება ეს უდარდელი ატმოსფერო და დედაქალაქის ხმაურიანი დღეები მომრავლდება. ჩემ სიტყვებს მალე გაიხსენებ. ამიტომ იჩქარეთ ამ რომანტიკული და სულიერი ჰავანის სანახავად.
3: გერბიან საფასური ჰავანა
2: რევოლუციის მოედანი
1: რევოლუციის ეპოქის დასრულებიდან დღემდე კუბა ყველაზე დიდ გარდაქმნას განიცდის

0: სულიერი ჰავანის სანახავად.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: რევოლუციის მოედანი.
2: რევოლუციის ეპოქის დასრულებიდან დღემდე კუბა ყველაზე დიდ გარდაქმნას განიცდის. კიდელს დღევანდელი ჰავანის დანახვა რომ შეეძლოს, საფლავში ამოტრიალდებოდა. საითაც არ გაიხედავთ ამერიკულ დროშას დაინახავთ. ასევე ამერიკულ საქონელს და რაც ყველაზე მთავარია, ამერიკელ ტურისტებს. უკანასკნელს კი კუბაში შესვლა ნახევარი საუკუნე ეკრძალებოდათ. ახლა კი ისინი ნიუ-იორკის თვითმფრინავს და უზარმაზარ საკრუიზო ლაინერს მაიამიდან მილიონობით შემოხავს. კუბელები ლაინერს ისე უყურებენ, როგორც უცხოპლანეტელებით დატვირთულ კოსმოსურ ხომალდს. აი ეს არის გადატვირთვა. ამერიკელო ბიჭებო, რა თქმა უნდა სიმპათიურებო.
0: 50 წელი კატა თაგვივით ცხოვრობდა. მაგრამ კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ამერიკა სამშვიდობო შეთანხმებას დათანხმდა. შარშან ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც ესტუმრა კუბას. სადილიკი რესტორან სან-კრისტობალში მიეთვა. გეტყვით, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც მენიუ არ მიჭირდება. ალესანდრო, თუ შეიძლება ის კერძი მომიტანეთ, რომელიც თქვენთან ბარაკ ობამამ შეუკვეთა. სოლომიო. დიახ, სოლომიო, მადლობ.
3: После визита американского
0: Обама стомробის შემდეგ რესტორანი სან-კრისტობალი კუბაში პოპულარული გახდა. ახლა მაგიდას წინასა რამდენიმე დღით ადრე ჯავშნია. ზგავსი რესტორნები ძალიან მიყვარს. მოდი ხარ და მოწყენისთვის რო არ გრჩე. საბჭოთა სასადილოს კერცკავს. პირდაპირ შეატყობთ, რომ ბარაკ ობამა ფიგურას უფრთხილდება. რა თქმა უნდა, გრილზე შემწვარი საქონლის სტეიკი, ცოტაუდენი ბოსტნეული და არავითარი სოუსი. სხვათა შორის არავითარი ღვინოც, მხოლოდ ჩვეულებრივი წყალი. ბულვარი მალეკონი.
2: ძველი კუბა ნელ-ნელა ქრება, მასთან ერთად კი უძველესი პალადარებიც, ოჯახური კაფეები, რომლებიც კუბელებს პირდაპირ სახლში აქვთ გაკეთებული. პალადარები რესტორნების და კაფეების კონკურენციას ვერ უძლებენ, რომლებიც კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ჰავანაში საგრძნობლად მომრავლდა. ახლა კი მოდით უკანასკნელად ჩვენს გადაცემაში კუბური საოჯახო კაფის სტადილით ვისი ამოვნოთ. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ შთამბეჭდავი ფასები აქვთ. 35-50. სინიორ, ფასები პესოშია თუ უკში?
0: პესოში.
2: შენიერია, პესო ხომ იაფია. არა, ჩვეულებრივია. სრულყოფილი სადილი პალადარაში 2 დოლარი კერძია. საკმაოდ მსუყე. როგორც ჩემი მეგობარი იტყოდა, ლაიქი და გაზიარება.
0: ეს ძალიან გემრიელია. ასევე ძალიან წვნიანი. კარგი საქონლის სტეიკი. სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ვერაფერი ვიგრძენი. საწებელი უნდა ამეყო. მართალია კერძი მოკრძალებულია, მაგრამ კუბელებისთვის ის ნამდვილი ფუფუნება. საქონლის ხორცი კუბაში ისეთივე იშვიათობაა, როგორც ჩვენთან თეთრი ტრიუფელი.

0: სახელით.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰავანის ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროს ეწვია, ნაციონალს. ატლასის თეთრეულით, მუსიკალური ცენტრით და ჩვეულებრივი ტელევიზორით, რომელიც დიდარს გააგვირებს. ჩემმა მძღოლმა, ჩინმა, მითხრა, რომ დღეს მილიონერები სასტუმროს ნომერს აღარ კადრულობდნენ და ორ სართულიან ვილებს ქირაობდნენ. მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ვილაზე მობრძანება.
2: მირამარის რაიონი.
0: ქალაქში პენთაუსის ან თუნდაც პრეზიდენტის აპარტამენტის არენდა შეუძლიათ. აკი, იძულებულები არიან საავადმყოფოს მაგვარ კედლებში, იატაკზე სამგლოვიარო ფილებში და ნესტის სუნში იცხოვრონ. გარდა ამისა, ცივა და სიმყუდროვეც არ არის. აი, გოგონა კი ამ ოთახის ერთადერთი მშვენებაა. საინტერესოა ნეტა საძინებელში რა ხდება. კუბელებისთვის მათი თანასწორობის და სიღარების ფონზე ვილა მშვენიერია. მათთვის ევრორემონტი და მარმარილოს იატაკი წარმოუდგენელი სიმდიდრეა. საძინებლის დასათვალიერებლად მოხიტო მოვიტანე.

0: ოქროს ბარათის მფლობელი რიგში დგას. ჩემმა რიგმაც მოაღწია. გამარჯობა. 6 წლის წინ ჟანა მსგავსზე მხოლოდ იოცნებებდა, რადგან მაშინ კუბაში ინტერნეტი საერთოდ არ არსებობდა. საერთოდ. უკვე 5 წუთია ველოდები იმ ფანჯრის ჩამოტვირთვას, სადაც ლოგინი და პაროლი უნდა შევიყვანო. ჯერ ისევ ტრიალებს. კუბის ინტერნეტი ჩვენს Wi-Fi-ს ან 3G-ს არ გავს პირდაპირ ფილმებს რომ ვიწერთ. აქ ის საათში ერთი ჩაისკოპზით მოეწოდებათ. ნახევარ საათიანი ტანჯვის შემდეგ ინტერნეტი ჩაიტვირთა. გამომივიდა. ეცით ადგილობრივები ინტერნეტს მხოლოდ ახლობლებთან და საზღვარგარეთ ნათესავებთან დასაკავშირებლად ხმარობენ. ან რაიმე ინფორმაციის მოსაძიებლად და არა ჩვენსავით საათობით კატებს რომ ვაჭმევთ ხოლმე.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.

ზოგადად არ ვსვამ, მაგრამ თქვენს საპატივცემულოდ იმისთვის, რომ მომიპატიჟეთ, დავლევ. მადლობთ, დიდი მადლობა. ტრადიციის ამებ, რა თქმა უნდა, რომი. რომი და კიდევ ერთხელ რომი. ესეც არომატიც დავასკვენი, რას მიყურებთ?

თქვით არ არის რომ კუბას სექს ტურიზმის დედაქალაქად მოიხსენიებენ. საყოველთაო სიღარიბის გამო ახალგაზრდა კუბელი გოგონები ყველაფრისთვის მზად არიან. ტურისტებისთვის სასაცილო ფასად გემსახურებიან.

სასიამოვნო გარემოა. დროშებით თუ ვიმსჯელებთ, უცხოელებს სიხარულით ხვდებიან. მოგესალმებით. გამარჯობა. სინიორა, მინდა კარავი ვიქირავო. აქ. აქ, კარგი. ძალიან კარგი, მაშინ აქ გავშლი. თუ არის შუქის ქვეშ. დიდი მადლობა, სინიორა, გმადლობთ. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ კუბაში კემპინგი სათანადოდ განვითარებული არ არის. სავარაუდოდ, მისი პირველი მომხმარებელი მე ვიქნები, რადგან აქ სრულიად მარტო ვარ. ჯანდაბამ დასწყვლილი კარვის გაშლას ვერ ავისფთხო. კარგი, დროა თავი ხელში ავიყვანო და დავიწყო. წარმატებები. ჩვენ კითხვის ნიშანი გვაქვს? და პირველი კითხვა, რისთვის გჭირდება ის? კიდევ უამრავი ჩხირი გვაქვს. ჯანდაბა, მართლა ვერ ვიგებ, მოითმინეთ? პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთო? არა, უბრალოდ მისი აწყობა უნდა დავიწყო. ხო, აი ასე. რად გამოვა, გამოვა. არა, სიღარიბე აუტანელია. მაგრამ პრინციპში ცუდი არ არის.

0: ოჩახ, გოგონებო, ამას არ ველოდი. ყველაფერი აულაგებიან. კემპინგი
1: ბიენ საფასური. ჰავანა.
2: ძველი კუბა ქრება და მასთან ერთად კუბური ვაჭრობის სიმბოლო სოციალური მაღაზიებიც. სადაც მოკვდავ კუბელებს შეეძლოთ პირველადი მოხმარების საგნები ტალონებზე ეყიდათ.
0: ცენტრალური ქუჩა.
2: ცივილიზაციამ კუბას მოაგნო. დედაქალაქში პირველი სუპერმარკეტი გამოჩნდა. ეს რეალურად დიდი გარდაქმნაა, რადგან 6 წლის წინ არც ერთი სუპერმარკეტი არ არსებობდა.

0: კარგი, დაჯექი.
1: 10 თანახმა ხა?
0: კარგი.
1: მაგარია. მართვას მასწავლი?
2: Поможешь?
1: დამეხმარები?
0: დიახ.
1: მაგარია, უარს არაფერზე მეუბნები, ასეთი ბიჭები მომწონს.
2: Можно?
1: შეიძლება? დაი ჩვენი შეხვედრა შეძგა. Настя 26 წლის და Chevrolet 63 წლის. 63 года. Давай. პირველი?
3: Arriba. И по лапу.
1: და მეორე?
3: Segundo.
1: კარგი, ფეხს მუხრუჭიდან ვიღებ, კონუსზე გადამაქვს და დამეხმარე თუ შეიძლება. ზოგჯერ ქალბატონს დახმარება ჭირდება. იქ ავტობუსია. შეიძლება, შეიძლება. არ ვიცი. მეგობრებო, მივდივარ. მე მართავ. გაბაჩერებ, გაბაჩერებ. შეეჩვიოთ. მამაკაცები ასე ამბობთ, არა? გაბარიტები, ხო? ძღოლები და დაბულები მიყურებდნენ, ფიქრობდნენ, რა ჯანდაბას აკეთებს. და მინახავდნენ და მათთვის ყველაფერი გასაგები იყო. მე ხომ ქალი ვარ. მართვის მოწმობაც ნაყიდი მექნება. მართალი გითხრათ, ის საერთოდ არ მაქვს.

0: песок. Миси вилаки туристების მოსაზიდი მანევრია.
1: Гербиан сапасури. Хавана.
2: თუ ჰავანაში იაფი წახემსება მოგინდათ, ქუჩის მოვაჭრეებს უნდა მიმართოთ. ისინი აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არიან.
3: ძველი მოედანი.
2: ყველა მოცნაურ საკვებს თქვენი თანდასწრებით ამზადებენ. ადუღებულზე ჩითხევათ სომსასხამენ და დაბრაწულ სპირალს, შაქრის ფანტელებს აყრიან. პირდაპირ გეტყვით, კარგი იქნება დიეტაზე თუ არ იქნებით. მისი გემო ტკბილ, გემრიელ, რძიან და ფხვიერ ორცხობილას წააგავს. საკმაოდ ფხვიერია. არა, ამას ბევრს ვერ შევჭამ. თუმცა სასიამოვნოა, ქუჩაში სეირნობ ათვალიერებ და თან ჭამ. ამასობაში საჯდომიც გეზრდება. იდეალურია. სინიორა, გამარჯობა. ეს რა არის? პინატი. პინატი რა არის? პინატ სალე. ეს ხომ მიწის თხილია, არაქისი. დიახ, არაქისი. არაქისი. მიწის თხილი, ხო?
4: არაქის, ოკეი.
2: მიწის თხილი.
0: აი, ასე ერთობიან ვარადეროზე მდიდარი ტურისტები. კაბრიოლეტები დაქრიან და ერთმანეთს უსიგნალებენ. მაგრამ ყველაფერი ეს არ არის. ვარადეროზე სამი მიზეზით ჩამოდიან. პირველი, ულამაზესი სანაპიროს გამო.
2: ლას ამერიკას სანაპირო.
0: მეორე, კოქტეილების გამო, რომლებიც საკმაოდ იაფია, შეგიძლიათ აქ მთელი დღე დაყოთ და $50 ვერ დახარჯოთ. ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე ჰავანაში. გარდა ამისა, მათ მთელი შვებულების თქვენთან გატარების სერვისი აქვთ. ფასი ფიქსირებული არ არის. თავარია რაიმე საჩუქარი დაუტოვოთ, რადგან ჩვენ ღირსეული გადაცემა გვაქვს, რომელიც ბავშვებსაც ძალიან უყვართ, ჩვენ გასართობად კუბელი გოგონების ნაცვლად დელფინებთან წავალთ. სხვათა შორის დელფინებთან ალერსი ბევრად ძვირია, ვიდრე მსუბუქი ყოფაქცევის კუბელ გოგონასთან. ის $160 იღებს. ახლა მარცხნივ თუ შეიძლება? ჩემი ყოჩაღები.

0: განძი ბეტონის ფილებს შორის ეძებეთ. გააფრთხილებთ უზარმაზარ 50 მეტრიან სანაპიროზე ყველგან ბეტონის ფილები ყრია. ის ხადამრჩენია წარმატებები გისურვოთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: ძველი კუბის მიმართ ნოსტალგია ყოველთვის ექნებათ ისევე როგორც ზოგიერთ საბჭოთა კავშირის.
2: კარგად ვსეირნობთ არა? რძეს ისე საყვარლად ჭამს.
0: გამოვიდა.
2: ჩემგან ყოველს თითო მოწონება. ამ ორი დღის განმავლობაში რამდენი რამ მოხდა?
0: დელა ინდიაში ადრევანი.
2: კარგია. შვენიერია.
0: ინტერნეტი იჭერს?
3: და ნორმალურად.
2: ხო, იჭერს. ისე. ნორმალურად.
0: ჩემი არაფერს იჭერს.
2: ხდება ხოლმე. ძალიან ლამაზია.
0: როგორ მოგეწონა ჰავანა?
2: ანტონ, რატომ გადამეკიდე მთელი ფული ინტერნეტში გადავიხადე? ცოტა მოითმინე.
0: ჰავანა უმშვენიერესი ქალაქია. მიხარია. მიხარია, სწორედ ახლა იტვირთება.
2: გონი შეტყობინება მომივიდა.
0: მე გამოვაგზავნე სულელო.
2: რა მაგარია, ინტერნეტი კიდე მუშაობს.
0: რა თქმა უნდა.
2: მე გონა გიგაბაიტები დამიმთავრდა, მაგარია.
0: ინსტაგრამზე ერთი მოწონება დაგიწერე.
2: დიდი მადლობა.
0: აი კიდევ ერთი.
2: უღრმესი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.

გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთან გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას.

0: დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მრავალ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: ახალი ამოუცნობის აოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი?

მაიამის სამოთხის პატარა ნაწილია, რომელზეც მილიონობით ადამიანი ოცნებობს. მაიამი ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე პოპულარული კურორტია. ამ პლაჟებზე ჰოლივუდელი მსახიობები კოქტეილებს მიირთმევენ. ეს ქუჩები ლამაზი ცხოვრების შესახებ გადაწყვეტილია.

0: გერბიან საფასური.
1: შეიძლება საყოველთაო მაიამის წვეულების მიღმა აღმოჩნდე. წინაჯერზე მაიამში ანდრეი ბედნიაკოვს თავისი ნაურულად რომ ეგრძნო, მას თეთრი ბეწვის ქურქის, ოქროსფერი ტრუსის ჩაცმა და რეპერად ქცევა მოუწია. მოკლედ მეგობრებო, მაიამში ვარ, აქ ყველაფერი ძალიან მაგარია. მეგობრებო, ეს ხომ უბრალოდ დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, უკვე ვგრძნობ, რომ ოქროს კბილები მეზრდება და მალე კეპიც ამოიზრდება. ბებერი შევროლე ახლებურად დაამუშავეს. უზარმაზარი ბორბლები, სპორტული წინამხარე, მაგარი მანქანა მაქვს და ჯიბე ფულით სავსე მაქვს. ეს მაიამის სტილია, პატარა. შეაფასეთ. 26 დუიმიანი ქრომირებული დისკები. ულტრა დაბალ პროფილიან საბურავებზე. 600 ცხენის ძალიანი შევროლე კორვეს ძრავა. საბარგულში 2000 ვატიანი დინამიკები.

0: მე მგონი მოვიდა. ჰოსტელამდე მიმიყვანთ არა?
1: დია.
0: ძალიან კარგი.
2: Airbnb საფასური. Miami.
0: მაკარტურის ხიდი.
3: მაიამიში როცა არ უნდა ჩამოხვიდე, ის ფირუზისფერი ოკეანით და მწვანე ფაფუკი პალმებით გაგახარებს. ზისხივებს მოკაფშქვევს. ჰაერს პირველად ჩაისუნთქავ თუ არა, ხვდები რომ კურორტზე ხარ.

0: Airbnb საფასური Miami.
1: მაკარტურის ხიდი.
2: მაიამიში როცა არ უნდა ჩამოხვიდე, ის ფირუზისფერი ოკეანით და მწვანე ფაფუკი პალმებით გაგახარებს. ზის ხივებს მოკაფშკვევს. ჰაერს პირველად ჩაის უნთქავ თუ არა, ხვდები რომ კურორტზე ხარ.
1: მაიამი ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანი და ფინანსური ცენტრია.
2: რიცკი. ყველაფერი მოწესრიგებულად და ღირსეულად გამოიყურება. თეთრ პერანგიანი ბანკირები სამსახურებში მიდიან. ის მაიამი კი, რომელზეც ყველა ოცნებობს, ცალკე კუნძულზე მდებარეობს. ეს მაიამი ბიჭია.
1: დეტალურად მოგიყვებით. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხართ?
1: კარგად. ანასტასია ვარ თქვენს ჰოსტელში. ნომერი დავჯავშნე.
2: გმადლობ.
1: მადლობთ. საკმაოდ კარგი ნომერი შემხვდა. ფიქრობდი რომ ჰოსტელს ყოველსაც ამდენი ბონუსი ჰქონდა, რაღაც ნაკლი მაინც ექნებოდა. ოთახი მწერებით იქნებოდა სავსე ან გაცვეთილი თეთრეული და მხდებოდა. მაგრამ აქ ყველაფერი ახალია. საწოლები მოწესრიგებული. ფათებს ასე რომ ჰიდროკოსტიუმით ბანაობა არ მომიწევს. სამზარეულო არც საერთო აღმოჩნდა და არც დერეფნის ბოლოს. პირდაპირ ჩემს ნომერშია. უთო. მინდა გითხრათ, რომ უთოს ბევრი სასტუმროს ნომერში არ დაგახვედრებენ. აქ კი უთოც დამხვდა და საუთოებელი დაფაც. ასე რომ პირდაპირ შვენიერი. მაიამის ნებისმიერ სასტუმროში ასეთი ნომერი მინიმუმ $60 ეღირება. ჰოსტელში $20 ღირს. იმ განსხვავებით, რომ შენთან ერთად 2-3 ადამიანი იცხოვრებს.
0: გერბიან საფასური. Miami.

0: прекрасно.
1: Шვენიერია.
0: Прекрасно.
1: Шვენიერია.
0: В любой гостинице
1: Майамის ნებისმიერ სასტუმროში ასეთი ნომერი მინიმუმ 60 დოლარი ღირება. ჰოსტელში 20 დოლარი ღირს. იმ განსხვავებით, რომ შენთან ერთად 2-3 ადამიანი იცხოვრებს.
2: Гербиан Сафасури. Майами.
3: Кэбат. წინაჯერზე ამ სასახლეების მხოლოდ შორიდან დათვალიერებით შემოვიფარგლეთ. ახლა კი შეგვიძლია თავს უფლება მივცეთ, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გავიზარდეთ და შეგვიძლია ამ ვარსკვლავურ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული ვილა დავიქირავოთ. მისი ფასი 30 მილიონი დოლარია. ჩემამდე კი დონატელა ვერსაჩე, ბიონსე და ჯეიზი ცხოვრობდნენ. მოგბრძანებით, სერ, მე დევიდი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, დევიდ. ჩემთვისაც, სერ. გმადლობ. ეს ჯონია. გამარჯობა, შესვლამდე ახალგაზრული ანანასის წვენს გთავაზობენ და პერსონალს გაცნობენ, რომელიც მთელი ვიკენდის მანძილზე თვალის ჩინივით გაგიფრთხილდება. სასიამოვნოა, ჩემთვისაც, სერ. ის უხერხული შეგრძნება, როცა მოსამსახურე შენზე უკეთესად გამოიყურება.

0: Сэр.
1: Кмадлоб.
2: Эс Джония.
0: Добрый день.
1: გამარჯობა, შესვლამდე ახალგაზრული ანანასის წვენს გთავაზობენ და პერსონალს გაცნობენ, რომელიც მთელი ვიკენდის მანძილზე თვალის ჩინივით გაგიფრთხილდება. სასიამოვნოა, ჩემთვისაც ის უხერხული შეგრძნება, როცა მოსამსახურე შენზე უკეთესად გამოიყურება.
0: არა,
1: არა, სერ, გეცვალთ. უგაცრავად.
0: Извините.
1: აკაურობა სანატორიუმს მაგონებს. მაშასე, ნახოთ როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვის შესახებაც რადიოსა და ტელევიზიაში გვესმის. ასეთ ფუფუნებაში სულ თქვისაც კი გეშენია. უცებ რომელიმე მდიდრული ჭაღი რომ ჩამოვარდეს და ანტიკვარულ ხილის ლარნაკს დაეცეს. ეს რა არის? თქვენი პერსონალური კინოთეატრი. პერსონალური კინოთეატრი. მაგარია აუდიო სისტემა. ღმერთო, ოთახი ისეთი უზარმაზარია რომ 12 კაციანი კამპანია დაეტევა. ეს კი თქვენი საბილიარდო და პირადი ბარია. პირადი ბარმენი ჯონი მუდმივად სახლშია. თუ ღამის 2 საათზე ვისკი მომინდება, ჯონი გაიღვიძებს, უნიფორმას ჩაიცვამს და კოქტეილს მომემზადებს. ეს კი თქვენი სამზარეულოა. გავგიჟდები. უზარმაზარია. ეს თქვენი გარდერობია, სერ. სანამ ამ ვილაში ყველა ოთახს მაჩვენებენ, დასვენების დღეებიც დასრულდება. ეს კი თქვენი აბაზანაა, სერ. შხაპი,
0: დუშ
1: და ჯაკუზი. დაუჯერებელია. მომწონს. ღმერთო. და რამდენი საპირფარეშო გაქვთ? 8, სერ. 8 საპირფარეშო, 8. გარდა ამისა, 2 კაბინეტი, 3 სასადილო დარბაზი. სამი ოთახი პერსონალისტვის. საძინებელია აფრიკულ, იაპონურ და მაროკოულ სტილში.
0: კლას.
1: მაგარია. დახტრევანის მეტი არაფერი აკლია. ჩადევით? არა, სერ. არა?
0: Нет.
1: არა. ისმინე, ცოტა დავიღალე. შეიძლება ყველაფერი თვითონ მერე დავათვალიერო.
3: ოკეი. მაიამი.
1: მე-15 ქუჩა.
4: სად უნდა წახვიდე მაიამიში პირველ რიგში? რა თქმა უნდა პლაჟზე, რომელმაც მაიამის სახელი მსოფლიოში გაუთქვა. ცნობილი მაიამი ბიჩი.
1: მაიამი ბიჩს მსოფლიოში ვერცერთ კურორტს ვერ შეადარებ. ჩამოდიხარ და მაშინვე ხდები თამაშის, ვინ უფრო მაგარიას მონაწილე. და რაც მეტ ყურადღებას და ლაიქს იღებ, მე თუ პრო მაგარი ხარ. დიახ, დიახ.

0: Deach, deach.
1: Miami Beach-ი ლეგენდარული ადგილია.

0: ცისფერი ოკეანე. უსასრულო ქვიშიანი სანაპირო, რომლის ბოლოსაც თვალს ვერ აწვდეს. ამ ადგილის სილამაზეს ხოტბას ათეულობით ფილმში ასხამდნენ.
1: კადრი ფილმიდან პოლიციის აკადემია 5.
0: ტურისტებმა კი ამერიკის 10 ყველაზე პოპულარულ მაიამი ბიჩის მაშველები სუპერ პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა. ისინი ყოველ 200 მეტრში ფერად ჯიხურებში მორიგეობენ. ისეთი ლამაზი დაკუნთული სხეულები აქვთ. ყოველი მეორე ქალი მზად არის ცურვა დაავიწყდეს, ოღონდ რომელიმემ გადაარჩინოს.

0: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: კუნძული პალმა აილენდი.
2: მაიამიში ასეთი მომსახურება აქვთ. ნებისმიერ წარწერას შეუკვეთავ და თვითმფრინავი მას მთელი სანაპიროს თავზე დააკროლებს. ის სულ რაღაც $450 ღირს.

0: უტანელია რა. ბიჭებო, ეს მე არ ვარ გესმით? ეს მე არ მეხება. და საერთოდ, ვინ იცის აქ რამდენი ნასტია? ნუ ხითხითებ თოლია.
1: გერბიან საფასური. მაია

0: ზე რატის აქვს? მაგარია. სავარძლების გათბობა თუ აქვს, გაგრილება აქვს, ფლორიდაში გათბობა არ გჭირდება. ვარსკვლავები სწორედ ამ თვითმფრინავს რატომ არჩევენ? იმიტომ რომ ეს ერთადერთი თვითმფრინავია, რომელიც არასდროს დაიმტვრევა. თავარი, რაც ამ თვითმფრინავს გამოარჩევს, ეს პარაშუტია. არა უშავს, პრობლემა არ არის. ნასია, გამარჯობა. ამ ჩიტის დახმარებით ფლორიდა კისის კუნძულებს უნდა გადავუფრინო. ცოტა ქვედასაღებების მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება. თანაც გზის და წყლის გარდა ვერაფერს დაინახავთ. მხოლოდ თვითმფრინავიდან შეიძლება დაათვალიერო პატარა 64 მსგავსი კუნძულები, რომლებსაც თითქოს ერთმანეთისთვის ხელი აქვთ ჩაჭიდებული და ერთმანეთს. ფლორიდის გასაღებების სანახავად ჩამოსული ყველა ტურისტის ბოლო გაჩერება ქალაქი კეი-ვესტია. ამერიკის ყველაზე სამხრეთ მდებარე წერტილი.
1: გერბიან საფასური

0: არა ავეჯი ან ნახატები არამედ აი ეს კატები. კატებზე 6 თითი აქვთ. ისინი სწორედ იმ ცნობილი 6 თითიანი კატების შთამომავლები არიან, რომელიც ჰემინგუეის ხავდა. ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ცხოვრებაში აუდიტორია კატების გარშემო იკრიბება. აქ ყველაზე მეტი ხალხია. ძლება. როგორც ინებებთ, ქალბატონო? მადლობ.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ყველაზე მეტ საინტერესო გასართობს ცნობილ ქუჩაზე Ocean Drive-ზე შეხვდებით.
0: კადრი ფილმ.
2: ყველაზე გამომწვევად უნდა გიცვას. რესტორნის ტერასაზე უნდა მოკალათდე და გიგანტური კოქტეილი შეუკვეთო, რომ ყველა გამბლელმა დაინახოს რა მაგრად და მდიდრულად ისვენებ. აქ რაღაც აზარტი იღვიძებს და დაუძლეველი სურვილი გიჩნდება თავი ყველას უფრო მაგრად მოაჩვენო, ვიდრე სინამდვილეში ხარ. ასეთივე უზარმაზარი კოქტეილი მინდა. როგორ შეიძლება მაიამიში ჩამოხვიდე და არ გასინჯო? ყველაზე დიდი კოქტეილი რა ღირს? 30

ადრე ვინდბუდის რაიონი მოუწესრიგებელი ადგილი იყო, სადაც ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ქურდობა ჩვეულებრივ მოვლენად ითვლებოდა. ტურისტი აქ არასოდეს შემოვიდოდა. მაგრამ ხელისუფლებამ უწესრიგობას ბოლო მაშინ მოუღო, როცა ქუჩის მხატვრებს თავისუფალი მოუწოდა. ტურისტებისთვის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილია. White lies, the kind of ones that get you in the paint.

0: ზოგჯერ ბოროტებასთან ბრძოლაში ძალის გამოყენება აუცილებელი არ არის. ფუნჯი და საღებავი სრულიად საკმარისია.
1: გერბიან საფასური

0: როგორც ამბობენ ამ რაიონში კრიმინალის დონე ამერიკაში ერთ-ერთი მაღალია. აქ შეიძლება ნებისმიერი მათგანი ბოროტმოქმედი აღმოჩნდეს. არასდროს იცი ამ ხალხისგან რას უნდა ელოდო.
1: Как для Майами курочку.
0: ამ შებრაწული ბარკლებისთვის ქალაქის ყველა კუთხიდან მოდიან. შემწვარი ქათამი თუ შეიძლება. გმადლობთ. გავსინჯოთ. გამარჯობა, შეიძლება დავჯდე?
2: რა თქმა უნდა.
0: გმადლობთ. გიჯოთ. ცხიმიანია.
2: დიახ.
0: რაღაცნაირი კარაქის გემო აქვს.
2: კომპოსტოს ინებებთ?
0: არა, არა. ქათამს კომპოსტოს მწნილი უფასოდ მოყვება. სწორია, ლიტლ ჰაიდი. წარმატებები.
2: ღმერთმა დაგლოცოთ.
0: მადლობთ.
2: მადლობთ. კარგი.
0: კარგად. ნახვამდის.
2: მოდი.
0: ა.
2: აი ესე.
3: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: Burger Bar-ი Burger and Beer Joint-ი.
2: მე საკმაოდ მომშვიდა და მაიამის ყველაზე ცნობილ Burger Bar-ში, B&B Joint-ში მოვედი. როგორ ხარ ძმაო? გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მოგზანება. ისეთი დაკუნთული ხარ, დიახ, მეც მინდა ასეთი კუნთები მქონდეს. კუნთები იმიტომ მაქვს, რომ ბურგერს ჭამ. ხო. შემიძლია ბეიბი ბურგერი შემოგთავაზო? არა. ან აი ასეთი დედა ბურგერი. ეს ალბათ რაღაც მეტაფორაა, არა? დიდი ბურგერი მინდა. დიდი იყოს. სწორი გადაწყვეტილებაა, ძმაო.

0: მეგობრებო, ბოდიშს გიხდით რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ფარში უმია. მისი ჭამა შეუძლებელია. კოტლეტი ზემოდან მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრი სისქეზეა შემწვარი. შიგნით სრულიად უმია. სისხლიანი ხორცია. 5 კილოგრამი ფარში მაქვს. შემიძლია სახლში წავიღო და პელმენი გავაკეთო. კოტლეტი იმდენად დიდია, რომ მიუხედავად 20 წუთიანი მზადების და რამდენჯერმე ამოტრიალებისა, ბოლომდე შეწვას მაინც ვერ ასრებს. გურმანებს შეუძლიათ სამართლიანად შემახსენონ, რომ ეს ხორცი უმია საშუალება. $130 იღდი იმისთვის, რომ ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდე და ფოტოები გადაგიღონ. სინამდვილეში, სახლში შეარე მინიხარ.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაშა ასე მეგობრებო. მაიამიში ვართ და ამ ბოთლში $100. მარცხენა მხარეს არის პალმა, მის ქვეშ კი ლოდები. ყველაზე დიდი ლოდის ქვეშ ჩვენი $100-იანი ბოთლი დაგხვდებათ. როცა ბოთლს იპოვით, შეგიძლიათ ოქროს კბილი ჩაისვათ.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამი, ქალაქი სადაც ვარდისფერი სათვალით ჩამოდია. აქ ყველაფერს ძვირადღირებული, სტილიზებული, პომპეზური სახე აქვს.
2: Но, მაგრამ როცა ვარდისფერ სათვალეს იხსნი, ხვდები რომ ეს ჩვეულებრივი ქალაქი. ცხარეა.
0: ო, ცხარეა.
2: ძალიან ცხარეა. სინამდვილეში საშიში არაფერია იმაში, რომ მაიამიში შენთან ერთად ფოტოს გადაღება არავის უნდა. შეგიძლია მხოლოდ იმით იტრება ხო, რომ აქ იყავე.
0: ნასტია, გამარჯობა.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამბის საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში

საზოგადოება ბილგვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და

0: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდი კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში ის კი აღიარა ის კორუფცია არ არის ის სულ სხვა ბრალი იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
1: და
0: აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
2: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერ

გაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა უწმინდესი ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი

საამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, არანაირ თემაში არახართ შეზღუდულები, ნებისმიერ თემაში შეგიძლიათ წამოწიოთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე მინდა დავიწყო გადაცემა იმ მე მგონი აქტუალური თემით, რომელიც ყველას გვაწუხებს დღეს. ეს არის ის გახმაურებული დავით გარეჯის თემა. ოღონდ სანამ გავაგრძელებდე, მინდა პატარა რემარკა გავაკეთო. სანამ აკვინც ამ დაკვეთას, ეგრეთ წოდებულ დაკვეთას ასრულებს, ვინც სვავს კითხვებს პირდაპირ ესეთი რიტორიკით, რომ პირდაპირ ვინც სვავს კითხვებს, ვინც ინტერესდება, ვინც გამოდის რომ ამ დაკვეთას ასრულებს, ნუ ყველა იქნება დაკავებული, ყველას მოეთხოვება და ასე შემდეგ. ეს თუ ფეიკი არ არის და როგორც ჩანს ფეიკი არ არის, ეს განცხადება მოდის ხელისუფლების მხრიდან. რამაც, რა თქმა უნდა, ამ განცხადებამ უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, კიდე დამატებითად, ისე რაც ბევრი კითხვა არსებობდა, ახლა კიდე დამატებით

ლური მედია საშუალებების ასევე ჩართვა. და ისმის კითხვა, როდის მოხდა დაკვეთა ამ თემის, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარია. ეს ამბავი რომ არა ეტეხათ და ატყდა ეს ამბავი იმის გამო, რომ ღარიბაშვილთან ივლისში შევიდნენ და მიუტან. თითქმის აი ეს თემა, რასაც ქვია, რომ თემა გასკდა, მოდით, კარგით, არ გასკდა თემა, მიიქცია ყურადღება, ამ თემამ ყურადღება მიიქცია და მიიქცია ყურადღება იმ შემთხვევის შემდეგ, ანუ რაც მას შეუტანეს, ღარიბაშვილს შეუტანეს ციხეში წერილი და მოსთხოვეს ის, რაზდაც მან უარი თქვა. ესე იგი, რა დაკვეთაზეა საუბარი? აი, ვერ ხვდები უბრალოდ, ვინ შეიძლება უკვეთავდეს ასეთ რამეს, რაც არ ხდება იმ სცენარის მიხედვით, რასაც დაკვეთა უნდა. გარედან დაკვეთა ნიშნავს როგორც მინიმუმ რაღაც პატარა გამოძიებას, თუნდაც ჟურნალისტურ გამოძიებას. მერე სხვადასხვა წყაროთი ამ გამოძიებული მასალის გახმაურება, მერე უფრო რაღაც მასიური მოქმედებები იგეგმება და ამაში ფული იხარჯება. ამას ქვია დაკვეთა. რაც მოხდა სპონტანურად და პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ამას დაკვეთა როგორ შეიძლება უწოდოთ? მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლებას დაუკვეთეს, რომ ეს ამბავი

იყო ხელისუფლება. და დღეს, როდესაც ეს გახმაურდა, მე მაგალითად არაერთხელ უკვე ჩემ გადაცემაში, საერთო გადაცემაში გოჩა ჯოჯუასთან, გიორგი ფოფხაძესთან, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ კარგით, შევეშვათ საერთოდ ლაზარე ჯორბენაძის ინტერვიუს, შევეშვათ საერთოდ წერილს, იმას, რომ ვიღაცამ სადღაც ხელი მოაწერა, ვისაც აბრალებენ იქ, ანუ ხელს ადებს ხო ლაზარე ჯორბენაძე. ამას ყველაფერს იმ ადგილზე დღეს რატომ ვერ ავდივართ? აი მარტივ კითხოს უბრალოდ ვსვავ, რატომ დგას იქ და აკონტროლებს იმ ტერიტორიას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? ამ კითხვას ვსვავ. პასუხად შეიძლება მივიღოთ, რომ არდა ეს ისტორია ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ ვმუშაობდით ამ მიმართულებით, ვმუშაობდით, მე ვგულისხმობ, რომ დაინტერესებულები ვიყავით და ვაგროვებდით მასალას. ჯერ კიდე შევარნაძის პერიოდიდან, როდესაც ჩვენი მხრიდან უდესიანი ხელმძღვანელობდა ამ კომისიას და ნუ იქიდან მხრიდან სხვა. ამ კომისიებმა, იმიტომ რომ სხვა მეორე მხარეს არაწყობდა ამ რუკით ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ, ნუ ერთ სიტყვით, დამთავრდა შევარნაძის ეპოქა, გადავედით სააკაშვილის მართულობის ეპოქაში. ვერ მოგვარდა ვერც მაშინ, მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, მორიგდნენ სააკაშვილი და ალიევი, საბოლოოდ ვერ გადაწყვიტეს და იყო მცდელობა ჯარის დადგომის იქ, მაგრამ მაშინ ხალხმა შეუშალა, სხვათა შორის მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ პარტია არ იყო პატრიოტთა ალიანსი, წინააღმდეგობის მოძრაობამ 3000

მორიგდნენ სააკაშვილი და ალიევი, საბოლოოდ ვერ გადაწყვიტეს და იყო მცდელობა ჯარის დადგომის იქ, მაგრამ მაშინ ხალხმა შეუშალა, სხვათაშორის მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ პარტია არ იყო პატრიოტთა ალიანსი, წინააღმდეგობის მოძრაობამ 3000 კა არ გავახმაუროთ ეს ამბავი და მერე აი 2012 წლიდან, რასაც გეგმავდა სააკაშვილი, რომ პრემიერ-მინისტრი იქნება მუდმივად, იმიტომ რომ მან ხომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი ფაქტიურად დააქვეითა და გახადა საპარლამენტო რესპუბლიკა, ხო, მაშინ მიიღეს ეს კანონი და სტატუსი მიანიჭეს საპარლამენტო რესპუბლიკა ჩვენს ქვეყანას, სადაც პრემიერ-მინისტრი რა რამდენჯერაც გინდა, იმდენჯერ შეგიძლია აირჩიო და პრეზიდენტი ეხლა ორჯერ უნდა აირჩიო, მერე გამოტოვა, მერე ისე ორი ვადი და ასე შემდეგ. Ну, Саакашвилს უნდა და რომ სულ ყოფილიყო მართველი ქვეყნის, მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, გასაგებია

და სტატუსი მიანიჭა საპარლამენტო რესპუბლიკა ჩვენს ქვეყანას, სადაც პრემიერ-მინისტრი რამდენჯერაც გინდა, იმდენჯერ შეგიძლია აირჩიო და პრეზიდენტი ეხლა ორჯერ უნდა აირჩიო, მე გამოტოვო, მე ისე ორი ვადით და ასე შემდეგ. Ну, Саакашвилс უნდა რომ სულ ყოფილიყო მართველი ქვეყნის, მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, გასაგებია. პარლამენტი ჩემია, ფაქტიურად ყველა ინსტიტუცია, რომელიც არსებობს, ჩემია, სამინისტროები ხო, ყველა პროკურატურა და ამ ყველაფერი ჩემია. და მე რომ წაბუნტდეს ხალხი, დავაწყნარებ როგორმე და ну, ამ გარიგებას ბოლომდე მივიყვან. ალბათ ამას გეგმავდა, ამიტომ 2012 წლამდე არაფერი არ გააკეთა. 2012 წლის შემდეგ და 2013-ს უკვე არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ 13-ამდე კი იყო სააკაშვილი, მაგრამ ყოველას ესმოდა რომ არანაირ ძალაუფლებას არ ფლობს და ამიტომ 2012 წლის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, სავარაუდოდ იყო

2012 წლის შემდეგ და 2013 უკვე არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ 13-ამდე კი იყო სააკაშვილი, მაგრამ ყოველას ესმოდა რომ არანაირი ძალაუფლებას არ ფლობს და ამიტომ 2012 წლის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, სავარაუდოდ იყო იმ პერიოდში ვერ დათანხმდებოდა, იმიტომ რომ როგორია ახალი მოსული ხარ და ეგრევე თმობ მიწას უაზრობა. ალბათ უთხრა რომ უნდა გავერკვიოთ ამ ყველაფერში, როგორ შეიძლება ჩვენ ახლა მიწა გადმოგცეთ თქვენ, ახალი მოსულები ვარ, ჯერ არც ვიცით სიტუაცია, მოდი უნდა გავერკვიოთ. გაიწელა დრო. მერე დადგა ის პერიოდი, როდესაც მისცეს საშუალება რომ აზერბაიჯანის მესაზღვრეებს დაეკავებინათ მაღლობი, რომელიც ჩვენია, ის მაღლობი დაეკავებინათ და მოგვიწია უკვე ჩვენზღვრეებმა დატოვეს მაღლობი, დაუბრუნდნენ თავიანთ პირველად დისლოკაციას და ისო ჩვენები დადგნენ იმ ადგილას. მაგრამ გავიდა კიდე რაღაც პერიოდი, ეს სულაც იმას არ ნიშნავდა, რომ ბრძოლა მოგებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და პირადად მეც მახსოვს, როგორ გვეუბნებოდნენ ჩვენ ხელისუფლება. ეს ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ მოდით დროებით აღარ გინდათ ეს აქციები, ვინაიდან სერიოზულ აქციას გეგმავდით, კარვების გაშლით, დარჩენით და ასე შემდეგ. არ გინდათ აქციები, იმიტომ რომ მეტად ვიდრე უფრო გაღმავდება ეს ურთიერთობის დაძაბვა, ანუ ესკალაცია მოხდება, ხო, ან ყველაფერს შეიძლება გაფუჭდეს უბრალოდ ეს მოლაპარაკება და ან გაიწევოს პროცესი, ან რავი, რაღაც უფრო ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ნუ ჩვენც ვიფიქრეთ, ეს არის თქვა ჩემი პირადი რაღაც ნაკვეთი, რომლისთვისაც მე ვებრძვი მეზობელს, რომელმაც ერთი 20 მეტრი წამართვა, ხო? ეს სახელმწიფო დონის საქმეა და ეს არის ჩვენი ისტორიული და ჩვენთვის

ანუ ჩვენც ვიფიქრეთ ეს არის ეს არ არის თქვა ჩემი პირადი რაღაც ნაკვეთი რომლისთვისაც მე ვებრძვი მეზობელს რომელმაც ერთი 20 მეტრი წამართვა ხო ეს სახელმწიფო დონის საქმეა და ეს არის ჩვენი ისტორიული და ჩვენთვის სიმსივნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ თქვით რომ კარგით, თუ აგვარებთ და პირობას იძლევით და თქვენს რომ დაახლოებით სამ თვეში უკვე მოგვარებული იქნება. ჩვენ შევეშვით, აღარ მოვაწყეთ მე შემდგომში უკვე აქცია. მაგრამ მე მოვიდა საპარლამენტო არჩევნები და თქვენ კარგად გახსოვთ საპარლამენტო არჩევნებზე ზუსტად იმით იწონებდნენ თავს რომ აი ჩვენ ამ ამბავს ბოლომდე მივიყვანთ, ანუ გავასწორებთ ყველაფერს, რაც აქამდე გააფუჭა ძველმა ხელისუფლებამ და ეს მიწა ისევ ჩვენს ტერიტორიის ფარგლებში დარჩოს, რომ უბრალოდ ამ ხალხთან ურთიერთობა აზრს კარგავდა. და მე ჩვენ ვიგებთ, რომ უკვე ამ მიწაზე ჩვენები კი აღარ დგანან, კი არ აკონტროლებენ, აკონტროლებს აზერბაიჯანის მესაზღვრე. ეს მოკლედ მოყვევი ეს ისტორია იმისათვის, რომ მეტნაკლებად ჩვენი ჩართულობაც იყოს გასაგები, ხელისუფლების ჩართულობაც იყოს გასაგები და ზოგადად ადამიანებმა რომ გაანალიზონ როგორ ვითარდებოდა ეს პროცესი. ამიტომ დღეს იმის თქმა და თუ ამას ამბობთ საბუთობრივად გვაინტერესებს მიწა, არა, ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ. ის რომ მიწას პირდაპირ ვერ გადასცემდა ვერავინ, მე მგონი ყოველასთვის გასაგებია. საუბარი სხვა რამეზეა. საუბარი იმაზეა, რომ ხელი მოეწერა საბუთს, სადაც წერია რომელი რუკით იხემძღვანელოს კომისიამ. ჩვენმა და აზერბაიჯანის კომისიამ, რომელიც მუშაობდა ამ საქმეზე. ამ საბუთზე არის ხელი მოწერილი და ეს გვაინტერესებს რატიფიცირება როდის მოხდა, ვინ მოაწერა ხელი

აკეთ იმ მოლაპარაკებას არ ვასრულებ, იმიტომ რომ მე არ მინდა. ასეთ რამე სახელმწიფოებს შორის არ ხდება. თუ რამეზე ხელი არის მოწერილი, ორმა სახელმწიფომ და ორმა ხელისუფლებამ იმ მომენტში ხელისუფლებაში მყოფმა პოლიტიკურმა ძალებმა მოილაპარაკეს ორივე მხრიდან, სულ რომ მოხდეს ხვალ არჩევნები, რო თქვენ გაწვევთ ეს ვალი და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ გსურთ ამის გაკეთება, თქვენ გიწევთ ამის გაკეთება, თქვენ ეს არ გითქვამთ. საერთოდ არაფერი არ გითქვამთ. სრული სიჩუმე იყო დავით გარეჩთან დაკავშირებით. და დღეს, როდესაც ვინმე სვავს კითხვას, თქვენ გამოდიხართ და ამბობთ, რომ ეს არის შეკვეთილი ამბავი. აი მე, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, პირადად მე, ვინ შემიკვეთავდა ამ ამბავს? გეკითხებით, ეს ერთი და მეორედ, სპეცსამსახურები

აქამდე რამოდენიმე წელი რატო იყო გაჩუმებული ყველა? იმიტომ რომ მართლა ჟეროდა ხალხს, რომ თქვენ აგوارებდით, იმიტომ რომ თქვენს ჩუმად იყავით. ვერავინ ვერ მოიფიქრებდა, რომ ხელისუფლება ჩუმად არის და ამ დროს დაპირება, რომ საქმეს მოვაგوارებ და სტრატეგია და ტაქტიკა, რომელსაც თქვენ იყენებთ 14 წლის განმავლობაში. თქვენი გაფუჭებული რაც არის, ამ გაფუჭებულზე ხალხი თუ საუბრობს, არიან აგენტები, დაკვეთილები და ასე შემდეგ. თქვენ ტროლ ფაბრიკებს შეხედეთ, აი მარტივად ვეუბნები ხალხს. დააკვირდით, ჯერ ერთი თქვენთვის ნაცნობი ხალხია, ბევრი ნაცნობია თქვენთვის, მაგრამ არიან უცნობები და იმ უცნობებთან რომ შედიხარ, როგორ უნდა გაიგო ტროლ ბოტი, აი გეუბნებით. შედიხართ მის გვერდზე, ჯერ ერთი ძალიან დიდი ხნის გახსნა აქტიურად, უпросторот აქტიურობს ძალიან, მაგრამ აქტიურობს სხვადასხვა გვერდზე. შენ თუ ესეთი აქტიური ხარ პოლიტიკურად, როგორ შეიძლება შენ გვერდზე არ იყოს პოლიტიკური სტატიები ან გამოსულები? ხო შეუძლებელია, მაგრამ რატო იქნება ასეთი ტროლბოტი? აი მარტივად რომ აგიხსნათ. იმიტომ რომ მის გვერდზე თუ იქნება პოლიტიკური სტატიები, რაღაც უნდა იყოს რომელიმე ერთი идеологиз და ერთი პარტიის. ვთქვათ ოცნების. შედიხარ, ხედავ ოცნებისტია. რაც არ უნდა გლანძღოს, გაგინოს რაღაცა, უყურებ ოცნებისტია, ნუ

არ აქვს ასე ვთქვათ მიმხრობელი არ არის არც ოცნებაზე, არც ნაცებზე, არც რომელიმე სხვა პარტიაზე და არის ნეიტრალური, აი მისი აზრი მასზე უკვე მოქმედებს. მაგრამ ზუსტად ამას უნდა დააკვირდეთ, ამას, რომ თუ კი მის გვერდზე ეს ვერ გათვალეს ტროლბოტებმა და დღესაც რომ დაიწყონ ამის შეცვლა, ვერაფერს ვერ იზავენ. მე ამ თემაზე უკვე ვისაუბრე და ეს ან უნდა თავის გვერდზე გამოაქვეყნოს ნაცების გამოსვლები, ან ოცნების გამოსვლები, ან რომელიმე სხვა პარტიის გამოსვლები. ზენ ცუდები და შენს გვერდზე არანაირი კომენტარი საერთოდ და არანაირი სტატია ან გამოსვლა არ დევს. უკვე ხომ მისახვედრია ხო, რომ ბოტი ხარ, ტროლი ხარ, ანუ აკაუნტი შექმნილია იმისათვის, რომ დარბოდე ინტერნეტში და ლანძღავდე ხალხს, რასაც დაგიკვეთავენ, აი ზუსტად მან ხდება დაკვეთები, რასაც დაგიკვეთავენ ეს აკეთო, სინამდვილეში შენი გვარი და სახელი სულ სხვა არის, 10-15 აკაუნტი გაქვს შექმნილი, სადაც ნეიტრალური გვერდებია, ოღონც იქიდან მერე ილანძღები სხვადასხვა მიმართულებით. აი, ვინც

ებრძალოს საერთოდ კომპიუტერთან დაჯდომა, მაგრამ კარგი, ეს ყველაფერი ლირიკა, ამას თავი დავანებოთ. არავინ ამის გამკეთებელი არ არის ჯერჯერობით, მე არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ვსვავ კითხვას მარტივს. ხელისუფლება რატომ ბრაზდება? ხელისუფლება არის დაკვეთა საზოგადოების მხრიდან, რომელსაც უნდა ასრულებდეს კონკრეტული პარტია, ვისაც მისეს გარკვეული რაოდენობა ხმების, ხალხმა ანდო თავისი ხმა ამ პარტიას და ეს პარტია დროებით ასრულებს რაღაც კონკრეტულ მენეჯერის კონკრეტულ მოვალეობას. და მენეჯერს ახლა სასტუმროში რო შევდივარ, მენეჯერი არის. მე თუ რეცეპშენზე რაღაცა არ მომწონს. ვეუბნები, დაუძახეთ მენეჯერს. რესტორანში რო შევდივარ, რაღაც არ მომეწონა, დაუძახეთ მენ. ანუ ვინც განაგებს და განკარგავს, ები რომ ასე არ არის და ვერ იქნება ვერასდროს. დამთავრდა ის პერიოდი, როდესაც მფლობელი ყავდა ქვეყანას, მეფეებს გულისხმობ, მაგრამ ბოლო პერიოდში მეფეებსაც საკონსულტაციო დარბაზები ყავდა შექმნილი და სხვის აზრს უსმენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ღვთის კურთხეული იყო მეფე და აქ ჩვენ არავინ არ გვიკურთხია ამ თანამდებობებზე. უბრალოდ არის ჩვეულებრივი არჩევა, დაკვეთა კონკრეტული სამუშაოების და რაღაც პერიოდის შემდეგ უნდა დავემშვიდობოთ და სხვა მოვიყვანოთ თუ არ მოგწონს.

0: შენ თუ დარწმუნებული იყავი, რომ უმრავლესობა მხარს გიჭერს, რაში დაგჭირდა ამ დარღვევას, რომ ჩადიოდი და რაღაცას რომ არღვევდი საარჩევნო უბანზე? რაში გჭირდებოდა ეს? ხალხის დაშინება რაში გჭირდებოდა? იქ რომ ფული რიგ, ისე უბრუნდებით ამ თემას. რატომ დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? ის რომ თქვენ რაღაცას გაბრალებენ, ის რომ რასაც გაბრალებენ, ბუნებაში ვერ იქნება ესეთი რაღაცა, გავიგეთ ეს ყველაფერი, გავიგეთ, მაგრამ ხალხს აუხსენით, რატომ დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? ძალით არის, ძალით შეაღწია ჩვენს ტერიტორიაზე? მაშინ ალბათ ძალის მიერ უნდა გავყაროთ იქიდან. მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ძალით შემოსულიყო აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. დარწმუნებული გისმენთ?
1: მოგესალმებით. რაც ახლა არგუმენტებს აჩვენებს, ну თვალნათლიცა და ყველაფერი სისხლის სამართლის კოდექსი თვალისწინებს ორ მოხს უარცხდები, რაც ეხება აჩვენებში დარღვევაზე სანქციას. 14 წელი გამავლობაში ადმინისტრაციული წესი თუ დაიცადა ვიდმე ბანკში, ამ ხელმა დარღვევაზე გამომდინარე ესეც ვიუთითებს იმაზე, რომ ალბეს აჩვენებს. ამაზე არ გავაგრძელებ საუბარს, რაც შეეხება დავით გარეჯს. როგორც ვიცით, ციკეტიან სასმელებს მუსულმანები არ სმენენ. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელობაა იმისა. და მეორე მხარეც არის, თუ გინდა შეკაი ადამიანო კარგი მეზობლობა, ხო, საქართველოსთან, მე აზერბაიჯანის მხარემა და უპირველეს ყოვლისა პრეზიდენტი ფედერალობაში. შენ დავით მოხალ, აქ იარაღით შემოხალ თუ ესეთ არბიტრული მეთოდებით შემოხალ, მე დიცხოვობა სამაში ვერ ხედავ ამ დროს, ამ შემთხვევაში. ხელისუფლება ჩვენაც კი არ არის, იგი ეხმარება იმას. რომ უამრავი საკითხი შეიძლება კიდე წამოიწიოს ამ

აპილირება რო აი ნახეთ ამ ტერიტორიაზე, ჯერთი ამ ტერიტორიაზე რო თუ ხდებოდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყავით იქ. იმიტომ რომ თურქმენული ტომები მანდ აღმოჩნდნენ გაცილებით გვიან, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს რუკები და ამ რუკით ხემძღვანელობ ჩვენ დღეს და შემდგომ დემარკაციას და ამით ვამთავრებთ საუბარს. ისმის კითხვა, როგორ მოხდა და რა რუკით მოხდა დელიმიტაცია, რომ აზერბაიჯანელი, რომელიც 500 მეტრით იქით უნდა გადასულიყო, აღმოჩნდა ჩვენს ტერიტორიაზე. აი ამ კითხოს ვა უბრალოდ. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იმ მაღლობზე აუდიოდით, ჩიშხიტურზე რო აუდიოდით და იქიდან რო ვიხურებოდით ქვევით, ჩვენი ტერიტორია მარტო ის კი არისო, სადაც ვიდექით 500 დაახლოებით 500 მეტრის იქით კიდე, ანუ 9 კილომეტრით კიდე სიღრმეში შედიოდა. ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? როდის მოეწერა ხელი, როდის შეთანხმდით იმაზე, რომ დათმოთ საზღვარი, რა რუკით ხემძღვანელობდით, რატომ ხემძღვანელობდით იმ რუკით, რომელიც საქართველოსთვის იყო მიუღებელი? ვინ დაითანხმა ჩვენი კომისია ან ხელისუფლება, რომ ამ რუკით გვხემძღვანელა? ძალიან ბევრი კითხვა. და ეს ლოგიკური კითხვა, ნებისმიერი მოქალაკე ამ კითხოს რომ დასვავს, ვერ ეტყვი რომ რა შენი საქმეა. ამ ქვეყნის მოქალაკეა და ამ ქვეყნის მიწაზეა საუბარი და ჩვენს ისტორიულ ქრისტიან გეშინიათ, იმიტომ რომ რა პასუხი უნდა მოგცეთ, როცა თქვენ ინტერესებში მოხდა ეს ყველაფერი. და თუ თქვენი ინტერესი არ არის, მაშინ გაეცეთ პასუხი. ძველმა ხელისუფლებამ თუ გააფუჭა, ამაზეც ისაუბრეთ. გამოდით და ისაუბრეთ, ნუ იმალებით. დაიღალა უკვე ქართველი ხალხი, თქვენაირი ხელისუფლება. სააკაშვილი რო სააკაშვილი ისიც გამოდიოდა და რაღაც ისტორიებს მაინც უყვებოდა ხალხს. ტყუილს მართალს არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცას მაინც უყვებოდა. ასეთი იგნორი, ასეთი შეურაცხყოფა საზოგადოების, არ ვიცი ახლა ვის შეიძლება ვის მოუვიდა თავში, რომ ასე უნდა მოექცე საკუთარ მოსახლეობას.

0: ან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა რაც დაამკვიდრა კობახიძემ თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ აი ესენი გებრძვიან ესენი ებრძვიან ქართულოცნებას ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში გაიხსენეთ ირმაილაშვილის ნაირები ჩუბინიძის ნაირები გვაშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს
1: თავის რიგებში პირველ მოწევას რომელიც ახლა არის
0: კი ბატონო პირველიც მეორეც ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები
1: ობიექტივის ეთერს დავუბრუნდეთ ობიექტივის ეთერში ხომ
0: არისო არა ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში მე არ ვიცი არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ ეს ჩანს არხის სამაუწყებლო ბადეში ხომ ახალ ამბებში ჩანს წამყვანების გადაცემებში ჩანს რომ
1: დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის

0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: მე და სადა სამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჟოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ან და ვარ რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი მაშ გამარჯვება ტკბილოს სიცოცხლე დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი, კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სურათი რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი. და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხა კითხვა საზოგადოების კიდე ერთხელ ამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა, ეს როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა ეხა ეს მნიშვნელოვანი

და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეთში საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხლების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე, რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმა ინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას ვამც. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც

0: დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდაა. და თქვენი შეფასებით რეალურად რა არის ის მიზეზები, რაც იწვევს ამ ყველაფერს, რა შეხედავთ გამოსავალს აგრეთვე, როდესაც ასეთი მძიმეა მონაცემები. ბოლო 14 წელიწადში მე ბატონ შალვა პაპუას ხელისუფლებაში როგორ გავიგოთ ახლა ეს მილიონზე მეტი ადამიანი კეთილდღეობას გაიქცა და იმიტომ წავიდა უცხოეთში? თუ რა ხდება ბატონო შალვა? ყოველ წელს უფრო მეტი ადამიანი რომ იბადება, უფრო ნაკლები ადამიანი იბადება, ვიდრე გვდება, ესეც გვაჩვენა უკვე სახელმწიფო უწყებების მონაცემებმა. ანუ ერი მართლაც სიკვდილის გზით მიდის. 10 წელიწადში, 15 წელიწადში ეს უფრო საგრძნობი და საგანგაშო მონაცემები იქნება, ასე რომ დღეს მძიმე თემაზე გვიწევს საუბარი, მაგრამ თქვენი ზარები, თქვენი შეფასება გამოსავალს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ძალიან მძიმე თემაა და ძალიან მძიმე მდგომარეობა საქართველოში. აუცილებელია რომ ოჯახის კომპლექსს ორი ან მეტი შვილი აუცილებელი უნდა მიეცეს დახმარება. ახლა თქვენ გამოიძგინეთ პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია ის, რომ რუსეთი, რომელიც ასეთ ომშია ჩაბმული, ასეთი ომი მეგობრი მსოფლიოს დანახვის 23 ქვეყანა ერთმანეთს ებრძვის. თქვენ გამოიძგინეთ ეს სოციალური დახმარება ესეთი ადამიანებით, რომელსაც ომში იყავს.
0: გასაგებია თქვენი სათქმელი კავშირი გაწყდა ჩვენგან დამოუკიდებელი

0: უნდა ჩატარდებოდა ხო უნდა ამდენს რო ქირაში გადაიხდი ადრე კომუნისტებს დაცინოდნენ დინებს მაჩი ძლებოდნენ ეხლა შეიძლება და ნიშნავენ ვერ დაიღებ ხოლმე რო ხუთასალას გადაგვეთი ფეშლა მომეთი ბენა რაღაც პასუხი დაწოლოთენ არის
1: ასე გადაცემა ჩვენ ადრეც ქონია მეტყველებს ვიმეორებ დიდი გულის ტკივილით რომ ქართველი ერი კვდება ეს არ არის არც გადამეტებული სიტყვები არც გაბუქებული სიტყვები მხოლოდ 6 თვეში რომ 4700 ადამიანით მცირდება ისედაც პატარა ქვეყანა და წლების განმავლობაში ეს ათობით ათას ადამიანს უტოლდება რითაც მცირდებით ეს უკვე საგანგაშო მდგომარეობაა და ყველანი ველოდებით მართლაც ხელისუფლების კმედით ნაბიჯებს რომ რაღაც პროექტებს პროგრამებს დემოგრაფიულ პოლიტიკას შეემუშავებენ და გამოვიდნენ დღეს და გაგვაოგნეს ისეთი რამ თქვეს რომ კეთილდღეობა კი არა სიღარიბე გაჭირვება უიმედობა და უპერსპექტივობა აჩენს სწორედ დემოგრაფიულ პრობლემებს თუ კეთილდღეობა გვაქვს ქვეყნიდან ჩვენი ქართველები რატომ გარბიან ემიგრაციაში ესეც უნდა ვკითხოთ ხელისუფლებას მათი ხელისუფლების დროს 1,600,000 კაცი წავიდა ემიგრაციაში 1,066,000 უკაცრავად ესე იგი კეთილდღეობას გაურბის ხომ ეს ხალხი ასე უნდა გავიგოთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელ განცხადებას შალვა პაპუაშვილი

0: წავიდა ემიგრაციაში 1.066.000 უკაცრავად. ესე იგი, კეთილდღეობას გაურბის ხომ ეს ხალხი, ასე უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელ განცხადებას შალვა პაპუაშვილისა, რომელმაც გამოსავალზე საუბრის ნაცვლად ასეთი რამ თქვა: სტატისტიკა ისე იქნება, სტატისტიკა ასე იქნება. ძალიან გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ, რომ კეთილდღეობას დააბრალეს ესეც და იცით რა მინდა კიდევ ერთ კითხვად შემოგთავაზოთ, რომ მუდმივად გვესმის ის, რომ სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ, ხუთეულში ვართ, რომ ცხოვრების დონე უმჯობესდება, კეთილდღეობის ინდექსები, კარგი მთავრობის ინდექსები და ასე შემდეგ და გჯერათ ვინმე ამ ყველაფრის? რომ ეკონომიკა დუხს, რომ ცხოვრება უმჯობესდება, ვინმეს გჯერათ ამის? თუ არა, მაშინ რა მიზეს და რა მიზანს ისახავს უпростоრად ხელისუფლების მუდმივი პროპაგანდა იმისა, რომ თვითონ კარგად ცხოვრობთ? სინამდვილეში, როდესაც საკუთარ საფულეში ჩავიხ ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდა. და რეალურად რა არის ამ ყველაფრის მიზეზები, ესეც შეგიძლიათ დაამატოთ. ბუნებრივია, გამოსავალზე მუდმივად უნდა ვიმსჯელოთ. და ამისთვისაც გითმობთ ობიექტივი დროს, დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია, თქვენი წინადადება გამოსავალთან დაკავშირებით. იცით რა, ყოველთვის აქვს ადამიანს ეჭვი, რომ ხელისუფლება ვითომ არ უსმენს მის გამოსვლას და მის ეთერში ჩართვას ან ამ გადაცემებს ვითომ არ უსმენს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყოველთვის არვე საუბრებით ამ ეთერიდან მუდმივად, ჩვენი საუბარი იმით არის განმსჯავრებული, რომ ხელისუფლებამ ამ პრობლემების შინაარსი უფრო კარგად, უფრო ღირსეულად გააცნობიეროს და გამოსავალი შემოგთავაზოს, იმოქმედონ. მაგალითად, როგორც არის დემოგრაფიული პრობლემები და ასე რომ დაგვირეკეთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი ამ თემასთან დაკავშირებით. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: თქვენ აბრალებით.
0: დიახ, დიახ. გავიგეთ, აბრალებენია ამ წლების განმავლობაში, რომ რაღაც როდესაც ხდება ცუდი, აქ თავის თავზე აიღონ პასუხის მგებლობა. ყოველთვის გადატანა ხდება ყურადღების, ყოველთვის გადაბრალება ხდება. უცდომელი არავინ არ არის, თუ გულწრფელად აღიარებენ ზოგჯერ რაიმე შეცდომას, პირიქით უფრო კარგად გამოჩნდებიან ჩემი აზრით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ. თუ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, თუ გესმით ჩემი ხმა, სამწუხაროდ არ არის კავშირი, შეგახსენებთ, რომ დღეს გავრცელდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელმა

0: ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ. თუ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, თუ გესმით ჩემი ხმა სამწუხაროდ არ არის კავშირი, შეგახსენებთ, რომ დღეს გავრცელდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელმაც ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. ამ დემოგრაფიულ
0: პრობლემებს
1: იწევს ის, რომ ამდენი უცოლო მამაკაცები დადიხართ, ბიჭები დადიხართ ისე, რომ არ მოგხართ ცოლები. ცოლი თუ არ მოიყვანეთ, ბავშვები საიდან გაცნებიან? ამაზე მეტი გაჭირება ყოფილა საქართველოში ყოველთვის, მაგრამ რავდებოდა ერი. გაჭირებას მოაბრალებს ყველას ეს.

0: ჩემი უცოლო მამაკაცები დადიხართ, ბიჭები დადიხართ ისე, რომ არ მოგხართ ცოლები. ცოლი თუ არ მოიყვანეთ, ბავშვები საიდან გაცნებიან? ამაზე მეტი გაჭირება ყოფილა საქართველოში ყოველთვის, მაგრამ რავდებოდა ერი. გაჭირებას მოაბრალებთ ყველას ეს.
1: სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-98. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდაა? ეს განცხადება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. ჩვენ გამოსავალზე საუბარს ველოდებოდით ხელისუფლებისგან, მაგრამ პირიქით გვითხრეს, რომ ყველაფერი კარგად არის, იზრდება ჩვენი ქვეყნის ცხოვრების დონე, ანუ კეთილდღეობაში ვართ და ამან გამოიწვია ესო. კი, მწუხარებით აღნიშნა, ახლა სიხარულით არ უთქვამს ეს, მაგრამ თუ ასეთი კეთილდღეობა გვაქვს, მაშინ მილიონზე და რა არის ამ ყველაფრიდან გამოსავალი? სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, იანვრიდან ივლისამდე წელს, ანუ საქართველოში დაიბადა 17509 ბავშვი, ხოლო გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. 4715 ადამიანით არის კლება მხოლოდ 6 თვეში. და ეს რომ წლებზე გადავიანგარიშოთ, გამოდის ძალიან დიდი რიცხვები, რითაც მცირდება ქართველი ხალხი და არავისთვის ახალი არ არის გაეროს მონაცემები, რომ 2050 წლისთვის საქართველოში იქნება საგანგაშო მდგომარეობა დემოგრაფიის თვალსაზრისით. ქორწინება

0: არის კლება, მხოლოდ 6 თვეში. და ეს რომ წლებზე გადავიანგარიშოთ, გამოდის ძალიან დიდი რიცხვები, რითაც მცირდება ქართველი ხალხი და არავისთვის ახალი არ არის გაეროს მონაცემები, რომ 2050 წლისთვის საქართველოში იქნება საგანგაშო მდგომარეობა დემოგრაფიის თვალსაზრისით. ქორწინება თქვენი სათქმელი თქვით ამაზე. მე არ მინდა რომ მხოლოდ მე ვისაუბრო ამ გადაცემაში და თქვენ შორიდან მიყუროთ და არაფერი არ თქვათ და გულგრილობა გამოვიჩინოთ ყველა ამ თემის მიმართ და დავემსგავსოთ იმ პოლიტიკას, რომელსაც აწარმოებს დღევანდელი ხელისუფლება. ყველამ რაღაცა უნდა თქვას და ქნას და მოწოდება გააკეთოს, ეს ისეთი თემაა ჩემი აზრით და თუ ეს არ სურს საქართველოს მოსახლეობას, იცით რა, მეც შევწყვეტ ამაზე საუბარს და მეც არ ვილაპარაკებ და მოდით დინებაზე მიუშვათ ყველაფერი. როგორც არაბული ქალაქების თემაზე მოხდა, როგორც დაგვამარცხეს ჩვენ ყველანი ქართველი ხალხი ხელისუფლებამ. იმ
1: ჩემო კარგო, იცი რა, ეს ასე მარტივიც არ უნდა იყოს, როგორც სამხრივად უდგებით ამ საქმეს. ძალიან გთხოვთ, არ გამიჩიშოთ. ამდენი მანქანები რომ დადის ქუჩაში, ეს ცხოვრების დონის გაუმჯობესება არ არის?
0: ეს სესხების გაზრდა ბანკში.
1: რომელიმე მხარეს დემხრობი. მე მაქვს პატარა აგარაკი,

0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, ისაუბრეთ მე გაცლით ქალბატონო, აუცილებლად.
1: აა გამოურთეთ ხმა, თუ გამომირთავთ მაშინ.
0: არა, არა, თქვენ თვითონ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა თქო, ეთერში ხართ, ყლავ და განაგრძეთ.
1: აა ხმა დაუწიო, კი ეხლავე.
0: კი ბატონო. საქმე თქვენ რომ კეთილდღეობაა ქვეყანაში, რადგან ვიღაცის გამონაცვალი ძონძების ჩაცმა არ სურს საქართველოს მოქალაქეს და ქალაქში ავტომანქანები დადის, რომელიც სესხით იყიდა ხალხმა. რაღაც ნაწილმა სესხით არ იყიდა, მილიონერი და მდიდარია და გვიხარია თუ ვინმე მდიდარი და მილიონერია, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობას სესხით აქვს ნაყიდი ეს მანქანები. და მანქანა არ არის გარანტია იმის, რომ კეთილდღეობა იყოს ოჯახში. ეს არის ელემენტარული რამ დღეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ბაზო.
0: გამარჯობა. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული
2: ხალხი ბავშვები ახლა და ახალგაზრდები უაობენ. ანა ძალშოვი უნდა და არაფერი, ამათ უნდა უაობა. დაიხედეს, გაიგი, ხალხი და საღამოსათვის და ნახავ ყველაფერს ერთხელ. არ აღგინეთ ქალწულების სპეციფიკური. არაფერი არ შეიძლება დააჭერ. არა უშავს ახლა საერთოდ და სულხავს.
0: გასაგებია, ჩვენ ვერაფერს ვერ აღვადგენთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და ცოტა არ იყოს მეუხერხულება ახლა ამაზე ეთერში საუბარი და ეს არ არის

0: როგორ აფასებთ ქართული ოცნების პოზიციას, რომ დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზი ქვეყანაში კეთილდღეობის ზრდაა და როგორ აფასებთ დღეს გამოქვეყნებულ სტატისტიკას, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ქართველი ერის სიკვდილის პროცესი, გადაშენება. ჩვენ ვერანაირ გამოსავალს ვერ გვთავაზობს ხელისუფლება, პირიქით აქეთ გვაბრალებენ, კეთილდღეობაში ვართო ბატონო და იმიტომ ხდება ესო და თქვენო არ გინდათო შვილების გაჩენაო, იმიტომ რომ კეთილდღეობაში ცხოვრობთ და კარიერაზე ფიქრობთო. აი ეს იყო რაც გითხრეს დღეს. ღია ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერია ბუნებრივია და მორიგის არია კლავ. გამარჯობა.
1: ჩემი ხმა ისმის?
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
1: დაგიმარჯოთ. გაიხარეთ.
0: გაიხარეთ, მადლობთ.
1: მეტყვი გამოსავალი რა არის?
0: კი ბატონო, დიახ.
1: გამოსავალი არის, რომ შვილი ვის აყავს? ჩვენ მაგებში რო ხაჯავენ ფულს და სახლის შენობაში არ ჩამოდიან, სხვაც ერთ სამომავლობელი და თორმეში და ჩვენი ბავშვები ძიცხოვენ ისი.
0: კი, გეთანხმებით. დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო რამ ბრძანეთ. პატრიარქის ინიციატივა მართლაც გააუმჯობესა ქვეყანაში დემოგრაფიული ვითარება. ადამიანებს უნდათ რომ მესამე შვილი გაეჩინათ და შემდგომი, იმიტომ რომ პატრიარქი იქნებოდა მათი შვილის ნათლია. ამან мотиваცია მისცა ოჯახებს ძალიან დიდი. და იცით რა, მხოლოდ ფულში კი არ არის ზოგჯერ საქმე. და ეკონომიკურ ვითარებაში. აი ამ პროპაგანდასაც ძალიან დიდი აზრი აქვს. რომ დამზადდეს

0: და მე შენიყავი ბოლოს ყოველას მხრიდან ზურგშექცეული, როგორც ხელისუფლება გებძვის, ასევე შენც არ დაუდგები გვერდით არავის, როდესაც მას გაუჭirdება და თუ ასე გვინდა ყოფნა და ცხოვრება, მაშინ არაფერი არ წავა წინ, უკან წავა მხოლოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დიახ. მაპატიეთ ცოტა ემოციური.
1: რა, რამდენი წელი ხავთ ბატონო ილია?
0: კარგით რა, არ გინდათ ეს ჩამჭრელი შეკითხვები? მე 16 წლიდან აქციებზე და პოლიტიკურ ბრძოლაში ვარ. ოჯახის შესაქმნელად პირადად მე ვერ მოვიცალე. და რომც მოვიცალო, არც სახლი გამაჩნია, არც კარი გამაჩნია, არც სტაბილური. მთელი დემოგრაფიული პრობლემების მიზეზად, თუმცა მეც ვაღიარებ გარკვეულ წილს ჩემსას. 557-85-98 დღეს გამოქვეყნდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელშიც გამოჩნდა, რომ 4715 ადამიანით გვაქვს კლება საქართველოში, მხოლოდ 6 თვეში, დაიბადა 17509 ბავშვი იანვრიდან ივნისამდე და გარდაიცვალა 22224. ზარია, გისმენთ.
2: ერთი მომისმინე თუდაც ხარ, ეპო როგადე იცვალა ებოუშები და ავალთხოთ უნდა გადავაგდო ფესავრობა, უნდა მევიდო სერ დავრო.
0: კეთილდღეობა მართლაც იზრდება ამ ქვეყანაში თუ არა თქვენი აზრით?
2: ეხლა რა იზრდება ბატონო, რა იზრდება? ვარესაც მიდის ყველაფერი, მაგენს ფული იმდენი აქვს, სხვა ბავშვი ოჯახის საქართველოს ხალხი ფეხებზე გიდია მაგენს, მაგნაირი უნაირო თავრობა ჩვენ არ გყოლია.
0: კეთილი, მადლობთ თქვენს ზარისთვის.

0: შეიძლება დავესწროთ როგორც ჩვეულებრივი დამსწრე, მაგრამ იქ არ დავდივართ როგორც გამომსვლელები.
1: დავასრულეთ, შეიძლება. ფინანსიაზე ვიყავი 30 ნოემბერს შაშა.
0: ძალიან კარგი მომწონდა.
1: ხალხის საოდენობას გადავხედე და საერთო მდგომარეობას.
0: ხო, ამ ეს ფიქრიმეც.
1: სალკე ვერაფერს ვერ მივახსენთ, ხო კაცო?
0: ბატონო, ვიცი, მე არ მაბრალე, ბაბა, ვის აბრალებთ? ამ გუნდის წევრი ვარ მე.
1: ყველაზე არო, მე საერთო თვითაც გაერთიანებს კაცო
0: ეხლა. არ გამოვა გაერთიანება ყველას და ვინც გაგინებს და შეურაცხყოფას გაყენებს, იმასთან გაერთიანება არ გამოვა. იყო ეს გაერთიანება, მაგრამ როგორც კი არჩევნები დასრულდა,
1: აი გამიზეზი ესე.
0: როგორც კი არჩევნები დასრულდა, დაიწყო კამპანია რაღაც საზიზღარი ინტერნეტის მეშვეობით ჩვენს მიმართ.
1: რა თქმა უნდა, უღებელია კაცო, ყველა
0: შეიძლება. უღებელია, ბუნებრივია და ჩვენ ყოველთვის ვწtildeობთ თავი შევიკავოთ ასეთ თემების გაშუქების.
1: ქართლთან დიდი გაერთიანება, რა გაერთიანება, დიდი გაერთიანება ერთმანეთს უგონებენ, რაღაც ფაქტი ხო ფაქტია.
0: გადაცემებში იღებენ მონაწილეობას.
1: ანუ გასაგებია, მაგრამ კადაშენი ერთია რომ გაერთიანდეთ და თქვენ ვერთიანდებით.
0: და ვისთან გავერთიანდეთ, ბატონო? იდეის მიმართ გაერთიანებული გვაქვს. გავერთიანდით 50 ორგანიზაცია და დაგვიწერეს 0% ბოლოს. სისტემა უნდა შეიცვალოს, თორემ გაერთიანება ასეთი სტილის, რაზეც თქვენ მეუბნებით, ახლა არაფერი შედეგს არ მოიტანს. გაერთიანდით. იძახა ეს საზოგადოების ნაწილმა, გავერთიანდით ბატონო და დაგვიწერეს 0%. არ არის ეს გაერთიანება არაფრის მომტანი. ყველა კონსერვატიულმა
1: კეთქნებათ, მაგრამ მაინც ვიტყვირო იმ აქციაზე რომ ვიყავ იმ დარწმუნდები, რომ თქვენი პროცენტები არ არის ახლა რა ვქნათ. არის ისი
0: თქვენ ეს აქცია გახსოვთ მარტო? ამ აქციაზე ხალხი არ გამოვიდა თვითონ, თორე სხვა აქციები არ გახსოვთ თავისუფლების მოედანი. გადაჭედილი
1: რეიტინგი მაშინ გამოდიოდა.
0: და მე რამდენ პროცენტს გვიწერდნენ მაშინ? 2.5-ს და 3-ს.
1: უნდა გამოსულიყო.
0: ხო, კარგით, სულ სხვა თემაზე.
1: კარგი, მადლობა.
0: გადავედით ჩვენ ავწვით თემას. პატრიოტთა ალიანსის ორგანიზებული აქციები თქვენ ძალიან კარგად გეხსოვებათ, სამჯერ გავსებული თავისუფლების მოედანი, 100,000 ადამიანი ეტევა თავისუფლების მოედანზე.

0: და მეთადოვის პროგრამაში ხალხს 500000 კაცი.
1: მილიონი ადამიანი ბოლო 14 წელიწადში გაგექცა ქვეყნიდან.
0: და მილიონი იბათო. ნუ აი როგორ არის საჭეთი დღეო, ერთი გადიხსნა და
1: კეთილ, მადლობა. მადლობა თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ ჩვენს თემას, დღეს გამოქვეყნდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. 6 თვეში დაიბადა 17509 ბავშვი, გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. ანუ ჯამში კლება არის, ზრდება დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება. კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანები დაკავებული არიან კარიერით და ოჯახებში შვილების გაჩენისგან თავს იკავებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობა,
1: დიახ.
0: დემოგრაფიული საკითხზე საუბრობთ. სამწუხაროდ.
1: დიახ, დიახ.
0: მაქვს ჩემი მოსაზრება.
1: კი ბატონო, გისმენთ.
0: უნდა ინფრასტრუქტურა გამოქვეყნდეს და გაუმჯობესდეს ეს სოფლებში. ეხება სოფლის მეურნეობას. და მუსიკალური თუ გამოვლენ თავის გასაბრუნებლად. კარეთ, ან დასაცურებად, ან რაღაც სადმე ხამის კლუბში. იქვე რო იყო სოფლებში გასაშობი ცენტრები. ნუ კაცინებით მე უკეთესად გაისმოდა. ერთმანეთს. ერთი იყო კიდე ადრე შეფასი კეთებოდა კურსი იყო თუ ჯვარი ყველა სერია ჩელხი სუფრა ის კიდევ ხედავდა ხალხი ერთმანეთს და ის რა შეეძლო და ვინ როგორი

0: პროპაგანდა უნდა მიმდინარეობდეს ამასთან ერთად. ყველა არხის ეთერში უნდა გადიოდეს პროპაგანდისტული გადაცემები და ვიდეორგოლები. კარგი გაგებით პროპაგანდისტული, რომ დაარწმუნო მოსახლეობა, რომ უნდა გაუმრავლდეთ რაღაცნაირად, უნდა შევძლოთ ეს, თორემ მალე რამდენიმე 10 წლეულში ქართული უმცირესობაში მოექცევა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: დემოგრაფიულ მდგომარეობას ჩემი აზრით უშველის ეკონომიკის განვითარება.
0: კი ბატონო.
1: ქართველი ხალხის გადინება არ უნდა მოხდეს სხვადასხვა ქვეყნებში. ვარიან წასულები ევროპაში, როგორც საქართველოსი უნდა იყოს, ასევე უნდა იყოს მეზობელ ქვეყნებში.
0: კი.
1: ჩვენ ევროპის პოლიტიკა კი არ გვაწყობს აქ. ჩვენ გვაწყობს ის პოლიტიკა, რაც ჩვენს ქვეყანას გადააცენ.
0: ქართული პოლიტიკა.
1: ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში უნდა მივიხედოთ და უნდა მოიქცეთ ისე, რა ეშველება ჩვენ ერს, რომ ჩვენი ერი გამრავლდეს და აღარ მოუწიოს სხვადასხვა ქვეყნებში წანწალმა. მაგრამ სისტემა ისეთი, აი ამ წლების განმავლობაში შექმნილი ისეთი ხალხი მოჰყავთ მთავრობაში, რომლებიც აი ამ სისტემას ისწავლან, იცავენ. და ხალხი სამას უწყობს ხელს და მე რო ვაკობდავ ხედავ, არავით თუ მოხდება, რომ გამოხდება ვიღაც ნიჭიერი და შეძლებს ის აი ამ რაღაცამდენი 10,000-ობით ადამიანის თავშეყრას და მართლა ეროვნული სულის კვეთებით მოვლენ და დაიწყებენ მოძრაობას და სხვა საკითხებს, რომ ხალხთან შეკითხვის დასმას აზრის აღარა აქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკური დონე ძალიან დაბალია. ძალიან. აი ეს არის ჩემი აზრი და რა ვიცი, მეტავი მოვესწრებოდეთ, რომ რამე შველებოდეთ.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარესთვის, ჩვენს ეთერში ხშირად ისმის ეს სიტყვები, რომ ფეოდალური წყობილებაა დღეს პრაქტიკულად. ანუ

ვფიქრობდით იმაში, რომ უკეთესი იქნებოდა, კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი ემიგრანტები აქ რჩებოდნენ და არსად არ მიდიოდნენ. მაგალითად, მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელსაც 4-შვილიანი ოჯახი ჰყავდა და საქართველოში ვერცერთ სამსახურში ვერ მიიღო ის ანაზღაურება, რითიც 4-შვილიანი ოჯახის ელემენტარული საჭიროებით უზრუნველყოფისთვის იყო საჭირო და ამიტომ მიიღო უმძიმესი გადაწყვეტილება, განათლებული წითელ დიპლომზე უნივერსიტეტ დამთავრებული მრავალიენის მწოდნე ახალგაზრდა კაცია ეს და წავიდა უცხოეთში იძულებით და იქიდან უგზავნის თავისშვილებს შეთეს საუკეთესო იქნება, თუმცა ჩვენ სვირფას ემიგრანტებს ვერ ვამტყუნებ ვერანაირად. ღმერთმა ინებოს, რომ დემოგრაფიული პრობლემა, რაც კატასტროფულია, მოგვარებული იყოს. დღეს ამით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს იმისთვის, რომ გვიყურებდით, გვისმენდით და გვირეკავდით ღია ეთერში. ნახვამდის.

0: გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი,
1: შინაგან საქმეთა მინისტრი.
0: ეს არის ადამიანი, ეპიზოდებია მათ გარშემო. მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია, რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები, რომ რა მოხდა მართლაც. ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვისალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ, საბჭო ეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხაზს რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

რასაც გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლებ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მაშ კარეკე ცხენები სადმე შორს შორს გამაქანე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ეგნით აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში.

0: იგა ბატიაშვილს. მოგესალმებით ბატონო.
1: აბა, მეწვიეთ. ამე ხარ და, იმიტომ რომ ცნობრო თქვენს გიყვარ თბილისი და მეც მიყვარ თბილისი.
0: მოდი დავიწყოთ თქვენი ბავშვობა, თქვენი თბილისი.
1: ეს თემა ძალიანაც მომწყვს. ჩემი ბავშვობა. ეხლა ბავშვობა ყველას ხონდა, ყოველთვის ყველა ბავშვობა კარგი მოსაგონი არის, მაგრამ მე მე სხვა რამეს ზედავშავდი აქცენტებს. ბავშვობა, ანუ ისასაკი, როდესაც მე პირველად დავიწყე გაგება რა არის ეს ქვეყანა, ეს სამყარო, მე ქვეყანას გულისხმობ ადგილს. ჩემი სახლი ცხოვრებაში და მაშინ დავიწყე გაგება რა არის ქალაქი. რა ფასეულობები მუშაობს ამ ქალაქში. პირველი ფასეულობა, რომელიც დღეს ძალიან ნაკლია ჩვენსაგანებს. ეს არის შემდეგ. ზასლოვა ატვიჩაი. აბა, დედიშენი შვილი იყავი, ვინმესვის რამე დაგებრალებია, ამ გეთქვა ისე, რომ ვერ დაგეტკიცებია, უარყოფით ისე. ისე დღეში ჩაგაგდებდა, ისე გაგლახავდა, რომ საერთოდ ვერ გამოხვიდოდი გარეთ. დღეს ჩვენ საზოგადოებაში, ალბათ ეს წესია, გასაცოცხლებია.

0: სამეგობრო ურთიერთობებმა. ეს ჩემში გარდა იმისა, რაც მე ჩემო მშობლებმა, რაც მე წინაპრების ასე ვთქვათ ნამოღვა წარმოა მომცა, რაც მე ლიტერატურა მომცა, რაც ბიბლიოთეკა მომცა, რომელიც სახშიც ხოდა და გარეთ, იმაზე ნაკლები არ მომცია იმ სამეგობრო წრეს, რომელთაც მე მქონდა ურთიერთობა. ალბათ იმათაც ჩემგანაც ამდენივე რაღაც მიღებული როგორც მე. ეს იყო უშვენიერესი რამე.
1: გაიხსენეთ ომის დროინდელი თბილისი. საინტერესოა ჩემთვის ალბათ მაყურებლისთვის.
0: პატარა ბიჭი ვიყავი, ცხადია. და
1: აი სიტუაცია რა ხდებოდა?
0: ო, პატარა ბიჭი ვიყავი, ძმანელების თვითმფრინავები მოდიოდნენ თბილისზე. მართალია ერთხელ ჩამოვარდე სუ კუმბარა, ეს დიდუბის რაიონში სიბოლოში. თბილისში, თამარ ადგილებში თბილისში არ მომხდარა, მაგრამ ხდებოდა დაზვერვა ეთყობა სუ და თბილისში ხოდა როგორც მერე გავიგეს, ძალიან კარგი დაცვა. ეს ყოფილი კომკავშირის ხეივანი, მამა დავითის მთა, მაღალი წერტილები და თბილისის ზღვისა ეს.
1: ყველაფერი თქვენ უბანში ხდებოდა,
0: ხო? ხო, და იქიდან ხდებოდა, ესე იგი ამ პროჟექტორებით განათება და ყოველ გუნდა ჩვენ შეშინებულები თან ინტერესით უყურებდით და ხმაზე ვცნობდით გერმანულ თვითმფრინავს.

0: და გადაადგილებს.
1: და ყველაზე ლამაზიც არის ჩემი აზრით.
0: რა თქმა უნდა.
1: თქვენ როგორც
0: ინჟინერი რამ არის? და ძალიან საწყენია რომ დღეს ეგარა გვაქვს. და რა თქმა უნდა სასურველია რომ იქ სადაც შესაძლებელია მაგისი აღდგა და უნახდეს. არა მარტო როგორც სიკეთე ისტორიული, არამედ როგორც აუცილებელი, პრაგმატული რაღაცა ჭირდება ქალაქს, ქალაქი იხჩობა სატრანსპორტო, ასე თქვა პრობლემებისაგან და ხა დადასამალია ჩვენ ქალაქის თითქმის ნახევარზე მეტი საურბე ქალაქი არის. ანუ ისეთი ქუჩების ქსელია, განსაკუთრებით წყლის მარცხენა სანაპირო, მთელი ეს ფერდი თბილისის ბავშვზე. ეგრეთ წოდებული ნაცალადევებიდან, ანუ ნახალოვკას რო ეძახდნენ, იქიდან დაწყებული აეროპორტამდე მემართ, სულ ეს საურმე ქალაქი არის. და ამიტომაც არის რომ ისინი ძალაუნებული ისეთი ქუჩების ქსელია, განსაკუთრებით წყლის მარცხენა სანაპირო, მთელი ეს ფერდი თბილისის ბავშვზე. ეგრეთ წოდებული ნაცალადევებიდან, ანუ ნახალოვკას რო ეძახდნენ, იქიდან დაწყებული აეროპორტამდე მემართ, სულ ეს საურმე ქალაქი არის. და ამიტომაც არის რომ ისინი ძალაუნებული მეტად. თბილისი მაინც ჩვენი იყო იმ წლებში, ცოტა ბავშვი ვიყავი და მიყვარ ეს
1: ბატონო გიგა. მოდით არქიტექტურას შევახოთ. როგორ ეზიარეთ პირველად? აი როგორ
0: ეზიარეთ ადამიანი რომელიც თაწვიდა სოროდაში ცხოვრობს და გამოიხედა და შეიძლება არ შეიძლება რომ არ გაშვალულიყო სიყვარული და სიამაყით რომ არ ცხოვრობს. მე კიდევაც დამიწერია და მომიყოლია კიდევაც რომ საოცარი ტრადიციები და წესები იყო ამ ქალაქში და თვითონ ამ ქალაქის არქიტექტურაც თვლიდა ამ პირობებს. და რა კონკრეტულად რა ტრადიცია იყო ჩემ ბავშვობაში? ეს ომი რომ დამთავრდა მაშინ უფრო უფრო ნაკლად გამოჩნდა, უფრო ხშირად. ომი წლებშიც კი სიღედაში მაგათობ სიღედაში იყო, ამიტომ ახალგაზრდა ძირითადად ჯარში იყო გაწვეული. მოხცები მხოლოდ არჩენდნენ. ტრადიცია იყო აბანოთ უბნიდან დაწყებული. აი ეს
1: სიგნალი ზელიძეზე გამოდის, ხო?
0: არა, ასათიანის ქუჩა არის.
1: ასათიანის ქუჩა.
0: აბანოთ უბნიდან უმოკლესი მანძილით ეს ამოდიოდნენ და
1: ინგლისის ძველი
0: ინგლისის ინგლისის ქუჩა. ხალხი ელოდებოდა და იხსნებოდა ფანჯრები ზამთარში, იყო თუ ზაფხულში და როგორც ლოჟებში რომ თეატრში უყურებ სპექტაკლს, აი ესე უყურებდნენ. ზოგს ყავილს გადაუგდებდნენ, ესენი ზაგროებდნენ ამ ყავილებს და ვივე მოწოდათ, იმას მეარცვებდნენ და ესე იყო. ეს იყო თითქმის ყოველ საღამოს, თუ არ იყო რაღაც უბედურება, ქარიშხალი ან რაღაცა სეტყვა. ჩვეულებრივ საღამოს ეს ხდებოდა ზამთარ-ზაფხულში.

0: სპექტაკლს აი ესე უყურებდნენ. ზოგს ყავილს გადაუგდებდნენ, ესენი აგროებდნენ ამ ყავილებს და მოწოდდათ, იმას მეარც ვერნა და ესე იყო. ეს იყო თითქმის ყოველ საღამოს, თუ არ იყო რაღაც უბედურება, ქარიშ ხალი ან რაღაცა სეტყვა. ჩაურებული საღამოს ეს ხდებოდა ზამთარ ზაფხულს. და საბაჭაბლოს. დავკარგეთ. აი ამ ტრაგიკულ პერიოდშიც ეს ძალიან მიჭირს ახლა ამის მოგონება რა. აი გადავწუბე რა ვქო.
1: ძალიან საინტერესო თემა შევიხოთ. ფეხბურთი და თბილისი.
0: კი.
1: ძალიან საინტერესოა. ცოტა უჩვეულო კითხვა, მაგრამ
0: არაფერი უჩვეულო აქ არ არის. აქ არის თავარი რამ, უნდა იცოდეს სულ ყველამ უკლებლი, ვინც ამ თაობას იმ თაობიდან არ არის შერჩენილი და ახალ ვინც შერჩენილი, მან იცის ქვეშემეც ასპექტში. და მოსახლეობაშიც ეს სულ გულობს ეს გზნობა. ეს არის აი ურთულეს პერიოდში, რასაც საბჭოთა ეპოქა ერქვა, როდესაც უამრავი ხალხი ციხეებში და დახვეპილი 37 წლებში მერე ომის დროს დაკარგული მოსახლეობა. და მერე შემდგომ ეს იყო შემდგომ აი ამ პერიოდში შექმნილი ქართული თეატრი. პირობითად სიტყვა ქართული კი არა, ნამდვილი ქართული თეატრი.
1: კი, ეგ ნამდვილად ეს მასე.
0: ქართული ფილმი, რომელსაც სახელი გაერთვა, არა თავისთავად მარტო მთელ ქვეყნისათვის, ქართულ ფილმად იყო ცნობილი უკვე შემდგომ წლებში მთელ მსოფლიო კინემატოგრაფიის სამყაროში. ქართული პოეზია, რომელიც ახერხებდა საოცარ პოეტურ კვლილებების შექმნა, თუმცა კი ვალდებული იყო ემსახურა დინასტიისათვის, მაგრამ მაინც ახერხებდა. როდესაც ჩვენ კალათბურთელებმა მოიგეს ევროპის თასი.
1: კი, საგანდელიძე უგრე ხელიძე ეგენი, ხო? თუ არ ვცდები.
0: ლეჟავა და ესე ევროპის თასი. და მანამდე რამდენიმეჯერ გამარჯვეს საბჭო კავშირის აი ამ 15 დღეს ქვეყანას შორის ჩემპიონატში გამარჯვეს. ეს ქართული ფეხბურთი, რომელიც განმრჩევლად იმისა მესამე ადგილზე გადიოდა თუ მეორე ადგილზე, ეს ჩემპიონი იყო ქვეყნის. და ეს ქართული ფეხბურთი
1: თუ სხვანაირი ალბათ, ხო?
0: ეს ცალკე თემაა კი.
1: ყველაზეან განსხვავებული.
0: აი ამ ქართული ფეხბურთის აღზევება, ქართული სპორტის ყველა სახეების

0: თავად ზათ იყვნენ თვითონაც გამოსული იყვნენ. აი ესეთი შეგრძნება იყო. პატარაში, დიდში, მოხუცში. სუყელა ისე დადიოდა, როდესაც ჩვენება ევროპის ეს ცნობილი თამაში მოიგეს.
1: აბა რა ხდებოდა.
0: ხელ ქვეყანა აფეთქდა. რო გამოამჟავნა, გამოავლინა, არაფერი არ უშლიდა ხელს, რომ აფეთქებულიყო მაგაში, აი ეს და გამოჩენილიყო მისი პატრიოტული გზნობები.
1: ყველა სტადიონზე რო წავედი.
0: ისი ამაყის გზნობა, რომ ქართველებმა ახაც სიტყვა თქვეს და.
1: აბა, რა ხელა ეს.
0: ამდენად. ჩვენ როდესაც ძველი თბილისის გავაკეთეთ, დავიწყეთ. ამ ძველი თბილისმა იმ ხელა
1: ეს ქუჩები ხო, მაგას გულის
0: ხო?
1: შარდენი.
0: მაშინ გაჩნდა აი ეს როგორ გითხრათ, ისი ყოველგვარი დაუგეგმავი დღესასწაულები, როგორც თბილისობა და სხვა. და ხალხი მოდიოდა, მასები მოდიოდნენ ამის სანახავად.
1: ეხაც მოდიან, რა ხდება?
0: ეხლა ტურისტები მეტად და მაშინ ძირძველი მოსახლეობა და მე როცა

0: აკეთებდით? ჩვენთან მაინც სხვა დამოკიდებულება იყო ჩვენი.
1: თუნდაც დიდი სკოლა, რა თქმა უნდა.
0: და ახალგაზრდობა მოდიოდა თელ უნივერსიტეტი, რომ არ ვიცი, ლექციებიდან ჩვენთან მოდიოდნენ და გთხოვდნენ მოგეცით ნება რომ ჩვენს ვიმუშაოთ. ნური რა უნდა მიგეცა? გთხოვდა მომეცი ბარი, მომეცი რა კი.
1: ეს ჩვენი ქალაქისთვის რო გეცნებოდა, ხო?
0: უხაროდათ რომ ეს ხდებოდა. ეს იყო ორმაგი სიხარული იმისა, რომ მის თაობას ერგო თავისი ქვეყნის გამშვენიერება, გესმის ეს ძალიან მარტივად. უფროსებს კი და ასე თუ ისე კარგი მიყვებიან მაგ სახლებს, ბევრ შემთხვევაში ძალიან კარგად. შემთხვევაში ჩავარდნები არის, მაგრამ არის ძალიან კარგი.
1: პრეზიდენტის სასახლეზეც ეგება გვითხრათ ორი სიტყვა.
0: ეს თქვენ უნდა თქვათ, მე რა უნდა.
1: არა, როგორ დაიბადა ეგა?
0: როგორ დაიბადა?
1: თქვენ რა შექმნით, ყველა მიცის.
0: ახლა თუ მაინც და მაინც მე უნდა ვთქვა, მე გეტყვით რომ
1: ეს შეიძლება.
0: ერთი ტაქტიკა მქონდა გამომუშავებული წლებში. მე არასოდეს არ ველოდებოდი დაკვეთას. ვაკეთებდი იმ პროექტს, რომელიც მიმაჩნდა, რომ იმ მომენტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც ეროვნული, ისე ეროვნული პოლიტიკის თვალსაზრისით. რომ გითხარით, რომ სტუდენტები მოდიოდნენ და გთხოვდნენ და ზოგი მოხუცი კაცი პროფესორი მოდიოდა და მომეციო, ბარი, ნიჩაბი, მეც ვიმუშავებ. და როგორ მივცემდით ამბა 32 ორგანიზაცია მუშაობდა. მარტო ერთ ჩემ ობიექტებზე ყოველ წელიწადს და კვირაში ორჯერ სამჯერ გამოვილდნენ

ერთიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდა, უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დაის ხალხი გვარამია, ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან, აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

0: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. ყოველ ამ პატარა ჩვენ 25-წუთიან, 27-წუთიან ფორმატში შევეცდებით სუვით რეალურ თბილისის გარშემო, ხოლო სტუმარი ყავს საოცარი ჩემთვის, ეს ადამიანი არის თბილისი, რა ვიცი, მე ბავშვობიდან ეგრე ვიყავი, კი მამას იცნობდა, ისა ესა გივის ვინ არის ცნობს, ბატონი გივისი ხარულიძე პოეტ, რავი პოეტსაც ვიტყვი პირველს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი და აი რაღაცა როგორი ადამიანიც არის, ისეთი ლექსებია. გამარჯობა ბატონო გივი.
1: გამარჯობა.
0: სახიობი აღარც დავამატებ, მე მგონი თბილისში ეგ არაა საჭირო. მოდი თქვენი ბავშვობი დაიწყო და იცით აი სახეც რაღაცა გამებადა, იმიტომ რომ სიხარული ხარ ამ ქალაქის და ეს ქალაქი უთქვათ რომ დაგირეკეთ მეთქი არ მეჩხუბოს ეხა რომ
1: არა არა არა
0: ნუ გადაცემა გაქვს თბილისში და აქამდე სადა ხარ
1: არა მე ლერ გადაცემა ყოფილა
0: ბატონო გი

0: თავისი ერის შვილია და ვაშკაცი კაცია და ამიტომ მიყვარს.
1: გაიბადე. ბატონო გივიდა, ეს თეატრალური როგორ მოვიდა?
0: თეატრალური.
1: ბატონო, ისეთ ქუჩაში გაზდილი, აგაბუქში.
0: ციდან მოვიდა, ციდან. მე ხო ახლა ვცეკავდი თან.
1: დიახ.
0: სოხშვილი სოლისტი ვიყავ.
1: აგასაც დაუბრუნდებით თუ
0: შეიძლება. ხო, სოხშვილი სოლისტი ვიყავ, მე ისე მოხდა რომ და ცეკვა.
1: და ხო სოხშვილი ძალიან ძნელი იყო, ხო
0: მაშინ? კი. კაც მეცეს უკვე მე მიიღე სოხშვილი სასაფში. და ანსამში რომ მივედი და რომ მიიღო ეს არის ყველაზე დიდი ქალის ესე იგი ჩემი ნინო რამიშვილის დამსახურება იმას ძალიან უყვარდი როგორც მოცეკავე და იმიტომაც დაუწერ ერთი სოფია ლექსი მანამ იცოცხლებ ქალღმერთო ერის სანამ ქართველი ცეკვავს ამ ღერის უკვდავება მივეცი იმიტომ ქართველი ყოველთვის ღერს ყოველთვის
1: და ება გაიხსენო ცოხიშვილის აი რამე მომენტი ქალოდო ნინოს ურთიერთობი და ხა ეგეთი ლექსი ყველა ხო არ მოდის არა
0: არა რა თქმა უნდა არ მოდის ხა მე რომ მიიღო მეგებენ ამა ხა აღარ შეჯავს მას მე უთხარი იშომ მაგო ნინა და იშომ ყო კიდე ერთი მეორე და ბოლოს მე უთხარი გადამბულმუხს გავაკეთე მეთქი
1: და
0: გადამბულმუხს
1: ეგ არ ვიცი
0: მუხლით ტრიალე გარშემო ხო და იმან მეთქა არ გაჭირდა არ გინდაო არა გავაკეთე მეთქე დავტრიალდი და იყო ესეთი ძალიან დიდი ქორეოგრაფი ბალეტმეისტერი სომეხი კაცი იყო ვინც გავდა ცეკვებს ჩვენთანაც და ზის 200 კილოენ და არ დევეთა კი იმას კაცო და რამისამ გადავაკეთავეს
1: კამი ტრიალში
0: ხო აუ ექსიცილი ატლა რამე და ვიფიქებს რომ დამეძახა პადაიძი კამენეო და მივედი და აი ესე ლოღაზე მომეფერა ლოღაზე მაკოცა და მითხა ზატრა შეადე პრიხაძე ნარებეცე ყვალიდან მოდირებეცე და დაიწყო
1: და რამდენი წელი გაგძლდა ეს
0: ნუ მე დიდი ხანი არ ვიცეკა 5 წელი ვიცეკა მაგრამ სოფლე მოვიარე მე გავხდი გამოცდოვადით ერთი წელი საგამოცდოვა და გაგძლდა 19 წელიწად
1: ვა და რა თქმა უნდა მიაღწიეთ
0: თელი სოფლე მოვატარე ანსამბლი ჩამოსული არ იყო საზოგადოებრივად ჩამოდი სული არ იყო
1: საზოგადოებრივად უფროსები თუ ახლა ბავშვი
0: არა კაცო სახელმწიფო ზოვი დაიმახსოვრე
1: ხო
0: სახელმწიფო ზოვი ძახი სახელმწიფო არ შეიძლება ბავშვები საწამლე ეს გასულდა რსვენი ფალკონი ანსამბლი ესე იგი ეს სახელმწიფო ნიშნავს რომ შენ იღებ ჯამაგით სრულწოვანი ხარ და სხვანაირად იგარ მიიღებენ ეს არის სახელმწიფო დოტაცია
1: გასაგებია ოდით იცი რა მაინტერესებს. აი თქვენი ახალგაზრდობის წლებია, იგივე გაიხსენოთ რა. აი იცი რა, აი სუპატარა ფორმატია და აი მინდა რომ თქვენი თბილისი მომიყვეთ რა.
0: ნუ ჩემი თბილისი კაცობის თბილისი იყო რა.
1: მეგობრობის,
0: მაკაცობის. მე ახლა გამოვში წიგნი ესეთი სიყვარულის ქალაქი ქვია, სადაც ნიკოლე კიშვილიც არის შესული. და მთელი ეს ბირჟები ამბავი და მე იქ ესე მაგ აღწერილი, ესე წერ ამ წიგს. რა ადრე იყო მეთქი ბირჟები ლეხანოვის, სოლოლაკის, ვაკის და როცა წამოვიზარდეთ უკვე და სკოლები დავამთავრეთ და ინსტიტუტები შევედით, იმ ინსტიტუტში ხო უბნებით არ არის, არა?
1: ხო.
0: სხვა უბნებიც მოხდა ისე და იქ ნახეთო, кай ბიჭები არიან ისეთ ჩვენ დავზმაკაცნი. და დაიწყო დიდი მეგობრობა. უბნელი ბიჭები სხვა უბნელებთან. და ნელა უბანმა თავის სახე დაკარგა. ამ სხვადასხვა უბნელი ბიჭების ერთი უბანი გახდა ჩემი ქალაქი თბილისი. მაგრამ მე როცა ინსტიტუტების დავამთავრეთ და სამსახურებში მოვეწყვეთ, მე დავიწყეთ მეგობრობა ბათუმელ ბიჭებთან. დავიწყეთ ბათუმელ ისა სოხუმელ

0: ჩოგბურთს, ორ სეტს მაინც ვთამაშობ.
1: აუ, ორი სეტი
0: არის. და მთელი ზამთარი მთის ხილამურებზე ვარ, მთელი ზამთარი. მე ხილამურების გარშე არ შემიძლია.
1: ჩოგბურთს ვთამაშობ.
0: ჩოგბურთს ვთამაშობ ხან მზიურში, ვაკეში. ხან მარჯანიშვილის კორტებზე.
1: ანდარი მთავარი კორტები პრიზმში საქართველოს ნაკრებიც მან თამაშობდა. ან გრუნტია და ცოტა ისეთია. გრუნტი არ მეყვარს მე უფრო.
0: მე კიდე გრუნტი მეყვარს. გრუნტი არის ყველაზე პროფესიონალური კორტები.
1: მე დაგეთახმებით, მე ბალახის მოყვარული ვარ.
0: ბალახის მოყვარული რო ხარ, სად ითამაშე ბალახზე? საქართველოს
1: სტანდარტ. გონდოში რასაც მე დავდივარო.
0: ეგ სვარი, მაგრამ სად ითამაშე ბალახზე აქ საქართველოში?
1: აქ არაფერად არ არის, ხო?
0: რას კაი კორტები?
1: ცოტა ნელია.
0: ნელია თუ ჩქარია? ყველაზე კარგი ეგ არის.
1: აი ბატონო, მასე იყოს. ბატონო, გი რამიდა ისეთ არა მაქვს უფლება თქვენ პოეზიას არ შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლექსი მაქვს თქვენი წაკითხული, სხვადასხვა დედას უყვარს ძალიან პოეზია და სუმეუნება ხო?
0: ვენაცვალე შენ დედიკოს.
1: სუმეუნებოდა ხო?
0: ესი მომღერლის სოფლო მნიშვნელობის.
1: მაგარი კაცია იყო რა. ხო და მოდით რა თქვენ პოეზიაზე, აი ძალიან მაინტერესებს რატო ისე ძალიან მიყვარს
0: აი რა ხარ დედაზე თქვი? მეთი აი ერთი სტროფი ლექსი მაქვს. დიდი ხანს ფიქრობდი დედაზე რა დამეწერა. და მე რა ჩემთან ვუთხარი, მარტო დედა ჩემზე არ შეიძლება, სოფლიო დედებზე დავწერე.

0: შაყირობს, შაყირობს, მაგრამ აი მეუღლეზე რო წავა ლაპარაკი, აი დედაზე რო წავა ლაპარაკი, იმ წუთში უსერიოზულესი ხდება და იმ წუთში დაინახავ ამ ადამიანს, ამ ხელაზე უყვარდა.
1: კიდა მოკლედ გითხრა, აი ჩემი მტერი რო იყოს მოსიცხლე, დამდევს მოსაკლავოთ. და მეც არ მეყოლა შევედი უნდა დავბრიდოს.
0: ბატონო, იცით რა, ხოდა აი მაგი მაინტერესებს, აი ქალებთან, აი ესეთი რომანები, აი თქვენ ქმნიდით ამას თუ სუიზაკი ხოდა ქალების პრობლემა.
1: თან ზარ უნდა. ვერცეთი რომანი ვერ შედგება. ქალი აბავს კაც და არა კაცი, გამოკლებული კაცი ქალს. ეგ არის რუსი ამბავი.
0: ქალი ამთავარი?
1: ქალი ამთავარი, მაგრამ თუ ფულიანი კაცია, ფულზე ძალიან ბევრი ქალები 80% იყიდება.
0: აი მაგათთან არ
1: მგონია. ესეთ ქალებს მე, ესეთ ქალებს მე არ ამწავს.
0: ვიცი.
1: და მეზიზღებიან, მაგრამ თუ ისეთი ქალი არ გოგოა, რომელიც ჩიმშილში უბედურებაში გაიზარდა და იყიდება ფულზე, იმას ყველაფერს პავტიებ, იმიტომ გაჭირებ, იმიტომ ცხოვრება მოუტანა იმას ეს.
0: მითხარით ახლა თქვენ თბილისი აი რა ფერია? ყველა აი ისეთ საინტერესო რესპონდენტს ყველას ვეკითხები ხოლმე, აი რა ფერია თქვენ ქალაქი?
1: ჩემი თბილისი ადრე იასამლის ფერი იყო რა. და იასამლის სურნელი დაზდევდა. მე შირაზის ვარდს გავდა.

ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლო 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა. ამიტომ

მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ.

0: ასფალტური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდი...
1: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა. ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არაქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არაქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები, ამ ინტრიგებით, ცუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მეორე პირდაპირი ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავ დავდი რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს არ ჩანს, ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებს.

0: ვიცით როგორ ძალიან.
1: მე თქვა დაგლოცოთ და სიკეთე თქვენ და ჩვენ ტელემაყურებელს და თელ საქართველოს და ვეცადოთ რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი და პატივცეთ და დავეხმაროთ ერთმანეთს.
0: დიდი მადლობა და мамаო, სიკეთეზე ისე რომ თქვით, ახლა მე ხოიც კითხები არ მაქვს ხოლმე, აი სიკე, ნამდვილი სიკეთე თქვენ როგორ ახსნით რა არის?
1: რა არის იცით? ახლა ეკლესიაში სიკეთე რაც არის, ყველამ ვიცით, მაგრამ არა ნაკლები სიბრძნე გამოიჩინა ქართველმა ადამიანმა. გლეხმა, მუშამ თუ რა ვიძგინა და ვარქო და ერთი ძალიან კარგი ლამაზი ანდაზა, კარგი ხენი, ქვასდადევი, გაივლი და წინ დაგხვდება. შენ გააკეთე, შენ რაც შეგიძლია. შენი მოვალეობა უნდა შევასრულო. ადამიანს გევალება რაღაც, მშობელმა უნდა შეასრულოს მშობლობა. გლეხმა ის რაც ავალია ის ყანის დათესვა,

0: ჩაული მოვიდოდა იქიდან წყალი და ჩასულიყო აი ამ საწარეთ არხებში. მაგრამ
1: რომელსაც ვერ დააკავებდა ვერავინ.
0: არა, უნდა დასულიყო, მაგრამ
1: მიმართულებაც
0: აი საინტერესოა რა იყო იცი. წყალი რომ მოვიდოდა არხსა და ამ ბოლო ქვა შორის იყო ღრიჭო. იგი ყველაფერი კარგად იყო გაკეთებული. აქედაც ყველაფერი კარგად იყო და პეტერე ღრიჭო იყო და იმ პეტერე ღრიჭო შეხნა. თვალით ის არ ჩანდა, მაგრამ უგულოდ იყო გაკეთებული და ჩადიოდა ეს წყალი. მე ვთხარი, აი ეს არის მიზეზი ამისი. ხო და ჯო. ამდენა შრომა და გაიხარჯა. ამ ხელა თანხა დაიხარჯა და საქმე მაინც ისე ისე გამოვიდა. ხო და აი ამაში რა არის იცი? შენა გონი რა ის პატარა რასის რა მოხდება? არაფერი. ის ერთი პატარა ქოთანი წყალია, რომელიც ჩვენ უშვებთ ჩვენს ცხოვრების წინ ვისხავთ და ატალახდება და გაგვიცურდება ფეხი და ჩავედ. და აი ეს არის რომ სიკეთე, იმიტომ კი არ უნდა გააკეთო რომ ვიღაცამ თქვას რომ აი რა კარგი ბიჭია, რა კარგი კაცია, რა კარგი ქალია, აი ეს რა კარგი რამე გააკეთა, აი გაჭირებულზე ეხმარა. ეს ამდენი ფული ოფლითა და შრომითა მოიპოვე სასუფეველი შენ. ოფლიანი შრომით. ჯობს მცირედ იმართლისა, ვიდრე მრავლისა წუდილისაო. ხო და აი ამას ახლა აღარ უყურებთ რა, სულ ერთნაირი გახდა რა, ამიშენ ხო ხო ვიშოვე. ხო მაგ. ანეკდოტი იყო კიდე საბჭოთა პერიოდის დროს. ერთ-ერთ ქალაქში სახელს არ ვიტყვი, არა? ხა ვინც ძველები არიან, მიხვდებიან. კაცო, ჩვენო არ აგოქო ცირკიო და

0: პირიქით რო ეშვებიან და რო ხედავ ამას რო ესია და ხმას ვერ იღებ. ჩვენა ძალიან ვიძახი დემოკრატია, თავისუფლება, თანასწორობა, მონათფლობელობა. მე ვთვლი რომ დღესაც იგივე მონათფლობელობა. ხოლო შეფუთ კულტურულ მდინარეებს. აბა ნახეთ ამერიკული, ევროპული, სულ ხოცვაჟი ლეტვა, ხო ეს ბიზნესმენები ერთმანეთს რაზე იჩხუბებია? ქონებისთვის, თანამდებობისთვის.
1: ძალაუფლება.
0: ძალაუფლება. ახლა იმასა გლადიატორის თანსაცმელო ჩააცვა და იგივე ტექსტები იქნება ანტიკური ეპოქის ნაწარმოებები. თუ ახლა ვინც იცის ანტიკური ლიტერატურა და ფილოსოფია და ისა, იგივე უმეტი კი არაფერი არ იყო. შეიცვალა.
1: ნუ დაიხვეცა, კაბინეტიდან მიდის ბრძოლები.
0: შეიცვალა და დეკორა

0: ტექსტები იქნება ანტიკური ეპოქის ნაწარმოები, თუ ახლა ვინჩიჩის ანტიკური ლიტერატურა და ფილოსოფია და ისა, იგივე უმეტი კი არაფერი არ იყო. შეიცვალა.
1: ნუ დაიხვეცა, კაბინეტიდან მიდის
0: ბრძოლები. შეიცვალა და დეკორაცია ეს იყო, არის და იქნება. ეხლა მე ერთი სერიოზული საკითხი მაქვს. ხშირად ვთქვა ადამიანის უფლება და ვისაც რა უნდა თავისი აზრი გამოამჟღავნოს და თქვას, კი ბატონო, თქვი ბატონო შენი აზრი. ეხლა აი მე და შენ ვარ მაგალითად, ხო?
1: დიახ.
0: გეკითხებით ახლა მე თქვენ და ტელემაყურებელი. მე აი თქვენაგან რაღაც აზრი.
1: დიახ.
0: და გინდა თქვათ. ეხლა მე ვალდებული ვარ თუ არა მოგიშ.
1: კოლეგა ხარ ჩემი?
0: არა ვარ კოლეგა, მე ვარ ჩაულებრივი მოლეკა. გინდა კოლეგა ვიყო.
1: აი გააჩნია სიტუაცია, თუ მეკითხები, ჩემი თუ ნავთ.

0: გეკითხებით ახლა მე თქვენ და ტელემაყურებელი. მე აი თქვენაგვით რაღაც აზრი. და გინდა თქვათ. ახლა მე ვალდებული ვარ თუ არა მოგიშ.
1: კოლეგა ხარ ჩემი?
0: არა ვარ კოლეგა, მე ვარ ჩაოლებრი კოლეგა. გინდა კოლეგა ვიყო.
1: აი გააჩნია სიტუაცია, თუ მეკითხები, ჩემი თუნა თქვენ.
0: ელი სუფლება დავიწყებული. მე არა ვარ ვალდებული მოგიშმინო. რატო უნდა მოგიშმინო? შენ აი აი საბჭოთა კავშირში რა იყო იცით? ვიშიხდი მე ამის შემსტრი ვარ და ძალიან კარგად მახსოვს. აიო ამერიკა ისეთი ქვეყანაო, თავისუფლებაო, რაც გინდა გააკეთეო, რაც გინდა თქვიო და ჩვენ ახ პატარა ბავშვები 60-იან წლებზე გელაპარაკებით. წარმოგვედგინენო და რა რა არისო იქაო, არისო ოთახებიო. შეხვალო და

0: აიო ამერიკა ისეთი ქვეყანაო, თავისუფლებაო, რაც გინდა გააკეთეო, რაც გინდა თქვიო და ჩვენ ახ პატარა ბავშვები 60-იან წლებზე გელაპარაკებით. წარმოგვედგინე რომ და რა რა არისო, იციო, იქაო არისო ოთახებიო. შეხვალო და ვიხარო და ბავშვებსა რომ აი რა თავისუფლება და ბავშვებს კი არა, დიდებსაც უხაროდათ რომ აი რა კარგია ამერიკა და რა კარგია ის. ესეთი ის იყო ფსიქოლოგიური მაგალითი. და ამისკენ ვისტრაფოთით. მაგრამ დაუკვირდით ისინ იმას კი არა მოვდნენ რომ გამოდიდა ქუჩაში იყვირე და ალანძღო პრეზიდენტიო. შედი ოთახებიო და იქ რაც გინდა თქვიო. ეგრე წადი ბატონო შედ სახლში ოთახში და დაჭექი და ვინც გინდა ლანძღებაში. ვინ გიშლის?
1: მაგრამ
0: ხო, მაგრამ გინდა სამშვიდა პერიოდის დროს მიტინგების თუ მომსმენი ურთიერთობა არ არის, იქ შედეგი არ არის. ეს არის თავისუფლება, ეს არის სიკეთე. შე რო გაქვს რაღაც, ის სწორედ თუ გამოიყენეს სიკეთეში, თუ არ გამოიყენეს სწორედ, ის შენ საწინააღმდეგოდ მოგიტრიალდება და ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ და აღვიქვით, რომ ხშირად ჩვენი სიკეთეები ჩვენ საწინააღმდეგოდ ტრიალდება.
1: და თუ შეიძლება მომო ერთ კითხვა მე დაგისვათ რომ ეს ეხა ძალიან პასიური გახდება ეს ყველაფერი რომ ადამიანმა ესე იმოქმედ შეთ ვისაც არიგებს და ნუ ტლუ არის რა არ ესმის რა და არც დაგიჯერებს მაგრამ ნუ შენი ვალდებულება არის რომ დაარიგო აი ამ შემთხვევაში მამა როგორ უნდა მოიქცეს იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და რომელიც არ აქტიურობდა იტყვის აი ძმაო მომოცეგრე ამობს ას ტყილა რატო ელაპარაკო
0: არა ეგრე არ არის
1: აი ხო ყოფილა შემთხვევა რომ სიტყვაზე ადამიანს ულაპარაკია ეგონა რომ ტყილა ლაპარაკობდა მაგრამ გამოსვლია ხო მე ხო
0: ეგრე ადვილად არ გამოდის არაფერი
1: დიახ
0: მე ამის აი ხლა მრევლი არის აქვს პრობლემა რაღაც ის საკუთარი გამოცდილების გეუბნება აქვს პრობლემა.
1: დიახ.
0: ვიცი ეს პრობლემა რა მიზეზი და

თვით არ ხდება მორწმუნე. ამას დრო ჭირდება. რატომ იყოს ბავშვები პირველ კლასში? პირდაპირ მაშინ მე-11-ში, მე-12-ში მივიყვანოთ. ის რაღაცები უნდა ისწავლოს, გაიაროს და მერე იქნება ის უფასოვანი. ასევე იმა რომ ის გაიგბძანდებით და მოვიდა ავადყოფი და რო გასინჯე მიხვდი ყველაფერს. ზუსტი დიაგნოზი იცი, წამლები იცი, ყველაფერი იცი, მაგრამ რთული დაავადებაა. და გიჭირს თქმა. როგორ უნდა მოიქცე? ნელ-ნელა უნდა აუხსნა, კარგად გააგებინო, აი ეს ასია, ეს ისია, აი შეიძლება დაჭირდეს ამას ერთი თვე. მთელი პრობლემა მკურნალობაში ის კი არ არის, რომ წამლები დავალებინო. დიაგნოზი თუ სწორედ ასვი,

0: ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშალდა.
1: დაგლუწოს, ეს სიმართლე უნდა იყოს ძალიან ფუნდამენტური, რომელსაც წინ ვერ დაუდგება ვერავინ და ვერაფერი.
0: ჩვენ როგორ მოუზომავთ, მამაო? თუ შეიძლება იცით, აი ნახეთ მამაო, ძალიან დიდი ბოდიში და აი თქვენ რაღაც მართლმადიდებელი ხართ, აი აქედან მინდა ეკითხვა და გისვა, რომ მოციქულებს ეხა ეგრე.
1: სადაც არ მიგიღონო? დაი ფენტხეო, მტვერის ფეხები და არ მიგიღონ, წამოდი, დამი დაანებეო. კი არ გადაყვეო, ვინც მიგიღებენო? ასწავლე და პატივი ეციო და დაეხმარებ და ვინც არ მიგიღებსო, წერიც გაიფერთხეო ფეხიდანო. არაფერი არ გინდა იმისიო და წამოდი, მე მოვლი იმას. ამაზე კაი მარტივი განმარტება მაგის შეიძლება ხარ. კაც თუ არ უნდა, შენ მიდიხარ და ეუბნები რა, არიცი ეს წამალია. გამოგარჩეს, პრობლემას გადაჭერ, ესე რა, რიცი, ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამას ვაბუქებთ, ამძიმებთ, რაღაცებს შევფუთავთ, რომ ვითომ ლამაზი გამოვიდეს, ვითომ აი მე რო ვთქვი, ჩემი ნათქვამი უკეთესია ვიდრე ის ხისა. ამაში მიდის
0: და აი თავიც რო არ დაიკნინო მამაო, აი როგორ უნდა იმას ხეხ, სხვაზე უკან ხო არ დააყენებ შენას. აი როცა არენაზე ხარ, მე გეუნებით, არ გეუნებით მარტო რაღაცა. აი ხო ხდებით, აი იმაზე ხარ რა, რომ შენი სიტყვა წარგადგენ შენ რა.
1: კი, კი, გეთანხმები, გეთანხმები ჩემო გიორგი.
0: აი მაგაზე

0: არა არ უნდა გამორუტე
1: შეიძლება
0: არა არა არა არ უნდა
1: გამორუტე ხო დაი როგორ არ უნდა გამორუტე
0: არ უნდა გამორუტე შენ თავს დაუსხი
1: ეს მამაო ჩვენ 50 წლისები ვართ და მაგიტომ არის რომ უკვე ერევი მაგრამ აუ 20 წლის ბიძზე ხო ხდებით ანუ მე რას ვამბობ
0: ხდები მაგრამ რა არის იცი აი სწორედ მაგაშია რომ შენ თუ მიხვალ ღმერთთან და ქრისტიანობას რა დოკლაპია თუ იყავი და ყოველას აყევი და ყოველას დაკრულზე იცეკვე და იყვირე და იხტუნავე არ გამოვაკაც
1: ისე რა საინტერესოა აი ცოტა ადრე ერთი მაგალითად 15-20 წლის წინ ხო იმაზე რაზეც მომახვილებდი ყურადღებას რომ აი რაღაცა ხო ის დღეს ახლა ჩემს ისეც საცილო ეს ყველაფერი რომ ვიღაცები რომ მომახვილებდი ყურადღებას ხო
0: რა იცი ჩემო გიორგი ამ პერიოდში შენ უფრო ღრმა ჩიხვედი სიბრძნეში
1: არა დაუბერდი მამაო და უბრალოდ
0: სიბრძნეში ასაკი კი არა შეიძლება ახალგაზრდა იყოს კაცი და ბოდიში და შტერი იყოს მაგრამ ცხოვრების გამოცდილება გასწავლის რაღაც

0: საკმარისად ვიცი სამხატრო სიტუაცია რა ხდება. ერთი პერიოდი სკოლარო ფიქრობდი სამხატრო აკადემიის ჩაემბარები თუ არა და სულ ვადევნებ თვალყურს და საქმის კურსში ვარ. მხატვრობა კარგად იციან, ტექნიკა არაჩვეულებრივად ვარ, იდეები არის. იმე შემაგებს რომ ხატა ის ხომ მრავლდება და ისევ შენ გებძვის მე. აი ის კიდე ბოდიში ახლა სიტყვა მოიტანა, მაგრამ აი ვერ გებულობ მე იმას ახლა ტატუებს რო იკეთები. ბოდიში ახლა ხატა ქაღალდება ის და ხატე და ის რა მიკურს ყოლეზელე ზურგს რო იკეთები ხატა, იქ ვისთვის ხატავენ?
1: სხვადასხვის მომო ზურგზე რო იხატავენ, ყველაზე ნაკლებად ბეზრდებათ მათ თურმე. იმიტომ რომ ის გბეზდება, რომელსაც სულ უყურებ თურმე. და ზურგზე რო იხატა, ხო, ანუ არა გაქვს რა ჩათვალე რა.
0: ბიჭო, რა შენ მაში რატო? იცო რომ შენ გესია მონო, შენ იყო ლამაზად კაცო და მერე თუ ვინმეს მოეწონება, ძალიან კარგია და შეიძლება შენთვის ძალიან კარგია, მაგრამ სულაც არ მოწოხარ ვიღაცას მაგ შესამოსეში, მაგრამ იმისთვის კი არ იმუსები შენ, შენთვის იმუს რიგივე დუხითაი პირველ რიგში თვითონ ის უნამოს რომ ისხავს კალია თუ კაცია თვითონ სუნთქავს კაცს. მაგრამ აქ რო ხატავენ და ამას ვერ უყურებენ რა თუნდა ისა. არ ვიცი ხა, აი მართლა ვერ გავიგე და ვისთვისა და სხვას უნდა აჩვენონ ეს მაგ დახატული. იყო ერთი აი მან მოიტანა ძეს იქა ცუდად რო იქცეოდა და იმას რა დააწერეს შულს. ну ყოველ წუთში უყურებ და თავისთავად სიმაში. ხა ეს რაღაცა ბჭყალებში გამართლება აქვს, მაგრამ როცა ვერც ხედავ და არც რა არის. ან რა შინაარსია და ის.
1: ой ხა ტრენდია მამაო და ადამიანი.
0: არა ტრენდი რა არის.
1: თამამო ზოგს უხარი ხა შვილის წლებს ამოიტიფრავს რაღაცა რაღაცა რაღაცა.
0: არა არა არა. ეგ არის მონობის აღიარება. ეშმაკის მონახარ მაგის. ეკლესიურად ეგ აკრძალული.

0: იცით? მე მინახი ექიმები ტიროდნენ. ზოგჯერ ვერ არ გამოვიდა ის და ვერ გადაარჩინეს და
1: მაშინას
0: ტიროდნენ. განიცდიან ამას. ახლა ამის გარეშე ცხოვრება არ გამოვა, ახლა რა განა საჭმელითა და სასმელითა და ან თანამაფული ერთი მეშოკი ფული უნდა გაყარო, ახლა მაგითი სიხარული 1 საათი გექნება სიხარული. მე
1: მოდი ვცადოთ მაინც.
0: აი სადოში.
1: არა, მაგას ხუმრობ რა თქმა უნდა. მანქანა და ის რატო გავდა ის რაღაცაზე, აი თქვენ ძირფას დროს ახარჯავთ ხან, აი დაგირეკავთ, რომ მანქანა თუ არ მიმტყუნა და ეხა მატორი მაყავ მაქვს დაშლილი თუ ავაწყე და არა და შეგიძლიათ თქვენ რომ მაგალითად არ გყავდეთ დამტრეული მანქანა. აი რა რატო გაქვთ ამის უკა რადგას? აი თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისათვის შეიძლება ის იყოს, ეხლა მე ჩემი ვერსია მაქვს.
0: დამაბრკოლებელი.
1: ხო, მაგრამ აი ჩემი ვერსია მაქვს, მამა. აი მაგალითად ის ძვირფასი დრო, მაგალითად რასაც თქვენ მანქანას, სუ მანქანას აკეთებ, არ ვიცი, აქედან ხარმე ვაწვევი, რა ვიცი მე და თან შეგიძლიათ, ანუ იმიტომ არ აკეთებთ, რომ გიჭირთ. უბრალოდ ესეთი აირჩიეთ. აი რატო აირჩიეთ, მამა და
0: რო რაღაცები დააბრკოლოს და არ გააკეთოს, ხო? ეხლა რა ჩუბია ჩემი სისუსტეები სად გამოვლინდება მანქანის კეთებაში თუ სავადყოფოში ავადყოფებთან ყოფნა ჯობია თუ მანქანის კეთება არ ჯობია ის მრევლი კარგად იყოს და მე მანქანები ვაკეთო რა არის იცი
1: მამა იგივე დროს მამა მრევლს რომ მოახმარო თუ უფრო უკეთესი არ არის ეხა ჩვენ

0: მანქანების გამო დავზიანდე თუ ხალხის გამო დავზიანდე? ჯობია მანქანის გამო დავზიანდე. მანქანას თუ ბოლო სულ გადააგდებ და სულ მიატოვებ და ყოფილი რომ დამიტოვებია ქუჩაში და დავსულ ვარ და იმას ვიქნია. ეხლა მე რატომ ყავს ეგეთი მანქანა? იმიტომ რომ ახლა კარგსა და გლახას განა ვერ ვარჩივ არა. ჩემს საშუალებებს და შესაძლებლობებსა და იმას რაც შეესფარება და რაც ჯობია იმას ხმარობ ხრა რა ვხნა. ახლა თითქმის ყავდეს ვერ წალიოდი მაგაზე რა ჯობია ვერ სადარი. ხო? არა ისეთ რამე არ უნდა იოცნებს, ისეთ რამეზე არ უნდა დახარჯოდრო, რომელიც უფრო დაგაზიანებს და დაგაზარალებს. მე ჩემი მანქანის გამო არავისთვის არაფერი არ რევოლუციის მომიკლი არც
1: აი თქვენ რო წვალოთ
0: მამა არა მე ბოდი ჩემ წვალებას თავი დაანებე ყველამ თავი
1: არა მაინტერესებს მართლა ალალათ სულ მაინტერესებს
0: არა ისიცი მომდი და სულ სხვა რაღაცაზე ვფიქრობთ ეგრე არ არის მარტივად რომ გავარ და ახლა პროფილაქტიკაში ვზივარ და იმაშები იქ არის რაღაც საკითხები აი დიდი მე სულიერი მამებიც და ფილოსოფოსებიც ხშირად ხდებოდა ისეთი რაღაცა, რომ უბრალოდ მაგალითი რაღაცა ლურსმის ჩარჭობა გაჩვენებს, რომ უ ეს ის არის. რაღაც სხვა რამეს გიხსნის. ყოფილი აი და ბავშვები როგორ მიიღებდნენ ამ საღვთისმეტყველოს რელიგიას, იმიტომ რომ машин ბავშვებიც და მასშტაბლებლებიც ერთნაირად უსწინერები იყო ყველანი. და აუხსენე მოსეს ჯული და აი მოსემ რა გააკეთა და როგორ ასწავლა ერს კანონები და მე დაიწერა ეს კანონები და მე პარალელი გავავლე რომ ბავშვებისთვის მისაღები და გასაგები ყოფილიყო რომ აი დღეს არის კონსტიტუცია, არის კოდექსები საოჯახო კოდექსი, სისხლის სამართლისა,

0: აჭერს. მაგრამ ის ნამეტანი მამაო რაღაცა რაც უფრო მორჩილია ადამიანი, მით უფრო მეტი
1: რაღაცა. მორჩილი ვისი?
0: აი კანონ მორჩილი არის, მაგრამ ადამიანი რა.
1: არა, კანონ მორჩილები
0: იმიტომ საშუალება არ გაქვს მამაო. ეხა ის საწყალი ადამიანი მაგალითად ტიპი მეუბნება რომ მინდა რაღაცა სიტყვაზე სიჩქარით მეჩქარება რაღაცა და ну вера, именно потому, что мне шиери давчები, რომ გავიარო წითელზე სიტყვა. სიტყვაზე ამბობ, ანუ წითელზე კი არ ამბობ, ეხა დარღვევაზე ისეც კი. უბრალოდ იმ ხელა ჯარიმა მოუვა мамаო, რომ შეიძლება იმ კვირაში პური ვერ ჭამოს. და ძანოთ ადამიანები დაჭერილი ყავთ მაინც.
1: კი, გეტყვი. თუ ერთი დავარღვიო რაღაცა პატარო, თელი კვირის ნაშრომი გაქრა.
0: კი ბატონო.
1: ჯარიმაში მიდის. ხო რა არის იცი? ამიტომ ჩვენ თავს უქმნის პრობლემებს. რა ეგ აი წყალს რო ნაყავის არის რა, ვაკეთებ და ისე წყალია და მეტი არაფერი. უკეთესი აი არ გვინდა რა, ყველა თავის თავში ჩაიხედოს და თავის სინდიში ჩაიხედოს. მე არავის არ იმაშები. აი ეხლა როგორ ხარ 10 წლის უკან უკეთესები ვიყავით თუ უარესები ვიყავით?
0: 10 წლის უკან უკეთესები ვიყავით.

0: მოკლდეს.
1: ბატონო.
0: ხო და რა არიცი? შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გაკეთდეს.
1: ლამაზად სერვირება შეიძლება.
0: სერვირ, რა თქმა უნდა, კაცო. კაცობრიობის ისტორია გვაჩვენებს გაპარტახებული ქვეყნები იყვნენ და აღორძინდნენ და დიწარმატებას მიაღწიეს ეკონომიკურად და შეკაცო აგერ სტალინმა ეს გაპარტახებული გლეხური მეურნეობა რუსეთში ხორბლის მეტი არაფერი არ იყო ისიც და
1: საწამ
0: უმაღლეს დონეზე.
1: ხო, სხვა შორის მომო ამაზე რამოდენიმე კითხვას დაგიშვამთ მე. სამწუხარო ჩვენ და დრო იწურება, ეხა პირველი ნახევარი და მეორე ნახევარში თან ზარები შემოუშვათ მომო და ვისაუბროთ იცით რა არის მომო, აი მე ვფიქრობ რომ აი ქართველს სუხშირად მომოფხვალ მე რა. ალბათ ჯოჯოხეთში რომ მოხდება, აღარაფერი აღარ გააკვირვებს. რა, აი ბრიტანელს გაუკვირდება მაგალითად ჯოჯოხეთში რაღაცეირო დახვდება საწამებელი რაღაცე, მაგრამ ქართველმა ყველანაირი ტკივილი გაიარა ამ ქვეყანაში.
0: აქვე ნახა ჯოჯოხეთი.
1: ხო, აქვე ნახა ჯოჯოხეთი და ის შეიძლება ნეტარებაც იყოს. იქ რომ მოხდება, შეიძლება ისეთი რაღაცე, რაღაცას აქ რო წვალობ, დაჟე ის მოგაკლდეს რა.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას
0: მომწონდა? აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი.

0: საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი. სახელგანთქმული ქართული ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან.

0: და ჯიბეში ჩაიდო და სულ ჯიბით ატარებდა მაგნიტს. სანამ არ გააკეთე ელექტროძრავა. აი ნებისმიერი რამე, რომელიც არსებობს, ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი შრომა და ცოდნა. განსაკუთრებით დღეს, ადრე შეიძლება ადამიანს და ცივილიზაციის დონე არ იყო იმდენი, რომ ამდენი რამე ცოდნო და ამდენი რამე საჭიროება იყო რა, დღეს ჭირდება. აი ის მაგალითს გეტყვით ჩემსას, სანამ კითხვა იქნება, ახლა ტექნიკა მიყვარ, მართლა მიყვარს ბავშვობიდან და ვერ ჩავასხი წყალი. კინაღამ დავამტვრი. ვერ მოუძებნე, ვერ მოუძებნე, იმას თავისი წესი აქვს. რაღაცა ის იყო პატარა ჭურჭელი იყო, ჯერ იმაში უნდა ჩაგეშხე, ის უნდა ჩაგედგა შიგა და რაღაცას და ვერ გავაკეთე. აი, კინაღამ გადავირი, ესე იგი, დავინახე როგორ უსუსური ვიყავი და არაფერი არ შე. აი, სუბრალო რამე. სუბრალო რამე.
1: როგორ უნდა შეამჩნიოს ამ ადამიანს თავის უსუსურობა?
0: უნდა ისრომოს, ისწავლოს, დაჯდეს, წაიკითხოს.

0: ხედავთ და მეორე მსოფლიო ომი, ახლა სულ ხო ხედავთ, აღარც ტანკი აღარავის ჭირდება, აღარც ვერტალიოტი ჭირდება და
1: მარტო ფრინდება
0: და დრონები და რაღაცები სულ სხვა ფორმა მიიღო და რაკეტებმა მიიღოს. შა დაემალები. აგე რაი რო ემზადებოდა თურქეთი მიწის ქვეშეთში თურქეთი მეორე
1: აკარი რო აკაცი ვართ მე გვეთლიანოთ
0: ომის შერიგდებიან ისინი და ძმები იქნებიან და ჩვენ რო ჩავერევით პირიქით თუ არ ეს იქნება და ევროპა და უცხოეთის ქვეყნები იმათ აღიზიანებენ და ისეთივე როლს თამაშობენ როგორც ჩვენთან თამაშობდა თურქეთი, ირანი და ბიზანტია და ასე შემდეგ. ისინი თვითონ მოულიან თავის საქმეს და ახლა თუ ვინმე ისე ვიმეორებ სურვილი აქვს რომ ვინმე რამე დაეხმაროს, კი ბატონო.
1: თან ტონზე ვატყობდი რომ აი ეს არის ეთერში მოგესმენთ.
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გაგიმარჯოთ. თურმე მარი, აი ისე მომწოს თქვენი ლექსები და 7-იანი არა 1-იანი არ გააქვს.
2: ბაში ერთი კუპლეტი, ერთი კუპლეტი.
1: 1-იანი წაიკითხე.
2: შეშობი პალენ უფალო. ამალ ისტიაგო ლაუჩი ინია მოლოკო
1: კი არის მის კარგად სამწუხარო ჩვენ
0: მეცოდაგლუს
1: კაი ადამიანი ძალიან კაი ადამიანი ხარ და მე აუცილებლად გელოდებით მაგას ფათაშორის თქვენი ლექსები და სადმე ჩვენც ჩაგვდი აი ამაოზე თუ დაწერთ რაღაცა
0: არა დაიწერა ჩვენ მე ვინა ვარ კაც
1: ძალიან მაგარი ნიჭიერი კაცი არის და სხვა
0: მერცთან პოეზიით არის ამას კაცი კი ვერწეს სული წმინდა აწერინებს ხო და აი ძალიან გული მწყდება რომ პოეზია სადღაც კულისებში გადავიტანოთ
1: მოკლეს მამო ადამიანი შეი ყველაზე ძალიან აი ეს უნარი მოკლეს რა
0: არა მოკლეს რა აი შეხათაშორის მაგას გეტყვი ერთი აი აღმოსავლური იგავი იყო და ერთმა ფადიშახმა გამოაცხადა რა ყველა პოეტს უნდა მოვაჭერა თავიო

0: აი ხათაშორის მაგას გეტყვი, ერთი აი აღმოსავლური იგავი იყო და ერთმა ფადიშახმა გამოაცხადა რა ყველა პოეტს უნდა მოვაჭერა თავი. და ყველამ დაანება თავი და ერთი ფილოსოფოსი მივიდა და ფადიშახო ასეთი რაღაცა გიქვია მართალია. ბზანა და ძალიან გამეხარდა რომ ლექს ვიტყვიო და რა არის ის ის ვერიტევს ამ თავის მადლს, თავის ნიჩს და თავის მუზას ვერიტევს და უნდა რომ ყველას გადადო და ღმერთმა დაგლოცოს და ღმერთმა ამრავლოს.
1: გეხვეწები ამ ადამიანის ნომერი ამ მომიწერეთ, გთხოვთ აუცილებლად ძალიან ხშირად მექნება თქვენთან კონტაქტია, სულ ყოველთვის რაღაცა შეგეხმიანებით ხოლმე და თან ახაც ჩართვებში ძალიან გამახარებთ ხოლმე, გისმენთ ზარი არის ეთერში. ალო.
2: ალო.
1: გისმენთ.
2: გამარჯობათ გიორგი.
1: გაგიმარჯოთ.
0: მერთმა დაგვიწერეთ.
1: мама
2: мне порхат мама опять вуджанабес укоре кайне гадагებული фильме да ისე გული დამხდა რო არ ვიცნობდი
1: ხო ძალიან მაგარი ეს ადამიანი ეს პატაშურის мама იოსები აიქეთა
2: და მე რაც ვაცნობდი მე ისე ესეთ კარგი
1: კარგი ძალიან მაგარი კაცი
2: მამა მაგრამ ვერიცაც იძით ისეთი კარგი мамаო ახლა კიდე რომ შეკითხავ პირველი შეკითხვა ის არის რომ პარალაქ და ყოველთვის არა მაგრამ ხანდახარ უთა ძალიან თუთხასიან ძევა

0: გუენდისაც იზიდის ესე კარგი მამაო. ასევე კითხე რო შეკითხვას. პირველი შეკითხვა ის არის, რომ პარავად და ყოველთვის არა, მაგრამ ხანდახარუთა ძალიან თუთხასიანზე ვარ. მდგომარეობა მამა პეტრე რომ არსებობს ასეთ ფილოსოფოსი თქვენ გიყვართ ესეთ ფილოსოფიური გამონათქვამები სულ გისმენთ. გვარი არ მოსოს იმ ფილოსოფოსის ამონური მრამო და უსიხარულო ცხოვრებაში საკვები მაინც უნდა იყოს კარგი და რა ვფიქრობ ამის შესახებ.
1: ხოდი ჯერ პირველ კითხვას გავცეთ პასუხი, როცა 500-ზეა.
2: ჩემზე კაი კითხები დასო, მე მგონი ჩემზე კარგა წაიყვას
1: გადა. ხო, ახლა ადამიანს რაც აწუხებს, მადლობა მის მას.

0: ყვავი მაინც უნდა იყოს კარგი და რა ფიქრობ ამის შესახებ?
1: ოდი ჯერ პირველ კითხვაზე გავცეთ პასუხი, როცა 500 ძე.
2: ჩემზე კაი კითხები და სო მე მგონი ჩემზე კარგად წაიყვანს
1: გადა. ხო, ახლა ადამიანს რაც აწუხებს, მადლობა მის მას. სწორედ ამიტომ არის ლოცვა, სანამ
2: რატო არ ჩაიკითხეთ ეგ მაინც?
1: არა, არ უთქვია. მე ახლა ტრივიალურად ვსვავ კითხვას. როცა კაი ხასიათზე ხარ, აღარ გახსოვს და ყველაზე კარგს ამბობ და ყველაზე იმას პერსპექტიული რაღაცები გინდა ადამიანს და როდესაც ადამიანს უჭირს, ახლა მაგას ამბობდა რომ მე როდესაც მიჭირსო, მაშინ ვეძებ ამ ჩემი გაჭირების მიზეზებსო და იმათ თუდად ვიხსენიებ. ესე გავიგებე. ხო, მაგრამ რა არის იცით? ხშირად დალხენაც და გაჭირებს
2: და დაბრუნდა და
1: მოკლა უნდათ, მაგრამ დეზარაც და ვერ შეძლეს და მოდიო გავყიდეთო და გაყიდეს. მაგრამ ეს ფაქტიურად იოსებისთვის რა იყო? შემოწმება იყო.
2: გაბოროტდებოდა თუ არა?
1: ხო, აი ამ გაჭირება მის არ გააბოროტა.
2: და მოდის
1: და ამიტომ ღმერთმა მოიღო მისა მადლი და პირიქით დააჩვენა მათ, რომ იცი რა, თქვენ კი გაბოროტით, მაგრამ ღმერთი მოწყალია და ის წყალობა მიიღო იმან. იქ რო დაუშვათ ყოფილიყო, რომ ისევ წასულიყო თავის სახლში და წაეყვარა თავის

0: და მოდის
1: და ამიტომ ღმერთმა მისცა მადლი და პირიქით დააჩვენა მათ, რომ იცი რა, თქვენ კი გაბოროტით, მაგრამ ღმერთი მოწყალია და ის წყალობა მიიღო იმან. იქ რო დაუშვათ ყოფილიყო, რომ ისევ წასულიყო თავის სახლში და წაეყვარა თავის, ხდება რომ რაღაცაზე დავფიქრდეთ.
0: აი, შეგვილია გავხადო ჩვენ სასარგებლოდ.
1: რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გადავხადო.
0: ჩვენ სასარგებლოდ შეიძლება არ ხდებოდეს და ისმაკს დაღუპა უნდა ჩვენი, მაგრამ ჩვენ სასარგებლოდ შეგვილია რომ მოვაბრუნოთ, თუ არ გაგაბოროტებს, ხო?
1: ხო, ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ამან არ შეგვაშინოს და არ უნდა
0: გაგვაბოროტოს,
1: რომ კაი, მე მიჭირს რაღაცა და კიდე გაჭირებაში კიდე ცული ჩავიდინო. რაღაცა ცუდი უსურო, რაღაცა და ფაქტიურად რა გამოდის, ისიც ჩემ პრობლემებს მე სხვა ვაბრალებ.
0: შენ ტვირთს. ტვირთია ხო პრობლემა?
1: არა, ხო.
2: აი, მამაოს დაუწერეო.
0: ხო, კი.
2: მამაოს დაუწერეო, აი, ერთი კუპლეტი.
0: გეხვეწები, კარგად რო ისმოდეს.
1: არა, არა, შენი ძირი
2: დაიწერია. მაგით სიყვარულს ხადაგებ, სუბზე დათელი ქფენია.
1: ეს უნდა ჩავიწეროთ ახლა ჩვენ.
0: კი.
1: დიდი მადლობა ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ ღმერთმა. აი, რა არის იცით ამას?
0: გეხვეწები, თქვენ ხართ ხაზე კიდე? ანუ მე გონი აღარ არის. მადლობა უღრმეს, დიახმამა.
1: აი, რაც ყველაფერი, რაც მომინდომები.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა ძალიან დიდი, უმაგრესი ადამიანი. თან მამო, ვინც ეს იცის, ხო მამო? გული აქვს მაგარი ძა რა არის წერს ლექსს სასწაულები არიან რა დიდი მადლობა
1: და მეორე კითხვა რა იყო იქ კალბატონმა რა თქვა
0: ეხა წინათ мама ვეხუმრე რომ აუშვიტ კლენი ლექსი არის თუ რაღაცა ისე უთხარი რომ დრო არ დამაკარგინო თქო და როგორი აი ადამიანია შვიტ კუპლეტიანი გაუშვაო წარმოიდგინე ის კი არ მითხარ შენიშნა რომ აუ მე რა მე თქვა რა აი ეს არის мамо აი მაღალი დონის ადამიანი არის ეს და ძალიან დიდი მადლობა სხვათა შორის იმიტომაც გაწერინებთ თქვენ

0: ხა ლექსების დაკითხვაც მიყვარდა და სმენა მითუმეტეს და კარგად მეგო სიონში როდესაც მსახურობდი იქ თენგიზ ნათაძე დადიოდა ხოლმე დიქტორი რო იყო და გადაუწყვიტეთ ეს ხდება 2000 წლამდე და გადაუწყვიტეთ რომ ქართული პოეზიის საღამო გაგვიკეთებია და რატო ხა პოეზია ქართველ კაცს ვერ გააკვირებს და მაგრამ რატო გვინდოდა იცი თელი პოეზიის ქართული პოეზიის 80 ძველი პოეზია იყო ჰიმნები უფლისადიდებელ წმინდანთა ცხოვრებას და იმდენი დაგროვდა ეს რომ აი ვეღარც კი გაუბედეთ რომ ეს საღამო მოგვეწყო და გვინდოდა ფილარმონიის დიდ დარბაზში გავკეთებია იმიტომ რომ მაშინ საზოგადოებისთვის გაგვეცნო ქართული ქრისტიანული პოეზია ქრისტიანული პოეზია. და ვერ
1: მოიხართ. გორმე სიმადლობა. ზარია ისმენთ. კი.

0: გვინდა რომ მოასწროთ, სახში საქმე გავაკეთოთ, სამსახურშიც გავაკეთოთ, ესე და რაღაცეები რომ აი ამიტომ აღარ გვცალია აი ამ ურთიერთობისთვის. და თითქოს გაცივდა. ეს არის მეტი არაფერი, მაგრამ იქნება არასოდეს არ ყოფილა კაცის ცხოვრება იოლი. მითუმეტეს აი პატარა ერებისთვის როგორ
1: სხვათაშორის მე მესმის ასაცამო თუ შეიძლება რომ ამო გაგიშალოთ ეს თემა, იმიტომ რომ მე მინდა გათქმევინო რომ გაცივდა ადამიანი და ეხა მინდა რომ გითხრათ რა. ნახეთ мамаო, აი მაგალითად ადრე ადამიანი რო გარდაიცვლებოდა რაღაცა წლები ახსოვდა და რაღაც დღეს ეხა წლის თავამდე თუ იმეს გაყვა, ნუ ძალიან მაგარი, ძალიან დიდი ადამიანი უნდა იყო, რომ აი 40-ის მერე კიდე ვიღაცა 3 თვის მერე მოდიოდა შენ თასაფლავზე. მე მამო ადრე ადამიანი რო გარდაიცვლა თქვენ კარგად ის ათასობით ადამიანი მიდიოდა. დღეს 50 100 კაციანი ისინი არის მამო. დასაფლავებები რა. იმიტომ რომ ნიჰილიზმია ფაქტია, რომ აი არ გცალია, მაგლა პრობლემა მაქვს და ვიღაცა მეუბნება, რომ იცი არის მე ფეხი მტკივა და აუ ფიქრობ რომ მე ორივე ხელი მომძრალი მაქვს, მოიცარა ამის ფეხისთვის ცალია. აი ეს მომენტია
0: მაგრამ გიორგი კაცი რომ თავისთავისთვის არ ლოცულობს. სხვისთვის ლოცებს.
1: ხო მაგრამ მამო ადრე აი კომუნისტები ზოს ვინ იყო მლოცველი, მაგრამ ყურადღებიანები იყო მამო. მარტო არ იყავი შენ გასაჭირში რა. ფიზიკურ იმაზე არ
0: ვაპარებ. იცი ჩვენ გვინდოდა თუ არ გვინდოდა ცხოვრება იმ კომუნისტებმა თავის რიგში დაალაგეს. კარგი იყო თუ ცუდი იყო, სხვა რამე იყო. მაგრამ

0: ესა არ არის მაისდამაინც იმ გოგონას ბრალი. თქვენ არ იცით 90-იან წლებში რა მოხდა სკოლაში? დაშალე სკოლა და სკოლაში გაყეს, ესე იგი ერთი რომელიც ჰუმანიტა
1: რეგიონში იგივე მასალებს კიდე ინგლისური აქვს დამატებული, მე მგონი და გერმანული.
0: ვედი ვებერთელა, ჩვენა გადაგვიყვანეს ფაქტიურად, რა იცით? აფრიკის განვითარებადი ქვეყნების სიაში. ამ დროს
1: ანიჭიერი ხო?
0: ამ დროს თბილისში 70-იან წლებში ორი მათემატიკის ინსტიტუტი იყო, მეცნიერული ინსტიტუტი. საბჭოთა კავშირში რუსეთში ერთი იყო, აქ იყო ორი. ერთი ხელმძღვანელი იყო ნიკო მუსხელიშვილი, მეორე ხელმძღვანელი იყო ილია ვეკუა. ლუნგეს. იმას კი არ დაგო, ჩვენ დავიშლუნგი, ჩვენ გავიფუჭე ჩვენი საქმეები. სკოლის ახლა სკოლის რეფორმა. კეთდება, მაგრამ ბოდიშ ვიხდი მე მაპატიეთ თქვენს ტელემაყურებლებს, თქვენ ჩემო გიორგი. ხო, არისტოტელეს და პლატონს შენობები კი არ ქონდა. ქვაზე ისხდნენ და მეცნიერებას აკეთებდნენ. სკოლა შენობა კი არ არის, პროგრამა არის. და პროგრამა თუ არის რანაირი ოქროს იმაშიც არ უნდა იაროს, შენობაში არაფერს არ უნდა იმას. მე ვიცი და იმიტომ ვიცახი. ძალიან

0: არა რა მე ჩვენა ვარ წაგებულები ჩვენა ვარ წაგებულები
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ მამა რაღაც პერიოდი მოვა რომ ეს ყველაფერი მე შემდეგ წამოიწევს აი რაღაც თაობა ხო უნდა მოვიდეს აი მაგალითად ისე ამბობ რომ აი აფხაზეთი და აი რომ აი ეს გააკეთოს ეს გააკეთოს ხო არის გაერთიანება ხო
0: მოდით მოდით შემოკარგო რა ხდება იცით დღეს არის სოფლიო მასშტაბით ახალი ეპოქა იწყება. და იმიტომ არის ესეთი არეულობა. რაც გულისხმობ, იყო პირველყოფილი თემური წყობილება. თემური წყობილება მოგცა კაპიტალისტური. ამის საფუძვლები იყო ეკონომიური ცვლილებები. ეს პოლიტიკური ცვლილებები კი არა, ეკონომიური იყო.
1: ხო.
0: აი ეხლა აი მე-19 საუკუნე, მე-20 საუკუნე, ეს უცბად არ გამხდა რა, ერთ დღეს კი არ მოხდა. საუკუნეები ჭირდება ამ გარდაცვლას. აი მე-19 საუკუნეზე დაიწყო ახალი ეპოქა, კაპიტალისტური შეცვლა, სოციალური, კომუნისტური კი არ ნიშნავს. ესე არ რუსეთში არ დაწყილა, ეს პირველი გავიხსენოთ პარიზის

0: ის ეთრამებს აკეთებს. ჩვენ ამის შესახებ არც კი ვიცით არაფერი. იგივე ისლანდია როგორ ცხოვრობს. თავისთვის არიან კარგად
1: არიან. მამო, აი ეს კითხვას დაგისვამთ, აი თითქმის ბოლო კითხვა იქნება 10 წუთი დარჩა და მამო, აი განა რა გაჭირდა ესეთი, რომ ამ 2 მილიონი ადამიანი აქვს, მეტი არ არის, ან საქართველო რო ქართველი. ხო, გინდა 5 იყოს, რომ არ იყონენ გაჭირებულები ადამიანები. აი რატო უშვებს უფალი ამას ჩვენზე, ან რატო არის დაშვებული, ანუ რა ხდება ამით? აი რას გვასწავლის, რა უნდა ვისწავლოთ? აი მშიერი რო არ იყოს ქართველი, მამო, მარტო წყალი რო წყალია იმ ეს რო
0: შენ როგორ ფიქრობ, იქა ვინ მოვა და ვინ დაგითესავს?
1: არა
0: მე ყავს მოსავალს. არ მინდა მე პოლიტიკაში გადავიდე და იმ
1: ხო პოლიტიკაში არა, მაგრამ მამო, ეს ყველაფერი რატოა დაშვებული? ღმერთი რა
0: ხო? არა, ესე ღმერთს ხარ გაბრაზებული?
1: არა, მამო, პოტენციალი, არა, ჩვენ ხო თქვა უნდა ვისწავლოთ. პოტენციალი არის ფაქტიურად, თუ აქ მშიერი ადამიანი არის.
0: შრომა. შრომა. კაცსა გაფორმებული აქვს მიწა. 2 გექტარი, 3 გექტარი და არამუშავებს. ხა რა ვქნათ ახლა იქ?
1: ხო, მაინც
0: არა აქვს. მე იმის მერე შეიძლება ხა ეს საკითხები კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე თვითონ სოფელში წავედი, უყურებ მეზობლებს, სოფლებს, კიდე მინდოდა ჩვენ პატრიარქის დავალება იყო და სამწუხაროდ ვერ გავაკეთე, რომ სოფელი ჩამომეყალიბები ამიღორი. რატო ვერ გავაკეთე? იმიტომ რომ არა ვართ ამისთვის სულიერად მზად. არა ვართ. ჩვენ გამზადებული გვინდა და პურმარილი გვინდა. როგორ კაი პურმარილია და რატო უნდა წავიდე სათოხში და იმაში. აგერ არ ჯობია. გემოფესზე წავიდეთ.

0: ჯერა უცუდი უფრო ბევრი იკეთება ვიდრე კარგი. ჩვენა ის თავისუფლება ვერ გამოვიყ ვერ გავიგეთ რა არის. თავისუფლება ქუჩაში ყლატუნი და ხმამაღლა ყვირილი კი არ არის, წეღანა წვილაფარაკეთ რა. ჭკვიანური რამე თქვი აბა მითხარი. მოდი რა გეთ ბაღები გავაკეთეთ, შენი სანათები ქუჩაში და რაღაცა. კარგი, რაღაცები არის, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც ქვეყანა სხვა რამე ვიჭირდება. კაცო, იმ ფილოსოფოსები რო იყვნენ და იმ ფილოსოფოსების ფილოსოფიას რო იყენებდნენ დიდი მეფეები და იმპერატორები, იმიტომ შენდებოდა ის ქვეყანა და ეხლა რას ვიყენებთ? რომელ ფილოსოფიაზე ვზივართ?
1: ო, არ იყენებენ, კაი ხო.
0: ევროკავშირი ხო ხედავ ყაჩაღები არის. ეგერე ჩინეთი ხმას არ იღებს თავისთვის შრომობს ყველაში, შანხაიში. 5 მილიონი თუ 8 მილიონი და 1 მილიონი კაცი ნავებზე ცხოვრობდა, რომელსაც სახლი არასოდეს არ ქონია. ეხლა მიდი ნახე, მატარებელი დაქრიან 500 კილომეტრითა და სახლი გაჩვენეს იმ დღესა და სახლში გადის მატარებელი.
1: ხო, ვიცი.
0: და ეს სახლი არ ძურასაც არ იღებს. აბა გაიარეთ იმაზე ვაჟაფშაველაზე მეტარო რო გაივლი, თელი სახლები ზანზარები. და ისევ მე-19 საუკუნის მატარებლები დავდივართ.
1: ომარო ჩვენს.
0: აბრა, ახლა ფოთიდან, ბათუმიდან და ჩავიდეს იქამდე ამ გზაზე, აბა როგორ ჩავა. იცი თუ არა ჩინეთიდან ბათუმამდე რო ჩამოვიდეს, ერთი დავამთავრებ. ჩინეთიდან ბათუმამდე რო ჩამოვიდეს, კონტეინერი, ტვირთი 18-ჯერ უნდა გადაიტვირთოს, 18-ჯერ გემიდან მატარებელზე, მატარებლიდან მანქანაზე, მანქანა 18-ჯერ რო ჩამოვიდეს აქ. დიდი მადლობა ჩემ ტელემაყურებლებო, რა ვქნა, ცოტა პესიმისტურ ნოტაზე ვამთავრებთ, მაგრამ თუ არ თქვით ჩვენი ტკივილი და ჩვენი ის რაც

გასუსვან პოლიტიკური პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეო და მთელ იმას აწყობდა და ეხ სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ ეს დატოვა იმიტომ რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი გილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზ

0: როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი უშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მტკიცება, მაგრამ მე მეგობრები

და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხეთ ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ

0: ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის კიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის კიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ
1: და იცნობდნენ საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: წესი წავიდნენ და ვიზდებოდი ვაკის პარკს არმე იყო საბავშვო ბაღი გოგი კვერნაძე ჩუკი ამირეჯიბი არ ვიცი
1: თუ შენი ბაგალენია ეგენი
0: კი გრეჩიხები უყველა ჩემი ჯგუფელები იყვნენ ერთ ჯგუფში ვიყავ რუსიკო რიგვა ვარ რა ვიცი თუ კი ნორმალიერი ბავშვობა მახსოვს ყველას ყველა უყვარდა უფროსი უმცროსი ვიცოდით ვერ დაგვასწრებდნენ თუ მძიმე მიქონდა მოხუც დავინახავდით შევეშველებოდით და ავატანინებდით კიბეზე და ალბათ ცოცხალი რო ვარ მაგათი ლოცვითა ვარ რო ისინი რომ დამლოცავდნენ რომ შვილო გაიზარდე და
1: გიო ეგ ჩეულებრივი ამე იყო ხო
0: ჩეულებრივი
1: არაფერი არ იყო
0: გერმანიაში მოხუც ქავს რო ხელი მოუკიდე შეცბა ჯანთაზე რა ვერადიოდა რა კიბეზე და მე მეუთხარი მოგეხმარებით და და დამშვიდა ესე იგი იქ ეგონა რომ ჩანთას ვართმევ ვეიგე და ჩვენთან ეს იყო ჩეულებრივი ამბავი რო ხალხი

0: მან მიმიყვანეს ჩემი დის კლასში დამსვეს. წლინახევრით უფროსი მყავს და და ჩემი დაროშევი და მე 5 წლის მიმაყოლეს რა, ესე გამოვიდა. მოხდი ქუცო მიქელაძე, ზურა ჩენჩილაკაშვილი, ეს ჩემი მეგობრება დარჩნენ თელი ცხოვრება. რატიერ.
1: აი ხა სადაც
0: ხო, ყაზბეგზე და მანამდე კავსაძეზე ცხოვრობდნენ. და დედა ჩემი მუშაობდა პასტერზე, პლეხანოზე და პირველი რკინიგზელთა იყო, იქ გადამეყვანეს.
1: სკოლაში?
0: სკოლაში. ხო, მეოთხე კლასამდე ესე, მეორედან დავშალეს, მე მეოთხედან იქიდან წამოვედი, გადმოვედი 59-ში, იქ ერთ წელიწადში გამომაგდეს, დავბრუნდი 54-ში და მოკლედ მე მოვიარე.
1: რომელი დაამთავრე?
0: დავამთავრე, ის სკოლა დაიწყებოდა 3 წელი ვისწავლე, მე აკადემიური ამიღეს მეოთხე კლასში. ვერაზე რო იყო სატილო სუბა.
1: შენც დაამთავრე.
0: არა, ზედვე ხის სკოლა.
1: ორდანიას ინსტიტუტის გვერდზე
0: ხის სკოლა.
1: ახსოვს, მე გარდამტავრე.
0: მივედი ვიღაცა
1: ბასკეტბოლისტების სკოლაა.
0: ხო, ადრე, ხო და დღესეთ იყო სომხური ღამე იყო, ესა რა, ღამის სკოლა.
1: ეგ სკოლა?
0: ხო. რომ მივედი, იყვნენ როგორი სკოლა იყო, იცი, ციხეში თუ ვირმემ 8 წლედი ვერ დაამთავრა და მე გამოვიდა, ტაქსის შოფრები, კულინარები, კაცები სწავლობდნენ, წერებიანი. მივედი იყო სემენოკელი ბაყაყა ეგეთი რა, მაგარი პერსონაჟი იყო. ჯარში მიყავდა და სკოლიდან მოუწია, იმხელა იყო სკოლაში
1: ტრამვა. აი გაჭირდიო.
0: რომ დამინახა აუ გიორგ ვერელი ზლისგრახე და ჩამაბა. რაღაცა
1: ის მოყევი ხა, ვერ გამიძურები ის ეს შენი საოცარი ჯანი და შენი მუშტი.
0: ეს ხუბემი მიწევდა, იმიტომ რომ
1: როგორი ფამილიარობაში არავინ ჩამიწევდა. სუ იყო რა გიორგა, მაგრამ ჩხუბობდა.
0: აი რელიგიური ოჯახიდან ვიყავი რა, ბებია ჩემი დედა იყო, ნაძეჟდა იყო ეგეთი ქალბატონი. არისტოკრატი რაღაც აქვს, ლაქსი რომ ყველაფერი წაგვართვეს სახლები ისინი კომუნისტებმა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ქალი იყო კალისტრატე ცინცაძის მარჯვენა ხელი რა, აქ მაშინ ქაშვეთში იყო კალისტრატე, მანდვე ცხოვრობდა, აი მუზეუმი როა უკან. მანდა რეზიდენტი

0: დაიცვა რო გველეშაფი წყალი რაღაცა ის ამგზული და ეს ბავშვობა მთელი ბავშვობა ამაზე ამიტომ ვერ ვიტანდი რომ სუს ვიღაცა რომ დაჩაგრავდა პირდაპირ მეუნებოდი რომ რატო დაჩაგრე და ეგრევე მოდი იმაში რა ჭუბში და
1: ანუ აი ხუჩის ვიჭი იღავიეთ პერიოდი არა რადგან ვიცი აი შენი ვაშკაცობით მე ესე მახსოვს რა არასოდეს ესე და იაზვაზველი ვიჭი არ ყოფილა სუ შენი
0: სიმართლე ესე დაჩაგრული დაცვით რა ეხა ჩემ გამო სუ შეიძლება აჯერ ვარ ნაჭუბარი სუ ვიღაცის გამო და სუ ვიღაცა დაჩაგრულეს და
1: მივედი თეატრალური
0: ნუ мама ჩემიც მაინც ხუჯის ბიჭი იყო ასამურა ლადო კოქიაშვილი ერთ საძმაკაცო იყვნენ ხო ძალიან
1: სერიოზული ამაც იქნებდა
0: მაგრამ კი რიჟა ვაკელი სასწაული ნო ყველა პატივსენ და ისეთი მაგარი მოჩუბარი კაცი იყო და
1: ხო არ ვიცი
0: და მზიდა ყველა სპორტზე მატარა კრივი წარმარჯიში წყალბურთი თუ კი რამე იყო ცხენი ფარიკაობა სროლა მასაცა ეს გახდი ხო ხდები ავტორიტეტი ეხა რაც მე ძოლბის გალახავდი მეტი ავტორიტეტი გეძინებოდა ესე ხდებოდა და
1: ესე იყო რაც იყო უნდა მოუყვეთ
0: და ეგრე იყო და ნუ ავტორიტეტი რაღა მქონდა ყველა ამ ქუჩისკენ მეკაჩებოდა მოხდი პატიმარკასთან რა

0: რაცა ის გახდი, ეს გახდი, ხო ხდები ავტორიტეტი, ეხა რაც მე ძოლბის გალახავდი, მეტი ავტორიტეტი გეძინებოდა, ესე ხდებოდა და
1: ესე იყო, რაც იყო უნდა მოუყვეთ.
0: ხო, ეგრე იყო და ნუ ავტორიტეტი რაღა მქონდა, ყველა ამ ქუჩისკენ მეკაჩებოდა. მოხდი პატიმარკასთან რა. ეხა გაქო შანსიო რომ რესკად მოტრიალდე და რაღაც ისეთი გააკეთო რომ
1: კაი ურჩევი
0: ქუჩიდან წამოხვიდეო რა შენ ისეთი კაცი ხარ რომ იქაც ვერ აიტან უსამართლობას და დაიმატებ დაიმატებ იქო თუ კუდი არ გადააბი ციხიდან ვინ გამოგიშვებსო და იქნებიო მთა ჩემსავი ძანამ არ დალპები და
1: მოუღოლია შენი
0: ხო რა მომიყვა რაც დაინახა რა ეხლა ისინი ხო ის სიგარეტს რა უნდა მითხრა შულო სიგარეტს რო ეცევა კაცი ვიცი ვინ არისო რა დაგურვების მეტი არაფერი არ მიგეთებიო ესე ხო და 45 წელი ხა წარმოიდგინე დელი ცხოვრება რა 65 ის იყო და გამოაგდეს და მოკლებოდა უკვე რა და

0: ეხა გაქო შანსიო რომ რესკად მოტრიალდე და რაღაც ისეთი გააკეთო რომ
1: კაი ურჩე
0: კუჩიდან წამოხვიდეო რა შენ ისეთი კაცი ხარ რომ იქაც ვერ აიტან უსამართლობას და დაიმატებ დაიმატებ იქო თუ კუდი არ გადააბი ციხიდან ვინ გამოგიშვებსო და იქნებიო მთა ჩემსავი ძანამარ დალპები და
2: მოყოლია შენი
0: ხო რა მომიყვა რაც დაინახა რა ეხლა ისინი ხო ის სიგარეტს რა უნდა მითხრა შულო სიგარეტს რო ეცევა კაცი ვიცი ვინ არისო რა დაგურვების მეტი არაფერი არ მიგეთებიო ესე ხო და 45 წელი ხა წარმოიდგინე მთელი ცხოვრება რა 65 ის იყო და გამოაგდეს და მოკლებოდა უკვე რა და
1: შემთხვევით რა სა რა ფილმში
0: ახალი წელი როსტომ ლოთქიბანიძე სადიპლომო ფილმი იყო კირა ანდრონიკაშვილი თამაშობდა ნანა ჩიქვინიძე კირა დეიდაჩებს თამაშობდა ნანა დედას და იქ რაღაცა ნინო გალანდაძე იყო პატარა ეასნია შემიყვარდა იმასაც მოეწონე რაღაცა მთელი ურთიერთობა იყო ერთწლიანი მოსამზადებელი შევედი ტექნიკუმში სწავლობდი ნიკოლაძის სკოლა იყო სამხატრო რატი იქ გავიცანი მე ხელმეორედ ერთად ჩავაბარეთ პირველი კლასიდან რომ დავშალეს მე მანდისევ ერთ სკოლაში ვიარეთ ხატვაზე და ეს მაგაცობა გავაგზელეთ და აი ესე რაღაცნაირად ხატვამ იმან ხელოვნებამ და პლუს რომ წერდი ზღაპრებს წერდი და მე გოგი კვერნაძეს ქონა კლინიკური სიკვდილი და ნახა ამ ტუნელებში გასვლა და მკვდრეები და ესა და ამან იმ ხელაში დაბეჭდილება მოახდინა რომ რაღაცნაირად მომინდა კინოში ეს რაღაცა მისტიკა შემეტანა მთა ქართულ კინოში რეალურად ლევან მამისრალ შენს მეტი ამას ვერავი ვერ ითამაშებს
1: და
0: რეალურად არ ვაპირებდი მსახიობობას ვაპირებდი რეჟისორობას მოხდა ისე რომ
1: აი ეს ხო დაამთავრე
0: ხო რა თქმა უნდა ორივე დაამთავრე და 8 წელი ვისწავლე კიდე თეატრალურს.
1: ო 4 წელი.
0: 4 წელი ეს იყო და რახან 5 წლიანი იყო და სამსახიობო გავლილი მქონდა კიდე 4 წელი გამატარეს და
1: და რომელწეს მორჩი?
0: 80 სადღაც 16-ში მორჩი მთლიანად, 86-ში მორჩი
1: სამსახიობო. მე მახსოვს თეატრალურ ინსტიტუტიდან.
0: ხო. აკაც ნუ ეხა ჭუბები თეატრალურ ინსტიტუტში სამი პროექტორი მოხსნეს.
1: აი ეს
0: აცო.

0: ო გავლილი მქონდა კიდე 4 წელი გამოტარეს და
1: და რომ წელს მორჩი
0: 96-ში მორჩი მთლიანად 86-ში მორჩი
1: სამსახიობო თეატრალური ინსტიტუტიდან
0: ხო აკაც ნუ ეხა ჭუბები თეატრალურ ინსტიტუტში სამი პროექტორი მოხსნეს
1: რა
0: ესაა მინახა რომ იცოდნენ რომ მე რომ ინსტიტუტიდან გავერიცხე ისე ქუჩა და ავირეოდი დავიღუპებოდი რა
1: და იმ საქმეშიც მაგარი იყავი ხო
0: სამსახიობო
1: მიიღე შენი ჯგუფელები
0: ზაზა პაპუაშვილი ვინც ეხა ბაჩო ჩხეიძე
1: მაგარი მსახიობია ზაზა
0: ხო ზაზა მაგარი ზაზა თეატრალური მსახიობი და წავედა თეატრში ხო აი ესე თეატრალურიდან მრიცხავდნენ ასევე ჩხუბების გამო ის არ აღაცნაირად ეს მამან ყველაფერმა გადაიარა დამამთავრებინეს ერთხელ მე ეთერი გუგუშვილის დროსვე ვაპირებდი სარეჟისოროზე დაჯდომას და გეხვეწები ორი წელი ვიქნებიო მე მივდივარო ხო და ეგ დადგეს სპექტაკლია ეგ ხო პიესაა და მე კინოდ გაკეთდა ბრანდო და ეს ვივიენ ლის სასწაული კინო მაგას თამაშობდი და
1: თეატრალური
0: თეატრალური ხო გვერდზე მან რო ამთავრებდი სპექტაკლს გავდი და სამდიპლომო სპექტაკლი იყო და მოწვევა ხალხი და ეს ხალხი მოწვეული უკვე და იმ ღამეს დილით სპექტაკლი უნდა მივიდე მეორე საღამო სპექტაკლია და მესროლე სამი თვია და ვეღარ დიპლომის სახში მომიტანეს აღარ შეწუხდე აღარ მოხვიდე ხო და ესე დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი და გიზოსთან რომ მივედი და მეუთხარი სარეჟისორო მინდა

0: სახლში მივიდივარ და ჟორა მირეკავს გიზოს გოგო ჩააბარეო. უთქვავს ამას თუ სახლში არ მოვალო იკარო ჩაჭრაო რა და აკაც გიორგაძე მივიღო რა და მე რა საოცარი
1: კაცი. აგარე ხალხი ეგენ. მაგათმა გადაგვარჩინეს ქუჩიდან რა იყო იცი გიყურებნენ და თუ მართლა ნიჭი ქონდა ეცოდებოდი რომ დაღუპულიყავი ქუჩაში და
0: ბოლომდე
1: რეალურად ხელს გიმართავდნენ რომ რაღაცნაირად იქ არ მიბრუნებულიყავი
0: და
1: არა ჩემი ჯგუფის უფროსი იყო გია ანთაძე მერე მოვიდა გულს უნდა სიხარულიძე მერე ძალიან ბევრი პედაგოგი გავიარეთ იმიტომ რომ იქ აირია რაღაცა ჯგუფი და ჯარმა მაგაცებში და რამდენი მაგაცე არ ამყავს და მე ისევ ცოცხალი ვარ ის რაღაც ლოცვაა და ის სამბავი მე
0: ალბათ სამბავია
1: რა მიცავს რა ამ
0: სამბავია იო რაფერია შენი თბილისი აი თვალები რომ დახუჭა აი თბილისი აფ
1: ჩემი თბილისი არის თეთრი ფერი ქათქათა სუფთა ლამაზი
0: პირველ

0: რა ჩვენ არ გვავისლებ ჩამოსულებმა არიციან იმის სად დადიან იმ ხიძე რო გადადიხარ დღეს რო ორგია და ის არის და დისკოთეკები და კაზინოები იქ არის 100,000 კაცის სიცოცხლე ხაზზე დადებული და ღვთისმშობლის ხაზს ვინც არ გადააბიჯა ფეხი და არ გადავიდა
1: და არ გადავიდა
0: პირველმა რა თქმა უნდა დიდია რო აი გაწვიმდა და ღოიცი წყალი რა არის ნაცლობა და წამოვიდა ეს წმინდანები ვახსენე აბო თბილელი რომელიც იჯდა დავით გარეთ ის სად არის мама დავითი სადაც არის ჯერ იქ იჯდა გამოქვაბულში მერე ქაშვეთთან იჯდა მერე მეტეხის ძირში აწამეს და აი ესეთი წმინდანების ქალაქია
1: ეთობა ნოსტალგიათ აი გახსოვს მე კი რო წავალთ ხოლმე სადმე და აი
0: დაარა ვერითმენ აი ქალაქის გარეშე
1: სული რა
0: აი რა საოცრება სული ამ ქალაქის
1: აი მაგითო მოგიწვია შემოგიოდა ეხლა ბიჭებმა მოგეთ ჩვენ ისა გვაქვს გასეთქო ჩვენ ახალგაზრდა მომავალ თბილისელებს
0: რას ვეთქვი და უყვარდეთ ძმები ვით ერთმანეთის საერთოდ ქართველებს ვეთქვი რა ჩვენ ძალიან ცოტანი ვართ ქართველები მით უმეტეს ნამდვილი პატრიოტი, ვისაც ქვეყანა უყვარს, ვისაც სამშობლო და ვისაც ამაზე არ ზდიან ბავშვებს და ეგ არის სამწუხაროა. გეთყოდი რომ სანამ რაღაც ნამბიც გადადგავენ, სანამ გაიმეტებენ ერთმანეთს ასიკვდილოთ ან რაღაცა დასაშავებლად ერთმანეთისთვის. დაფიქრენ, რომ ის მისი ღვიძლი ძმაა რა, ვისაც უშავებს. ის იმასაც ყავდა მშობელი, ისიც ბავშვი იყო, ისიც გაზარდა დედმამამ და იმაშიც ძალიან დიდი სიყვარული და ისდევს. ცუდი ადამიანის გამოსწორება მხოლოდ სიკეთის სკეთებით შეიძლება და ცუდით რო უხდი ის მერე კიდე უფრო ბოროტდება. რა მე ახალგაზრდობაში არ მესმოდა სანამ მარლა წმინდა გიორგის წიგნი ერთ დღესაც ბებიაჩემს უთხარი რომ აი ეს რომ მივხვდი რომ ხალხს კი არ უყვარვა რაღაცა სხვანაირი დიდი და ცოტა შიშიც გაუშდა ზმარხავდა და მაგითო აუჯანყდა ჯარი და მაგედან დაიწყო გიორგის ისტორია და აი სიყვარული რა მეტი სიყვარული მოძებნეთ თქვენ თავში სიყვარული იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული და ეს სამყარო ყველა ციცვი ყველა ხე ყველა ცხოველი ყველა ფერი შექმნილია უფლის მით უმეტეს ადამიანი აი

0: ეზოდან მინდა რომ დავიწყოთ შენი ბავშობა, როგორც ვიცი, პლეხანოვზე დაიბადე და აი ესე და
1: აი აქ ამუბანში და ნუ ხო, პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ჯერი ჩემზე შეჩერდა, იმიტომ რომ ასა ეტყობა ვიგულისხმე, და იგულისხმეთ რომ თბილისელი ვარ და შესაბამისად ეს გარკვეული პატივია. მაგრამ ცოტა გულნატკენი ვარ და ამაზე მერე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა დასმულ კითხვას რაც შეეხება, ესეთი ესე შემიძლია დაწყება, რომ ჩემ და საბედნიეროდ გავჩნდი ამ ქალაქში. ჩემ და გასახარად. აი ამ თეატრის წყალობით ნახევარზე მეტი მსოფლიოს ქვეყნები მაქვს მოვლილი. და ნე არ მეგულება არსად მსოფლიოში. ესეთი ქალაქი, რომელიც ასეთი სიყვარულით შეიძლებოდა მყარებოდა მე, როგორც თბილისია. თუ სიმართლე გითხრა, ნამდვილად ასეა.

0: ვიცი, სკოლა ძალიან მიხარია, რომ როგორც იქნა ამ პედაგოგს არაჩვეულებრივ ადამიანს მიენიჭა, ამ სკოლას მიენიჭა მისი სახელი. ალოშა ცენტრის აი ყველაზე ესე სერიოზულად გახმაურებული დირექტორი ყავდა სკოლის
1: ის პედაგოგი იყო თუ არის
0: ისტორიის კლასში ალბათ ხო პატარა კლასებში რო ვიყავით ნუ მეექვსე კლასამდე მეშვიდე კლასამდე თუმცა დაჯერების უნარი განსაკუთრებულად დიდი გაქვს ედგა რაღაც ესეთი დიდი პულტი ყურმილი ქონდა მწვანე და წითელი სინათლეები ინდებოდა რომ
1: შეგიყვანდნენ საშიში
0: ხო კაბინეტში რომ შეგიყვანდნენ მიგარიცხავ ამ სკოლიდან აიღებ და უნდა ხა მოსკოვში დავრეკავ და ბავშთა სახლში და წაგიყვანენა ხო ესე შიში ფეთებით გავიარე მართალია ეს სკოლის პერიოდი თუმცა

0: ინდული და რუსუდან ბოლქვაძე ორივე ამ თეატრის მსახიობები. და მე ეს რაც მსახიობებს შეეხება და სამი რეჟისორი მათ შორის მანანანასაშვილი
1: მილი იოსენიჩ ჯგუფს იძახა.
0: კი. ანუ შვიდკაციანი ჯგუფი იყო ლევან ყუფარაძე, მანა ბლომო. მე ვითამაშე დაახლოებით 8 თუ 9 სპექტაკლი. ყველა ჯგუფში დაკავებული ვიყავი რა. არ ვიცი.
1: მოთხოვნად
0: არა, არა, მოთხოვნად კი არა. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე მაეწყო, რომ ბევრი სპექტაკლი ვითამაშე თეატრალურ ინსტიტუტში, ვიდრე იქიდან ნუ დავასრულებდი და წამოვიდოდი. და შემდეგ ნუ თბილისში დარჩენაზე ხო აპარაგეს 11 იყო რომ დაამთავრებდი ეს აუცილებელი პირობა იყო რომ პერიფერიაში უნდა ყოფილიყავი და 3 წელი გემუშავა მე ნუ თუ ვინმე შეგამჩნევდა დაგინახავ და ასე ხო და მე უცებ რაღაცა ჩემ და
1: გასაკვირი და თქვენ აი მაგ მინდა პროჩე
0: ვე მაგის კმამინა იმას მიუახლოვდი ზუსტად მესამე კურსზე ქალბატონ ლილისთან ვითამაშე ლუარსამ თათკალიც. ხო. ხო რა და ვიყავი ძალიან დიდი. აი ამაზე დიდი ბედნიერება შეიძლება რაღაცა მაშინ განსაკუთრებით იმ პერიოდში რამე მომხდარიყო და ნუ დავთანხმდი კი არა. ნუ რამეები არ მეძინა. მე მოხდა ისე როგორც ხდება ყველგან მეოთხე კურსზე რაღაცა მოხერხობა შეიქმნა რაღაც ჩხუბის მსგავსი მომივიდა თეატრალურ ინსტიტუტში და ამას შეესრო ბატონი ნიშანი აუ შენ ხულიგანი ყოფილიყარ არ მიგიღებ თეატრშიო და ნუ აი ეზულებული გავხდი მაშინ იხსნებოდა გლდანში თეატრი ბატონ ლერი პაქსაშვილი არაჩვეულებრივი ადამიანი ხსნიდა ამ თეატრს და შემომთავაზა. მე ვთქარ უდიპლომო თუ მიიღე სამოვალოდ კი და ასე რომ მე მოვხვდი აი იქ იმ თეატრში ერთი წელი ვიმუშავე იქ. თუმცა აი რომ მივე

0: ეს იდეა მე ვაკვირდებოდი ძალიან ხშირად, როგორ მოდიოდნენ ბავშვები ამ თეატრში, აი აქ, და როგორ ესწრებოდნენ სპექტაკლებს.
1: თუმანიშვილის
0: თეატრში. გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ჩვენი ამ თეატრთან არსებული რაღაცნაირი სტუდია. ბატონი მიშა გვერდით იყო და
1: აა მიშას ოცხალბატონი
0: რა თქმა უნდა და არანაირი საშიშროება რაიმე პრობლემის შექმნის მან არ არსებობდა და აი ამ ყველაფრის დაფუძნება სჭირდებოდა 52 ადამიანის ხელის მოწერა და ასე შემდეგ და ხდა პირველი ხელის მოწერა ბატონი მიშასია ამ
1: არტხოლზეა ხო და
0: რა თქმა უნდა და მივიტანეთ იმ ორგანოში სადაც უნდა დამტკიცდეს და ასე შემდეგ. და ამას ჭირდებოდა რაღაცა რამოდენიმე თვე, რომ აი განეხილათ და ასე შემდეგ და ბატონი მიშა გარდაიცვალა. და განხილვა დაემთხვა ზუსტად მის დაკრძალვის დღეს. იმ კომისიის განხილვა, აი ვისაც უნდა ჩვენი საკითხი განეხილა და ბუნებრივია მე იქ ვერ წავიდოდი. ვიყავი იქ სადაც უნდა ყოფილიყავი. და იქ გაუშვით ერთი ადამიანი, რომელიც შეხედა ამ ჩვენ საკუთებს, კი მაგრამ დღეს ბატონი მიშას დაკრძალვა და აქ რატო ხართო იმ კაცს გითხრა, დახურეს ესე, იმ წუთში ხელი მოაწერეს და მოგწეს საკუთები. ანუ დაფუძნდა ჩემი სტუდია. მაგრამ ბატონი მიშას გარეშე აღმოჩნდით. ანუ იმ
1: პერიოდში
0: ხო იმ პერიოდში არც სტუდიაზე ვფიქრობდით, არც არაფერზე, იმიტომ რომ ფრთებს რო შეაჭრი ფრინველს ჩიტს მაგალითად და ვეღარი
1: ფრინველს.
0: ეს არის 95-96.
1: ახალგაზრდა ვიყავი და იმიტომ ვიცხა. ყველაზე იმოქმედა ბატონი მიშა.
0: 96 წელი იყო დაფუძნების და ერთი წელი ვემზადებოდით ამის შესაქმნელად, ანუ ვიპოვეთ შენობა, დავიწყეთ ამ შენობის რაღაცა მოგვარება ადმინისტრაციული, როცა ყველაფერი თუ რამე მახსოვდა ამ ადამიანისგან, ქალბატონი ლილისგან, ასევე ჩემს მეგობრებს. დაიწყო ამ ბავშვებთან ურთიერთობა 96 წელს მაისის თვეში, მე მგონი მაისის თვეში დავიწყეთ, აი ესე სპონტანურად.
1: შენობას აკონა პირველი შენობა.
0: აი ჩვენს მოპირდაპირე მხარეს იყო დანიური სახლი. ეს არის საკ ტრანს პროექტი თუ რაღაც ესეთი შენობა, მოპირდაპირე მხარეს ზუსტად. და ქონდა არაჩვეულებრივი დარბაზი, მიმდებარე ტერიტორია, ოთახები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ანუ პირველი ნაკადი

0: ეგრე წარმატებული.
1: აა, ის.
0: გოგა, მოდი ერთ რაღაცას ვკითხავ, შენ ერთ-ერთ ინტერვიუში გათქვა მიდას, რომ რაღაცა ამ თბილისელობის თბილისელობას აღარ მინდაო რა და აი თვითონ რაღაცა ნაცენები ვარ ამ ქალაქზე ერთ-ერთ ინტერვიუში მე მაგრამ არა და აი შენი ერთ-ერთ ინტერვიუ
1: საუბარია ყველაფერი იყო კავშირში, აი კრებითად მიყვარდა ეს ქალაქი, თავისი ადამიანებით, თავისი ხალხით, თავისი ახალგაზრდებით, თავისი ჩემი მეგობრებით, უფროსებით, რომლისგანაც აი ესეთი დაუწერელი კანონები თუ შეიძლება ესე დაერქვას,
0: იმდენი რამეა. შენ გარშემო ის ხრილობა, ის
1: მოწიწება. არა, ვეღარ ხდება ესე, ვეღარ ხდება სამწუხაროდ. აა მინდა ვთქვა, რომ მე არ ვეცი ხა მე პროგრესის წინააღმდეგ რომ მოსპო გულის თემა. ხო, ესეა სამწუხაროდ. ადამიანი რომელიც მოდის შენსკენ და ხედავ და მისალმება გინდა ის ჩაყუდებულია იმ ტელეფონში და ისე ჩაგევლის გვერდზე როგორც არაფერ აბსოლუტურად ყველა ასე მარტო ეგ არ არის ჩვენ იმ თავითვე გენეტიკურად ტოლერანტი ადამიანები ვიყავით ხო სადმე გაგიგიათ რომ მე თითქმის ყველა ეროვნების ადამიანი მყავდა სამეგობროში და საძმაკაცოში მათ შორის ჩემს ეზოში ერთადერთი ზანგი თბილისში არსებობდა ერთი ზანგი ბაშირ შამბე და ისიც ჩემს ეზოში ცხოვრობდა გებუაძეზე იყო აი მუშტაიდის ბაღის მეხანძრე თუ რა ასე ეგეთი

0: გულისცემა ამ თბილის აღარ აქვს დაკარგულია ერთი საერთო გულისცემა ეს არის საწყენი და სატკენი თორე ცალსავე ყველას ტკივა და ყველას აწუხებს და ნებისმიერ თბილისელ რო გააჩერო და კითხო მილიონ პრობლემას დაგისახელებს რატო ესე რატო ისე და მე რომ მახსენდება რომ უბრალოდ რომ გაივლიდი მიესალმებოდი შენზე უფროს ადამიანს და ის ნარც თამაშობდა წამოდგებოდა და ისე მოგცემდა სალამს და ეხლა ამის პრეტენზია ვიღას აქვს აქ ამბავი ხდება
1: გოგა ჩემი
0: ეს სურვილი მაქვს რომ მე ხლა ყავს ორი წლის შვილიშვილი არაჩოლებრივი ბიჭია იმიტომ არ ვამბობ რომ ჩემი შვილიშვილია კარგი ბიჭია რასაც უყურებ და ის ნამდვილად მინდა ესეთი კაცი გაიზარდოს რომ აი ეს გულისცემა რაც გითხარით აი ამ ქალაქს რაც გააჩნდა თავისი გულის პულსაცია და გულისცემა ის იმის გამზიარებელი მონაწილე მიმღები და დღეს გაცუდა ეს სიტყვა პატრიოტი პატრიოტობა ძალიან ბევრი რამის მომცველია აი ეგეთი ბიჭი მინდა იყოს

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდი კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შე ირაკლის ადვოკატები

0: ხელოვნების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზია.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირი კეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა ქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდეს თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11 მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11 მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14 მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: ამბობდა რომ თუ ეხლა აკაპიკები ღირსო მიწაო არა აი ნახავთო 60 წელიწადშიო თუმანი ეღირებაო და ჩვენ აქ უნდა ავაშენოთო თეთრი კათკათა სახლიო ნუ ყველა ეძახდა რომ ცოტაო დარეხვილი არიო შერეკილი არიო მაგრამ იმ ნათხოვარი ფულით 1000 აი იმათ ვინც ხელი შეუწყეს მშენებლებს და ვინც შესაწირი გაიღეს გინდოთ აი ამ ხეების დარგვის უფლება მისცეს
1: Viva Academia, Viva Professore.
0: ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც შეწირეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას. საერთოდ ბატონი ივანე ჯავახიშვილი იყო ის ადამიანი, რომელსაც ჩაიფიქრა კიდეც და შემდეგ შექმნა უნივერსიტეტის და ბიბლიოთეკას. იცით, აი კოლოსალური შრომაა გაწეული. რო შეხედოთ სტელაჟებს, მისი ნამუშევრების რაოდენობა აი განსვიფრებაში მოგვიყვება. ათასრვაასორმოცდაათი წლის 14-იან მარს, აი სწორედ ამ დარბაზში, პირველი გიმნაზიის დარბაზში, დაიდგა გიორგი ერისთავის გაღრა. აი ამ გვირებისთვის ძალიან რთული იყო გაეგოთ, რას ნიშნავს და ვინ არიან თერგდალეულები. ისინი თერგდალეულებს, ადამიანებს, რომლებმაც პეტერბურგში და ევროპაში მიიღეს განათლება, აი თლა დალაგებულს ვერ უწოდებ.

ივანე ჯავახიშვილი პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრის ქართული სიტყვიერების სტუდენტ, ბერძნულად, რუსულად, გერმანულად, ფრანგულად. როგორც სერგო ჯორბენაძე წერს თავის ნაშრომში ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა, ის პირველ კონკურსში იღებს მონაწილეობა, სამეცნიერო კონკურსში. და წარმოიდგინეთ, ეჭქვეშ აყენებს იმ ზოგიერთ შეუსაბამობას, რაც მინდა ნინოს და ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობასთან არის დაკავშირებული. Ну, წარმოიდგინეთ თქვენ რა მოხდებოდა გაზეთებში. გაზეთებში წერენ, რომ ვიღაც დებიუტანტი მეცნიერი ის რაც ჭეშმარიტება ეჭქვეშ აყენებს.

0: ველი ერის ისტორია 1913 წელი ჩემ საყვარელ დედას და ძირფას ხსოვნას ჩემი საყვარელის მამისას უზღუნი ამ ორ წიგნს და ამ ორი წიგნის დაწერა რა ღირდა ამას ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ თვით ბატონი ივანეს წერილია ვარლამ დონდუასაძე მე ისეთ პირობებში მარგუნა ბედმა მოღვაწეობა, როდესაც საქართველოს ისტორიის არც ერთი სამეცნიერო დარგი არ არსებობდა.
1: 37 წელს იწყება უკუნიდან იწყება ივანე ჯავახიშვილის ნობელი ფრაზა, მე წაგეკითხავთ. ვინ იცის, რამდენი რამ გვექნება ამ აღმოჩენების შემდეგ შესაძლებელი და ხელახლა დასაწერი ჩვენ ისტორიაში.
0: ამ აღმოჩენის შემდეგ დადგინდა, რომ პიტიახშთა ინსტიტუტი საქართველოში არა მეხუთე, არამედ ჩვენ წელთაღრიცხვის უკვე მეორე საუკუნიდან არსებობდა. 2015 წელი. არქეოლოგიური გათხრები გრაკლიან გორაზე.
2: არქეოლოგიური კონტექსტის ცენტრალურ ნაწილში გამართული არის საკურთხეველი თაღრიცხვის მე-7 საუკუნეს, რითიც საბოლოოდ დადასტურდა ბატონ ივანეს გენიალური მიხვედრა. იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნიდან გამოიყენებოდა დამწერლობა.
3: მან ჩამოაყალიბა მთელი რიგი დისციპლინები, რაც საერთოდ ისტორიაში ცნობილი იყო, მაგრამ ჩვენთან ნაკლებად იყო განვითარებული. ეს იყო ქართული სამართლის ისტორია, ეკონომიკის ისტორია, ქართული მწერლობის ისტორია, მთელი ტომი მიუძღვნა ამას. ეს იყო აგრეთვე ნუმიზმატიკა, მეტროლოგია, პალეოგრაფია, ქართული დამწერლობის მცოდნეობა.

0: მაგრამ ჩვენთან ნაკლებად იყო განვითარებული. ეს იყო ქართული სამართლის ისტორია, ეკონომიკის ისტორია, ქართული მწერლობის ისტორია, მთელი ტომი მიუძღვნა ამას. ეს იყო აგრეთვე ნუმიზმატიკა, მეტროლოგია, პალეოგრაფია, ქართული დამწერლობის მცოდნეობა.
1: 1901 წელს რუსეთის განათლების სამინისტრო ეროვნულ უმცირესობებს სტუდენტური წრეების შექმნის ნებას ვრთავს. პეტერბურგში, თავად ჯავახოვის ბინაზე, თავს იყრიან ქართველი სტუდენტები. ქართულ ენაზე კითხულობენ მოხსენებებს, იქმნება სხვადასხვა დარგის შემსწავლელი ჯგუფები და ქალმეცნიერთა ერთ-ერთი პირველი გაერთიანება. სტუდენტები ხო რუსეთში არიან ნასავლი და აქედან გამომდინარე ხანდახან წაცდებათ ხოლმე და რუსულად აგრძელებენ საუბარს და მაშინ აი პატარა ნათელა ჯავახიშვილის ქალი

0: მოხსენებებს, იქნება სხვადასხვა დარგის შემსწავლელი ჯგუფები და ქალმეცნიერთა ერთ-ერთი პირველი გაერთიანება.
1: სტუდენტები ხო რუსეთში არიან ნასავლი და აქედან გამომდინარე ხანდახან წაცდება თხოლმე და რუსულად აგზელებენ საუბარს და მაშინ აი პატარა ნათელა ჩავახშვილის ხალი.
0: ესე იგი ივანეს ოცნებას აღსრულება უწევია. ესე იგი გვექნება ქართული უნივერსიტეტი.
1: ივანე ჯავახიშვილი როგორც ჩანს გრძნობს, რომ მარტო მისი ძალისხმევა არ არის საკმარისი. ქმნის აი ასეთ ანკეტებს. ის ცდილობს გაარკვიოს, რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს და აგზავნის ყველა სასწავლებელში მოსწავლე ქართველებთან.
0: პეტერბურგის უნივერსიტეტის პრივატ დოცენტი ივანე ჯავახიშვილი ატარებლით მიემგზავრებოდა.

კუპეში ახალგაზრდა დახვდა. Ну, кайцდეს ერთმანეთი. ჯავახიშვილი ალექსანდრე თვალჭერის. ბატონი ივანე ერთისამეთ დაფიქრდა. მე ჯიბეში ჩაიგო ხელი და უბის სიგნაკი ამოიღო. და ჩამოართვა იცით. სადაც არ მოყფილიყო გეოლოგი თვალჭერლიძე. როდესაც გაიხსნებოდა თბილისის ქართული უნივერსიტეტი, ის ჩამოვიდოდა და მოღვაწეობას იქ გააგრძელებდა. ეს ანკეტები იმდენად საფუძვლიანია, რომ ოდესის პოლიცია დაეჭვდა კიდეც, რას ნიშნავს ეს. ქართველები რატო დაეზებენ ქართველებს? და პეტერბურგიდან პასუხს იღებენ ისინი. მოღელავთ ანკეტები ჯავახოვის მომზადებულია და ჯავახოვი თავადია. ეხლა ყველაზე მთავარი სხვა ამბავია, ისეთ მოვიდა პასუხები ანკეტებზე და გაირკვა, რომ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში 1000 ქართველი სწავლობს. ეს სიხარული იყო ჯავახიშვილისთვის. ესე იგი 1000 ქართველს უნდა უმაღლესი განათლება. ეს ნიშნავს, რომ 1000 ქართველი

სამოქალაქო ომი იყო 90-იან წლებში. აბსოლუტურად იგივე ამბები მოხდა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად ქრება იმედი, რომ შესაძლებელია. 1917 წლის 2 მარტს ნიკოლოზ მეორეს манифести გამოქვეყნდა. იმპერატორმა სრულიად რუსეთისა, მეფემ პოლონეთისა, დიდმა მთავარმა ფინეთისა და სხვათა და სხვათა სასიკეთოდ ვცანით. რუსეთის სამეფო ტახტზე უარი განგვეცხადებინა. და ამის შემდეგ იწყება მოვლენების კალეიდოსკოპიური განვითარება. აი სწორედ ამ შენობაში ივანე ჯავახიშვილის ბინაზე იკრიბება პეტერბურგის ქართული საზოგადოება. უზრებელი არის. არც სახელმწიფოები არის და არც პედაგოგები, ვისაც შეუძლია ეს საქმე აკეთოს. ეს კიტაბაშიძეა 11 მარტს ივანე ჯავახიშვილი უკვე წერს კიტაბაშიძეს, რომ საუკუნეზე მეტია ასეთი ჟამი და ასეთი დრო საქართველოს არ დადგომია. კინოთეატრი ელიტი აქ შეიკრიბა მთელი პეტერბურგის საზოგადოება და ივანე ჯავახიშვილი აკეთებს არაჩვეულებრივად საფუძვლიან მოხსენებას, რომელიც შემდეგი სიტყვებით თავდება: დროა ჩავაწყოთ ჩემოვნები და გავწიოთ სამშობლოს.

0: ოქტომბრის რევოლუცია. ის კადრები, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, მხატვრული ფილმიდან არის. ეს ეიზენშტეინის მიერ გადაღებული კადრებია, მაგრამ ყველაფრის, რომ ეს დოკუმენტური კადრებია. მაინც ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ოქტომბრის რევოლუციასთან ერთად საქართველო შორდება რუსეთს.
1: 1917 წლის 6 დეკემბერი იყო, როდესაც უკანასელად შეიკრიბა უნივერსიტეტის დამხმარე საზოგადოება. ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა არაჩვეულებრივად მომზადებული მოხსენება. ყველაფერი დაზრლებით იყო. მან უღრმესი მადლობა გადაუხადა გაწეული შრომისთვის და დიდი სინანულით თქვა, რომ სახელმწიფოში ფული არ არის და ამიტომ იანვარში ვერ გაიხსნება უნივერსიტეტია. ნუ გავოგნებული არის ივანე ჯავახიშვილი. კი, მაგრამ რატო დამაიმედე? ჩვენ ხო გამოვიზახეთ ის ხალხი, შევატყობინეთ ყველას, აგერ წერილებია მოსული თანხმობის. რა პასუხი უნდა გავცეთ იმათ? კიდევ ერთხელ მოიხადეს ბოდიში და შეპირდნენ, რომ იანვარში ვერა, მაგრამ სექტემბერში გავხსნით უნივერსიტეტს. და სექტემბერში გვექნება ფულიო.
0: ბატონ ივანეს ხელკავით მიყავდა ის და ხელი უკანკალებდა ისით. მერე უსებ კანკალი შეწყდა. ბატონ ივანეს გაჩერდა. მოხედა და ძალიან მშვიდად უთხრა. არაფერია, ჩვენ მაინც გავხსნით უნივერსიტეტს.
2: და ისევ გრძელდება დღე-დაღამშრომა. პროფესორები ღებავენ აუდიტორიებს, დარბიან გდურგლებთან, უკეთავენ სკამებს, თვითონ დაათავენ მერხებს. ერთ საღამოს ივანეს ცოცხალ ქტარი მოიყვანეს სახლში. თურმე ერთი მერხი გადმოვარდა და ივანე ქვეშ მოიყვანა.

პიროვნება და მისი როლი ძველ ქართულ ლიტერატურასა და ისტორიაში. ფანტასტიკური არჩევანია თემის. ქართველი ერის ისტორია ეს პიროვნებათა უწყვეტი ბრძოლაა. აი თუნდაც ქართული კულტურა

0: და აი თვით ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება. უწყვეტი ბრძოლა თავისუფალი აზროვნებისათვის.
1: ბრესტ-ლიტოვსკში დადებული ზავით ლენინმა თურქებს დაუთმო რუსეთის იმპერიაში შემავალი არარუსული, არამედ ქართული და სომხური ტერიტორიები. თურქები იგავებენ ბათუმს,

0: 1921 წლის 25 თებერვალს ის სამწუხაროდ დაიკეტა. თუმცა მხოლოდ ერთი დღით. ივანემ აიღო გასაღები, შიგნიდან ჩაკეტა და თქვა: ახლა მოვიდნენ თუ უნდათ. მეორე დილაშვე 26 თებერვალს ივანე რექტორის კაბინეტში ტელეფონი აზრიალდა. სერგო ორჯონიკიძე ითხოვდა უნივერსიტეტის ტრიბუნას. ივანემ უარით გაისტუმრა. უმაღლეს სასწავლებელში პარტიული გამოსვლა აკრძალულია. და ბოლშევიკური იდეოლოგიური მანქანა იწყებს შემოტევას. ითხოვენ სასწავლო გეგმაში ახალი საგნების შეტანას. საბჭოთა კონსტიტუცია, პოლიტიკური ეკონომია, ისტორიული მატერიალიზმი.
1: სასწავლში ჩააგდებს ჩვენს უნივერსიტეტს და ჩვენს მეცნიერებას.
0: იმ ზაფხულს ივანე ჯავახიშვილი სოფელ კარსანში ატარებდა.
2: ჯავახიშვილების ოჯახში ერთი უცნაური ნივთი ინახება. სასმისი არის, ჩლიქის ფორმის. საჩუქარია, იცი, 1927 წელი ასე აწერია. ზედ გამოსახულია უნივერსიტეტის გერბი და მეტეხის ციხე. მაშინ, როგორც ეკლესიაში, ისე გარშემო შენობებში საპროფილე იყო. და ეს საჩუქარი სიმბოლურია.
0: მისი შვილი ნათელა იგონებს, რომ 1924 წელს ქაკუცა ჩოლოყაშვილის მიერ ამბოხის ღამეს მეზობემ საიდუმლოდ შეატყობინა ოჯახს, რომ ჩეკადან იყვნენ მოსულები. და იკითხეს: ბატონო ივანე, სად არისო? გაიგო თუ არა ეს ამბავი მამამ, ფეხით წამოვიდა.

0: მემარჯვენეობის გამო ეს მემარჯვენე პროფესორი რაც ნიშნავდა თვითონაც წარმოდგენა არ ქონდა.
1: ათასრაას 28 წელს იზეიმეს უნივერსიტეტის დაარსების 10 წლისთავი. მაგრამ მისი დამაარსებელი არც გახსენებიათ და არც მოუწვევიათ. ამ წიგში თავმოყრილია ქრონიკალური მასალა, რომელსაც შემდგომ პროფესორმა ლევან სანიკიძემ უწოდა შავი სტენოგრამები. აი ერთ-ერთი შავი სტენოგრამა ლავრენტი ბერიას ეკუთვნის. უფრო სწორედ ეს წერილი დასმენა უფროსების მიმართ რუსულად მიწერილი. ივანე ჯავახიშვილი სტუდენტებისთვის კერპია. თესეუს 10 წლის თავის საზეიმო ხდომაზე ვიღაცამ დარბაზიდან წამოაყენა წინადადება კრების პრეზიდიუმში ჯავახი სტუდენტობისაგან. და იწყება დაუფარავი შეტევა დასმენები. კათედრაზე რიგრიგობით ადიან წითელი პროფესორები, მათი ასისტენტები, დოცენტები და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. აი მაგალითად პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორს ივანე ვაშაყმაძეს აი რა უწერია. ის ივანე ჯავახიშვილი იდეურად ძველი ფეოდალურ ნაციონალისტური სკოლის წარმომადგენელია. მეთოდოლოგიურად ხოხავი ემპირისტია და ანტიმარქსისტი. გაზოგადოებას და სინთეზურ აზროვნებას გაურბის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორია არ არის ისტორია, როგორც მეცნიერება. მისი საქართველოს ეკონომიკური ისტორია სრულიად უვარგისია. სტუდენტის მოსაზრება

0: ჯგუფის წარმომადგენლობაზე უარი თქვეს. მაგრამ აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შემდგომი დისკუსიისას, უკვე 10 წლის შემდეგ, სწორედ სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს კიდეც და გადაარჩინეს თვით ივანე ჯავახიშვილიც და მისი სკოლაც. დისკუსიის შედეგად პედაგოგიური უნივერსიტეტიდან განთავისუფლეს როგორც ივანე ჯავახიშვილი, ისე მთელი ძველი პროფესორი.
1: ერთხელ სახლში მიბრუნებულმა მეუღლეს უთხრა: ჩემი საზოგადოებაში გასვლა აღარ შეიძლება, გამირბიან, თითქოს ცხენია ჩემია. გვიან საღამოს ივანე ჯავახიშვილის ახლო მეგობარი ზაქარია
0: ივანეს წიგნის ფურცლები დაუშხამესო, მოკლას უპირებდნენ როგორ ჩანს. ვერ გათვალეს. უმაღლესი კულტურის ადამიანები გადაფურცვისას თითებს ნერწყვით არ ისველებენ.
1: და მიუხედავად შეურაცხყოფებისა და დასმენებისა, ივანე მაინც სულ მუშაობს. ეს წლები მეცნიერული კვლევის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერია.
0: დიდო თახში ივანეს შირმით გადაუტიხრეს კუთხე და იმას ივანეს კაბინეტი ერქვა. მაგრამ ივანეს ამ კაბინეტში მუშაობა არ უყვარდა.

ვიგებ. აი, მაგალითად, ბრალსდებენ ჯავახიშვილს, რომ ის არამარქსისტია, ნაციონალ-შოვინისტი, ფაქტების ელემენტარული ფიქსატორი და ფალსიფიკატორი. ახალი თემაა წამოწეული. რუსეთს საქართველოს ურთიერთობანი. ივანე ჯავახიშვილი გვერდზე გადგებოდა და საქართველოს მარტო რჩებოდა ორი დიდი ქვეყნის, სპარსეთისა და თურქეთის წინაშე. ეს ღალას ნიშნავდა. ჯავახიშვილის ეს სრულიად სამართლიანი მოსაზრება იმ პერიოდში შესაძლოა დგება. ფრთხილად იყავით. აი და თლად გამანადგურებელი დასკვნა. გახურებული შანტით უნდა ამოვწვათ ნიჰილისტური დამოკიდებულება ისტორიის საკითხებისადმი, რაც მოხდა ჯავახიშვილის სკოლის გავლენით. და მიუხედავად აი ასეთი თითქმის სასიკვდილო განაჩენისა, მისი მოწაფეები სიმონ ჯანაშია, სიმონ ყაუხჩიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, აკაკი შანიძე იცავენ სკოლას და ჯავახიშვილს. ეს გმირობა იმ პერიოდში საქართველოში ხომ 268000 დაგთხოვთ ამიერიდან უნივერსიტეტის პროფესორობისაგან გამათავისუფლოთ. ამ დროს მოდის და მოდის შემზარავი ამბები. აკაკი შანიძეს წამოაძახეს, რაც დაეთრევი ამ ჯავახიშვილთან. მე იმ ადამიანთა რიცხვს არ ვეკუთვნი, ვისაც ხვისი ჩაწიხვლით შეუძლია კარიერა გაიგეთოს. იყო მეცნიერის პასუხი. სიტუაცია უაღრესად დაძაბულია. მისი მოწაფეები ბაღის ღობიდან უთვალთვალებენ თავიანთი

0: ბაში იყო აზდილი. ისეთ პირობებში მოუხდა მას ცხოვრება, რომ ჯანმრთელობა გატეხილი მეუღლისთვის არაფერს არ თაკილობდა. დარბოდა ბაზარში, იდგა ნავთის რიგებში, აი ჭურჭლის რეცხვისაგან ცივ წყალში ხელები ჰქონდა სულ დამსკნარი. ივანე მუდმივი დიეტისგან ისე იყო დასუსტებული, რომ ექიმა კატეგორიულად მოითხოვა: ნოყიერი საკვები, ტვინის კოტლეტები, ქორფი, ღვინოსაც ისე ასმევდა კოვზით. ხორცს კერძო დუქანში ყიდულობდა. ყასამის უბუზგუნებდა: ვა, სულ ტვინი, ტვინი, ტვინი, ვინ აქვს სახლში ესეთი უტვინო? მაშინ, როდესაც ივანეს ხელწერა გაუფუჭდა, სტაჟია
1: ქციის დამთავრებამდე რამდენიმე წუთი ადრე ის დროს იტოვებდა იმისთვის, რომ მისთვის მიეცათ სტუდენტებს შეკითხვები, მაგრამ ამავე დროს გაფრთხილებული ყავდა ეს სტუდენტები, რომ მე ცოტა სმენა დაკლებული მაქვსო და შეკითხვები წერილობით გამომიგზავნეთო. ნუ გარკვეული დრო ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობდა, მაგრამ მერცხლაც მოხდა ძალიან ძიმე ფაქტი. აი ეხლაც ხედავ იმ ქაღალდს, აი ესეთი გრძელი ქაღალდი იყო და შეკითხვა ასე: მოკვე იმდენჯერ გავიმეორეთ ის, რომ ეხა ზეპირად მახსოვს. როგორც ცნობილია, არსებობს სტალინი

და დაიწყო. რუსთაველის 750 წლისთავი იზეიმა მთელმა საბჭოთა კავშირმა. და არა მარტო საბჭოთა კავშირმა. თბილისში რუსთაველისა და ვეფხისტყაოსნისთვის მიძღვნილი გამოფენის მოწყობა ივანე ჯავახიშვილს მიანდეს.

0: ოჯახს კი მსუბუქ ავტომობილს მიამაგრებენ. მისი და მისი მოწაფეების, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის მიერ შედგენილი საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს 1947 წელს სტალინურ პრემიას ანიჭებენ.
1: ის განსაკუთრებული პატირის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გნებათ. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჩიანჭველა პატარა, რომელიც

აქ სულ საძოვრები იყო. ყანები, მინდვრები. ეს ადრე. აქაც სულ საძოვრები იყო.

0: უნდა.
1: ანტონეს ხომ ძალიან მაგარ ძვირად ღირებულ მანქანებს და ოკეანეს ნიშნავს.
0: ხო.
1: გარუჯულ ადამიანებს ქუჩაში. ყოველ ნაბიჯზე ვარსკვლავს ხდები. მიდი მონეტა აგდე.
0: გასაგებია.
1: ნუ აჭიანურებ.
0: გერბი.
1: საფასური.
0: გამარჯობა მაიამი.
1: ანა პიროზე შევხვდებით. უკვე მანქანის გაჩერება დაიწყო არა? Porsche. ჩემი უნდა იყოს. არა? კარგი. დღეს ჩემი დღე არ არის, ლამაზად მიმდივარ.
0: მაიამის 60-ის პატარა ნაწილია, რომელზე ამბილებში მსოფლიო ვარსკვლავები დიდრული ცხოვრებით ტკბებიან. ერთი სული გქონდა ვიკენდის გასატარებლად, ისევ ჩამოვსულიყავით მაიამში.

0: დაამუშავეს. უზარმაზარი ბორბლები, სპორტული წინამხარე, მაგარი მანქანა მაქვს და ჯიბე ფულით სავსე მაქვს. ეს მაიამის სტილია პატარავ. შეაფასეთ. 26 დუიმიანი ქრომირებული დისკები. ულტრა დაბალ პროფილიან საბურავებზე. 600 ცხენის ძალიანი შევროლე კორვეს ძრავა. საბარგულში 2000 ვატიანი დინამიკებია. ასეთი ხმაური მთელ მაიამის შეაზანზარებს. ეს მაიამი ბიჩია. ხო, ბიჩი სანაპიროა, ხომ იცით?
1: ოკეი, გო.
0: მანქანებს დონკ კარებს ეძახიან. ძველი მანქანის დასამუშავებლად 5-ჯერ მეტ თანხას ხარჯავენ, ვიდრე თავად მანქანის ფასია. აქ ხომ გარეგნული სახე ფულზე ძვირფასია. ისეთი მანქანა მყავს როგორც კენი ვესტს. ყველამ გაიგოს სად არის მათი ადგილი.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მაიამიში 2 დღით $10 ჩამოსვლა რა თქმა უნდა ახერხებს. მაგრამ თუ მაინც მოგიწიათ, სასარგებლო რჩევები მოისმინეთ. რჩევა მოგრძელებულ მოგზაურებს. შეგიძლიათ თავიდანვე დაჯავშნოთ დაბლფასიანი ჰოსტელი, რომლის ღირებულებაში ტრანსფერიც შედის. მაიამის ჰოსტელების საიტზე შეგიძლიათ საწოლი $20 დაჯავშნოთ და აეროპორტიდან უფასო ტრანსფერიც მიიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტობუსით მგზავრობაში $20-$22. მე მგონი მოვიდა. ჰოსტელამდე მიმიყვანთ არა?
0: დიახ.
3: ძალიან კარგი. ავტობუსის ლოდინი საათზე 19-ს დამჭირდა. სამაგიეროდ ქალაქში უფასოდ ჩავალ. მაგარია. კონდიციონერიც არის, ყველაფერი ისე როგორც მიყვარს. რაღაც ყველაფერი კარგად არის.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.

0: ქალაქში უფასოდ ჩავალ. მაგარია. კონდიციონერიც არის ყველაფერი ისე, როგორც მიყვარს. რაღაც ყველაფერი კარგად არის.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ფუკვებს. ჰაერს პირველად ჩაისუნთქავ თუ არა, ხვდები რომ კურორტზე ხარ.
0: მაიამი ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. ამიტომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში არა პალმები და შეზლონგები, არამედ გიგანტური ცათამბჯენები გვხვდება.
2: მაიამის ცენტრში ამერიკული ბანკების ყველაზე მეტი სათაო ოფისია განთავსებული, ნიუ-იორკზე მეტიც კი. ყველაფერი მოწესრიგებულად და ღირსეულად გამოიყურება.

0: ბავშვებს. ჰაერს პირველად ჩაისუნთქავ თუ არა, ხვდები რომ კურორტზე ხარ.
1: მაიამი ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. ამიტომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში არა პალმები და შეზლონგები, არამედ გიგანტური ცათამბჯენები გვხვდება.
0: მაიამის ცენტრში ამერიკული ბანკების ყველაზე მეტი სათაო ოფისია განთავსებული, ნიუ-იორკზე მეტიც კი. ყველაფერი მოწესრიგებულად და ღირსეულად გამოიყურება.
2: მაიამი.
0: Collins Avenue.
1: მადლობთ. ჰოსტელი, რომელმაც უფასო ტრანსფერი შემომთავაზა, ლეგენდარული მაიამი ბიჩიდან 5 წუთის სავალზე მდებარეობს. დასახლდები და ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: ფიქრობდი, რომ ჰოსტელს ყოველსაც ამდენი ბონუსი ჰქონდა, რაღაც ნაკლი მაინც ექნებოდა. ოთახი მწერებით იქნებოდა სავსე ან გაცვეთილი თეთრეული დამხვდებოდა. მაგრამ აქ ყველაფერი ახალია. საწოლები მოწესრიგებული. შესანიშნავია. საწოლი ჭრაჭუნებს, მაგრამ მატრასი საკმაოდ რბილია. დენის წყარო სინათლე მაგარია. ზებნა არ გიწევს ტელეფონი საჩი აერთო. აქ ყველა სტუმარს თავისი სეიფი აქვს. ნომერი კეთილმოწყობილია. აბაზანა კი სისუფთავით ქათქათებს, ასე რომ ჰიდროკოსტიუმით ბანაობა არ მომიწევს. სამზარეულო არც არ. მაიამის ნებისმიერ სასტუმროში ასეთი ნომერი მინიმუმ $60 ეღირება. ჰოსტელში $20 ღირს. იმ განსხვავებით, რომ შენთან ერთად 2-3 ადამიანი იცხოვრებს.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაკარტურის ხიდი.
0: ყველაზე ძვირადღირებული სახლები მაიამიში ცალკე კუნძულზე, პალმ აილენდზეა კონცენტრირებული. აქ ავტომობილების ფასი $10 მილიონია. სწორედ აქ ცხოვრობენ მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული ვარსკვლავები, რომლებსაც ანგარიშზე $1 მილიარდი ერიცხებათ. წინაჯერზე ამ სასახლეების მხოლოდ შორიდან დათვალიერებით შემოვიფარგლეთ. ახლა კი შეგვიძლია თავს უფლება მივცეთ, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გავიზარდეთ და შეგვიძლია ამ ვარსკვლავურ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული ვილა დავიქირავოთ. მისი ფასი $30 მილიონია.

0: შემოვიფარგლეთ. ახლა კი შეგვიძლიათ ამ უფლება მივცეთ, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გავიზარდეთ და შეგვიძლია ამ ვარსკვლავურ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული ვილა დავიქირავოთ. მისი ფასი 30 მილიონი დოლარია. გამარჯობა, შესვლამდე ახალგაზრული ანანასის წვენს გთავაზობენ და პერსონალს გაცნობენ, რომელიც მთელი ვიკენდის მანძილზე თვალის ჩინივით გაგიფრთხილდება. სასიამოვნოა, ჩემთვისაც ის უხერხული შეგრძნება, როცა მოსამსახურე შენზე უკეთესად გამოიყურება. ღმერთმა ყველაფერი ისეთი ლამაზია, მოგბრძანდით, სერ, გმადლობ. თავი ისე იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში. მიჩქმიდეთ ვინმე. საუძარია. მოგბრძანდით? მოგაცრავად. ფეხსაცმელი გავიხადო არა? არა. არა, სერ, გეცვათ. მოგაცრავად.
1: извините.
0: აკაურობა სა პერსონალური კინოთეატრი. მაგარია აუდიო სისტემა. ღმერთო, ოთახი ისეთი უზარმაზარია, რომ 12 კაციანი კამპანია დაეტევა. ეს კი თქვენი საბილიარდო და პირადი ბარია. პირადი ბარმენი ჯონი მუდმივად სახლშია. თუ ღამის 2 საათზე ვისკი მომინდება, ჯონი გაიღვიძებს, უნიფორმას ჩაიცვამს და კოქტეილს მომემზადებს. ეს კი თქვენი სამზარეულოა. გავგიჟდებით. მალე თქვენი პირადი მზარეული მოვა და ვახშამს მოგემზადებთ.

0: ეს თქვენი გარდერობია, სერ. სანამ ამ ვილაში ყველა ოთახს მაჩვენებენ, დასვენების დღეებიც დასრულდება. ეს კი თქვენი აბაზანაა, სერ. შხაპი, დუში და ჯაკუზი. დაუჯერებელია. მომწონს. ამერთო. და რამდენი საპირფარეშო გაქვთ? 8 სერ. 8 საპირფარეშო, 8. გარდა ამისა, ორი კაბინეტი, სამი სასადილო დარბაზი, სამი ოთახი პერსონალისტვის, საძინებელია აფრიკულ, იაპონურ და მაროკოულ სტილში.
1: კლას.
0: მაგარია. ტახტრევანის მეტი არაფერი აკლია. ჩადევით? არა, სერ. არა?
1: Нет.
0: არა. ისმინე, ცოტა დავიღალე. შეიძლება ყველაფერი თვითონ მერე დავათვალიერო. კარგი, თავისუფალი ხარ. მადლობ, სერ. სიმართლე გითხრათ, 30 მილიონი დოლარის თვალიერებისა ცხოვრებაში ასე ძალიან.
2: სად უნდა წახვიდე მაიამიში პირველ რიგში? რა თქმა უნდა, პლაჟზე, რომელმაც მაიამის სახელი მსოფლიოში გაუთქვა. ცნობილი მაიამი ბიჩი.
0: მაიამი ბიჩს მსოფლიოში ვერცერთ კურორტს ვერ შეადარებ. ჩამოდიხარ და მაშინვე ხდები თამაშის. ვინ უფრო მაგარია მონაწილე? და რაც მეტ ყურადღებას და ლაიქს იღებ, მით უფრო მაგარი ხარ.

0: ცისფერი ოკეანე. უსასრულო ქვიშიანი სანაპირო, რომლის ბოლოსაც თვალს ვერ აწვდებს. ამ ადგილის სილამაზეს ხოტბას ათეულობით ფილმში ასხამდნენ.
1: კადრი ფილმიდან პოლიციის აკადემია 5.
0: ტურისტებმა კი ამერიკის 10 ყველაზე პოპულარული სანაპიროს რეიტინგში შეიყვანეს. მაიამი ბიჩის მაშველები სუპერ პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა. ისინი ყოველ 200 მეტრში ფერად ჯიხურებში მორიგეობენ. ისეთი ლამაზი დაკუნთული სხეულები აქვთ. ყოველი მეორე ქალი მზად არის ცურვა დაავიწყდეს, ოღონდ რომელიმემ გადაარჩინოს.

0: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: კუნძული პალმაილენდი.
2: მაიამიში ასეთი მომსახურება აქვს. ნებისმიერ წარწერას შეუკვეთავ და თვითმფრინავი მას მთელ ნასცა ლუზერია.

ჩვენთვის. საოცარია. ეს მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო თვითმფრინავია. თუ ძრავა გაუბუჭდება, ნამსხვრევებად ქცევის ნაცვლად პარაშუტით რბილად დაეშვება. აქ ყველაფერი ძალიან მომწონს, მაგრამ მინა გასაწმენდია. არა უშავს, პრობლემა არ არის. და ქისი. ფლორიდის გასაღებები. ყველა მათგანი ხიდებით არის შეერთებული. თითქოს მძივებივით ძაფსი ასხმულიო. ფლორიდული გასაღებების მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირს. კუნძულებს შორის ხიდები თითქოს წყლის ზემოთ ლივლივებენ. მათ შორის კი ყველაზე გრძელი 11 კილომეტრიანია.

0: როგორ დამავიწყდა? სწორედ აქ, ერნესტ ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმი მდებარეობს. წერილის თაყვანისმცემლები ამ საფეხურებს კოცნით დაფარავდნენ. ახლოს მოგზანდით? მაშასე, ჩვენ ახლა ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმში ვართ. სწორედ აქ ცხოვრობდა. ქმნიდა. დაიკირის სვამდა. სხვათაშორის დაიკირის კატი. კატებზე 6 თითი აქვთ. ისინი სწორედ იმ ცნობილი 6 თითიანი კატების შთამომავლები არიან, რომელიც ჰემინგუეის ყავდა. ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ცხოვრებაში, აუდიტორია კატების გარშემო იკრიბება. აქ ყველაზე მეტი ხალხია. წერალმა კატებს სახლი და მემკვიდრეობის ნაწილი დაუტოვა. დღეს კი ამ სახლში 50-მდე 6 თითიანი კატა ცხოვრობს. უკაცრავად სულ ერთი წამით. ხომ შეიძლებოდა გეჩვენებიდათ? ბილეთის ფული ხომ გადავიხადე? თათი მაჩვენეთ, ქალბატონო, თუ შეიძლება. როგორ წინებებთ, ქალბატონო? მადლობ.
1: გერბი
0: Ocean Drive.
2: აქ თუ ჩამოდიხარ, მაგარი მანქანით უნდა ჩამოხვიდე.

0: უარა მთავარია, ფოტო გადაიღო და ხობის დასანახად სოციალურ ქსელში ატვირთო. აი ასეთ გავლენას ახდენს მაიამი.
1: გერბიან საფასური მაიამი.
2: ის ყველაზე სამხრეთული მზის ჩასვლა იხილოს. ხალხი სიამოვნებით უყურებს, როგორ იძირება მზე მექსიკის ყურეში. და კვლავ მაიამიში ბრუნდებიან. ჩემს შემთხვევაში უკან მივფრინავ.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: კოლინს ავენიუ
2: სანაპიროსა და ოუშენ დრაივის გარდა მაიამიში უამრავი რამის ნახვა შეიძლება.

ახლა ვინბოდი ტურისტებისთვის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილია.

0: ხალხი უნდა ილივლივო, ხელები არ იქნიო და ცხოველები შენით თვითონ დაინტერესდებიან. მაშინ მათ მოფერებას ნამდვილად შეძლებ. ლამანტინის ტყავი შეხებით რეზინის ხალი ჩასკავს. კუდი კი ნიჩაბს. რაიონი ლიტლ ჰაიდი.
1: მაიამის ერთი თავის ტკივილი აქვს, ღარიბული უბანი ლიტლ ჰაიდი. აქ ღარიბი ჰაიტელები ცხოვრობენ. დევნილები მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი და სახიფათო ქვეყნიდან. როგორც ამბობენ ამ რაიონში კრიმინალის დონე ამერიკაში ერთ-ერთი მაღალია. აქ შეიძლება ნებისმიერი მათგანი ბოროტმოქმედი აღმოჩნდეს. არასდროს იცი ამ ხალხისგან რას უნდა ელოდო. ამ შებრაწული ბარკლებისთვის ქალაქის ყველა კუთხიდან მოდიან. შემწორი ქათამი თუ შეიძლება? გმადლობთ. გავსინჯოთ. გამარჯობა, შეიძლება დავჯდე?
0: რა თქმა უნდა.
1: გმადლობთ.

0: ეს ხომ კონექტიკუტის ხელაა. ახლავე გავხერხავთ.
1: Вам нравится?
0: Мокцонт? Гиндат гавიყოთ.
2: ისეთი დიდია.
0: როგორ მომწონს, როცა ქალები ჩემთან მიმართებაში ამბობენ, ისეთი დიდია. მადლობა ჰამბურგერს. ჰამბურგერის სიგრძე იდაყვებით იზომება. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვჯამო. გონი ჩემი ნახევარია. აქ თითქმის ხდება სკოლაში წასაღებად ყოველდილით გოლია ვალუებს სწორედ ასეთ ბუტერბროდს მზადებდა. მაშასე ყველა ბურგერის დედა გავსინჯოთ. არ ვიცი როგორ მოვახერხო. მეგობრებო, ბოდიშს გიხდით რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ფარში უმია. მისი ჭამა შეუძლებელია. კოტლეტი ზემოდან მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრის სისქეზეა შემწვარი. შიგნით სრულიად უმია. სისხლიანი ხორცია. 5 კილოგრამი ფარში მაქვს. შემიძლია სახლში წავიღო და პელმენი გავაკეთო. კოტლეტი იმდენად დიდია, რომ მიუხედავად 20 წუთიანი მზადების და რამდენჯერ მიამოტრიალებისა, ბოლომდე შეწვას მაინც ვერ ასრებს. გურმანებს შეუძლიათ სამართლიანად შემახსენონ, რომ ეს ხორცი უმია საშუალება. $130 იყდი იმისთვის, რომ ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდე და ფოტოები გადაგიღონ. სინამდვილეში, სახლში შეარი მინიხარ.
3: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაშასე მეგობრებო. მაიამიში ვართ და ამ ბოთლში $100

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ბარი განსაცდელში რვა მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის სარი დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოვადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა, წერც არაფერი არ ვიცი, რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამოდინარე
2: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით?
1: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს?
2: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურმა პარტიამ რატომ უნდა შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა, რაღაც ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
1: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა. ეს თავად კობახიძემაც გადასარევად იცის, იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა. შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს, რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას, ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც

0: que ti shobi khabrata kartuli klasika ukdavia media kavshiri obyektivi
1: ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის. იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე, როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს, სააკაშვილი გვარამია, კანდე ჭირდებოდათ. ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტ ალიანსი რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა რაც დაამკვიდრა კობახიძემ თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ აი ესენი გებრძვიან ესენი ებრძვიან ქართულოცნებას ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში გაიხსენეთ ირმაილაშვილის ნაირები ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო ირმაინაშვილი აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ული ხალხი რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს
2: ხო თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას რომელიც
1: ახლა არის კი ბატონო პირველიც მეორეც ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები
2: ობიექტივის ეთერს დავუბრუნდეთ ობიექტივის ეთერში ხო
1: არისო არა ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში მე არ ვიცი არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ ეს ჩანს არქისმა მაუწყებლო ბადეში ხომ ახალ ამბებში ჩანს წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე

ასობით კაზინოს ქალაქი, ათასობით ცეცხლის სამშობლო და ასევე მილიონი ცოდვის ქალაქი. ვეგასი უფროსების გასართობი პარკია. აქ ცხოვრებით თკბობისთვის ჩამოდიან და აქ არავინ ფიქრობს ხვალინდელ დღეზე.

0: გერბიან საფასური.
1: რა? ეს რა მწვანე კრაზანაა თუ რა არის? ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? ამაში როგორ უნდა ჩავჭდე? მოიცა, როგორ იღება? რა უცნაურია. არა, არა, საოცარია. აი, ამ მწვანე კრაზანას სახელიც კი აქვს. მას ვანდერჰოლ ლაგუნა ჰქვია. ამერიკულმა კომპანიამ გადაწყვიტა სპორტული მანქანა და მოტოციკლი ერთმანეთში გაეერთიანებინა. საბოლოო ჯამში არც მანქანა გამოვიდა და არც სათამაშო საიდან აქვს ასეთი ხმა. ამ ხმას 4 ცილინდრიანი ტურბოძრავი უშვებს, რომელსაც 200 ცხენის ძალა აქვს. გგონიათ, რომ თვით მფრინავის კაფსულაში ზიხართ. ხმაც კი თვით მფრინავის აქვს. მაკარანის აეროპორტი.
2: ვეგასის აეროპორტი არც ერთ სხვა ქვეყნის აეროპორტში არ აგერება. ტურისტებს აქედან ვეიწოვენ კაშკაშა ბილბორდებით. საიდანღაც ბრიტნის პირსი გიცინის, საიდანღაც დესოლეის ცირკი, სადღაც როდ სტიუარტი მღერის.

0: ყურადღება არც დაესიზმრება.
1: გერბიან საფასური Las Vegas.
0: ვეგასი აზარტული თამაშების მსოფლიო დედაქალაქია.
2: სამხრეთ ბულვარი.
0: სტავს. თავისუფლების ქანდაკება. Empire State Building-ი. ეგვიპტური პირამიდები. ეიფელის კოშკი. ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე მიდიხარ და თითქოს მთელ მსოფლიოს ათვალიერებ. ღმერთო დაუჯერებელია. პარალელურ ქუჩებზე არაფერი არ არის. თავარი ქუჩის იქით კაზინოებში მომსახურე პერსონალის საცხოვრებლებია.
2: როდესაც ვეგას ვახლოვდებოდით, თვალებს არ ბოჯერებდი. ასობით კილომეტრზე მშრალი, უსიცოცხლო უდაბნოა გადაჭიმული. ვეგასი პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი პარადოქსია. ეს ქალაქი არც ნავთობზე, არც ოქროზე და არც ალმასებზე არ დგას. ეს ქალაქი აზარტზე დგას. მას ხელს ვერავინ ახლებს, მას ვერავინ გაყიდის. ამ ადგილს ყოველწლიურად 50 მილიარდიანი მოგება.

0: ის ისე გატარება, რომ არც ერთხელ არ შეიხედოთ კაზინოში. არ გჯერათ? ამას დაგიმტკიცებთ. გასართობი პირველი, ექშენი ექსკავატორით. აბა, დავიწყოთ. უზარმაზარ ქვიშის მოედანზე შეგიძლიათ თხაროთ, ასწოროთ და ნებისმიერი მანევრი. ეს ძალიან მაგარია. შვენიერი პასკები გამოვიდა. ეს გასართობი შვენიერია მათთვის, ვისაც დედები უკრძალავდნენ ბავშვობაში გართობას და ასევე ქვიშაში თამაშს. თუ ეს ყველაფერი არ გყოფნით, შეგიძლიათ მსუბუქი ავტომანქანა მიწასთან გაასწოროთ. აი ეს მესმის. მაგარია.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: სამხრეთ ბულვარი.
2: ვეგასში, სოფლიოში ყველაზე ნათელი ღამეებია.

$212 ელექტროენერგიას ხარჯავს. სასტუმრო ბელაჯიომ ლას-ვეგასში ყველაზე ძვირადღირებულ ადგილზე ააშენა ცნობილი მოცეკვავე შადრევანი.

0: მაგარია. თითქოს ფოერვერკებია წყალში. ეს ყველაფერი თითქოს სისულელია, მაგრამ მოზიდვის ხერხები მაინც მოქმედებს და ვერც კი ხვდებით. ისე აღმოჩნდებით კაზინოში. აბა, ნახოთ აქ რა არის.
1: სანამ ნასტი აღარებულ ადგილებს ათვალიერებს, მე კიდევ ერთ მდიდრულ გასართობს გიჩვენებთ ვეგასში.
0: ბულვარი ველივიუ.
1: ლას-ვეგასის ქალაქია, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია.

0: Аба, нахот ак ра арис.
1: Санам Настя агаребул адгилебс атвалиерებს, მე კიდევ ერთ მდიდრულ გასართობს გიჩვენებთ ვეგასში.
0: Бульвари Веливью.
1: ლას-ვეგასის ქალაქია, სადაც ყველაფერი შესაძლო ლაბორატორიიდან ვირუსი არ გამოვიდა რომელმაც. ადამიანები საშინელ ზომბებად აქცია. იმისთვის რომ ქალაქის საშინელი კაცი ჯამიებისგან გაეწმინდათ, ქუჩებში მამაცი სპეცრაზმის ჯარისკაცები გამოუშვეს.

დარწმუნებულს ბრძანებებს, ამხნევებს ჯარისკაცებს, რომ შიშისგან არ გაიქცნენ. ჯარისკაცო, დიახ, ის ოთახი გაწმინდეთ დროზე. ზომბების როლს მსახიობები ასრულებენ, მაგრამ როდესაც ისინი სიბნელეში გამოდიან, შეიძლება შიშისგან გული ნამდვილად გაგისკდეთ.

0: გასემს ბრძანებებს, ამხნევებს ჯარისკაცებს, რომ შიშისგან არ გაიქცნენ. ჯარისკაცო, დიახ, ის ოთახი გაწმინდეთ როზე. ზომბების როლს მსახიობები ასრულებენ, მაგრამ როდესაც ისინი სიბნელეში გამოდიან, შეიძლება შიშისგან გული ნამდვილად გაგისკდეთ.
1: ლას-ვეგასის ნებისმიერი კაზინო თავისი სტუმრების მეშვეობით წუთში $3000 აკეთებს. რამდენიმე რჩევას მოგცემთ იმისთვის, რომ კაზინოში პირველივე წუთებში არ წაგაგებინან.
0: კაზინო სერკუსი.
2: Совет первый для новичков.
1: პირველი რჩევა ახალბედებისთვის, არასოდეს შეხვიდეთ პირველად დიდ ცნობილ კაზინოებში. იქ ყოველთვის დიდი მინიმალური ფსონებია. ისინი 10, 15 და 20 დოლარიდან იწყება. ასე ბევრი ფულის წაგებაა შესაძლებელი. ამიტომ გირჩევთ, პატარა კაზინოში შეხვიდეთ. იქ შეიძლება 25 ცენტიანი ფსონებით დაიწყოთ თამაში. ითიშებიან თამაშის დროს, რომ ტუალეტში გასვლა ვიწყდებათ. რჩევა ნომერი მე3. როგორ ავირჩიოთ ავტომატი? მოთამაშეები ამბობენ, რომ უნდა არჩიოთ ახალი აპარატი, რადგან ისინი დაპროგრამებულია ხშირად ფულის გაცემაზე. მე ყველაზე მარტივი აპარატი მჭირდება დამწყები იდიოტებისთვის. მორჩა.
2: Вот просто
1: ერთ წამში დოლარი შემიჭამა, რა ხდება? ასე არ შეიძლება. სად არის ჩემი ფული? ისევ წავაგე. თუ ყურსასმენებით ითამაშებთ. არ ვნებდებით. და კიდევ ერთი რჩევა, თუ გინდათ რომ მთელი ფული არ წააგოთ, დიდ მოგებას ნუელით. თუ მოიგეთ თანხა, მაშინვე განახდეთ და სხვა ავტომატთან გადაჯექით.

0: ყურსასმენებით ითამაშებთ. არ ვნებდებით. Да კიდევ ერთი რჩევა, თუ გინდათ რომ მთელი ფული არ წააგოთ, დიდ მოგებას ნოელით. თუ მოიგეთ თანხა, მაშინვე განახდეთ და სხვა ავტომატთან გადაჯექით. $10 შევაგროვე. საკმარისია. ახლა მთავარია დროულად გავჩერდე. მორჩა მივდივარ. ნამდვილად მივდივარ. მაგარია. ძალიან მაგარი.
1: Gerbian Sapasuri, Las Vegas.
2: Las Vegas-ი ასევე თვითმკვლელების საყვარელი ქალაქია. აქ ყოველწლიურად 500 ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით. თვითმკვლელების საყვარელი ადგილი სასტუმრო ლუქსორია. აკლდამის სტილში აგებული გიგანტური შენობა თითქოს იზიდავს სუიციდისკენ მიდრეკილებს. ლას-ვეგასში ძალიან ჩვეულებრივი. შეიძლება ითქვას, იაფფასიანი ნომერიც კი ავირჩიე. მაგრამ ამბობენ, რომ ეს ლას-ვეგასში ყველაზე უცნაური სასტუმროს ნომერია. დადის ლეგენდა, რომ აქ მოჩვენებები ცხოვრობენ. ლუქსორის სასტუმროს 19207 ნომერი ცუდი რეპუტაციით სარგებლობს. ცნობილი მოგზაურები ვებ TripAdvisor-ის გვერდზე. ამ ნომერში ნამყოფი ტურისტები საშინელ კომენტარებს წერენ ამ ადგილის შესახებ.
0: ღამე 11-მიანი ქალი დამასიზმრა, მეორე დღეს მისი მოჩვენება კორიდორში დავინახე.
2: მე ასთმა მაწუხებს. რისეპშენში მითხრეს, რომ ეს ნომერი მწველებისთვის არ არის, მაგრამ როდესაც შევედი, მაშინვე სული შემეხუთა. ნომერი 19207 ყოველთვის ყველა

0: სამჯეროთ, მაგრამ ნომერი მართლაც საშიშია. იქნება ეს კონდიციონერის გამო, რომლის გამწოვით შიშს მგვრის. ან იქნება აბაზანაში საშიში სარკის ანარეკლის ბრალია. ან იქნება დეპრესიული ნახატების ბრალია, რომლებზეც თითქოს ყველაზე სისხლის კვალია შერჩენილი. ლას-ვეგასში ამბობენ, რომ თუ სასტუმრო 1980 წლამდე აშენებული, მის ნომერში აუცილებლად ვიღაც იქნება მკვდარი. დაუჯერებელია, მაგრამ ვეგასში სასტუმროს ნომრებში ფანჯრები არ იხსნება. არც ერთ სასტუმროს არ აქვს არც აივნების ყველაფერი ამ ადგილას მოხდა. და ამისგან, სიმართლე გითხრათ, სისხლი გეყინება. ყველაზე ხშირად ადამიანები თავს ლოგინში იკლავენ. ლოგინს კონკურენციას მხოლოდ აბაზანა უწევს. თუ ნომერში ასეთი რამ ხდება, სასტუმროს ადმინისტრაცია სპეციალურ მწმენდავს იძახებს, რომელიც რეცხავს და ასუფთავებს ყველაფერს.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
0: Ну что? Моклет ам номерში თავს ძალიან ცუდად გგრძნობ. აქ დარჩენაზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია.
2: სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი.
0: ვეგასში VIP ნომრების დაჯავშნა ძალიან რთულია. ყველაფერი პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების და ვარსკვლავების მიერ არის დაკავებული, მაგრამ მე გამიმართლა და საპრეზიდენტო ნომერი ვიპოვე ეს ხომ სექტორი პრიზია ბარაბანზე. საოცარი ნომერია. ვეგასში იმისთვის არავინ ჩამოდის, რომ გობელენებით დათკბნენ და სიდედრზე საუბრონ. ადამიანები აქ მხოლოდ ერთი მიზეზით გასართობად ჩამოდიან. ჩვეულებრივ ასეთ ნომერში მთელი კამპანია სახდება და ნომრის ფასი 10 ადამიანზე იყოფა ხოლმე. მეგობრები ხშირად აქ დიდი ხნით რჩებიან და ასევე ნომერს საშინელ დღეში ტოვებენ ხოლმე. გაიხსენეთ ფილმი „წვეულება ვეგასში“. კადრი ფილმიდან „წვეულება ვეგასში“.

0: ენერგია აღარ არის, ადამიანები პირდაპირ კაზინოს შესასვლელებთან ეცემიან. ადამიანები სიხარულით ვარდებიან ცოდვაში. მათ გონიათ, რომ სარგებელს მალე მიიღებენ, მაგრამ სინამდვილეში ისინი საშინელ სატყუარას კლაპავენ.
1: რად მეტი სასტუმრო და კაზინო და ასევე უამრავი რეკლამა. ღამის ლას-ვეგასში დიდი არჩევანი არ არის. ან კაზინოში უნდა წახვიდე, ან ბარებში შეიარო. გაუმარჯოს ლას-ვეგას. და წავიდა. ჯერ იყო ბარი პანორამული ხედით. შემდეგ მას მოხვა ყინულის ბარი.

0: სუდად გულიაგერია მარტო ერთხელ. კარგი, ეს არც ისე ცუდია. ორჯერ, ორიც ნორმალურია. სამჯერ, სამჯერ. ყოველ კითხვაზე უმატებ. რამე სხვა ხომ არ მიგიღია? ნარკოტიკი, კოკაინი? არა. არაფერი მაგდაგვარი? არა. როგორც კი ექიმი გაარკვევს რა კონდიციაში ხარ, ის მკურნალობას იწყებს. თითქოს კოღომ მიკბინა. პირველ რიგში ხდება სისხლის ალკოჰოლისგან გაწმენდა. ორგანიზმში შეყავთ ვიტამინები და ტკივილგამაყუჩებლები. ეს რა არის? ეს ვიტამინამიანებისთვის არის განკუთვნილი. როდესაც წინადღეს ბევრი დალია და ერთ საათში კიტრევით უნდა იყო. და სანამ სერიოზულ შეხვედრაზე ან გადასაღებ მოედანზე მიდიხარ, ექიმი და წვეთოვანი თავის საქმეს აკეთებენ. ნელ-ნელა მართლა გამდის თავის ტკივილი. ეს ლას-ვეგასის საუკეთესო გამოგონებაა. 5 წუთი და უკვე უკეთხარ.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: East Fremont Street.

0: ქუჩაში მძინარე ასობით ადამიანი, ჩვენნაირი ტურისტები არიან, რომლებმაც ერთდროს უამრავი ფული წააგეს.
1: Cast me down, Lord, I try.

ადგილია. ის ყველაზე ცხელი და მშრალი ადგილია პლანეტაზე. სწორედ ამ ხეობაში დაფიქსირდა დედამიწაზე ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. 57 გრადუსი. სიკვდილის ხეობა ერთ უზარმაზარ ტაფას ჰგავს. აქ ყველაფერი იწვის. ახლა გაზაფხულია და ცხელა. საფხულში კიდე უფრო საშინელი სიცხე იქნება. ტემპერატურა 50 გრადუსამდე აღწევს. სიკვდილის ხეობა ძველ დროში ამომშრალი მარილიანი ტბის ადგილას მდებარეობს. თუ ადამიანი ერთ დღეს მერკურიზე ფეხს დაადგამს, ის უბრალოდ ასეთ უსიცოცხლო პეიზაჟს დაინახავს. აუცილებლად უნდა ვნახოთ. პირველი ღირსშესანიშნაობა: დამშრალი ტბა. ათასი წლის წინ აქ მარილიანი ტბა იყო. შემდეგ ტბა დაშრა, მარილი კი დარჩა. აი ეს ქვები, რომლებიც რიფებს მოგვაგონებს, სინამდვილეში არავითარი რიფი არ არის. ის მარილია. დიახ, მარილი. ამ

0: Разве агар медиан адгилобрюები იმისთვის რომ ტურისტები მიიზიდონ?
1: Вот, пожалуйста.
0: Ай, მაგალითად ეს რესტორანი.
2: Ресторани Гулис Шетева.
0: შესასვლელში წერია რომ რესტორანი ანორექსიას და სიგამხტრეს ებრძვის. გამარჯობა. გამარჯობა. სწორედ ამ ლოზუნგით რესტორნის მენიუში ისეთი კალორიული და არაჯანსაღი საკვები აქვთ, რომ ადამიანს შეიძლება იქვე გული გაუჩერდეს. მომხმარებლებს ისინი პაციენტებივით ექცევიან, რომელიც სასწრაფოდ უნდა გასუქდეს. ის, ვინც სადილს არ დაამთავრებს, ექთანი მიმტანები მას დაშჯიან. ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. აბა, რომელი ბურგერი ვჭამო? 15 ბეკონი ვჭამ, აუცილებლად შევჭამ. შევჭამ. მიირთვით? ეს თქვენთვის. ნამდვილი სიკვდილია. სამი, 4, 5, 6. 6 ცალი უზარმაზარი ცხიმიანი კოტლეტია.
1: А, конечно.
0: Ара. Ара ფერი არ გამოდის.

0: მისი კაშკაშა ილუმინაცია თითქოს ცდილობს გონება გადაგატანინოთ წარუმატებლობით გამოწვეულ სუიციდის შემთხვევების სტატისტიკაზე, რომელიც აქ უკვე ჩვეული ამბავია.
1: პირდაპირ ქუჩაში წვანან. მე კი მომეჩვენა, რომ ვეგასი დაიღალა უსულო ფული. ჯარისკაცო, გისმენთ, ის ოთახი გაასუფთავე. აქ ეშმაკიც კი მოიტეხავს ფეხს.
0: მაგარია. ძალიან ტკივნეულია.

ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმებია. ათენის აკროპოლისი არამარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენ

ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ხის შესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეძლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძღვარია თაფლის სიროფი. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ, ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეძლი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ.

0: გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. ლოს-ანჯელესი.
1: ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: როგორც იქნა ქუსლებზე შენზე მაღალი ვარ.
1: მიმამშვიდობის ამეგობრებო. გერბი ან საფასური, მოგესალმებათ და ჩვენ ლოს-ანჯელესში ვართ.
2: ანტონ, ჩემი აზრით აქ ყველაზე ვარსკვლავური დასვენება გვექნება.
1: კარგი ვარსკვლავო. გერბი,
2: საფასური.
1: წავიდა.
2: მაგარია პირველ ჯერზევე დაიჭერე. არის, არის, არის. ღმერთო, როგორც იქნა ვარსკვლავები გაერთ.
1: ისინი აღფრთოვანებულები იყვნენ ოცნების კოშკების სიკაშკაშით და ასევე კინო ვარსკვლავებთან ახლოს მისვლით.
2: ამჯერად მათ უფრო მიუახლოვდებით. ფეხდაფეხ გავყვებით მათ უკან. შეიძლება რომელიმე ჩვენგანი ნამდვილი ჰოლივუდის სუპერ ვარსკვლავიც კი გახდეს.
3: რატომ არ გვევ ჩემ სივრცეს? მე საშინელებათა ფილმების მეფე ვარ.
0: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: საერთოდ არ ვიცი ეს რა მანქანაა, მაგრამ ძალიან

0: ები მდებარეობენ. აქ იღებენ ყველაზე ძვირადღირებულ, ყველაზე გაყიდვად და ყველაზე ცნობილ ბლოკბასტერებს. ყველა მიცით, რომ ისინი ბევერლი ჰილსზე ცხოვრობენ. ეს ალბათ ყველაზე ლამაზი რაიონია, რაც აქამდე მინახავს. აქ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა. ვილები აქ 50, 60 და 195 მილიონ დოლარად იყიდება.
1: და მესამე, რაც ლოს-ანჯელესი აუცილებლად ნამდვილი სამოთხეა.
2: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
1: ბევერლი ჰილზის რაიონი.
0: ამ შაბათკვირას ჰოლივუდის ვარსკვლავებით ვიცხოვრებ. მივირთმევ როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი და გავერთობი როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი.
1: ბიუჯეტური ტურისტი ვარსკვლავებით ვერ იცხოვრებს, მაგრამ შეუძლია ნახოს, როგორ ცხოვრობენ ვარსკვლავები.

0: Брюса Уиллиса похож.
1: Брюс Уиллис скавс. Маграм ис ар арис.
2: Чуть не сфоткался.
1: Брюс Уиллистан да Бен Аффлектан ერთად кинагам сурати гадавига, маграм исини мати ореулები იყვნენ.
3: Гербиан Сапасури, Лос-Анджелеси.
1: Суинтзе.
4: Стумруа, маграм намдвили холливудური ხიბლი, холод састумро бутик Чарлишия. ბუტიკი სასტუმროს ნიშნავს. პატარა სასტუმროებია, რომლებიც ისე ამოწყობილი, რომ სტუმრები ერთმანეთისგან იზოლირებულები იყვნენ. ხშირ შემთხვევაში, ბუტიკი სასტუმროები საკმაოდ უჩვეულო სტილშია აგებული. ადრე სახლი ლეგენდარულ მსახიობს და მუნჯი კინოს რეჟისორს ჩარლი ჩაპლინს ეკუთვნოდა.

0: ესეც ტერასა. აი რას ნიშნავს ბუტიკის სასტუმრო? უდრო, იაფი? სულ რაღაც $400 და თავს საკუთარ სახლში გრძნობ.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.

აგუამრავი ნათელი ადამიანია. ყველა ისეთი მოდური და ტრენდულია, რომ ნამდვილად ვერ მიხვდები ჩაოლებრივი ადამიანია თუ არ სკვავი. შეიძლება ეს ბიჭი დევიდ ბექემიც კი იყოს. სხვათა შორის ძალიან გავს.

0: სანტა მონიკაში ტურისტებისთვის ასობით ატრაქციონია. Ара, გამორიცხულია $45 ამისთვის? Ара, დარწმუნებული ვარ, უფასო გასართობს მოვძებნი. მაგალითად, შეგიძლიათ ვინმესთან ერთად ფრენბურთი ითამაშოთ. ბიჭებო, გამარჯობა. შეიძლება ვითამაშო? Ара, ძმაო, არ შეიძლება, ეს შენი საქმე არ არის. წადი აქედან. ანა არის თამაშო. ჯანდაბა. კინაღამხელები დავიწვე. ან ყოველი შემთხვევისთვის საქანელაზე შეგიძლიათ დაჭდეთ. აი ეს მესმის. გართობაც ეს არის.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: რები არიან. გემრიელი სამზარეულოს გარდა გასაოცარ და უნიკალურ მომსახურებას გთავაზობენ.
0: ეს კი თქვენი კერძი. ამერიკული დიდი სტეიკი.

0: ები არიან.
1: потому что помимо
0: гемрели самзареолос გარდა გასაოცარ და უნიკალურ მომსახურებას გთავაზობენ.
2: and here you go.
3: ეს კი თქვენი კერძი. ამერიკული დიდი სტეიკი.
0: მოგართ მე. დაბადების დღეზე კი ასეთი ოქროს ზოდები მოაქვთ, რომლის ჭამაც შეიძლება.

0: სილვესტერ სტალონეს საყვარელი სტეიკი. გაინტერესებთ ხორცის აწავი და ის უბრალოდ პირში დადნა. საოცარია. Соусы საერთოდ გამოგნებელია. Როგორ აკეთებენ ამას?
1: Это наш фирменный соус.
2: Ეს ჩვენი საფერმო соусია.
1: Берём говяжью
2: кость. Берём ძროხის ცულის ტვინს.
1: Растапливаем.
2: Ვადნობთ ტაფაში.
1: Соус.
2: Да ცულის ტვინის соусი მზად არის.
0: Серьёзно? ძვლის ტვინი არ იქნება.

თუ დამახელებს. აი ასე. დიდი ამბავი. ძულისტვინი. მაგრამ ეს ჯერ დასაწყისი. მილა კუნისის საყვარელი დესერტი მარია ანტუანეტას თავი. ნახევრმეტრიანი. ახლა დედაჩემს ნამდვილად დაგუჯერებდი, როდესაც მეუბნება ეცადე საჯდომი არ მიგეწებოსო. რა თქმა უნდა, ყველაფერი არაჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ იმდენად სავსე არომატიზატორებით, რომ პირდაპირ და გადატანით იმნიშვნელობით თავზე ქიმიური ნაერთი ადევს. ბოლოს კი სელმა ჰაიეკის საყვარელი კოქტეილი ნულის ქვემოთ, თხევადი აზოტით.

0: грейпфрутის და ფორთოხლის წვენს.
1: ფრუტამ, апельсинам.
0: Да. Კიდევ რაღაც აქვს დამატებული, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხვდები.
1: Ну, прикольно.
0: Ара, მაგარია მართალი ამდენს ვერ დავლევ, მაგრამ დასაგემოვნებლად ნამდვილს.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ალვარადოს ქუჩა.
3: ახლავე გეტყვით, სად შეიძლება ლოს-ანჯელესში იაფად დანაყდეთ. თან ძალიან იაფად. მაპატიეთ, უკაცრავად. მაღაზიები ყველაფერი 99 ცენტად ამერიკის ერთ-ერთი სიმბოლოა. სისტემა 99 ცენტი ადამიანის სიხარბეზე მუშაობს. ახლავე გაჩვენებთ. მაღაზიაში შეხედეთ რამდენი სატყუარა პროდუქტია. მათ მყიდველი უნდა დაარწმუნონ, რომ აქ ყველაფერი არარეალური ფასდაკლებით იყიდება. არა საჯირო პროდუქტს ყიდულობს. ეს მაღაზიები ჩვენი დიდი სურვილის ყველაფრის უაზროდ მოხმარების ნამდვილი შედევრია. ღარიბი ტურისტებისთვის კი მისრება. სასწრაფოდ მჭირდება ასეთი მაღაზიები მშობლიურ ქალაქში. იქიდან ვერც კი გამომაგდებენ.
4: 1 მინუსი.
3: 1 მინუსი აქვს. შეიძლება დემონები

0: არა საჭირო პროდუქტ წყიდულობს. ეს მაღაზიები ჩვენი დიდი სურვილის ყველაფრის უაზროდ მოხმარების ნამდვილი შედევრია. ღარიბი ტურისტებისთვის კი მისრება. სასწრაფოდ მჭირდება ასეთი მაღაზიები მშობლიურ ქალაქში. იქიდან ვერც კი გამომაგდებენ.
1: 1 მინუს.
0: 1 მინუსი აქვს. შეიძლება დემონები.
2: რატომ მოხვედი აქ? რატომ არღვევ ჩემს სივცეს? მე кошмарის მეფე ვარ.
3: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
4: А теперь самое время. ახლა კი დროა ჰოლივუდის ვარსკვლავებით გავერთოთ. ოქროს ბარათით შეიძლება ერთ ღამეში ცნობადი ადამიანი გახდეთ. დაუჯერებელია? ახლა ვენახე. დიდების ხეივანი. ჰოლივუდი.

0: უკან დაიხიეთ. უკან, სწრაფად უკან დაიხიეთ. უკან.
1: სინამდვილეში ასეთი საღამო ჰოლივუდის ვარსკვლავის ცხოვრებაში ადგილობრივი კომპანიის ფასიანი მომსახურება. $3000 და თქვენ ყველასთვის უცნობი ნასტიასგან ცნობილი ადამიანი ხდებით, რომელსაც ყველა გამბლელი სურათს უღებს. რასაკვირველია, ლიმუზინს ქირავ, მცველი ჩვეულებრივი სტუდენტია, ხოლო პაპარაცები დაქირავებული ფოტოგრაფები არიან. დიდების ხეივანში პირადი ვარსკვლავი კი საერთოდ იაფფასიანი ტურისტული ტრიუკია, ისიც დაუმთავრებელი.
0: შეიძლება

0: ვარსკვლავად იგრძნოს. დიდების ხეივანი, ჰოლივუდი.
1: იმისთვის რომ ვარსკვლავი გაგიხსნან, თავდაპირველად ნომინირებული უნდა იყოთ. შემდეგ კეთილი უნდა ინებოთ და 30000 დოლარი გადაიხადოთ იმისთვის, რომ მოგვიანებით თქვენ სახელზე გადაიარონ და აფურთხონ და ღმერთმა იცის კიდევ რა გააკეთონ. ადამიანები მთელ ცხოვრებას მხოლოდ იმას ანდომებენ, რომ დიდების ხეივანში ვარსკვლავი გაუხსნან და რისთვის? იმისთვის, რომ დანარჩენებმა მასზე ნაგავი დაყარონ.
2: ой, наверное,
1: ალბათ ეს არის მთელი ლოს-ანჯელესის ხიბლი.

0: დიდი ქალაქის ჭირახნები გიზიდავს. როგორც ღამის პეპლების სინათლის შუქს, ისე ეტანებიან ქალაქს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან მსახიობები, რეჟისორები და სცენარისტები. მაგრამ ფრთები მალევე ეწვებათ. ათასი მსახიობიდან, რეჟისორიდან და სცენარისტიდან 999 დიდ კინოს ვერასოდეს უახლოვდება. აქ არანორმალურად საშინელი კონკურენციაა.
1: ეს შეიძლებოდა თრილერის მსახიობიც კი გამხდარიყო. შვარცნეგერს ყავს.
0: მაგრამ მხოლოდ ერთეულებს უმართლებთ. დანარჩენები კი ქუჩის შემსრულებლები, მტვირთავები და ქუჩის დამლაგებლები ხდებიან. ლოს-ანჯელესი გადაჭედილია წარუმატებელი ხალხით.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ქალაქი პასადენა, კალიფორნია.
1: ლოს-ანჯელესში უამრავი ბიუჯეტური ჰოსტელი არსებობს, მაგრამ ადგილობრივების თქმით, აქ შეგვიძლია ღამე სრულიად უფასოდ გავათენოთ. ეს საქველმოქმედო ორგანიზაციების სპეციალური უფასო ჰოსტელებია. გამარჯობა. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა.

0: за 290.
1: დიდარ ტურისტს 295 დოლარად შეუძლია სპეციალური ტური შეიძინოს და წმინდათა წმინდა კინოსტუდია Warner Brothers-ი დაათვალიეროს. აღმოჩნდა, რომ კინოსტუდია ერთი ოფისის შენობა არ არის და მას უზარმაზარი ტერიტორიის 45 ჰექტარი უკავიან.
2: კადრი ფილმიდან თვითმკვლელთა რაზმი.
1: რა გითხრათ, ფილმში სუპერკოსმოსურ და არარეალურ გმირად გამოიყურება. რეალურად კი ყველაზე იაფასიანი ნაჭრით შეკერილი კოსტიუმი აცვია. ლაბადა კიბებია ჩემის ფარდას უფრო გავს. მოკლედ, ეს მოლოდინია, ეს კი რეალობა. მანქანების ანგარი ფილმიდან ბეტმენი. აქვეა პავილიონი, სადაც ფილმის საიდუმლოებები ვლინდება. ასე გიგანტების და ჯუჯების სცენას იღებენ. ამისთვის სპეციალური მაგი დაარსებობს, სადაც გიგანტი კამერასთან უფრო ახლოს ჩდება და მატყუარა პერსპექტივა იქმნება. მეგობრებო, ეს არის ორი ადამიანის მოძრაობებს ასკანერებს და პერსონაჟიც ცოცხლდება. მაგალითად, ელფი ჰარი პოტერიდან. წყალი თუ შეიძლება. წყალი მომხიდეთ. ასე ჰარი პოტერში ცოცხების ფრენის სცენას იღებდნენ. წმანე ფონზე შემოაჩდები ცოცხს და რეჟისორის ბრძანებებს ასრულებ. უბრალოდ ძალიან სასაცილოა.
2: ხელები მაღლა აწიე და აი ასე იმოძრავე.
1: და მიფრინავ.

შეერთებულ შტატებში ყველაზე ექსტრემალური გასართობი პარკი 6 დროშა მაგიური მთამდებარეობს. აქ 50 ატრაქციონია. ბევრი მათგანზე საინტერესო ატრაქციონების ტოპ 3-ული. Людям со слабыми сусти нервებისა და კუჭის მქონე ადამიანები უმჯობესია ეკრანს მოშორდნენ. მესამე ადგილი ატრაქციონი სუპერმენი. 45 სართულიანი შენობის სიმაღლეზე არანორმალური სიჩქარით გაგდებენ. მეგობრებო, აქ რაღაც მომენტში სული სხეულიდან გამოდის და ვარდნისას ისევ უკან შედის. მეორე ადგილი. წინ სრული სვლით. სოფლიოში ყველაზე მაღალი მთები, კვდარი მარყუჟით. მისი სიმაღლე 18 სართულიანი შენობის სიმაღლეს უდრის. და როდესაც ფიქრობ, რომ ყველაფერი დასრულდა,

0: какой-то
1: ეს
0: просто
1: трэш драйви.
0: Такое ощущение, что
1: ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ
0: я не знаю, всё накопилось.
1: Ყველაფერი რაც ყველაფერი რაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში დაგიგროვდათ, ყვირილში გამოდის. თქვენ კი სრულიად თავის უფლებით.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: North 5-ის ქუჩა.
3: ატრაქციონი, რომლისგანაც სისხლი ძარღვებში გეყინებათ. სული ქუსლებში გეპარებათ. და სათვალეებში დიოპტერები გეკუმშებათ. ეს Sky Space-ია. ღმერთი ჩემკენ.
4: Встречайте.
3: ეს არის რეალური ექსტრემი, რომელიც ამერიკული შეერთებული შტატების ბანკის 69-ე სართულზე მდებარეობს. შეხვდით ახალი თაობის ატრაქციონს. მოკლედ. ღმერთი ჩემკენ.
5: Это было вообще.
3: Сулес იყო? Сул რაღაც 3 წამი, არავით არის ადრენალინი და -$33.

0: იცხოვრე, ჭამე და გაერთე, როგორც ამას ნამდვილი ვარსკვლავები აკეთებენ.
1: მაგრამ თუ ცარიელი ჯიბე და შიშველი ამბიცია გაწუხებთ, მაშინ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება წარუმატებელთა არმიაში. აი ასეთია ლოს-ანჯელესი, კაშკაშა და სასტიკი.
0: უილშირის ბულვარი.
1: ნასია, სათხარ, ვიფიქრე რაღაც მოხდა.
0: გამარჯობა. ანტონ, რამე რომ მომხდარიყო გაზეთები და ნაუცილებლად შეიტყობდი.
1: მართლა? ახლა ვარსკვლავი ხარ?
0: რა თქმა უნდა. მისმინე, როგორ ხარ?
1: კარგად, ხედავ? ბალიშებით მცემეს.
0: საწყალი ანტონი. ისე ლოს-ანჯელესში ყველაფერი ისეა, როგორც ცხოვრებაში. ვიღაც ვარსკვლავია, ვიღაც კი ბუმბულებიანი საშინელება.
1: ასეთ საუბარს არ გირჩევ.
2: Друзья.
1: Мегобребо.
2: Увидимся с вами.
1: Шевхтебит ერთმანეთს.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ქალაქი. ასე გადაწყვიტეს 6 წლის წინ ჟანა და ალან ბადოევებმა. მაგრამ ამდენი წლის მანძილზე აქ ბევრი რამ შეიცვლებოდა. საინტერესოა, როგორია დღეს დისკოს სტილის ქალაქი. ყველაზე სქელი ნისლის. სან-ფრანცისკო, მოვდივარ რომ გავერთოთ.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
2: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი მასთან შეხვედრაზე. ჭკვიანი, ლამაზი. ღმერთო, და როგორი თვალები აქვს? გაიცანით, ეს ჩემი პატარა X მოდელის Tesla. ეს პრემიუმ კლასის ყველაზე თანამედროვე და დახვეწილი ელექტრომობილია. საერთოდ მგონია, რომ მანქანა კი არა, ყველაზე თანამედროვე გაჯეტია ბორბლებზე. როგორ იღება? დაწყნარდი. გამიერთო. კარი თავისი დაიხურა. ეს მანქანა კი არა. თითქოს კოსმოსური ხომალდია, ვარსკვლავური ომებიდან. და ამას რა უნდა ვუკნა? ახლა მონიტორზე ვხედავ მინიშნებებს და ისეთივე გრძნობა მაქვს, როგორც მაშინ, როდესაც პირველად დავინახე სმარტფონი. აქ არის რუკა, ნავიგაციის სისტემა, კალენდარი. არ ვიცი ეს რა საჭიროა.

0: სან-ფრანცისკო პირველივე წამიდან გახვევთ თავბრუს. დიდარი. და ამასთანავე სრულიად გაუთვალისწინებელი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ დიდარი ქალაქის მდიდარი მაცხოვრებლები არასოდეს იმალებიან ძვირადღირებული რესტორნების მიღმა. ისინი უბრალოდ ქუჩაში გა... სან-ფრანცისკო. ეს ის ადგილია, რომლის დანახვისთანავე მუცელში პეპლები იწყებენ ფრიალს.
1: სან-ფრანცისკო მსოფლიოში არც ერთ სხვა ქალაქში არ აგერევა. ის უსწორმასწორო მთებზეა გაშენებული. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ აქ მფრინავი თებში ჩამოფრინდა და სწორი ზედაპირი აურია. რა თქმა უნდა, ეს ფეხმავლებისთვის დისკომფორტია, მაგრამ ქალაქს დამატებით ასკუთები.
0: სოსადღაც მორბენალი ხალხი და გიჟური გარემო. აქ კი შეხედეთ, სათამბჯენიც არის და აქვე მწვანე მინდორიც. არ ვიცი. თავი აგარაგზე მგონია. სან-ფრანცისკო ნამდვილი კონტრასტების ქალაქია.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: კალიფორნია სტრიტი.
1: გერბიან საფასურის წესების თანახმად, ოქროს ბარათის მფლობელმა ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი უნდა იქირავოს. მოდით, ტრადიციას ნუ დავარყევთ, უმრო ფერმონტის საპრეზიდენტო აპარტამენტებია. გამარჯობა, ახლა დაასხედით და ვალიდოლი მოიმარაგეთ. ნომერი $18,000 ღირს. მას საპრეზიდენტო ნომერით ყოლა

0: წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს ემოცია. საოცარი ხედია. ეს ნამდვილად ზღაპარია. და ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემს განკარგულებაშია. არის.
1: დღეს ქალაქში ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი $28 ღირს. ქალაქის გარეუბნებში მოტელის ერთი პატარა ნომერი კი $60. რა კარგია რომ სოფლიომ couchsurfing-ი მოიგონა. ვისაც ჩვენი გადაცემის ბოლო 100 სერია არ უნახავს, შევახსენებ რომ couchsurfer-ები მოგზაურთა კლუბია, რომლებიც ბიუჯეტურ ტურისტებს თავის სახლში უფასოდ სთავაზობენ ლოგინს. სან-ფრანცისკოში ჩვენი ბევრი თანამემამულე ცხოვრობს. ვებგვერდზე მალე მოვდებნე პროგრამისტი ბოვა. შესანიშნავია, დიდი მადლობა, უცილებლად მოვალ. ღამის გასათები მაქვს. ახლა შემიძლია შვიდად გავისეირო. ზონა მოწყობილი. ყოველ პირსთან ან მუზეუმია, ან ბაზრობა, საექსკურსიო ტურები, ან ოკეანარიუმი. უამრავი კაფე, მაღაზია და ატრაქციონია. ყველაზე ხმაურიანი და ცოცხალი ადგილი 39 პირსია. ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ იყო ამ ადგილას, მაგრამ მას შემდეგ აქ უამრავი საინტერესო ახალი რამ გაჩნდა. ილუზიონისტების შოუ ბავშვებისთვის.

0: შეუძლებელია. სწორედ ამისთვის არის საჭირო ხელთა წმანი, რომ შეხების დროს სარკეები არ დასვარეთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. აქედან როგორ გავიდე? წარწერა, გასასვლელი არსად არ წერია. მეგონა, რომ ამ გვირაბში მოკვდებოდი. მადლობა ღმერთს გადავრჩი.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: სასტუმრო ფერმონ სან-ფრანცისკო.
2: ნასტია, სარკეებიანი ლაბირინთით ვერავის გააკვირვებ. სანამ ჩვენ აქ არ ვიყავით სან-ფრანცისკოში ფულის დახარჯვის, ისეთი შესაძლებლობები გაჩნდა, რომ არც დაგესიზმრება. ერთ-ერთ მათგანს ახლავე გაგაცნობთ. ამისთვის პლაჟზე უნდა გავიდეთ. გამარჯობა, კელსი.
0: გამარჯობა.
2: ეს
0: ხატა.
2: ძალიან ლამაზია.
0: შემდეგ ოკეანის ტალღებიშას ნახაც წაშლის და სურვილებს კოსმოსში გაუშვებს. სურვილები აუცილებლად დაგისრულდება.
2: ტალღები წაშლის?
0: ხო.
2: მინდა რომ ძალიან მდიდარი ვიყო. ხო.
0: კარგი.
2: ევრი ფული მინდა.
0: შევთანხმდით, დავიწყოთ.
2: გული მიგრძნობს, რომ ინსტაგრამზე საოცარ ფოტოს ავტვირთავ.

მოახატათ. ითვლება, რომ სან-ფრანცისკოს სანაპიროები იდეალურია ქვიშის მხატვრობისთვის.

ატრაქციონი პირველი. ორი ადამიანი დგას აპარატთან და ისინი სახელურებს ატრიალებენ. მინის მიღმა კი ორი მანქანა ეჯიბრება ერთმანეთს. მიდი, დაეწიე. ვინც პირველი მივა, გამარჯვებულიც ის არის. ოჩახ, მარჯვენა ხელმა გაიმარჯვა. შემდეგი ატრაქციონი ვნახოთ. შევეჯიბროთ. ძალა აღარ მაქვს. მე პიანინოს გადამზიდველი ვარ. მე მგონი, ვიბრირებს. ნუ მიყურებთ, ნუ მიყურებთ. ცივი? მე ვარ ცივი. მე ყველაზე მხურვალე ვარ. ცივი. შენ მე აბანოს შემდეგ არ გინახი ვარ. ატრაქციონი შავი ხვრელი.

მიიღე. ამ ატრაქციონების შემხედვარე ფიქრობ, რომ რით ერთობოდა ხალხი ძველ დროში? ყველა თამაში ან ვინმეს ესვრი? ან ჩხუბში ეჯიბრები? უყურებ ვიღაცის დაშჯას? მონსტრებს? მოცეკვავე ხის კაცუნებს? ჰო, და რა თქმა უნდა, ეროტიულ სურათებს. აგდებ მონეტას და უყურებ ქალს, რომელსაც რა საშინელებაა? მას მუხლის ზემოთაც ვიაკაბა. ერთი სიტყვა

0: ამოდით ჩემს ავტობუსში. მეგობრებო, წავიდეთ ოკეანესთან. გინდათ? წავიდეთ, კარგია.
1: слушайте, ну,
0: საინტერესოა, ვინ არიან თანამედროვე ჰიპები?
2: როდესაც ცხელა კალიფორნიაში ვართ, ციცივეში კი არიზონაში მივდივართ. ჩვენ მოგზაურები ვართ. გვინდა საზოგადოებისგან შორს ვიყოთ და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ვიცხოვროთ. არ გვინდა ვიღაცის მორჩილებაში და სამუშაოზე დამოკიდებულები ვიყოთ, არ გვინდა ეგრეთ წოდებულ ციხეში, ანუ სახლებში ვიცხოვროთ, გესმის? ჩვენ არ ვართ უსახლკარო მაწაწალები, ჩვენ უბრალოდ თავისუფალი ვართ სახლისგან და წესებისგან.
0: მეგობრებო, სანაპიროს მოახლოვდებით.
2: რა სილამაზეა!

0: ამბობენ რომ ბედნიერები არიან. მაგრამ მაშინ ამ ბედნიერებისთვის რატომ უნდა იყვნენ სულ ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ? მათ საშინელი სუნი ასკით და 25 წლის ასაკში საშინლად გამოიყურებიან. და როგორ ზრდიან საკუთარ შვილებს.
1: Но всё-таки.
0: მაგრამ მაინც საინტერესოა იმ ადამიანებთან ერთად ყოფნა, რომლებიც არავითარ წესებს არ ემორჩილებიან. Welcome to the good life. Yeah. What the hell you trying to settle for? My type low key looks like a centerfold. She's more like a hybrid. She might hijack your brain just to prove that she is San Francisco.
2: სან ფრანცისკოში არსებობს ერთი მშვიდი რაიონი.
0: რაიონი Golden Gate.
2: აქ მუშაობენ კომპიუტერის სპეციალისტები, პროგრამისტები, მოკლედ ყველა, ვისაც კომპიუტერთან აქვს შეხება. აქ ათასობით პროგრამისტი ცხოვრობს. მე პარკ Golden Gate-ის გვერდით, კერძო რაიონში მოვედი. სწორედ აქ ცხოვრობს პროგრამისტი ბობა, რომელმაც ღამის გასათევი შემომთავაზა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: Настя.
0: Сасиямонуа, Вова. Обрзандит. Бинас დაგათვალიერებინებთ.
2: კარგი.
0: ეს არის სამზარეულო.

0: სან-ფრანცისკო.
1: სან-ფრანცისკოში არსებობს ერთი მშვიდი რაიონი.
2: რაიონი Golden Gate.
1: აქ მუშაობენ კომპიუტერის სპეციალისტები, პროგრამისტები, მოკლედ ყველა, ვისაც კომპიუტერთან აქვს შეხება. აქ ათასობით პროგრამისტი ცხოვრობს. მე პარკ Golden Gate-ის გვერდით, კერძო რაიონში მოვედი. სწორედ აქ ცხოვრობს პროგრამისტი ბობა, რომელმაც ღამის გასათევი შემომთავაზა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: Настя.
2: Сасиамонуа, Вова. Обрзандит. Бинас და გათვალიერებინებთ.
1: Давай. Карги.
2: ეს არის სამზარეულო.
1: Soylent swamen. Вова ამბობს, რომ დღეში 5 ბოთლი სამჯერად სრულფასოვან ყვებას უდრის.
2: ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ სახლიდან დიდი ხანი ვერ გავდივარ.
1: ესე იგი, ასე იყვებებიან პროგრამისტები?
2: Уцнаури პროგრამისტები, ხო.
1: Так, а. Да, მე სად უნდა დავიძინა?
2: აი აქ ლოგინია, პირსახოცი და სუვენირი დედასგან. თბილი წინდები.
1: პროცესია მომნოა. აქ თბილა? მაცივარში კოსმონავტების საკვები დევს, დედის მოქცეული თბილი წინდები. ეს ძალიან კარგია და ნებისმიერ სასტუმროს ნომერს ჯობს. შესანიშნავია. ვოვა სკოლაში მათემატიკაში
2: 1500 დოლარს ვიღდი.
1: საკმაოდ ძვირია.
2: და თუ პროგრამისტი არ ხარ, მაშინ პრობლემები გექნება. ხალხი დიდი კომპანიების წინააღმდეგ გამოვიდა. Google-ის ოფისებს და ავტობუსებს ქვებს უშენდნენ ქუჩაში. ღვირდნენ, აპროტესტებდნენ ჩვენს აღყოფნას. გვეუბნებოდნენ, რომ ქალაქიდან წავსულიყავით, ამის გამო საცხოვრებელზე ფასებმა მოიმატა.
1: აი თურმე რატომ გაიზარდა

0: თვეში 1500 დოლარს ვიხდი.
1: საკმაოდ ძვირია.
0: და თუ პროგრამისტი არ ხარ, მაშინ პრობლემები გექნება. ხალხი დიდი კომპანიების წინააღმდეგ გამოვიდა. Google-ის ოფისებს და ავტობუსებს ქვებს უშენდნენ ქუჩაში. ყვიროდნენ, აპროტესტებდნენ ჩვენს აკოფნას. გვეუბნებოდნენ, რომ ქალაქიდან წავსულიყავით, ამის გამო საცხოვრებელზე ფასებმა მოიმატა.
1: აი თურმე რატომ გაიზარდა კომპანიებში რამდენს შეულობენ.
0: Facebook-ზე წელიწადში 100,000 მქონდა.
1: შვენიერია.
0: 4 წლიან კონტრაქტზე ხელის მოწერის გამო აქციები და ასევე ბონუსებიც მეკუთვნოდა.
1: მართლა?
0: მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ კონტრაქტს მოვაწერე ხელი.
1: ეს ნამდვილ ზღაპარს გავს კონკიაზე. ზვეროსან კონკიაზე. ვავა მითხრა, რომ ეს ამ რაიონის საოცრებების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო. მან მეორე დღეს თავისთან სამსახურში მიმიწვია იმისთვის, რომ ყველაფერი საკუთარი თვალით მენახა. ვინ იტყვის ასეთ შესაძლებლობაზე უარს?
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

0: სასტუმრო ფერმონტ სან-ფრანცისკო.
1: ცოტა ხნის წინ საინტერესო კურსი გავიარე.
0: რაიონი გოლდენ გეიტი.
1: ის ჩემს პროფესიასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ მომავალში საკმაოდ დამეხმარება. კურს დისკრეტული პროგრამირება ერქვა. საინტერესო იმით იყო, რომ პროგრამისტებს გადაუჭრელი ამოცანების და პრობლემების გადაჭრის გზებს ასწავლიდნენ. არსებობს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური პრობლემების დავალება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ რთულ დავალებას თავი სპეციალური ფორმულებით უნდა გაართვა. როდესაც ჩნდება პრობლემა და შენ მას ვერ უმკლავდები, არსებობს ცხრილი, რისი საშუალებითაც ქმნის სპეციალურ კოდს, ტვირთავ მას კომპიუტერში და დაშიფრული ფაილების მეშვეობით ხსნია მოცანას, რომელიც შენ წინაშე

0: ფორმულის შეცვლა აუცილებელია იმისთვის, რომ სხვადასხვა სიხშირის ნაკრები შეცვალო. ამისთვის ერთეული ფორმულა უნდა გამოიყვანო და ის მიღებული კოეფიციენტის ტოლი უნდა იყოს, რასაც ჩვენ გაძლიერებული ფორმის სახით ვიღებთ.
1: რამდენი შეიძლება?
0: ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია და საშუალებას იძლევა, რომ სიგნალი სხვადასხვა

0: ფორმულის შეცვლა აუცილებელია იმისთვის, რომ სხვადასხვა სიხშირის ნაკრები შეცვალონ. ამისთვის ერთეული ფორმულა უნდა გამოიყვანონ და ის მიღებული კოეფიციენტის ტოლი უნდა იყოს, რასაც ჩვენ გაძლიერებული ფორმის სახით ვიღებთ.
1: რამდენი შეიძლება?
0: ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია და საშუალებას იძლევა, რომ სიგნალი სხვადასხვა მდიდარი ვარ ბოლომდე ფუფუნება იყოს. ძალიან მომწონს ეს ქალაქი.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
1: მარინ დრაივის მაგისტრალი.
0: ნიშნულობა არ აქვს, მდიდარი ხარ თუ ღარიბი. სან-ფრანცისკოში ყველამ უნდა გაისერნოს დილით ოკეანის სანაპიროზე. ყველა უნდა მიესალმოს ლეგენდარულ უზარმაზარ მწიფე წითელი ფორთოხლისფერ Golden Gates. ანუ უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, ოქროს კარიბჭეს.

0: მაგრამ არსებობს სან-ფრანცისკოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც ხელით ვერ შეეხებით. ის ყოველდღე ჩნდება და ქრება. ეს სან-ფრანცისკოს ცნობილი ნისლია. წყნარი ოკეანის ცენტრალური ნაწილიდან თბილი ჰაერის მასები სანაპიროსთან მოდის, სადაც წყალი შედარებით ცივია. ის ცივდება და გამთენიისას მისი კონდენსაცია ხდება. ამის შედეგად ჩნდება ასეთი ნისლი. სან-ფრანცისკოს ნისლი მხოლოდ ამინდის პროგნოზში გამოცხადებული სტრიქონი არ არის. აქ ის ცოცხალი არსება და მას ასევე სახელიც კი აქვს. ნისლი
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: რაიონი Golden Gate.
2: ვოვა სამსახურში უფასო ავტობუსით მიდის, რომელიც რაიონში ყველა პროგრამის საგრობებს. თუ გუგლის საშვი არ გაქვს, ავტობუსში ვერ ახვალ. ამიტომ მე ჩემით უნდა წავიდე და უამრავი ტრანსპორტი გამოვიცვალო. ჯერ ავტობუსით ცენტრალურ სადგურამდე უნდა მივიდე. იქიდან მატარებლით ქალაქ Mountain View-ში უნდა ჩავიდე. იქიდანაც ავტობუსით Google-ის კამპუსამდე. Google-ის კამპუსი ცნობილ სილიციუმის ხეობაში მდებარეობს. ამ ხეობას სილიკონის ველს უწოდებენ, მაგრამ ასე

0: საქხედავთ ყველა მდიდარს. ყველაზე ახალბადე პროგრამისტი თვეში $10,000 იღებს. მაგრამ ერთი შეხედვით ამ ადამიანებს სიმდიდრის არაფერი ეტყობათ. ეს სან-ფრანცისკოს და მისი თავისუფალი სულის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისებაა. არავინ არ დადის სმოკინგებში, არავინ არ სეირნობს ძვირადღირებული მანქანებით. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სასწავლებლის საერთო საცხოვრებელში მოხვდი, სადაც სტუდენტები მშვიდად სეირნობენ სუფთაერზე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ხარ, საიდან ხარ, რა რეგალიები გაქვს, თუ გონება გაქვს დატვინი. შენ საუკეთესო ხარ.
0: ყოველ წელს სილიკონის ველზე დიდი კომპანიები ერთმანეთის თანამშრომლების გადაბირებას ცდილობენ. გადაბირების ხერხები კი უკვე ლეგენდად იქცა. კომპანია Apple თანამშრომლებს მაღალი ხელფასებით აკავებს. Google უფასო სავარჯიშო დარბაზებით და მასაჟებით.
1: ისე ამოვნეთ.
2: Всё, мне нравится.
0: Марча, Google მომწონს. Facebook-ში თანამშრომლებს შინაური ცხოველების მიყვანის უფლება მისცეს. და რომ იცოდეთ, კომპანიები ერთმანეთს როგორ აჯიბრებიან დღესასწაულებზე, არ დაიჯერებთ. Facebook-მა საახალწლო წვეულებისთვის ავიალაინერი დაიქირა.

0: ქუჩაში ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც მე-18 საუკუნის ველოსიპედებით სეირნობენ. ნახავთ მათაც, ვინ საღებავებს თავზე ისხამს და სანაპიროზე ცეკვავს. აქ ასევე ნახავთ ჯიდაის კლუბს,
1: სპორტული კლუბი ბელვიუ.
0: ხალხი აქ კვირაში სამჯერ მოდის და ვარსკვლავური ომების პერსონაჟებად იქცევიან. ეს ქალი ბიბლიოთეკარია, მაგრამ აქ ის აჯანყების მეცნიერია. ეს ბიჭი სტომატოლოგია, მაგრამ აქ ის ასევე ჯედაის წინააღმდეგობის მოძრაობიდან არის. პირველ გაკვეთილს შეგიძლიათ სრულად უფასოდ დაესწროთ, რატომაც არ უნდა ვცადო. ძალის ნათელი მხარე გაიმართებს.
2: ნელი მხარე უფრო ძლიერია. შენ დამარცხდები.
0: არა. არასოდეს. მაპატიე, მოგკალე.
1: არა უშავს, არაფერია.
0: მაპატიე, მაგრამ დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, თავიდან სულელური გართობა მომეჩვენა, მაგრამ ცოტა ხანში ისეთ აზარში შედიხარ, რომ ბოლოს მოგწონს კიდეც. ვისაც ენერგიის დახარჯვა უნდა, თანაც უფასოდ ამ ადგილს რეკომენდაციას ვუწევ.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

0: ინსტაგრამზე ფოტოების შესახებ მომიღები.
1: განსაკუთრებული არაფერი, უამრავი ფული გადავიხადე იმაში, რომ კერძებისთვის სურათების გადაღება მესწავლა. მეტი არაფერი. და შენ კიდევ Google-ის ოფისში იყავი.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

0: ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ესმე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი

მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტრო ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი.

0: შევდივარ მაღაზიაში და განცხადებას ხედავ.
1: რა განცხადება?
0: გერბიან საფასურის წამყვანის კასტინგზე. დაცვის წევრი იყო მეწავალ. დილამშვიდობის მეგობრებო, რატომ გძინავთ გერბიან საფასური ეთერშია?
1: ჩვენ მალტაზე ჩამოფრინდით. მალტა ნამდვილი მალტური ორდენია.
0: დიახ.
1: თეთრაშზე ამხედრებული ნამდვილი რაინდებით.
0: და ნამდვილი?
1: ეს უსამართლობა.
0: როგორ?
1: საერთოდ არ არის რაინდული.
0: რატომ?
1: ჯანდა ვანდრი შემოხედე რა ლამაზი ვარ. სხვათა შორის დღეს იუბილე გვაქვს.
0: რა იუბილე?
1: 6 წელი, 4 თვე, 12 დღე და 4 საათი.
0: ო, აღსანიშნავია, დამავიწყდა. კარგი, წავალ ბარაც ვიყიდე. სხვათა შორის ჩემი მანქანა იქ იდგას. ხედავ? წავედი.
1: წადი, მანქანა. სადამ ჩემი ბიჭი ოქროს ბარათი დასეირნოს, მე წავალ მალტაში გავისეირნე. ასე თუ ისე ლამაზია. სახელმწიფო მალტა ხმელთაშუა ზღვაში სამი კუნძულის არქიპელაგზე მდებარეობს, რომელიც იტალიის და აფრიკის სანაპიროებს შორის არის მოქცეული.
0: მალტა ნამდვილი ტერა ინკოგნიტა.

ვალეტაში ყველაფერი საინტერესო დეტალებშია. საოცარია სახლებზე ჩიკის ბუდეები ვით მიკრული ფერადი აივნები. საგზაო ნიშნები. სახლების კედლებზე საგვარეულო გერბები. ზინვარებამდე გაპრიალებული კარის სახელურები. ზარის მაგირად მანეტელები დღემდე სახელურ ჩაქუჩს იყენებენ, რომლებიც პატარა სკულპტურებს გავს. აქაურობა სულ უფრო და უფრო მომწონს. გემრიელი ნაყინია. და ქალაქი მართლაც ლამაზია. აი სახლი მარია ლუიზა. ამ სახლს რიტა ქვია. სახლი წმინდა ელენა. და უამრავი ჩვენთვის გაუგებარი მარტური სახელებია. სახელობითი სახლები მარტაზე შემთხვევითობა არ არის. საქმე იმაშია, რომ აქ ზოგიერთ ქალაქში სახლებს ნუმერაცია დღემდე არ აქვს. ასე რომ სახლის სახელი იგივე ნომერია. ეს კი ძალიან მოგზარებული სახლი, საიმპერატორო ოთახი. ეს კი რელიგიური, ავე მარია. ეს კი სახლი შალომი, ანუ ებრაული მოსალმება. ფლორიდას სახელი ქვია. ძალიან საინტერესოა. ომარ დავრეკო და გავარკვიო რატომ. ცოტა მერიდება. თუმცა გამარჯობა. უკაცრავად, მაგრამ დამაინტერესა. რატომ ფლორიდა? იმიტომ რომ 10 წლის წინ ფლორიდაში ვიყავი დასასვენებლად. ისე მოგვეწონა, რომ მას მერე ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ დავდივართ. და სახსაც მისი სახელი დავარქვით. ვალეტაში რომ ჩახვალთ, აუცილებლად უნდა ახვიდეთ ბარაკას ზედა ბაღების გადასახედ მოედანზე. ზემოდან დიდებულ ყურეზე ამაღელვებელი ხედი იშლება. მალტაზე ქალაქები უცნაურად არის გაშენებული. მათ საზღვრები არ აქვს და ერთმანეთთან არიან გადაბმული. აი ახლა ვალეტაში ვდგავარ. ჩემ წინ კი სამი სხვადასხვა ქალაქია: ბირგუ, ბორმლა და სენგლეა. ასე რომ მარჯვენა ფეხი აქეთ მარცხენა, იქით და უკვე სხვა ქალაქში ხარ.

ძალიან მაგარია. როგორ მომწონს? ამ ხეთს დააგვირდით? შეიძლება ჭუიდან შეიშალო. ზღვის ფერი, აუზი, სიმწვანე. მაგარია. მალტაში ყველა ვილას

0: ო რა კარგია. გერბიან საფასური მალტა სენტ მარგარეტის ქუჩა 6-ზე.
1: მალტა თავიდან ბოლომდე ტურისტული კუნძულია, ამიტომ იაფასიანი ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ. აი მაგალითად, ჩემი ჰოსტელი. სახელად სპრინგფილდ. სუფთა თეთრეული.
2: ნომერ
1: Wi-Fi-ის კოდი. და კიდევ რაღაც ბარათი.
2: Что ж.
1: Суди დასაწყისი არა. ესეც ჩემი ოთახი. ვიტყოდი რომ საკმაოდ ნორმალურია. €17 თუ რადგილია ნომერში ერთი საწოლი მომცეს. ახლა ტურისტული სეზონი არ არის, ტურისტები არ არიან. და ერთი ლოგილის ფასად მთელი ოთახი ჩემს განკარგულებაშია. ასე იშვიათად გიმართლებს. იმის იმედი არც კი მქონდა რომ ტუალეტი დააბაზანა სახლზე კი არა, საკუთარ ოთახში მექნებოდა. კარგია, ძალიან მომწონს. ზღვაც ჩანს. შესანიშნავია. ახლა კი შემიძლია მშვიდად წავიდეს ასეირნად.
0: გერბიან საფასური, მალტა.
1: მალტის ერთ-ერთი

0: ეს ხომ უბრალოდ 60-ია. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა მალტის ყველაზე ლამაზი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა. მაგარია. საოცარია. დასვენება, როდესაც იმის საშუალება გაქვს, რომ მსგავსი ადგილები მოინახულო. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინა.
1: მალტაზე წასახემსებლად საუკეთესო ადგილი პატარა სასადილოები, პასტიცერიებია. თითქოს ცოტა გაცვეთილი სასადილოა, მაგრამ ამ დროს ბროლის სასახლე ქვია. შევიდეთ, ვნახოთ რა ხდება ამ სასახლეში. მალტაზე პასტიცერიები უბრალოდ სასადილო კი არა. ეს ერთგვარი კლუბია, სადაც ადგილობრივი მამაკაცები სიესტის დროს ისვენებენ. ჩაის ვამენ, შესქელებული ჟბრივია. ალბათ გემრიელად ამზადებენ. და როგორც ვხვდები, ძვირი არ უნდა იყოს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ შეიძლება ორი პასტიცია და ჩაი მინდა.
0: დიახ.
1: პასტიცია ფენოვანი ღვეზელია. სხვადასხვა შეგთავსით. როგორც წესი, მას აყოლებენ ჩაის შესქელებული ჟბრით.

0: გამომავლობით გრაფები და თავადები. მალტის ყველაზე ძირძველი გვარების წარმომადგენლები არიან. ქალაქში კიდევ 20 მონაზონი ცხოვრობს. ისინი ქალაქიდან მხოლოდ 5 წელიწადში ერთხელ გადიან არჩევნებზე ხმის მისაცემად. დინა ალბათ ყველაზე ლამაზი ქალაქია მალტაზე. აქ თითოეული სახლი ხელოვნების ნიმუშია. ძალიან ლამაზია. ძალიან. აკეთო ნახიდან ვეღარ გავალ. დინაში ძველ ევროპულ ტრადიციას ინარჩუნებენ. ღამით ქალაქის შესასვლელს ძიმე ჭიშკრით კეტავენ. ასე რომ სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ ამ ლაბირინთიდან. Костя, капец, куда ты мне гора? Ай, аса.
1: Гербиан Сапасури, Мальта.
0: Ресторан Ита Инглизи.
1: შესაძლოა ეს ყველაზე პრეზენტაბელური ადგილი არ არის, მაგრამ მთელ მალტაზე აქ ყველაზე გემრიელ კურდღელს ამზადებენ. კურდღელი კი მალტური სამზარეულოს მთავარი სიამაყე. სახლში დაბრუნებულ რაინდებს ისე ენატრებოდათ ლაშქრობის სამზარეულო, რომ შინაურ კურდღელსაც კი ისე ამზადებდნენ, რომ გარეული კურდღლის გემო ჰქონოდა. გარეული კურდღლის ხორცი შინაური კურდღლისგან იმით განსხვავდება, რომ უფრო მსუქანი, წითელი და თითქმის უცხიმოა. ამიტომ

0: ზრდის ბრალია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ტრიკ პანორამიკის გზატკეცილი.
1: მეგობრებო, საკუთარ თავზე შეიძლება ეკონომიის გაკეთება, მაგრამ თქვენზე არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ მორიგ $100-იან სუმალავთ. ვის ღობეში მოთავსებულია თულად მისაგნები მალტის განძი. წარმატებები. გერბიან საფასური, მალტა. ჰოსტელი კორნერი.
0: დილა მშვიდობის. დილით მარტის კიდევ რამდენიმე ღირს შესანიშნაობის ნახვას ვაპირებდი, რომელსაც დაბალ ბიუჯეტური ტურისტის ჯიბე გაწვდებოდა. მაგრამ გაწევს. იქ არ ჩამიდია. არა, არ ჩამიდია.
2: ნიეთო.
0: არა, არ არის. გაიზა, რა გავაკეთო?

0: დაკარგვა ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. Паспортის гараже верц бинас икиравებ და паспортის гараже შეიძლება ქვეყნიდან депортация გაგიკეთონ.
1: Первое, что приходит в голову.
0: Паспортის დაკარგვისას პირველი რაც თავში მომდის, პოლიციაში წასვლა.
2: მიუხედავად ამისა, ასამა სახელმწიფო მალკის ორდენი ქვეყანა დაღიარა. ორდენს საკუთარი ვალუტა, პასპორტი და მანქანის ნომრები აქვს. მალტის ორდენის მოქალაქეებს რაინდების და ქალბატონების ოფიციალური წოდება აქვთ. მალტის ორდენის შესახებ უფრო მეტის გასაგებად გადავწყვიტე ნამდვილ მალტის რაინდს შევხვედროდი.
0: Огацрават, проблема მაქვს, паспорти დავკარგე. მალტაზე არალეგალი ემიგრანტების უზარმაზარი პრობლემა. ყოველ დღეურად კონსულზე ასობით აფრიკელი ჩამოდის. პირველ რიგში თავიანთ პასპორტსაც უფრთხიან. ევროკავშირი მათ სამუშაო ვიზასაც არ აძლევს. მალტელები ამგვარად ცდილობენ თავიანთ სამუშაო ვიზის დაცვას. საიდან ხართ? უკრაინიდან. აუცილებლად თქვენ საელჩოს უნდა მიმართოთ, ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ საელჩო არ ვიცი სად არის და გზის ფული არ მაქვს. საკონსულომდე მისასვლელი ფული არ გაქვს? დიახ, არ მაქვს. ეს ქალბატონი უკრაინის საელჩოში უნდა წაიყვანოთ.
2: უკაცრავად, შეგიძლიათ ეკნებოდეთ ჩაცმული? გრძელით მაგეკნებოდათ? ასე კვირაობით რა წყობი ხოლმე. და ცხენი სად არის? სადღაც იქ დარბის. ერთია თუ ორი? თელი რემა. გასაგებია. ძვირფასო მეგობრებო, ნება მომეცით ნამდვილი თანამედროვე რაინდი გაგაცნოთ. დეინ მიესალმეთ? გამარჯობა უკრაინა. მალტის ორდენი უკვე 900 წლისაა. ისიმ რაინდებმა დაფუძნეს, რომლებიც ჯვაროსნულ ლაშქრობებში დადიოდნენ. ამიტომ რაინდის წოდება დღემდე ყველა მის მოქალაქეს აქვს ნაბოძები. ჩვენ უსახლკაროებზე და ღარიბ ადამიანებისგან ვიღებთ და თავადაც ვაკეთებთ შესაძერს. მალტის რაინდება დარიბადებიან. ამ წოდებას მხოლოდ ორდენის მეთაურის, დიდი მაგისტრის მოწვევით იღებენ. რაც მეტ ადამიანს ეხმარებით, მით უფრო მეტი შანსი გაქვთ რაინდის მანტია მოირგოთ. სოფლიოში სულ 13400 რაინდია. მალტაზე მხოლოდ 100 ადამიანია. მხოლოდ 100? მალტის ორდენის წარმოუდგენელ გავლენაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მაგალითად, ვატიკანის მთავარი გაზეთის რედაქტორი მიანიშნებდა, რომ სწორედ მალტის ორდენის რაინდები იდგნენ რომის პაპის ბენედიქტ XVI-ის ტახტიდან გადადგომის უკან.

0: მალტაზე მხოლოდ 100 ადამიანია. მხოლოდ 100? მალტის ორდენის წარმოუდგენელ გავლენაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მაგალითად, ვატიკანის მთავარი გაზეთის რედაქტორი მიანიშნებდა, რომ სწორედ მალტის ორდენის რაინდები იდგნენ რომის პაპის ბენედიქტ XVI-ის ტახტიდან გადადგომის უკან. უპრობლემოდ.
1: ეს ანკეტა უნდა შეავსოთ. პასპორტის დაკარგვის შემთხვევაში დროებითი პირადობის მოწმობა უნდა ეღოთ, რომლითაც შეძლებთ თქვენს ქვეყანაში უკან დაბრუნებას. თვითმფრინავის ელექტრონულ ბილეთს ეთხოვენ. რეისის ნომერს დროებით საბუთში წერენ. საპასპორტოში ოფიცერთან პატარა გასაუბრებას გადიხართ, რომელიც თქვენი ვინაობის შესახებ შეკითხვებს დაგისვამთ. თავიდან გონია, რომ თუ პასპორტი დაკარგე, ცხოვრებას დამთავრდა, მაგრამ რეალურად ამაში საშიში არაფერია. საკონსულო სიხარულით გაგიწევთ დახმარებას. ასე რომ ეს უბრალოდ მარტივი პრობლემაა.
0: თქვენი საბუთები?
1: სულ ეს არის. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: სახლში წავა. კარგად.
0: ნახვამდის.
1: მერთო, დიდი მადლობა. დიდი ტვირთი მოვიშორე. დიდი მაგისტრის სასახლე.
0: ახლა გიჩვენებთ, თუ როგორ გამოიყურებოდნენ სუვერენული ჰოსპიტალირებული ორდენის წმინდა იოანე იერუსალიმის, როდოსისა და მალტის რაინდები. ჩვენ მათ უბრალოდ მალტის რაინდებად ვიცნობთ.

0: სახში წავალ.
1: უჰუ.
0: კარგად.
2: ნახვამდის.
0: მერთო, დიდი მადლობა. დიდი ტვირთი მოვიშორე. დიდი მაგისტრის სასახლე.
2: ახლა გიჩვენებთ თუ როგორ გამოიყურებოდნენ სუვერენული ჰოსპიტალირებული ორდენის წმინდა იუანე იერუსალიმის, როდოსისა და მალტის რაინდები. ჩვენ მათ უბრალოდ მალტის რაინდებად ვიცნობა საფუძვლად ღარიბი და უსახლკარო ადამიანების დახმარება დაუდო, რომელიც მხოლოდ სხვა ქვეყნების შემოწირულობით და გრანტებით ცხოვრობს, რომელსაც ისეთი გავლენა აქვს, რომ დამკვირვებლის სტატუსიც კი მიიღო გაეროში. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც მეფეებს უყვართ და პატივს ცემენ. ყოველივე ეს ერთს გვიჩენს. იქნებ რაინდები სულაც არ არიან ისეთები, როგორადაც თავს გვაჩვენებენ. გერბიან საფასური, მალტა. სოფელი პაპაია.
0: 30 წლის წინ მალტაზე. უოლტ დისნეის სტუდიამ საბავშვო ფილმი სოფელი. მალტელებს დაენანათ ამ ბუტაფორიული სახლების დანგრევა და ის თემატურ პარკად გადააკეთეს. დღეს ფილმის დეკორაციები სახელმწიფო მნიშვნელობის ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ჩენდება 12 ევრო, ძალიან ძვირია. მაგრამ რა

0: ჰოთელი.
1: მალტელებს
0: დაენანათ ამ ბუტაფორიული სახლების დანგრევა და ის თემატურ პარკად გადააკეთეს. დღეს ფილმის დეკორაციები სახელმწიფო მნიშვნელობის ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ჩენდება 12 ევრო, ძალიან ძვირია. მაგრამ რა ქეობები, რომლებიც ასახიერებენ პაპაის მის შეყვარებულ ოლივს და სხვა პერსონაჟებს. არ მომწონხარ. რატომ? იმიტომ, რომ ჩემს პაპაის ეხუტები.
2: პაპაი
0: წაიყვანე. პარკის თელ გასართობი ის არის, რომ ისე ერდნენ და ფერად-ფერად ისა თამაშო სახლების ფონზე ფოტოები გადაიღო. ანიმატორები კი გზა და გზა გაგართობენ ფილმის სცენების გათამაშები.
3: აქ თევზის მაღაზია გვაქვს.
0: მარტო პლასტმასის თევზი რატომ გაქვს? თქვენ თევზას გაგაყიდინებენ. ახალი თევზი. ოზაშიც დაგაყენებენ. იქნება. აუცილებლად წადით პაპაის სოფელში. აქ მაშინვე მოგიყვანენ ხასიათზე. ურთიერთობებს მოზღურებული მსახიობები ისე დაკლიან, რომ ყველა პრობლემა მომენტალურად დაგავიწყდება. ხიარული საზოგადოება.
3: გერბიან საფასური, მალტა. წავიდა.
0: მონტეკრისტოს მამულები, ქალაქის ლიმა.
3: ახლა 1565 წლის 18 მაისია. ოსმალეთის ჯარებმა მალტა აიღეს. 600 მამაცი რაინფითეატრში სვამენ. ისევე როგორც ცირკში, მაგრამ აქ თან გაჭმევენ. თქვენ წინაშე გრძელი მაგი დადგას, რომელზეც საჭმლით სავსერკინის თეფშები და ლუდის კათხებია მოთავსებული. რაინცთა შოუ თეატრალური წარმოდგენაა იმის შესახებ, თუ როგორ შეებრძოლა მე-16 საუკუნეში მალტის ორდენის 600 მხედარი თურქთა 40,000 ჯარს და გადარჩა. შოუ იწყება.

0: სანახაობაზე მეტად ისაინტერესებდა, თუ მათ თეფშებზე და ჭიქებში რა ხდებოდა.
1: გაგვიმარჯოს.
0: სახეობები ძალიან ცდილობენ, მაგრამ ტურისტები მაინც ვერ წევენ ცხვირებს თავიანთი თეფშებიდან. ასე უბრალოდ ჭამენ და ჭამენ. საერთოდ არ აინტერესებს სცენაზე რა ხდება. სამწუხაროა. მე კი ვუყურებ. და იცით რაშია საქმე. მსახიობებს და ცხენებსაც ეს სრულიად აკმაყოფილებთ. იმიტომ რომ სანამ მაყურებელი თეფშებში იყურება, ისინი ვერ ამჩნევენ, როგორ ზანტა დასრულებენ მსახიობები თავიანთ როლებს. თითქოს კარგი კოსტუმებზე სულელური ომი იყო ისტორიაში. გილოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებას გილოცავთ. ძალიან სახალისოა. ჯერ გვაჩვენეს ბრძოლა, ცეცხლი, ცხენები. შემდეგ ბავშვები გამოწევდნენ. ახლა კი საერთოდ გაუგებარი რამ ხდება. რაღაც ფოკუსებს გვიჩვენებენ. ამას ქვია, რაც მოხდა ის გვიჩვენეს. მალტას ყველაზე სანახაობრივი შოუ თურქეთის სასტუმროში გამართულ ანიმაციას გავს, მაგრამ აუდიტორია არჩევის. ბოლოს და ბოლოს 50 ევროც სწორედ ამდენ იღებს ბილეთი. კარგადაც დაგანაყრებენ და თან გაგართობენ და ვითომ რაინდად გაკურთხებენ. არა, ოღონდ ესა.

0: გამომართო. შეხედეთ როგორი ხედია.
1: ფული არ გამომართოს, მერტო რა სასიამოვნოა.
0: მაგარია.
1: პასპორტი დამკარგე. გასაგებია.
0: სერდეინი

0: გერბიან საფასური მალტა
1: რომ წასვლა აღარ მინდა და პასპორტის დავკარგე.
2: პასპორტი დაკარგე? როცა.
1: ხო, პასპორტი. ნახე რა გაჩვენა. ახლა ახალი პასპორტი მაქვს. ინებე ვითარი ლამაზი.
2: სახლში ყუთი მეც მინდევს ასეთი ყვითელი ფურცელი. მისი წყალობით სამარშრუტო ტაქსით უფასოდ დავდივარ.
1: იქნებ შენია იღეს?
2: არა, შენი სურათია, შეხედე.
1: კარგად გამოიყურები.
2: როგორ დაკარგე?
1: არ ვიცი.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და

5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარი სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.

განყოფილება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების

მთელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიულობა.

უნივერსიტეტი შო და კათედრებით. გავს კი არა, უნივერსიტეტი მართლაცკა, ღმერთებისკა, თაფლით გატენილი. და რა ბედნიერება, როდესაც იცი, რომ შენ სამსკაში ცხოვრობ. ნოდარ დუმბაძე.

0: უნივერსიტეტი, სადაც ყველა დარგი წარმოდგენილი იქნება, რომ ამან შექმნას საფუძველი საერთოდ ჩვენში მეცნიერების განვითარებისათვის. მაგრამ მაგალითად ნიკო მარი ფიქრობდა, რომ არ არსებობს საამისო კადრები.
1: პეტერბურგისა თუ სხვა ცნობილი უნივერსიტეტების ქართველი მეცნიერები თბილისში დაფუძნდნენ. უზნაძე ფსიქოლოგი, რაზმაძე მათემატიკოსი, ნუცუბიძე ფილოსოფოსი, გოგიჩაიშვილი ეკონომისტი, შანიძე, ყიფშიძე ახვლედიანი ენათმეცნიერები, თაყაიშვილი არქეოლოგი, კეკელიძე ძველი ქართული ლიტერატურა, ჯავახიშვილი ისტორიკოსი და მელიქიშვილი ქიმიკოსი. რექტორად ჯავახიშვილის წინადად პროფესორები დღედაღამ შრომობენ, დაათრევენ მერხებს, ღებავენ უნივერსიტეტისთვის გამოყოფილ სამაუდიტორიას ქართული გიმნაზიის შენობაში და 26 იანვარს, დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, იხსნება უნივერსიტეტი.
2: ვივა აკადემიამ, ვივა პროფესორემ.
1: ფული კვლავ არ არის. გადაწყდა გახსნა აღინიშნოს დიადი უბრალოებით. ეს უბრალოება იმდენად დიადია, ფოტოც კი არ არსებობს ამზე იმის. სამაგიეროდ ლექციაზე იმდენი ხალხი იყრის თავს, რომ კარს ვერ ხურავენ. აი ამ სამ აუდიტორიაში 369 სტუდენტი სწავლობს. 7 პროფესორია, 5 მოადგილე, 2 მეცნიერ ხელმძღვანელი და 3 ლექტორი. და რაც მთავარ

0: სასწავლო გეგმა. სამეცნიერო საბჭომ თითმის შეწყვიტა არსებობა. დისერტაციების დაცვა გაუქმდა. 1926 წლის 23 ივნის ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაათავისუფლეს. 1921 წელს ის სტუდენტად არ მიიღეს, რადგან სწავლის სტაჟი არ ჰქონდა. დღეს კი რექტორად აირჩიეს.
1: მათ უნდა მოეკლათ ის ეროვნული სული, რომელიც იყო ამ ეროვნულ უნივერსიტეტში, უნდა დაემხოთ ივანე ჯავახიშვილის ავტორიტეტი და თბილისის უნივერსიტეტი უნდა ექცია იმ უმაღლეს სასწავლებლად, რომელიც მოამზადებდა საბჭოთა ხელისუფლებისათვის მისაღებ კადრებს შემზადებულს მარქსისტულ-ლენინური იდეოლოგიით.
0: აი მაშინ მათ დაიწყეს საკუთარი პროფესორების გაზრდა. მოსკოვში ამთავრებინებდნენ მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტებს, მათ აძლევდნენ წითელი პროფესორის ტიტულს, ასეთი წოდება იყო, წითელი

ხორცი. კრემლში მიდის დაუნდობელი ბრძოლა ხელისუფლების მოსაპოვებლად. ქვეყნის მეთაურს, რომელსაც მოწინააღმდეგები ველური ქვეყნის დაუნდობელ შვილს ეძახს, აკადემიკოსად ირჩევენ. უნივერსიტეტის 20 წლის იუბილეზე მოხსენებით გამოდის. საუბრობს იმ საქმეზე, რაც მთლიანად მისი ხელითაა გაკეთებული, მაგრამ ერთხელაც არ ახსენებს თავის სახელს. უკვე არსებობს და ძალაშია მის მიერ შექმნილი საისტორიო სკოლა. და თავის მოწაფეებთან, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილთან ერთად, ივანე ჯავახიშვილი ქმნის საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს. უკვე მისი გარდაცვალების შემდეგ ამ ნაშრომს სტალინური პრემია მიენიჭა.

პირველად, როცა უნივერსიტეტის შენობიდან გახიზნა, შემოსულ დამპყრობს გაარი და ქართული საგანძური. და მეორედ, როდესაც 24 წლის შემდეგ, ეს საგანძური დაუბრუნა ქართველ ხალხს.

ნიკო კესხოელის რექტორობის 8 წელი მართლაც მთელი ეპოქა. საოცარი. არნახული წესრიგი დაამყარა უნივერსიტეტში. და ამავე დროს ივანე ჯავახიშვილის გზა გააგრძელა. ვაიმას, ვისაც რამე უწესობას უთხეს ხელმოკლეობის გამო, სამლას თავი დაანება სოფელში დაბრუნდა და მუშაობსო. კაცი გააგზავნა, მოაძებნინა, ჩამოიყვანა და უნივერსიტეტში აღადგინა. ის კარგი ბიჭი, შესანიშნავი მწერალი, რეზოინანიშვილია. აი ამ აუდიტორიას მაშინ

როგორც ჩანს, ჩათვალეს, რომ გაუნათლებელი ახალგაზრდობის მართვა უფრო იოლი იქნებოდა. მაგრამ ის საძირკველი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა განათლების სისტემაში დააფუძნა, იმდენად ძლიერია, რომ ლურსმული წარწერების ამოკითხვისთვის უკვე 1957 წელს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი ჯილდო, ლენინური პრემია, სწორედ ქართული საისტორიო სკოლის წარმომადგენელს, გიორგი მელიქიშვილს მიანიჭა. დიმიტრი უზნაძე, საქართველოში ფსიქოლოგიის სკოლის დამფუძნებელი, მსოფლიოში ცნობილია განწყობის თეორიით, რომელსაც მეცნიერები უზნაძის ეფექტს უწოდებენ. ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის პერიოდში ბერიტაშვილის სახელი კარგად იყო ცნობილი უცხოელი მეცნიერებისთვის. ხელმეორედ ის უკვე 1958 წელს აღმოაჩინეს, როგორც ქართული ფიზიოლოგიური

0: მეტიც მათემატიკისა და ფიზიკის ქართული ტერმინოლოგიის შემუშავება მისი და ქართული მათემატიკური სკოლის ფუძემდებლის ანდრია რაზმაძის სახელებთანაა დაკავშირებული. ამ სკოლაში აღიზარდნენ ილია ვეგუა, ვიქტორ კუპრაძე და სხვები.
1: მათემატიკა არის საერთაშორისო მასალა.
0: ერთხელ ნიკო მუსხელიშვილმა სტუდენტებს დავალება მისცა. დაფაზე რამოდენიმე ამოცანა დაუწერა. მორიდებულმა, სრულიად შეუმჩნეველმა მეორე კურსის სტუდენტმა ილია ვეგუამ ეს ამოცანები სხვები მიკარებას რომ ვერ ბედავდნენ, ამოხსნა და მაშინ თვითონაც ირწმუნა, რომ თურმე მათემატიკოსი ყოფილა. დიდი მეცნიერი, დიდი მათემატიკოსი, დიდი პატრიოტი გახლდათ. 1968 წელს აღინიშნა უნივერსიტეტის დაარსების

0: ერთხელ ნიკო მუსხელიშვილმა სტუდენტებს დავალება მისცა. დაფაზე რამოდენიმე ამოცანა დაუწერა. მორიდებულმა, სრულიად შეუმჩნეველმა მეორე კურსის სტუდენტმა ილია ვეკუამ ეს ამოცანები სხვები მიკარებას რომ ვერ ბედავდნენ, ამოხსნა და მაშინ თვითონაც ირწმუნა, რომ თურმე მათემატიკოსი ყოფილა. დიდი მეცნიერი, დიდი მათემატიკოსი, დიდი პატრიოტი გახლდათ. 1968 წელს აღინიშნა უნივერსიტეტის დაარსების 50-ე წლისთავი. აღინიშნა პომპეზურად და ამავე დროს საქმიანად. ესე იმი, 1018 პროფესორ მასწავლებლიდან ერთი საბჭოთა კავშირის გმირია, ორი სოციალისტური შრომის გმირი, სამი ლენინური პრემიის ლაურეატი, სამი საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. უნივერსიტეტში არის 11 სამეცნიერო საბჭო. ართალოზე დამთავრდა საუნივერსიტეტო ქალაქის პირველი 14-სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. უნივერსიტეტის რექტორია აკადემიკოსი ილია ვეკუა.
1: უნივერსიტეტმა უდიდესი საქმე გააკეთა. ყველა მეცნიერებას თავისი მიმდევნული საკითხი თავის დონეზე ყოფილიყო, რომ ახალგაზრდობა ეროვნული თვითშეგნებით გაზრდილიყო და სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი დაენერგა მოსახლეობაში.

საბჭოთა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა საკმაოდ ხანდაზმულია. მათი საბჭოური აზროვნება რეალობასთან შეუსაბამო ხდება. გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნდა ახალი კონსტიტუციის პროექტი. 75 მუხლში წერია: საქართველოს სსრ უზრუნველყოფს ქართული ენის ხმარებას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. ეს ნიშნავს, რომ ქართულ ენას ჩამოერთვა სახელმწიფო ენის სტატუსი.

საბჭოთა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა საკმაოდ ხანდაზმულია. მათი საბჭოური აზროვნება რეალობასთან შეუსაბამო ხდება. გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნდა ახალი კონსტიტუციის პროექტი. 75 მუხლში სწერია: საქართველოს სსრ უზრუნველყოფს ქართული ენის ხმარებას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. ეს ნიშნავს, რომ ქართულ ენას ჩამოერთვა სახელმწიფო ენის სტატუსი. უნივერსიტეტის ეზოში იკრიბება ყველა სხვა ინსტიტუტის სტუდენტობა. არც რუპორებია, არც გულზე მჯიღის სემა. რექტორი დავით ჩხიკვიშვილი და ლექტორებიც მათთან ერთად არიან. უცებ სტუდენტებმა ერთმანეთს ხელი ჩაშიდეს და მთავრობის სასახლისკენ დაიძრნენ.

ჯერ კიდევ ხრუშჩოვის დროს სასწავლო პროცესს ერთი მესამე სემესტრი დაუმატეს და მას შრომითი სემესტრი დაარქვეს. კომკავშირელებს და მაშინ არაკომკავშირელი თითქმის არავინ იყო, ყამირი მიწების ასათვისებლად შუა აზიაში და ბაიკალ-ამურის სარკინიგზო მაგისტრალის ასაშენებლად აგზავნიდნენ. გავიდა დრო და ეს ტრადიცია ფარსად იქცა. უნივერსიტეტის სტუდენტები გაცილებით ჭკვიანნი და მოხერხებულნი აღმოჩნდნენ. მათი მოთხოვნით, ამ შრომითმა სემესტრმა საქართველოში კულტურის ძეგლების გაწმენდასა და აღდგენაზე გადმოინაცვლა.

0: ალბომზე იწერენ, შემდეგ შიფრავენ და აკონსპექტებენ.
1: ჩვენ ვიყავით მარიონეტი ჩვენი საკუთარი აზრებისა, რომელიც არ იყო ჩვენი აზრები.
0: ეს ისწლებია, როდესაც სტუდენტების, პროფესორების, მთელი საზოგადოება ერთი სულისკვეთებითაა გამშვალული. პიროვნული თავისუფლება და ეროვნული დამოუკიდებლობა. უაღრესად აქტიურად მოქმედებენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. და უნებურად, პერესტროიკამაც შეუწყო ხელი საზოგადოების საბოლოო გამოღვიძებას. აკაკი ბაქრაძის ლექციების მთავარი თემაც თავისუფლება და ზნეობა. მაგრამ კრიტიკის ობიექტი ძირითადად საბჭოთა სისტემა და მისი იდეოლოგია. არის კიდევ ერთი აუდიტორია, განსაკუთრებით საყვარელი აუდიტორია, სადაც ლექციას არავინ

0: მაგრამ კრიტიკის ობიექტი ძირითადად საბჭოთა სისტემა და მისი იდეოლოგია. არის კიდევ ერთი აუდიტორია, განსაკუთრებით საყვარელი აუდიტორია, სადაც ლექციას არავინ ასწრებს, აგრძალულ დისიდენტურ ლიტერატურას, რასაც ხშირად პროფესორები აძლევენ მათ. აქ ხშირად ნახავთ უნივერსიტეტელ დისიდენტებს და ყოფილ პოლიტპატიმრებს. 1988 წლის სექტემბერში სტუდენტებმა კვლავ მოიყარეს თავი მწვანე აუდიტორიაში და კატეგორიულად მოითხოვეს სამხედრო მანევრების და სროლის შეწყვეტა დავით გარეჯის პოლიგონზე. აფორიაგდა ხელისუფლება. სამხედრო უფლის სარდალი როდიონოვი ტელევიზიით შეპირდა სტუდენტებს სროლა შეწყვეტო. სტუდენტურ ფურცელზე პროფესორი ვახტანგ გოგუაძეა.
1: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.
2: თელმა დამსწრესას ვადაღებამ დიდის ენთუზიაზმით იყო, ეს იყო ხანგრძლივი ტაში. მაგრამ მაშინ ვერ მოხერხდა მაინც სახელის მინიჩება ჯავახიშვილის სახელი.
0: მიტინგების, შიმშილობების, დაზარალებულების უდიდესი უმრავლესობა ხომ სტუდენტები იყვნენ. ქალაქი ტანკებით აივსო. მაგრამ საბჭოთა კავშირის შეიარაღებულმა ძალებმა უნივერსიტეტის ეზოში შეწყვეტა ვერ გაბედეს. ან და არ იკადრეს. ამ სადამჟელო ოპერა

0: 1989 წლის 15 მაისს დიდი სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიენიჭა. 26 მაისს კი უნივერსიტეტის გუმბათზე სამფეროვანი დროშა აღმართეს პირველად სახელმწიფო დაწესებულებაზე. საქართველოს დამოუკიდებლობის ერთი მათგანი არ მოსწრებია. სამეცნიერო საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს.
1: ჩვენ გეზი ავიღეთ, აი ევროპული განათლებისკენ ავიღეთ. ხელი მოვაწერეთ ეგრეთ წოდებულ მაგნა ქარტას, ეს იყო უნივერსიტეტების დიდი ქარტია, რომელიც ითვალისწინებდა ევროპულ სივრცეში უმაღლესი განათლების ინტეგრირებას. თბილისის უნივერსიტეტის ნების მიერ ფაკულტეტის სტუდენტს შეეძლო იგივე ფაკულტეტზე, იგივე კურსზე გადასულიყო სხვაგან და ესწავლა.
2: საქართველო მოახდინა ევროპული სამართლის რეცეფცია, რასაც ბუნებრივია სჭირდებოდა თანამედროვე იურისტების თაობა, იმ იურისტების თაობა, რომელთაც განათლება მიღებული ექნებოდათ დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში.
1: შემოვიტანეთ ახალი კონცეფცია. ეს იყო პირველ რიგში ორსაფეხურიანი სისტემის შექმნა. ეს არის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა. 1991 წელს ასოციაციაში 22 ფაკულტეტი იყო უნივერსიტეტში. 30000 სტუდენტი სწავლობდა. 20000 იყო მეტალურგიული უნივერსიტეტში და დანარჩენი 10000 სწავლობდა ჩვენ ფილიალებში.
0: და ამ დროს შეტევას იწყებს კმარა. 20-ანისლების კომკავშირელთა მსგავსად მივარდნითა და შეურაცხყოფელი ყვირილით. პროფესორებს, წითელ პროფესორებს, უნამუსო, უსირცხვილო, უვის მექრთამეებს ეძახიან. შეტევას გაგრძელება მოყვა. უნივერსიტეტის მართვა მთლიანად განათლების სამინისტროს ხელში გადადის. რექტორი ჯერ მოვალეობის შემსრულებლად ინიშნა. რექტორის მიერ გამოძახებული პოლიცია მათ იძულებით ატოვებინებს კაბინეტს. პროფესორები სააქტო დარბაზში აგზელებენ სხდომას. მათ კარს უკეთავენ და გამოსვლის საშუალებას არ აძლევენ. ტყვეობა მთელი ღამე გრძელდება. 9 პროფესორი ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს და დააჯარიმეს. უნივერსიტეტს სრულად წაერთვა ავტონომია. აქ აღარ დარჩა მეცნიერების ადგილი. ივანე ჯავახიშვილის მესამე სიკვდილი. ამ სათაურით გამოქვეყნდა საქართველოს რესპუბლიკაში მეცნიერების

0: ეს ის ცენტრებია, სადაც წარმატებით მუშაობენ ჩვენს უნივერსიტეტში აღზრდილი მეცნიერები. Brain drain, სიტყვა სიტყვით, ეს ნიშნავს ტვინების გადინებას. ამობენ 500-მდე მხოლოდ ქართველი ფიზიკოსიაო. 2016 წელს ფონდ ქართუს ინიციატივით თბილისში შეიკრიბნენ ცნობილი უცხოელი და ქართველი მეცნიერები. მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატიც იყო. სემინარები და საუბრები უახლეს და მომავლის ტექნოლოგიებს ეხებოდა. დამტკიცდა ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტი და დღეს უკვე შენდება ტექნოლოგიური ინსტიტუტი უთანამედროვესი ადრონული ამაჩქარებლით. თურმე შესაძლებელი ყოფილა უცხოეთში გაფანტულმა წარმატებულმა ქართველმა მეცნიერებმა აქ საქართველოში მოიყარონ თავი, ეძიონ და აღზარდონ მომავლის მეცნიერები.
1: რა რეზულტატს უნდა მივახციოთ? მაშინ ეს აღარ არის ტვინების გადინება, ეს არის ტვინების ცირკულაცია.
2: დაარსდა ჟურნალი ქართველოლოგი და ფაქტიურად ამ ჟურნალში თანამშრომლობს სოფლიოს ყველა კუთხიდან წმინდა მეცნიერი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართველოლოგიაში რაიმე დიდ საქმეს აკეთებს. ყოველწლიურად ვატარებ საზაფხულო ქართველოლოგიურ სკოლას. ხდება ამ ჯგუფის მიერ საქართველოს გაცნობა. ესე იგი შემოცვლის ეს ხალხი, შემოდის ქართულ სამყაროში. და ხვდებიან ისინი საქართველოს წარმომადგენლები უცხოეთში.
3: არწივით ნახე დაჭრილი ყვალ ყოვნებს ეომებოდა, ეცალა ბეჭარს ადგომა, მაგრამ ვეღარ დგებოდა. წარმხარეს ნიცა და მიითრებს, გულის პირს ცისხლის ცხებოდა. ვა დედა თქვენსა ყოველო, თუ დროს ჩაგინდა მთხელადა, თორო ნახავდი თქვენს ბუნდუს.
4: ვივა პროფესორე!
0: თბილისის უნივერსიტეტის აღზრდილი ეკონომისტი, აკადემიკოსი ლადო პაპავა უნივერსიტეტის რექტორია. მისი ინიციატივით კონკურსის საფუძველზე უნივერსიტეტში ბრუნდება 29 გაძევებული გამოცდილი პედაგოგი. იწყება მრავალდარგობრივი ფაკულტეტების პროფილურ ფაკულტეტებად გარდაქმნა.
5: დღეს როგორც არასდროს, ისე ჭირდება ფსიქოლოგია განათლებას. და დღეს როგორც არასდროს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების მეცნიერებათა განვითარება.
6: დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორი ბედი ეწიათ იმ სკოლებს, რომლებიც დაარსეს ჩვენმა დიდმა სახელოვანმა წინაპრებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შემიძლია ვთქვა, რომ ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია უნივერსიტეტში დგას იმ დონეზე, რომელიც ჩვენი დიდი მეცნიერების წინაპრების გრიგოლ წერეთლისა და სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელის შესაფერისია.
7: დღევანდელი ვითარება საქართველოში მაინც და მაინც ხელის შემწყობი მეცნიერული კვლევისათვის არ გახლავთ, მაგრამ
0: და სტუდენტურ ნაშრომებს. ან და ეს ფაქტი 2012-13 წლებში გამოჭირვალობის სერტიფიკატია. მოკლო მიხედავთ. და 2015 წელი ჯილდო 100%-იანი გამჭვირვალობისთვის.
8: ის ექსპედიცია, რომელიც მუშაობს დღეს კრაკლიან გორაზე, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპედიცია გახლავთ. უნდა პირველ რიგში ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ძველი წელთაღრიცხვის 10 საუკუნით დათარიღებული

0: ახალი რექტორია გიორგი შარვაშიძე, ფილოლოგი, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული.
1: თავარიას მოხდა თუ მეცნიერება გადარჩა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიუხედავად ძალიან რთული პირობებისა, რომელშიც იმყოფებოდა აწლეულის განმავლობაში, მეცნიერება ნამდვილად გადარჩა და მეცნიერება არის ძალიან კარგი ხარისხის.
0: რექტორის პრიორიტეტია სტუდენტი, განათლება და კვლევა. სტუდენტური პროექტები ახლა ყველა სტუდენტისთვის ერთნაირადაა ხელმისაწვდომი. აღარ არსებობს თვითმმართველობის პრიორიტეტი და დაპირისპირება.
2: ძალიან სიმბოლური არის ისე, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში უნივერსიტეტის ინიციატივით ის დაფიქსირდება ორი რაღაცა. პირველი, ეს არის აკადემიური თავისუფლება და მეორე, უნივერსიტეტების ავტონომია.
0: უნივერსიტეტში 16 ინსტიტუტია და კვლევითი ცენტრი. 205 მსოფლიოს უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ჩვენ უნივერსიტეტთან. ეს კი ნიშნავს დიდი რაოდენობით გასვლით პროგრამებს, ახალგაზრდა მეცნიერთა კონტაქტებს და კონტაქტებს იმ ქართველ მეცნიერებთან,

0: ჩადებული, მიუხედავად ბევრი რაღაცისა, შეძლო არსებობა იმ პარამეტრებში, რაშიც ვითარდებოდა წამყვანი უნივერსიტეტები მსოფლიოში.
1: ჩემთვის უნივერსიტეტი არის, რა თქმა უნდა, ცოდნის ტაძარი.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნივერსიტეტმა
3: მოაქვს მას.
4: უნივერსიტეტი არის ჩემთვის ადგილი, სადაც შეგიძლია დაუშვა შეცდომები და გამოასწორო ისინი.
2: თავარი, რაც უნივერსიტეტში შევიძინე, ეს იყო სწორედ ის თავისუფლებისა და განვითარების განცდა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში აუცილებლად გამოვიღებ შედეგს.

გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი, მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი, მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო

ნაკლები სიბრძნე გამოიჩინა ქართველმა ადამიანმა. გლეხმა, მუშამ თუ რა ვიძგინა და ვარქო და ერთი ძალიან კარგი ლამაზი ანდაზა, კარგი ხენი, ქვაზდადევი, გაივლი და წინ დაგხვდება. შენ გააკეთე, შენ რა შეგიძლია? შენ ცოტა, შენ ცოტა, შენ და გამობევრი და ახლა არის კიდე შუაზიური იგავივით არის ერთმა ფადიშახმა დიდი აუზი გააკეთა და გამოაცხადა ხალხში, რომ აიო ამაღამო, ყველამ თითო ქოთანი, პატარა ეს ქოთანი რძე ჩაასხასო შიგო და კათენდა დილითა და მივიდა ეს ხალხი და ნახე ცარიელ წყალია ზღიაშიგა. ყველა მიფიქრე, რომ ეხლა ამხელა აუზში ყველა რძეს ჩაასხავსო და ეხლა რა აუცილებელია ერთი

0: კიდე ჩავიდა. მერე კიდე აყარეს. და გააკეთეს რა, რომ აკავო თუნუქი უნდა დავაფაროთ და მერე დავაგოთო ეს ქვაფენილიო. და აგებასაც რომ აქა წყალი რო ჩადის, ამის გამო ჩადის.
1: ის გამო ჩადიო.
0: ახლა გეტყვი რა იყო. იქ იყო არხები, იყო გაკეთებული ეს წყალი, რომელიც წვიმა მოვიდა და თოვლი მოვიდა და იქიდან წყალი ჩასულიყო აი ამ საწარეთ არხებში. მაგრამ
1: ამისაც ვერ დააკავებდა ვერავინ.
0: არა, უნდა დასულიყო, მაგრამ
1: მიმართულებაც
0: აი საინტერესო რა იყო იცი. წყალი რომ მოვიდა და არხსა და ამ ბოლო ქვას შორის იყო ღრიჭო. იქით ყველაფერი კარგად იყო გაკეთებული. აქედაც ყველაფერი კარგად იყო და პეტერე ღრიჭო იყო და შენ ხო ინჟინერი ხარ, საქმის წარმოებელი ხარ, ისე ხო? შეამოწმე რა საკეთებს, როგორ აკეთებს. ხო და აი ესეთი რაღაცა ამდენა შრომა და გაიხარჯა. ამ ხელით ამ ხარ დაიხარჯა და საქმე მაინც ისე ისე გამოვიდა. ხო და აი ამაში რა არის იცი? შენა გონი რა ის პატარა რასი რა მოხდება? არა ის ერთი პატარა ქოთანი წყალია, რომელიც ჩვენ ვშვებთ ჩვენს ცხოვრების წინ ვისხავთ და ატალახდება და გაგვიცურდება ფეხი და ჩავეთ. და აი ეს არის რომ სიკეთე ის ფული თუ ის საჭმელი თუ სასმელი თუ კონება თუ შრომით არა გაქვს ნაშოვი და უფლით არა უფალი გეუბნება უფლითა და შრომითა მოიპოვე სასუფეველი შენ უფლიანი შრომით ჯობს მცირედი მართლისა ვიდრე მრავლისა წოდვილისა. ხო და აი ამას ახლა აღარ უყურებთ რა, სულ ერთნაირი გახდა რა, ამიშვენ ხო ხო ვიშოვე. ხო მაგ ანეკდოტი იყო კიდე საბჭოთა პერიოდის დროს ერთ-ერთ ქალაქში სახე

0: ადამიანი კაცო. ეგ უმტკივნეულოა და აი რო ისეთ რამეს გპირდებია, რომელსაც კერგი ხმარები ხელს გიშლიან. და პირიქით რო იშვებიან და რო ხედავ ამას, რო ესია და ხმას ვერ იღებ. ჩვენა ძალიანა ჩვენ ქვეყანაში ესე, არა, თელ სოფლიოში ესე. აი რა ხო ჩვენა ბევრ რაღაცაში ჩამოურჩით სოფლიო მდინარებას, კულტურულ მდინარებას. აბა ნახეთ ამერიკული, ევროპული, სუ ხოცვაჟი ლეტვა, ხო ეს ბიზნესმენები ერთმანეთს რაზე იჩხუბებია? ქონებისთვის, თანამდებობისთვის.
1: ძალაუფლება.
0: ძალაუფლება. ახლა იმასა გლადიატორის თანსაცმელო ჩააცვა და იგივე ტექსტები იქნება ანტიკური ეპოქის ნაწარმოებები. თუ ახლა ვინჩიჩის ანტი სპექტაკლია, ხანუ დეკორაციებს ლიონ სცენა იგი მეტი არაფ იგივე ცხოვრება მიდის. აი ეს უნდა ეგ არის ქრისტიანობა, რომ აი ამ ნაგავში არ გაისვარო. ეს იყო, არის და იქნება. ეხლა მე ერთი სერიოზული საკითხი მაქვს. ხშირად ვამბობ ადამიანის უფლება და ვისაც რა უნდა თავისი აზრი გამოამჟღავნოს და თქვას, კი ბატონო, თქვი ბატონო შენი აზრი, მაგრამ ეხლა აი მე დავშენა ვარ მაგალითად, ხო?
1: დიახ.
0: გეკითხებით ახლა მე თქვენ და ტელემაყურებელი. მე აი თქვენ აგეთ რაღაც აზრი.
1: დიახ.
0: და გინდა თქვათ. ეხლა მე ვალდებული ვარ

0: ფსიქოლოგია ის. ესეთი ის იყო ფსიქოლოგიური მაგალითი. და ამისკენ ვისტრაფოდით. მაგრამ დაუკვირდით, ისინი იმას კი არ ამოვდნენ, რომ გამოდიდა ქუჩაში, იყვირე და ალანძღო პრეზიდენტი. შედი ოთახებიო და იქ არაძგინეთ საუბარი. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. იგივე ახლა აგერა მიტინგი იყო და რა შედეგი რა გამოვიდა. კიდა სამშვიდა პერიოდის დროს მიტინგების თუ მომსმენი ურთიერთობა არ არის, იქ შედეგი არ არის. ეს არის თავისუფლება, ეს არის სიკეთე. შე რო გაქვს რაღაც, ის სწორედ თუ გამოიყენეს სიკეთეში, თუ არ გამოიყენეს სწორედ, ის შესაწინააღმდეგოდ მოგიტრიალდება და ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ და აღვიქვამთ, რომ ხშირად ჩვენი
1: მაინც ის არ მომისმენს და მე რატო უნდა ვუთხრა მაგალითად. ხო, აი ეს ურჩიშვილები რა ხო ყავთ ხო მანო? ნუ არ დაარი, ხო შენი მოვალეობაა მშობელი ხარ სიტყვაზე. ან ეხა თქვენ ხო ყოლიათ მრევლი ისეთი, ვისაც არ იგებ და ნუ ტლუ არის რა, არ ესმის რა და არ დაგიჯერებს, მაგრამ ნუ შენი ვალდებულება არის რომ დაარიგო. აი ამ შემთხვევაში მამა როგორ უნდა მოიქცეს, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და რომელიც არ აქტიურობს და იტყვის, აი ძმაო მომოცეგნე ამობს, ას ტყილა რატო ელაპარაკო.
0: არა, ეგრე არ არის.
1: აი ხო ყოფილა შემთხვევა რომ სიტყვაზე ადამიანს ულაპარაკია, ეგონა რომ ტყილა ლაპარაკობდა, მაგრამ გამოსვლია, ხო მე?
0: არა, ეგრე ადვილად არ გამოდის არაფერი.
1: დიახ.

0: დაჭირდეს. ზოგს ერთი წელი დაჭირდეს.
1: კი ბატონო.
0: აბა ისე არ გამოვა, ხლა მო სკოლაზე მარტივი ვთქვათ.
1: დიახ.
0: ექიმი ხო ბძანდებით და მოვიდა ავადმყოფი და რო გასინჯე, მიხვდი ყველაფერს.
1: დიახ.
0: ზუსტი დიაგნოზი იცი, წამლები იცი, ყველაფერი იცი, მაგრამ რთული დაავადებაა. ხა გიჭირს თქმა. როგორ უნდა მოიქცე? ნელ-ნელა უნდა აუხსნა, კარგად გააგებინო, აი ეს ასია, ეს ისია, აი შეიძლება დაჭირდეს ამას ერთი თვე. იონინაირი კონდეს არეშველი. ზუსტი დიაგნოზი უნდა და როცა ჩვენ საქმის გაკეთება გვინდა, საქმე სხვანაირად კეთდება. და ამიტომ ასე ყველაფერი რაც მე რა არ ყოფილა შემთხვევა, რომ დღეს ასე ვფიქრობთ თქვით და გავიდა რამდენიმე ხანი და მივხვდით რომ შეცდომაა და მე შევცვალეთ. მოდი ამიტომ კარგად დავფიქრდეთ. ამას ვულაპარაკობ. იმას კი არა რომ სიმართლე არ თქვათ. სიმართლე უნდა ვთქვათ, მაგრამ
1: ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმას და ზოგჯერ თქმითაც დაშავდა.
0: დაგლუწოს, ეს სიმართლე უნდა იყოს ძალიან ფუნდა
1: ყველაფერის და იტყვი რა რომ აუ მაშინ არაფერი არ. აი რომ ეგრე ეფიქათ, ანუ აი სად უნდა მაგალითად გაჭრა როგორ უნდა გაზომო თქო, მაგას გეკითხებით მამო. ხო ხო,
0: ისევ сахарებაში წერია.
1: დია.
0: სადაც არ მიგიღონო დაიფენთხეო მტვერი ფეხები და არ მიგიღონ, წამოდი დამი დაანებეო კაცო. კი არ გადაყვეო, ვინც მიგიღებენო? ასწავლე და პატივი ეციო და დაეხმარეო და ვინც არ მიგიღებსო მტვერიც გაიფერთხეო ფეხიდანო. არაფერი არ გინდა იმისიო და წამოდი, მე მოვლი იმას. ამაზე კაი

0: თორდა მე ხო ვიცი რომ გამიფუჭებია.
1: ნუ მე ეს мамო მოყვება ქრისტიანულ ცხოვრებას სუ იქნება.
0: ეგ იქნება.
1: ეგ რო რა არის მაშინ არის საშში мамო.
0: არა რა არის აი სწორედ მაგაში ეს ჩვენი გამოცდა არის.
1: გადაცემები რო დავიწყე мамო რეებს ამ
0: 1000 წელი გავიდა მეტი ხო ქრისტეს მოსულიდან დღესაც ბევრი ილანძღება და არ მოწონს. ახლა მე თუ არ მოვეწონები პირიქით.
1: როგორ უნდა დაიტიო, мамо, ეს თუში ძართული არის, мамо, ადვილი არ არის. რა, ეხა დილასო შედიხარ და კომენტარებში იმაში რო ხვდება, რომ ადამიანები ცუდად იხსენებენ, ის შენთვისაც მნიშვნელოვანია.
0: არა, რა თქმა
1: უნდა, ეკლესია სიტყვაზე და ნებისმიერ სასულიერო.
0: რა, რა უქნათ ახლა, მაგრამ
1: როგორ აი, როგორ უნდა მოუგო, არა, შენ შიგნით როგორ უნდა მოიგო, იმიტომ რომ ბოროტდები ადამიანები,
0: მე რო შეგხვდები, შეიძლება. არა, არა. არა, არ უნდა.
1: ხო, აი, როგორ არ უნდა გაბოროტო?
0: არ უნდა გაბოროტე. შენ თავს დაუსხი.
1: ეს мамо, ჩვენ 50
0: წლებია რომ.
1: მაგრამ мамо, დღეს სუსტია ადამიანი.
0: არა, სუსტია, ხო, ეს ცხოვრება ეგრე ძლიერი გადარჩება ხოლმე. ეო ჩვენ რო ევოლუციასა და იმას იმაშვებით, თუ არ იქნები ძლიერი, ვერ გადარჩები, აბარა უკნოთ. ახლა დოკლაპია თუ იყავი და ყოველს აყევი და ყოველს დაკრულზე იცეკვე და იყვირე და იხტუნავე, არ გამოვაკაც.
1: ისე რა საინტერესოა. აი ცოტა ადრე ერთი მაგალითად 15-20 წლის წინ ხო იმაზე რაზეც მომახვილებდი ყურადღებას რომ აი რაღაცა ხო ის დღეს ახლა ჩემს ისეც საცილო ეს ყველაფერი რომ ვიღაცები რომ მომახვილებდი ყურადღებას ხომ
0: რა იცი ჩემო გიორგი ამ პერიოდში შენ უფრო ღრმა ჩიხვედი სიბრძნე

0: დუხს რას გეუბნები რომ სხვას უნთქავს რა ანუ სხვა უყურებს რაღაცა სილამაზის სიმბოლიზმი
1: სხვა უნთქავს პირველ რიგში შენ უნთქავს
0: ხა სიმბოლურად ეხა მამაო აი
1: ახლა შენ რატო იცო ტანსაცმელს ხომ და გინახოს იცო რომ შენ გესია მონ შენ იყო ლამაზად კაცო და მერე თუ ვინმეს მოეწონება ძალიან კარგია და შეიძლება შენთვის ძალიან კარგია მაგრამ სულაც არ მოწონხარ ვიღაცას მაგ შესამოსეში მაგრამ იმისთვის კი არ იმუსები შენ შენთვის იმუს იგივე დუხით აი პირველ რიგში თვითონ ის უნამოს რომ ისხავს ქალია თუ კაცია თვითონ სუნთქავს კაცო მაგრამ აქრო ხატავენ და მას ვერ უყურებენ რა თუნდა ის აა წერეს ძალიან ცივი სიტყვა შუბლს აი იმით სტატუსი ну ვერ წაიშალა რომ აი ესეთი ხარო და ვერ შილიდა რა მე რო გამოვიდა მე რეკი წაიშალა მაგრამ ციხეში ეწერა რომ აი იქა ცუდათ რო იქცეოდა და იმას რომ დააწერეს შულს ну ყოველ წუთში უყურებდა თავის თავს იმაში ხა ეს რაღაცა ბჭყალებში გამართლება აქვს მაგრამ როცა ვერ შედავ და არც რა არის ან რა შინაარსია და ის.
0: ოი ხა ტრენდია მამაო და ადამიანები.
1: არა ტრენდი რა
0: არის. თამამო ზოგს უხარი ხა შვილის წლებს ამოიტიფრავს